شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

نیست خدای مثل تو، نیست منجی مثل تو، نیست رهانندهی مثل تو، نیست خدایی مثل تو که بتونه ما رو محبت کنه. خدا من محبت تو مثل هیچ کس نیست، محبت تو مثل هیچ کس نیست. خدا من تو رو میپرستیم.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک داستان خنده‌داری است که من شنیدم، خیلی خوش آمد. میگن یک مادری است که بچه‌شو میخواد بیدار بکنه و میگه پسرم بیدار شو، بلند شو، ساعت 10 صبح. بعد بچه نمیخواد بیدار بشه، میگه ماما بذار بخوابم. بعد خیلی اصرار میکنه مادره که این بچه بیدار بشه. آخرین بچه میگه ببین 3 دلیل بهم بده، من چرا باید بلند شم؟ 3 دلیل بده من بلند میشم. مادره میگه ببین دلیل اول این که امروز یک شنبه است، روز خداست، بعد داریم کلیسا. دلیل دوم این که 50 سالته. دلیل سوم این که تو کشیش کلیسا هستی. امروز باید موعظه بکنی، پاشو. خیلی وقتا حتی شبانان، حتی خادمین، حتی رهبران پرستش، حتی مشایخ کلیسا میتونن در خواب باشن. خواب روحانی منظورم هست مسلماً. و اگه یک نفر توی تلویزیون هست داره موعظه میکنه، این نشون نمیده که ایشون خیلی بیداره. نه، هر کس خودش میدونه که آیا بیداره یا خوابه. و تشویق من امروز برای شما دوستان عزیز اینه که خودتون رو بسنجید، آیا بیدار هستید؟ میدونید یکی از نشانه های خواب روحانی اینه که ما هیچ صدایی نمیشنویم. اگه گناهی هست، اگه اشتباهی هست، اگه خطایایی هست در زندگی ما، در اطرافیان ما نمیشنویم، چون که خوابیم. اگه دزد گناه وارد شده، اگه وسوسه ها اومده، اونقدر ما رو اذیت نمیکنه چون ما خوابیم. و اگه ما صحبت نمی کنیم، یعنی بشارت نمی دیم، خدمت نمی کنیم، این نشون میده که ما خوابیم. پس واقعا اینا نشانه هایی هست برای خواب یا بیداری روحانی.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای عادل که به وسیله عدالتت جهان را داوری خواهی کرد، ای نور ابدی و ازلی که چشمان دل بندگانت را می گوشایی، و ای خدایی که ما را خلق کرده و واقف بر افکار و هستی و نیت مایی، تو را ستایش می کنیم و می پرستیمت و از تو تمنا می کنیم که در این ساعت به وسیله گفتار زنده و جاودانه و حیات بخشد چشمان دل ما را بکشا تا متوجه حقایق آسمانیت شده و از تو الهام بگیریم و به سوی عالم ربانیت توجه کرده به سوی تو قدم برداریم. همچنین ای خدای مهربان، ای خدای یکتا، در این ساعت نیازهای خود را و نیازهای شنوندگان عزیز خود را به پیشگاه مقدس تو می آوریم. ای پدر آسمانی، تو خود می دانی که ما نیازمند رحمت و بخشش تو هستیم. تو خود واقفی که ما نیازمند سلامتی هستیم، نیازمند نان روزانه ایم، نیازمند شفا هستیم و نیازمند تسلی خاطر و نیازمند نجات. ای قدوس توانا، اینها را به درگاه مقدس تو می آوریم و از تو استدعا داریم که مطابق کلامت آنان را برآورده ساز و با ما سخن بگو. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی جهان، یعنی عیسی مسیح زنده که در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. اگر کلام خدا یکتا را یعنی کتاب مقدس را در اختیار دارید، از شما دعوت می کنم که آن را به کتاب اشعیای نبی که بخش 23 از تورات مقدس را شامل می شه بگشایید تا در دنباله مطالعه کلام حق از فصل 43 آیات را خوانده و با تفکر و تعمق کردن در آیات مقدس در این ساعت از مکتب خدا چیزهای تازه را بیاموزیم. زیرا گفتار خدا نور زندگی و راه سعادت و حقیقت و راستی است و نه فقط باید از آن آگاه باشیم بلکه باید از آن اطاعت کنیم، چون اگر کلام خدا را بدانیم ولی عمل نکنیم آن دانستنی ها اثری در ایمان و روش زندگی ما و در نتیجه در خوشنود ساختن خدا و به دست آوردن نجات و رحمت خدا ندارد. در این قسمت از آیات و مخصوصاً فصل 43 حضرت اشعیای نبی نشان می‌دهد که خدا برای قوم بنی اسرائیل نقشه و هدف خاصی داره و اگرچه آنان را به خاطر شرارت گناه و به خاطر بت‌پرستی و زنا و هوسرانی و خودخواهی و غرور به اسارت می‌فرسته و داوری می‌کنه و آنها را حتی تنبیه می‌کنه و در نتیجه آنان استقلال ملی خیش را نیز از دست می‌دهند و اسیر می‌شوند، محاذا با تمام این وجود خداوند هنوز آنان را دوست دارد. آنها را که فرزندان ابراهیم هستند محبت میکنه، نظر لطف به آنها داره و آینده خاص براشون برمیگزیند. پذیرفتن این موضوع آن هم در زمانی که کشور اسرائیل از صحنه تاریخ بشریت میرفت تا محو بشه آسان نبود، زیرا هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که اسرائیل یک بار دیگر ظهور کند، چون امپراتوری های بزرگی نظیر بابل و آشور و سوریان و فنیقیان و همه و همه پراکنده شده و از بین رفته بودند و یا وقتی مغلوب ارتشی گردیدن دیگر نامشون در تاریخ جهان ثبت نشده و این کشورها از نو بنا نشدند. اسرائیل بدتر و بیش از هر کشور دیگری مورد حمله دشمنان و ارتش‌های بیگانه میشن و حتی کشورهای مثل آشور و بابل همه مردم یهود را از آن منطقه یعنی منطقه کنعان حرکت میدن و به سرزمین‌های دوردست میفرستن تا دیگه هوس این رو نکنن که دور هم جمع بشن و کشوری رو تشکیل بدن و یا شورشی کنن و ملتی را به وجود بیاورن. ولی خدا میگوید که من با اینکه این قوم این همه بدی کرده و مرتکب گناه شدن و در سراسر عالم پراکنده شدن و در همه جا هستن به غیر از سرزمین کنعان، من باز آنان را دور هم جمع خواهم کرد و محبت و رحمت خیش را به آنها آشکار می سازم. زیرا اگرچه از گناهانشان متنفرم و آنها را به خاطر اعمال شرارتبارشون تنبیه و داوری می کنم، محاذا خودشون را دوست دارم. دوستان عزیز، در این آیات و در این موضوعی که خدمتتون عرض کردم مطلبی است بسیار بسیار مهم که در باره صفات و ذات خدا و در رابطه ما با خدا سخن میراند. خداوند اگرچه این موضوع رو در مورد قوم بنی اسرائیل میگوید، ولی در حقیقت به من و شما هم که او را میشناسیم همین رو میگه. کتاب مقدس پر است از دلایل بسیار مهم در مورد این مدعا که خدا هر فردی را خلق کرده و خدا همه را دوست دارد و برای فرد انسان‌های عالم در هر زمان و مکانی خدا نقشه و هدف و مقصود خاصی داره و اگرچه او از اعمال آلوده به گناه و افکار ناپاک و زندگی آغشته بشر به شدت متنفره، محاذا باید بگیم که خدا با تمام این وجود خودمون رو دوست داره، از اعمالمون متنفره، از افکارمون متنفره، ولی خودمون رو دوست داره و میگوید که به سوی من بیا تا آنچه که من برای در نظر دارم به تو نشان بدم. دوست عزیز، امروز در روزنامه ها میاد که بسیاری از جوانان ایرانی نسبت به زندگی بیگانه شدن. میدانی چرا؟ چون هدفی در زندگیشون نمیبینن. کوشش و تقلا میکنن، مذهبی میشن، درس میخونن، زحمت میکشن، شب و روز جون میکنن، هر سختی رو تحمل میکنن به این امید که به هدف و مقصود زندگی برسن، ولی به هر دری که میزنن به بنبست میرسن. دوست عزیز من، شرط اول برای درک هدف و مقصود و محبت خدا اینه که شما قدم اول رو برای درک و فهم و محبت خدا برداری و آن اینه که شما به سوی خدا توجه کنی، خدایی که محبته، و با توبه کردن از اعمال ناشایسته و افکار ناپاک و حرفای رکیک و فروتن شدن طلب بخشش از خدا بکنی، زیرا کتاب مقدس میگوید تا زمان که گناه در افکار و قلبمون باشه هرگز قادر نخواهیم بود که نه فقط برکات خدا را دریافت کنیم، بلکه هدف و مقصود خدا را برای زندگی خودمون بفهمیم. شاید همونطور که عرض کردم برای شما، مخصوصا اگر جوان هستید و امیدی به زندگی ندارید و هدف مخصوصی رو طی نمی‌کنید، چون که نمی‌دونید برای چه خلق شده و هدف زندگی چیه، این حرفای من براتون بی‌معنی باشه، زیرا خواهید گفت که زندگی براتون بی‌معنیه. دوست من، شاید موقعیت اجتماعی و زمانی و حتی خانوادگی و مذهبی تو را به این بنبست رسانیده، تو با زندگی بیگانه شده ای، ولی خداوند میگوید، نه من، خداوند میگوید که تو را برای بیهودگی خلق نکردم. خدا تو را ترک نکرده است، بلکه کتاب مقدس میگوید که این شما هستید که در راه غلط قدم دارید برمیدارید، این شما هستید که خدای حقیقی را ترک کرده اید. حضرت پولس از ایمانداران سوال میکند که آیا خیال میکنید خدا بندگان خود را، قوم خود را ترک کرده است؟ مسلما که نه. آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ حاشا. دوست من، بدان که خدا تو را نیز ترک نکرده است. این شما هستید که مطابق کلام خدا روی خود را از خدا برگردانیده و خدا را ترک کرده اید. پس بیا و به آیات این قسمت از تورا توجه نما و آن را مربوط به خودت بدان، تا امروز به محبت خدا، به هدف و مقصود خدا برای زندگیت پی ببری و با زندگی بیگانه نباشی. آیات بسیار زیبایی هستند که خدا به قوم بنی اسرائیل میگه، ولی شما میتوانید به جای آنها اسم خودت را بگذاری. لطفاً به آیات و معنی آن توجه کنید. اشعیا رو به مردم اسرائیل کرده و میگوید و الان خداوند که آفریننده تو ای یعقوب و سانه تو ای اسرائیل است چنین میگوید، و یا الان خداوند ای دوست من که آفریننده شماست و صنعت دست او هستی تو را خلق کرده اینطور میگوید، مترس، مترس، زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم، پس تو از آن من هستید. ببینید دوستان عزیز، چه دعوت زیبایی است. خداوند داره میگه نزد خدا تبعیضی وجود نداره. این دعوت خدا به قوم بنی اسرائیل در حقیقت دعوت او از شما هم هست. خدا میگوید که مترس، از زندگیت، از آیندت، از فردای خودت نترس، زیرا ترس از خدا نیست. اتفاقا ترس عامل دوری انسان از خداست، عامل شک و تردید، عامل جدایی بشر از خداونده. میفرماید نترس. چرا نترسیم؟ چون او ما را فدیه داده است، ما را به اسم میشناسد، برای او عزیز هستیم و به او تعلق داریم. خدا را شکر دوستان عزیز، خدا را شکر که ما به خداوند تعلق داریم. خیلی ها میگوین که به خدا تعلق دارن، اما رفتارشون، زندگیشون هیچ اثری از این که به خدا تعلق دارن نداره. کسی که با خدا باشه دوست من، زندگیش از شادی، از امید، از هدف، از مقصود، از آرامش پره. شما چه ای عزیز من؟ درسته که خدا همه ما را خلق کرده، ولی همه ما از او پیروی نمی کنیم. درسته که همه ما اسم خدا را به زبان می آوریم و به اصطلاح خدا پرست هستیم، ولی عملا از خدا اطاعت نمی کنیم. کتاب مقدس می گوید کسی که با خداست، ثمرات خدایی در زندگیش آشکار می شه. محبت، سلامتی، حلم، نیکویی، تواضع، پرهیزکاری، شما چه دوست من، آیا این صفات آسمانی را در خود دارید؟ از آیه دو می فرماید چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمایی تو را فرو نخواهند گرفت و چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله هایش تو را نخواهد سوزانید، زیرا من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم، چون که در نظر من گرانبها و مکرم بودی و من تو را دوست می داشتم. ببینید دوستان عزیز، این خداست که داره با بندهش صحبت می کنه. چقدر این آیات برای کسانی که با خداوند هستند مایه امید و تسلی خاطر می باشد، نه فقط برای ما بلکه برای قوم بنی اسرائیل که در آن زمان یگان قوم یکتاپرست بودند نیز مایه امید و قدرت و افتخار بود. از آیه 5 خدا نوید می دهد که قوم را از اسارت باز خواهد گردانید. می فرماید مترس، زیرا که من با تو هستم و ذریت تو را از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهم کرد و به شمال خواهم گفت که بده و به جنوب که ممانعت مکن. پسران مرا از جای دور و دخترانم را از کرانه های زمین بیاور، یعنی هر که به اسم من نامیده می شود و او را به جهت جلال خیش آفریده و او را مصور نموده و ساخته باشم. در این آیات خداوند اعلام می دارد زمانی خواهد رسید که همه قوم بنی اسرائیل که در سراسر عالم پراکنده هستند را دوباره جمع می کند، همه متحد می شوند و زیر سایه رحمت و دست پرقدرت خدا زندگی تازه‌ای خواهند داشت. برای مردم اسرائیل حملات آشور و بابل پایان وجود کشورشان بود، اما همونطوری که ملاحظه می کنیم خداوند هنوز برای آنان هدف خاص و برنامه مخصوصی دارد. از آیه 10 می گوید یهوه خداوند می گوید که شما و بنده من که او را برگزیدم شهود من می باشید تا دانسته به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من خدایی مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد. من یهوه خدا هستم و غیر از من نجات دهنده نیست. خداوند میگوید شما شهود من هستید و من خدا هستم. خداوند به قوم یادآور میشه که یکی از ذلت‌هایی که آنان را به اسارت فرستاده و پراکنده شدند این بوده که آنها به بت پرستی روی آورده بودند، خدا را ترک کرده بودند. پس به آنها یادآور میشه که تنها خدای حقیقی، تنها خدای واحد و بی شریک و بی نیاز او میباشد، نه بت‌ها. در آیه 21 خدا به یکی دیگر از علتهای این که قوم یهود را برگزیده اشاره می کند و دوست عزیز این یکی از علتهای هم است که خدا من و شما را برای این هدف خلق کرده است. می فرماید این قوم را برای خود ایجاد کردم تا تسبیح مرا بخوانند، اما تو یعقوب مرا نخواندی و تو اسرائیل از من به تنگ آمدی. یعنی شما را برای ستایش کردن و جلال دادن و آشکار ساختن من که خدای قدوس هستم به وجود آوردم، اما شما از هدفی که من براتون داشتم دور شدید و توجهیم به اوامر من نکردید و نه فقط آن بلکه به گناهان خود به من بندگی نهادی و به خطایای خیش مرا به تنگ آوردی. می فرمایید شما نه فقط از هدف مقدسی که من براتون داشتم دور شدید، بلکه با گناهانی که مرتکب شدید کاری کردید که داوری بر شما کنم و شما پراکنده شده و بنده و اسیر بشید. یعنی اسارت شما، پراکندگی شما، نابود شدن شهر و خانه هاتون و کشورتون همه و همه نتیجه گناهانتون بوده است. و دوست عزیز متاسفانه امروز من و شما نیز همانند قوم بنی اسرائیل این نوع رفتار رو داریم. البته شاید تا این رو بشنوید خودت رو آزاد بدونی و بگی که نه، من اینطور نیستم، من خدا رو دوست دارم، از خدا اطاعت میکنم، من بنده خاص خدا هستم. ممکنه دوست من شما اوامر خدا رو به جا بیاورید، ولی خدا میگوید که شما از آن هدف مقدسی که من برات برگزیدم دور شده اید. وای به حال ما که اگر توبه نکنیم. از آیه 25 خدا گناهکاران را دعوت به توبه می کند. قوم یهود را که اسیر شرارت خود شده و ظلم کرده بودند، گناه کرده بودند را دعوت می کند. می گوید من هستم. من که به خاطر خود گناهان و خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را به بیاد نخواهم آورد. من که به خاطر خودم گناهان و خطایای تو را معاف ساختم و گناهان تو را دیگر بیاد نخواهم آورد. ببینید دوستان عزیز، در اینجا رازی است که من و شما باید آن را درک کنیم. خدا چرا گناهان قوم را میبخشه؟ چرا گناهان آنها را دیگه بیاد نمیآوره؟ چرا قول میده که گناهان شما را معاف میکنم؟ چه چیزی آنان انجام داده بودند که شایستگی این چنین بخششی را از جانب خدا داشتند؟ اگر کاری کردن که سبب شده خدا گناهانشون رو ببخشه، پس بهتره ما هم همون کار رو بکنیم تا بخشش گناهان رو نصیب خودمون کنیم، زیرا من و شما نیز احتیاج به بخشش و رحمت خدا داریم و به هر حال تمام کوشش ما، هدف ما در زندگی اینه که این بخشش رو به دست بیاریم. مذهبی شدیم، طالب خدا هستیم. برای چه؟ به خاطر اینکه می‌خوایم آمرزش گناه رو بیابیم. ولی دوستان ببینید، قوم کاری نکردن که صاحب این بخشش رحمت خداوندی بشن. اتفاقا کوشش بشر برای به دست آوردن بخشش گناهان بیفایده بود. بلکه اگر دقت کرده باشید، خدا خودش میگه که من به خاطر خودم یا به خاطر خدا بودنم، به خاطر ذات و شخصیتی که دارم، اراده کردم که گناهان و خطایای شما را معاف ساخته و به یاد نیاورم. به زبان دیگر دوست من، بخشش گناه و دریافت نجات عطیه است از جانب خدا و کتاب مقدس انجیل اساس آن روی همینه. کتاب انجیل مقدس همیشه روی این موضوع تأکید کرده و می کند. یعنی اساس نجات ما روی فیض خداست و فیض خدا یعنی چیزی که ما لیاقت آن را نداریم ولی خدا آن را به ما عطا می کند. همونطوری که قوم یهود لیاقت بخشش را نداشتند ولی خدا آن را به آنها عطا می کند. برای همین است که در انجیل مقدس بارها با این آیه روبرو می شویم که می گوید شما ای عزیزان محض فیض نجات یافتید. محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان به عیسی مسیح. و این از شما نیست، یعنی نجاتی که دریافت کردید از جانب شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. خدا در مسیح نجات را مهیا کرده است. برای همین بود که عیسی مسیح را فرستاد تا در راه ما جان خود را فدا کند، کفاره گناهان ما را بپردازد، تاوان گناهان من شما را بده تا با ایمان آوردن به او نجات را دریافت کنیم. آنچه که ما باید انجام دهیم، اول باید اینه که به حضور خدا بیاییم که لازمه آن متوجه شدن به گناهان خودمون، متوجه به نیاز به خدا و پشیمان شدن از آن و توبه کردن از گناهانه، و دوم ایمان آوردن به عطیه خدا و کاری که عیسی مسیح برای نجات ما انجام داده و اطاعت کردن از آن. خدا نه فقط بخشش گناهان رو عطا میکنه، بلکه وقتی به آیات فصل 44 توجه کنیم میبینیم که عطایای بسیار نیز از جمله اعطای روح القدس رو به ما میدهد. از آیسه او وعده میده که روح خود را بر برگزیدگانش خواهد ریخت، روحی که انسان را با خدا مرتبط میسازد، که توجه شما را به این وعده آسمانی جلب میکنم. خدا میگوید اینک بر زمین تشنه آب خواهم ریخت و نهرها بر زمین خشک، و روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت و روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت و برکت خیش را بر اولاد تو، و ایشان در میان سبزه ها مثل درختان بید بر جوی های آب خواهند روید. یکی خواهد گفت که من از آن خداوند هستم و دیگری خیشتن را به نام یعقوب خواهد خواند. خداوند پادشاه، پادشاه اسرائیل و یهوه سبایوت که ولی ایشان است چنین میگوید: من اول هستم و من آخر، من ابتدا و انتها هستم و غیر از من خدایی دیگر نیست. مفسرین علم الهی این قسمت از آیات را، یعنی وعده خدا به عطا کردن روح القدس با پیشگویی که یوئیل نبی نموده است و خدا به وسیله او قول داده که روح القدس خود را بر قوم و همچنین بر تمام برگزیدگانش بریزد، یکی می دانند. حضرت یوئیل که در حدود 300 سال پس از اشعیای نبی و 400 سال قبل از میلاد مسیح می زیسته، از جانب خدا صاحب الهام می شه و در باره این لطف عظیم و استثنایی خدا، یعنی اعطای روح القدس، اینطور پیشگویی کرده است که او می گوید و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت. یعنی خدا میگه، خدا میگه روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت، نه فقط قوم بنی اسرائیل بلکه همه بشر، یعنی من و شما نیست. و میگه فرماید و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما جوانان شما رویاها خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان خواهم ریخت و واقع خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشیم که این قسمت از پیشگوی نبی خدا هنوز کاملا به انجام نرسیده. اگرچه حضرت پتروس در کتاب اعمال رسولان به آن اشاره میکنه که ظهور روح القدس بر رسولان مسیح قبلا پیشگویی شده، ولی آشکارا میگه که این گفته و وعده خدا هنوز به طور کامل عملی نشده. پتروس در سخنرانی بشارتی معروفش دلیل این که به پیشگویی یوئیل نبی در کتاب اعمال رسولان اشاره میکنه اینه که تا به مردمی که از قدرت معجزه آسا در شگفت بودن و حیران بودن که چگونه شاگردان مسیح قادرن چنین معجزاتی بکنن، بگه که شما نباید تعجب کنید، شما نباید شگفت زده باشید، زیرا خدا قبلا به وسیله انبیای خود ظهور روح القدس بر انسانها را پیشگویی کرده. اگر توجه کرده باشید، هدف و مقصود آیات فصل 44 اینه که قوم یهود را متوجه وجود خدا یکتا و حقانیت او را به آنان یک بار دیگه ثابت کنه تا دیگر این قوم گرفتار آنچه که سبب نابودی ملتشون شده، یعنی بت‌پرستی نشن. در این فصل تأکید آیات و مقصود آیات همانا یکتا بودن و بی نظیر و مانند بودن و بی شریک و یگان بودن خدای نادیده، خدای قادر مطلقه. یهودیان می دانستن که فقط یک خدای واحد وجود داره. می دانستن که این خدای یکتا بود که آنان را از اسارت مصریان و از صحرای سینا به سوی سرزمین موعود آورد. می دانستن که خدا ده فرمان رو داده و فرمان اول اینه که بشنو ای اسرائیل، خداوند ما خدای واحده. آنها می دانستن که این خدا یکتا بود که با آنها ملیت و کشور بخشیده بود، ولی دوستان دقت کنید، دانستن مانعی نشده بود که آنها بت‌پرست نشن. دانستن حقانیت الهی سبب آزادیشون از بت‌پرستی نشده بود. پس خداوند در این فصل ها بارها یادآور میشه که تنها او خدای حقیقی است و هیچ کسی دیگری، هیچ چیز دیگری نباید به جای خدا در زندگی بپذیرن. میفرماید من ابتدا و انتها هستم، و یا به قول کتاب مکاشفه من الف و یا، ابتدا و انتها و اول و آخر هستم و غیر از من خدای دیگری وجود ندارد. از آیه 21 درباره کارهایی که خدای یکتا برای قوم بنی اسرائیل و یا یعقوب انجام داده است سخن میراند. میگوید ای یعقوب اینها را بیاد آور، چون که تو بنده من هستی. تو را سرشتم ای اسرائیل، تو بنده من هستی، از من فراموش نخواهی شد. تقصیرهای تو را مثل ابر غلیظ و گناهانت را مانند ابر محو ساختم، پس نزد من بازگشت نما، زیرا تو را فدیه کردم. ای آسمان ها ترنم نمایید، زیرا که خداوند این را کرده است. دوست عزیز، چقدر زیبا و پربرکت است دعوتی که خدا از قوم بنی اسرائیل در اینجا می کنه. و چقدر عالی تر است که بدانیم امروز همین دعوت خدا از من و شما می شود. خداوند می گوید که ای مخلوق من، ای بنده من، ای که از زندگی بیگانه شده و خیال میکنی که خدا تو را بی جهت خلق کرده و در این کهکشان ها رهایت نموده است، تو بنده و مخلوق من هستی، از من فراموش نخواهی شد، یا من تو را فراموش نمی کنم، تو را دوست دارم، به سوی من بیا تا محبت و فیض خودم را نصیبت کنم. دوست عزیز، آیا شما دعوت خدا را پذیرفتید و به آن لبیک گفتید؟ فراموش نکنید که هر دعوتی از جانب خدا نیست، و هستن بسیار که به نام خدا حرف میزنن و مدعی نبوت میکنن اما از جانب خدا نیستن. تو مواظب باش که به دعوت دروغین جواب ندهی، بلکه به خدا یکتا لبیک بگویی.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده

یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه.

شنونده عزیز مسیحی، خوشحالیم که میتونیم دومین قسمت از موعظه مربوط به انجیل متا فصل 21 آیات 1 تا 17 رو که درباره ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به اورشلیم براتون پخش کنیم. در قسمت اول این موعظه آموختیم که عیسی مسیح با وجود اینکه پادشاه پرجلال آسمانی بود، اما با فروتنی و تواضع وارد اورشلیم گردید. در واقع ورود عیسی به اورشلیم ورود فروتنی و تواضع و پیروزی آن بر غرور و تکبر بود. پیروزی فقر بر ثروت دنیوی و پیروزی حلم و ملایمت بر خشم و نفرت

و کینه توزی. همچنین آموختیم که چون این پادشاه از عالم بالاست و منشاء آسمانی داره، پس از همه چیز آگاهه و از تمام اوضاع و احوال و جزئیات زندگی ما با خبره. هیچ چیز نیست که از نظر او پنهان باشه و او حتی از نیات خوب و بد دل ما هم آگاهه. پس ما که به او ایمان آورده ایم و پیرو او هستیم، میتونیم در هر شرایطی به او اعتماد کنیم و تمام نیازها و احتیاجات خود رو به حضور او ببریم. اکنون شما رو دعوت میکنیم که به قسمت دوم این موعظه که به وسیله یکی از خادمین مسیحی ارائه شده گوش بدین.

نکته دوم اینه که در اینجا ما میبینیم نبوت‌های عهد عتیق تورات کاملا نکته به نکته جز به جز در عهد جدید در زندگی عیسی مسیح انجام میشه. همه نبوت‌ها حتی چیزای ریز کوچیک، سوار شدن بر الاغ با فروتنی وارد شدن به اون شهر اورشلیم نبوت شده بود در کتاب زکریای نبی که حدود 550 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد. زکریا در زمان پادشاهان ایران زندگی میکرد و نبوت کرد. در باب 9 آیه 9 نبوت زیبایی داره که میگوید ای قوم من شادی کنید، از خوشحالی فریاد برآورید، چون پادشاهتان نزد شما میآید. او نجات دهنده ای پیروزمند است و با فروتنی سوار بر کره الاغ میآید. نبوت های کتاب مقدس انجام شد و نبوت هایی هم که باقی مانده و عیسی مسیح خداوند کرده و در انجیل هست نکته به نکته اجرا خواهد شد. اگر اون چه در گذشته انجام شده دلیل بر آن است که آنچه مربوط به آینده هم هست انجام خواهد شد و ما منتظر آمدن ثانوی مسیح هستیم. این دفعه دیگه مثل یه بچه کوچیک نمیاد، بلکه مثل پادشاه پادشاهان برای سلطنت بر این جهان خواهد آمد. نکته دیگر این که در اینجا ما میبینیم مسیح با فروتنی وارد اورشلیم میشه. اورشلیم متعلق به او بود، زیرا مسیح از نسل داوود پادشاه بود و به علاوه از آسمان آمده بود، از نظر روحانی پسر خدا، از نظر جسمانی پسر داوود، و خدای پدر او را به عنوان پادشاه و بالاتر از پادشاه ملکی صدق یعنی پادشاه عدالت مقرر فرموده بود، ولی با فروتنی وارد شد. اگر سوار اسب می شد با اسب می آمد، این نشانه غرور بود، ولی با الاغ آمد، نشانه نهایت فروتنی. شما مجسم کنید رهبران ممالک امروزه این کار را بکنند، مردم بهشون میخندند. اینها سعی میکنند با ماشین آخرین سیستم وارد شهری بشن، با رولز رویس و اینها وارد بشن، ولی عیسی مسیح با یک حیوان پس وارد شد. الاغ نشانه صلح بود، اسب نشانه جنگ. در روز یک شنبه نخل او با فروتنی میاد به اورشلیم، به این دنیا وارد میشه. این دفعه وقتی بیاد سوار بر اسب سفید خواهد آمد. در مکاشفه باب 19 میخوانیم با لشکریان آسمانی با فرشتگان خواهد آمد و برای سلطنت میآید. نکته دیگر، مسیح با فقر آمد. او ثروتمند بود. کلام خدا در دوم قرنتیان 8:9 میگوید فیض خداوند ما عیسی مسیح را میدانید که هرچند دولتمند بود برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شد. مسیح ثروت آسمانی از آن او بود. آسمان و زمین مال او است. طلاها، جواهرات، نقره، فلزات قیمتی، معادن همه توسط او آفریده شده. ولی وقتی به این جهان آمد خودش رو خالی کرد. غیر از لباسی که تنش بود هیچی نداشت. منظور این نیست که ما هم اونطور بکنیم. بعضیا فکر کردن که چون مسیح اینجوری بود پس ما هم همه چیزو بدیم و بریم سر کوه زندگی کنیم. و بعضیا رفتن تو دیر زندگی کردن، تو کوه زندگی کردن. چه سودی رساندند به جامعه؟ خداوند اینجا درس دیگری داره به ما میده. عیسی مسیح با کالسکه و اسب نیامد، با فروتنی و فقر آمد و میخواست ما را ثروتمند بکنه. او به ما درس میده که هر چقدر مقام ما بالا میره باید مواظب باشیم که ما فقیریم بدون ثروت خداوند عیسی مسیح. هر چقدر ثروت دنیوی ما هم زیاد بشه، اگر این ثروت آسمانی را نداریم یعنی مسیح وارد قلب ما نشده، ما فقیریم. ثروت در حضور خداوند
با مقیاس های جاودانی ابدی. سی اس لوئیس یک فیلسوف مسیحی است، خیلی کتاب ها نوشته. در یکی از کتاباش که من میخواندم در مورد بهشت، آسمان، حضور خدا صحبت میکنه، در مورد گل ها و گیاهانش، چمن هاش صحبت میکنه. میگه که میبینم که این چمن ها برخلاف چمن ها اینجا پا روشون میذاری خراب نمیشند. طلاهای اونجا طلاهایی نیست که گرد و غبار بگیره، خراب بشه، و همه چیزش جاودانیه. اونجا معیارها و مقیاسها یک چیز دیگریه، روحانیه، پاکه، مقدسه. و نکته دیگر این که اینجا عده‌ای شکرگزاری میکردند، سرود میخواندند و میگفتند هوشیانا. در زبان اصلی عبری هوشیانا، و خوب در فارسی هم تقریبا مثل عبری نوشتند، هوشیانا یعنی خواهش میکنیم ما را الان نجات بده. حالا بعضیا کوتاه‌تر ترجمه کردند، خواهش میکنیم نجات بده، ولی اصل معناش اینه، خواهش میکنیم الان ما را نجات بده. اینا چرا داشتند این فریاد را میزدند؟ برای اینکه تحت تسلط رومی ها بودند، امپریالیسم رومی بر اونها حکومت میکرد، و شاید میگفتند که ما را از تسلط امپریالیسم روم آزاد کن. ای پادشاه آسمانی، حالا تو همون مسیح موعود هستی، پس حالا که داری نبوت زکریا را انجام میدی، شمشیر بگیر، لشکرکشی کن، بزن این رومی های کافر و نجس را بیرون کن از اینجا و این مکان مقدس را پاک کن. ولی عیسی مسیح نیامده بود برای این کار. پادشاهی او از این دنیا نبود. زمانش خواهد رسید که میاد سلطنت خواهد کرد. او داشت وارد میشد که خود را تقدیم بکنه تا مصلوبش کنند، تا کفاره گناهان من و شما را تهیه بکنند. خیلی برنامهش فرق میکرد با برنامه‌ای که دیگران برای او طرح‌ریزی کرده بودند. ولی این هوشیانا در مزمور 118 ذکر شده. 118 خواندم از آیه 24 به بعد، اگه نگاه کنید همین موضوع ترجمه شده اونجا، نجات بده، خواهش میکنیم. بچه ها میخوندن، بزرگا هم میخوندن، غیر از علمای مذهبی، غیر از رهبران مذهبی یهود. اونها ناراحت بودند که چرا دارن مردم اینطور میخونن، چون هوشیانا کم کم دیگه تبدیل شده بود به یک ستایش، به یک پرستش، یک شکرگزاری. از این جهت ما الان سرودی داریم، هوشیانا هوشیانا بر اعلای لیین. دیگه الان به زیاد به معناش توجه نمی کنیم، بلکه به خود مطلب ستایش و سرود و تسبیح خداوند. او شایسته تسبیح و ستایش هست. همین جمعیتی که اینجا با فریادهای شادی داشتن می گفتن هوشیانا، مبارک است کسی که به نام خداوند می آید، متاسفانه چند روز بعد همینها فریاد می زدن مصلوبش کن، مصلوبش کن. انسان اینه، میشه روی انسان اعتماد کرد؟ متاسفانه روی خیلی از انسان ها نمیشه اعتماد کرد. انسان عوض میشه، ولی عیسی مسیح هیچ وقت عوض نمیشه. در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول میگوید عیسی کسانی را که محبت مینمود تا به آخر محبت کرد. رساله عبرانیان 13:8 میگوید عیسی مسیح دیروز، امروز، تا ابد همان است. من و شما کاش که اینطوری بودیم، ولی بعضی وقتا میبینی که محبت ما عوض میشه، رنگ به رنگ میشه. اگر این کار رو برای من کردی، منم کاری برات انجام میدم. اگر نکردی نمی کنم، و اگر اذیتم کردی اذیتت میکنم. معمولا این طبیعت گناهالود بشره، ولی مسیح اینجوری نکرد. مسیح تا به آخر محبت کرد. او محبت خدای پدر را آشکار کرد. شکر بر نامش. نکته دیگر، وارد معبد شد، وارد خانه خدا شد و دید که اونجا تبدیل به تجارت خانه شده. شهر اورشلیم خاطر وجود خانه خدا معروف بود و محل زیارت بود. یهودی های تمام دنیا آرزوشون این بود که بتونن
اگر بشه سالی یک بار برن اورشلیم که اون موقع مسافرت خیلی مشکل بود. مخصوصا در خود اسرائیل که میبایستی سالی 3 دفعه حداقل برن به شهر اورشلیم و در اونجا در خانه خدا او را بپرستند. وجود آن معبد و قدس و قدس الاقداس که توسط سلیمان با چه جلالی ساخته شده بود خیلی اشخاص را میکشید. زوار از همه جا می آمدند و چه هلهله‌ای بود، چه قوقایی بود، شلوغ میشد. مردم می آمدند که قربانی کنند. طبق شریعت موسی می بایستی مردم گاو، گوسفند، بره قربانی کنند. کسی اگر فقیر بود قدرت خرید این چیزا را نداشت، اقلا می بایستی دو تا کبوتر بیاره قربانی بکنه و برای خرید این حیوانات اینها احتیاج داشتن به تبدیل پول. برای اینکه علمای یهود گفته بودند که پول غربی، پول خارجی مورد قبول نیست، نجسه، باید حتما پول اسرائیلی باشه. پول اسرائیل هم چه بود؟ شکل بهش میگفتند. اول باید مالیات معبد رو بدن که نیم شکل بود، میبایستی اینو با پول مقدس اسرائیلی بدن. اینم به خاطر این رهبران مذهبی یهود این رو مقرر کرده بودند که سود کلانی به جیب خودشون بزنن، چون کمیسیونش همه وارد جیب ها میشد و جیب هاشون البته خیلی عمق داشت، ولی به فکر مردم نبودند و به فکر پاکی خانه خدا نبودند. در نبوت ها نوشته شده، اگر ارمیا باب 7 رو نگاه کنید آیه 11 و جاهای دیگر، میگه مکتوب از خانه من خانه دعا نامیده می شود، لیکن شما مقاره دزدانش ساخته اید، یعنی قار دزدها، راهزنان. و عیسی مسیح تازیانه گرفت و اینها را بیرون کرد، گفت خانه منو چرا شما محل تجارت کردید؟ این وضعیت معبد نشانگر وضعیت قلب قوم اسرائیل بود، نشان میداد که اوضاع روحانی قوم چطوره. ظاهرا مذهب هست، ظاهرا پرستش وجود داره، اما باطنا خرابه، تجارت خانه شده. قلب من و شما هم همینطور اگر از وجود گناه و افکار دنیوی پاک نشده باشه، مثل همون صحن خانه خدا در اورشلیم خواهد بود که اونجا گاو و گوسفند و کبوتر و صراف و خیلی چیزهای دنیوی هست. و وقتی به حضور خداوند میاییم، عیسی مسیح نگاه میکنه، تازیانش رو میگیره و میگه که برو بیرون. همه اینا رو بیرون میکنه، قلبها رو پاک میکنه. بذارید بیاییم به حضورش و بگیم خداوند قلب من رو پاک کن از هر چیزی که خلاف میل توست، هر فکری که مطابق میل تو نیست، هر عادت و اخلاقی که تو نمیپسندی، و منو پاک کن، تقدیس کن و خودت اینجا حضور داشته باش. آخرین مطلبی که میخوام خدمتون عرض بکنم در آیه 14 پیدا میشه، میگه کوران و شلان نزد او آمدند و آنها را شفا داد. این آخرین میشه گفت ما قبل آخرین هست، چون آخرین شفایی که مسیح داد میدونید کدوم شفا بود دیگه، وقتی پتروس شمشیر کشید اون شبی که عیسی را تسلیم میکردند، گوش ملوک آن نوکر رئیس کهنه را برید و عیسی گوشش گرفت سر جا گذاشت، گفت که شفا داد، گفت شمشیر تو غلاف کن. ولی اینجا باز مسیح شفا داد. این هفته آخر زندگی او بر زمین بود و می دانست که مصلوب خواهد شد، اما دلش به حال این اشخاص می سوخت. ولی برای اطلاع عزیزان باید عرض کنم که مقامات مذهبی یهود اجازه نمی دادند کور و شل و اینطور اشخاص و افلیج بیان در داخل خانه خدا وارد بشن. می گفتن اینها خانه خدا را نجس می کنن. حتی اگر کاهن فلج می شد اجازه ورود به خانه خدا را نداشت، نمی زاشتن بیان. خود کاهن هم می بایست بیرون باشه، چون می گفتن نجس می کنه خانه خدا را. و اگر رخت خوابی یا تخت خوابی یا دوشکی چیزی یکی از این اشخاصی که علیل بودن
استفاده کرده بود اون دیگه نجس نجس حساب میشد نمیباید بیاره اونجا ولی برخلاف آنها عیسی مسیح چیکار کرد کور و شل و افلیج را به حضور پذیرفت و شفا داد هللویا خداوند برای چنین اشخاص آمده عیسی مسیح امروز هم ما را اگر از نظر روحانی کور و کر و شل و هر چه باشیم میپذیره عزیزان اگه شما خودتون را علیل از نظر روحانی میبینید مسیح شما را میپذیره اگر ما گرفتار یک عادتی هستیم که میبینیم اسیریم و ناراحتیم و میخواییم آزاد بشیم مژده اینه که عیسی مسیح نجات میده شفا میده

ایمانداران عزیز مسیحی، در فیلیپیان فصل دوم آیات 6 تا 8 می‌بینیم اگرچه او یعنی عیسی مسیح از ازل دارای الوهیت و همزاد با خدا بود، اما از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب مطیع گردید. درست عزیزان، با وجود اینکه عیسی مسیح با خدا همزاد بود، ولی او شکوه و جلال و ثروت آسمانی خود را کنار گذاشت و خود را خالی کرد و فروتنی را به عالی ترین نحو در عمل آشکار نمود. با اینکه مسیح پادشاه پرجلال آسمانی بود، اما فروتنانه به این جهان آمد و با فروتنی در این جهان زندگی کرد و برای نجات ما انسانهای گناهکار مرگ بر روی صلیب را پذیرفت. اما می دانیم که خداوند و منجی ما پس از مرگ در روز سوم از مردگان قیام نمود و حالا او مایل که به قلب و زندگی سیاه و گناه آلود انسان وارد بشه و اون رو با نور خود روشن بسازه و انسان گمگشته رو از سرگردانی در تاریکی و هلاکت برهانه. اما من و شما دوست مسیحی که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان نجات یافته و فرزندان خدا شده ایم، آیا قلب و زندگیمون رو که محل سکونت این پادشاه آسمانی است از گناه پاک و منزه نگاه می داریم؟ به خاطر داشته باشیم که خانه خدا بایستی پاک و از آلودگی های مختلف محفوظ باشه. پس به طور مرتب و با دل توبه کار گناهانمون رو در نام عیسی مسیح خداوند به خدا اعتراف کنیم و در اتحاد با مسیح در پاکی و قدوسیت زندگی کنیم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
3: جوانان عزیز، با سلامی گرم برنامه امروزمون رو تقدیمتون میکنیم و امیدواریم که وسیله برکت بشه.
4: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزه گرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
3: پس دعوتتون میکنیم که با اشتیاق به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدید. این شما و این هم برنامه ما.

0: حالا نوبت به پیغام برنامه‌مون رسیده. لطفاً توجه کنین.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب هست و هر گوشه دنیایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. در استودیو با دو خواهر عزیز هستیم، با دو جوان عزیز، و می‌خوایم در مورد مکاشفه باب 2 صحبت بکنیم. در مکاشفه باب 2 و 3 هفت کلیسایی هستن که عیسی مسیح داره به اونها نامه می‌نویسه. در کلیسای اول دیدیم که عیسی مسیح گفت اعمال تو را می‌دانم، سخت کوشی و پایداری تو را آگاهم، و گفت عشق اولت را از دست دادی، به محبت نخستین خود برگرد. پس اون هم تشویق بود و هم یک پیغامی بود که برای این کلیسا داشت. امروز می‌خوایم در مورد کلیسای ازمیر، کلیسای دوم، صحبت بکنیم که در مکاشفه باب 2 آیه 8 به بعد هست. قبل از اون می‌خوام خوش آمد بگم به این دختر عزیز. خیلی خوش اومدین.
4: منم سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم که در میان شما هستم.
5: منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
3: بیایید از مکاشفه باب 2 آیه 8 به بعد رو بخونیم.
5: و به فرشته کلیسای در اسمیرنا بنویس که این را میگوید، آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت، اعمال و تنگی و مفلسی تو را میدانم، لکن دولتمند هستی و کفر آنانی را که خود را یهود میگویند و نیستند بلکه از کنیسه شیطانند. از آن زحماتی که خواهی کشید مترس، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت 10 روز زحمت خواهید کشید، لکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید، هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت.
3: خدا رو شکر، ما می‌بینیم که این کلیسا کلیسایی بود، کلیسای ازمیر که در ترکیه کنونی هست، که در سختی و جفا بود، ولی این کلیسا انگار ایمانش رو نه فقط از دست نداده بود، بلکه با جرأت بسیار زیاد داشت ادامه میداد. من میخوام اگه کلیسایی هست که درش هستم، این کلیسای ازمیر باشه. من میخوام اگه عیسی مسیح به من نامه مینویسه، نامه دوم باشه. فقط در کلیسای ازمیر و کلیسای فیلادلفیا هست که میبینیم عیسی مسیح نه توبیخی میکنه نه تذکری میده، و انگار در راستی و عشق کامل دارن حرکت میکنن و قدم میزنن. من دوست دارم طوری که عیسی مسیح نامه رو شروع میکنه، میگه اول و آخر که مرد و زنده شد، و از همون اول میگه ببینید من بودم و تا به آخر خواهم بود، من هم مردم و زنده شدم. و از همون اول انگار داره یک پیغام میده که شمایی که در جفا هستید شاید بمیرید، ولی زندگی و حیاتی است که بعد از مرگ دنبال روش خواهد بود.
4: آیه 9 خیلی جالبه که میگه اعمال و تنگی و مفلسی تو را میدانم، لکن دولتمند هستی. گاهی وقتا ما خودمون به ظواهر قضیه نگاه میکنیم، شاید وضعیت کلیسا وضعیت جالبی از نظر مالی نباشه، شاید از نظر حرفه‌ای بودن در پرستش خیلی آلات موسیقی آنچنانی در کلیسا نباشه، خوانندگان حرفه‌ای نداشته باشیم، اما خداوند به این چیزها نگاه نمیکنه، به اون اصل مسئله و به اون قلب ها نگاه میکنه که عیسی مسیح که کاشف اسراره و اون روح القدس که همه چیز رو میبینه و تفحص میکنه، میبینه که این کلیسا از درون دولتمنده و این دولتمندی منظور همون روحانیت این کلیساست، و چطور عیسی مسیح به این زیبایی این کلیسا رو تشویق میکنه و در ادامه میگه کفر آنانی را که خود را یهود میگویند و نیستند بلکه از کنیسه شیطانند، و تشویق میکنه این کلیسا رو که چطور چشمانشون بازه و میفهمن چه کسانی دقیقا از شیطان هستن، و همه اینها رو با همه اون مشکلات و سختیایی که این کلیسا داشت، اما در یک بیداری روحانی بوده که خداوند عیسی مسیح رو میبینه و تشویق میکنه.
5: بله، این کنیسه شیطان توضیح کاملش میتونه در یوحنا باب 8 آیات 39-44 دیده بشه. اونجا به اون یهودیانی میگه که خودشون رو یهودی میدونن و میگن که پدر ما خدا هست، ولی مسیح به اونها میگه اگر پدرتون خدا بود من رو دوست داشتید، بلکه پدر شما ابلیس هستش و خواهشای پدر خودتون رو به جا میآورید، و به همه یهودیا گفته نمیشه. نکته که منو خیلی تشویق میکنه این آیه 10 هستش که میگه از آن زحماتی که خواهی کشید مترس. خداوند مسیح میدونه که در زندگی ما چه اتفاقی خواهد افتاد، یک ثانیه بعد برای ما چه اتفاقی میفته، و به ما این جرأت رو میده که نترسیم، چون که میخواد به ما بگه که دست من با شما هستش و از همه اون مشکلات و از همه اون چیزایی که شما میگذرید در زندگیتون من از اونها با خبر هستم.
3: آمین. چقدر میتونه به ما آرامش بده و آرامش خاطر بده که عیسی مسیح همه چیز رو میدونه. من خودم از سختی‌ها و جفاها گذشتم و برای مدت بسیار کوتاهی در زندان بودم به خاطر ایمانم به عیسی مسیح، و در اون مدت بسیار کوتاهی که در زندان بودم و خیلی جوان بودم، تقریباً 18 سالم بود، یادم در گوشه زندان خیلی ناراحت بودم و اشک می‌ریختم، ولی در این حال یاد این آیات افتاده بودم که آیه 9 میگه از سختی‌ها و فقر تو آگاهم، از تهمت‌های ناروای آنان آگاهم. و اون موقع تهمت اشتباه به من می‌زدن و به پدرم می‌زدن، ولی پدر من یک خادمی بود که برای عیسی مسیح داشت زحمت می‌کشید و جونش رو برای عیسی مسیح داد، و تهمت‌های ناروا بود. من یادم یک روز در یک تاکسی نشسته بودم و راننده تاکسی با یک شخص دیگه داشت صحبت می‌کرد در تاکسی و میگفت شنیدید اون کشیشی رو که کشتن با 28 ضربه چاقو؟ چقدر خوب که کشتنش، چون که داشت تبلیغ مسیحیت می‌کرد و بعد بدتر از اونا می‌کردن. و من اون پشت از ترس داشتم می‌لرزیدم و از ناراحتی داشتم گریه می‌کردم. باز یاد این آیات افتاده بودم که من تنها نیستم، عیسی مسیح میدونه، همه اینها رو میدونه و به وقتش میدونید تاج جلال رو به ما خواهد داد در آسمان. ولی حتی قبل از اینکه تاج جلال رو در آسمان به ما بده، در روی زمین فیض خاص خداوند با ما هست. پس در این دنیایی که زندگی میکنیم، اگه جفا هست، اگه سختی ها هستن، بیایید به خودمون یادآوری بکنیم که عیسی مسیح همه اینها رو میبینه، با ما هست و میتونه فیض خاص خودش رو در زمان خاص، در امور خاصی که باهاش داریم ما دست و پنجه نرم میکنیم، میتونه اینها رو به ما بده. اینجا یک نکته دیگه هم هست که میگه 10 روز آزار خواهید دید. به این کلیسای خاص میگه، ولی برای ما هم صدق میکنه. ما در دنیای زندگی میکنیم که سختی ها هستن، ولی اینجا عیسی مسیح میگه شما برای مدت کوتاه باز آزار خواهید دید، ولی باز نترسید، چون که من با شما هستم.
2: لطفاً با ما باشین و به یک سرود زیبا گوش بدید.

0: در کلامش عیسی مسیح در انجیل میگه که به خاطر نام من جمیع جهان از شما نفرت خواهد داشت و حتی میگه دشمنان شما اهل خانه شما خواهند بود. و میبینیم در کتاب یوحنا باب 17 از آیات 6 تا آخر 19 عیسی مسیح برای شاگردانش دعا میکنه و از آیات 20 تا آخر آیات 26 برای ایمانداران جهان. و در آیه 11 باب 17 مسیح چنین میگه: بعد از این در جهان نیستم، اما اینها در جهان هستند و من نزد تو میایم. ای پدر قدوس، اینها را که به من داده ای به اسم خود نگاه دار تا یکی باشند، چنان که ما هستیم. مادامی که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم و هر کس را که به من داده ای حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد مگر پسر هلاکت، تا کتاب تمام شود. و اما الان نزد تو میایم و این را در جهان میگویم تا خوشی مرا در خود کامل داشته باشند. من کلام تو را به ایشان دادم و جهان ایشان را دشمن داشت، زیرا که از جهان نیستند، همچنان که من نیز از جهان نیستم. خواهش نمی کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری. این تا آخر آیه 15 بود و مسیح میدونه که ما از مشکلات و سختی ها خواهیم گذشت. اگه اون موقع جرأت کردن به شاه شاهان عیسی مسیح رب الارباب، خدای معجزات، خدایی که مرده ها رو زنده میکرد، جلوی چشمشون بهش میگفتن که تو به قدرت دیوها این کارا رو میکنی، امروز چقدر بیشتر مسیح گفت به ما خواهند گفت. و چطور در این کلیسا خداوند ما رو تشویق میکنه که اگرچه این جفاها، سختیها، تمسخرها به سمت ما بیاد، همونطور که برای برادرمون این چیزها اتفاق افتاده بود، ما بایستیم و منتظر باشیم، چون خداوند با فیض و رحمتش ما رو قوت خواهد بخشید.
1: بله، خیلی از وقتا ما فکر میکنیم که جفا از طرف دشمنان میاد و بله از طرف دشمنان انجیل معمولا میاد، ولی امکانش هم هست که از طرف خانواده این جفا برای ما بیاد. اینجا اکثرا از دست یهودیان دیگه داشتن جفا میدیدن، به زندان افکنده میشدن و اینطور که پیداست تا به این لحظه هیچ کدوم از اونها زندان نرفته بودن البته و جونشون رو نداده بودن، چون که میگه که از رنجی که خواهی کشید مترس، با خبر باش که ابلیس برخی از شما رو به زندان خواهد افکند. پس تا الان به زندان نرفته بودن، احتمالش خیلی زیاده که هیچ کدومشون کشته نشده بودن به خاطر ایمانشون، ولی اینجا عیسی مسیح داره میگه که نترس. پیغام ما برای جفا اینه که ما نترسیم. در یک جای دیگه عیسی مسیح گفت اون کسی که میتونه جسم شما رو نابود بکنه از اون نترسید، ولی اون کسی که روح شما رو میتونه نابود بکنه از اون بترسید. جسم ما رو بله شیطان میتونه نابود بکنه، ولی روح ما در دست خداوند هست. برای همین هست که عیسی مسیح در اول میگه من اول و آخر هستم، میگه مردم و زنده شدم، و در آیه آخر هم همین ربط رو باز میده، در آیه 11 میگه هر که غالب آید از مرگ دوم گزند نخواهد دید. در واقع مرگ اول مرگ جسمانی ما هست که همه ما این مرگ رو تجربه خواهیم کرد، ولی مرگ دوم مرگ روحانی است، یعنی از لحاظ روحانی ما میمیریم، از خدای خوب و عالی، از منشأ نیکویی ما جدا خواهیم شد. مرگ هست، جدایی هست، و اون مرگ دوم رو ما نخواهیم چشید و این فیض خداوند ما عیسی مسیح است. قبل از اینکه برنامه رو تمام بکنیم، من میخوام یک سرودی رو که چند وقت پیش ضبط کردم برای یکی از دوستان بسیار خوب من که به مدت 6 سال در زندان هست، برای این دوستم من این رو نوشتم و ضبط کردم، میخوام برای شما این رو پخش بکنیم و برنامه رو تمام خواهیم کرد.

بله عزیزان، خداوند ما میتونه در جفا حتی از ما استفاده بکنه و ما میتونیم اسم او رو، نام او رو جلال بدیم حتی در بدترین شرایط. باشد که اگه شما هم در جفا هستین، خداوند از شما استفاده بکنه در این جفاها و نام او جلال بیابه و این اطمینان خاطر رو داشته باشیم که هم در جفاها او با ما هست، هم از جفاها او استفاده میکنه برای نجات افراد دیگه و همین که این جفاها یک روز تموم میشه و ما چشمامون رو باز خواهیم کرد در حضور خدایی که عالی هست و تا ابدالآباد نه دردی خواهد بود، نه اشکی، نه غمی، نه پشیمانی، بلکه در شادی کامل با او زندگی خواهیم کرد تا ابدالآباد. شما رو به این خداوند میسپارم تا برنامه بعد. خداحافظ.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

سلام دوستان، حالتون چطوره؟ میشه خواهش کنم که از جاتون کمی تکون بخورین؟ این صندلی راحتتون رو ول کنین و با ما به قلب شیکاگو بیاین، جایی که ما یه فانوس دریایی پیدا میکنیم. این مرکز معروف قدیمی با موقعیت عجیبش به عنوان پناهگاهی برای همه جور آواره از دورترین نقطه ها خدمت کرده.

میسیون پاسیفیک گاردن ارائه میکنه. از بند رها شده. سریال منحصر به فرد دراماتیکی که بیانگر داستان حقیقی زندگی مردمه.

0: یه عمل از روی مهربونی تبدیل به یه لحظه ای از حقیقت میشه. در میسیون پاسیفیک گاردن مهربانی روش زندگیه، جایی که درهای اون هیچ وقت بسته نمیشه و هیچ کس از اونجا رونده نمیشه. یه راهی که این حقیقت رو که عشق هرگز شکست نمیخوره با دیگران در میون میذاره. مهربانی در تمامی لبخندهایی که بی خانمانان خوش آمد میگه منعکس شده، در تختهای تمیز، در هر غذا، هر لباسی که در اختیار قرار میگیره و در مراقبت‌های پزشکی و دندان پزشکی و تماماً رایگان به کسانی که امکاناتشو ندارن. مهربونی در کلاس‌ها و مشاوره‌هایی که کمک می‌کنه زندگی‌ها تغییر پیدا کنن پیدا میشه. فانوس دریایی قدیمی از سال 1877 قلب شیکاگو بوده که با عشق خداوند که هرگز شکست نمی‌خوره در حال نجات دادن اون‌هایی که در حال از دست رفتن هستن.
1: سال هاست که این فانوس دریایی قدیمی راز آشکار حیات نو رو به مردان و زنان بی خانمان ارائه می کنه. اکنون از طریق از بند رها شده با همون راز، راز حیات نو به سوی شما دست دراز می کنیم. حالا اینجا برنامه شماره 408 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین. این داستان از یک دهات در ژاپن آغاز میشه، اما به سوی خیابان مردان و زنان فراموش شده میره. حالا به داستان آگیرا تومیتا گوش کنید که ما برای شما ارائه میکنیم در از بند رها شده.

0: من آگیرا هستم. من در جزیره هانگشو متولد شدم. من یک خواهر بزرگتر به اسم میواکو دارم و خواهر کوچکتری به اسم نوریکو و برادر کوچکتری به اسم هیروشی. پدر من کیچی مدیر منطقه مدرسه راهنمایی شهر ما بود. در طول جنگ جهانی دوم مثل خیلی کسای دیگه ما سختی‌های بسیاری کشیدیم. جیره‌بندی غذای خیلی شدید بود. بدون خیلی چیزا زندگی می‌کردیم. در اون روزها همه ما در زمین‌های اطراف دهاتمون کار می‌کردیم. درباره مذهب باید بگم که پدرم یک بودایی بود. اما توی مدرسه به ما آموزش می‌دادن که امپراتور رو پرستش کنیم. من هنوز به یاد دارم اون روزی که نخست وزیر توجو به مدرسه ما اومد و با ما صحبت کرد.
1: جوانان، من میخوام همه شما دستاتون رو مشت کنید. مشت محکمی درست کنید.

0: کنید محکم حالا روح ژاپن تو دستهای شماست محکم نگهش دارید و به امپراتور احترام بذارید به تنو احترام بذارید به تنو احترام بذارید
1: پیروزی

0: این خاطرات من از جنگ جهانی دومه. جنگ یک مورد غمناک و انسان‌ها باید راهی پیدا کنن که صلح رو در جهان برقرار کنن و اونو حفظ کنن. من نمیدونستم که چطور این مسئله باید اتفاق بیفته، اما نهایتاً زمانی که در دانشگاه کانازاوا دانشجو بودم شروع کردم به صحبت در این رابطه با پدرم. پدر
1: باله بوکو.
0: بوکو؟ این اسم بچگی من بود. من دیگه خیلی بزرگتر از اینم که بهم بگی بوکو.
1: فکر کنم همینطوره. این خجالت آوره. بچه ها خیلی خوشحالن، اما برای یک مرد دنیا پر از اندوهه.
0: آیا باید اینطوری باشه پدر؟
1: من نمیدونم بوکو. آگیرا،
0: آیا انسان ها به قدر کافی حکمت ندارن که این دنیا رو به یه دنیای شاد تبدیل کنن؟
1: در مورد همه ی آدم ها نمیدونم، اما اینو میدونم که من به قدر کافی حکمت ندارم.
0: پس یعنی زندگی برات اینقدر سخت بوده پدر؟
1: بله آگیرا، من هیچ وقت راجع بهش بهت نگفتم. گفتم؟
0: نه. چرا دلت میخواد که من یه پسر بچه نگه داری ها؟
1: این طور بکو. آره شاید هم این طور باشه. بذار برات توضیح بدم که چرا من یه بودایی هستم و چرا امیدوارم که تو هم یاد بگیری که چطور همه ما به این چرخش زندگی متصلیم.
0: من گوش میکنم پدر.
1: پدر من، پدر بزرگ شریف تو، صاحب یه مغازه بود. اون خیلی علاقه داشت که مشروب بخوره و در واقع اغلب مست بود. وقتی که اون مرد من فقط یک پسر بچه بودم، ولی مسئولیتش به گردن من بود که به ارث و میراثش رسیدگی کنم. مردای زیادی اومدن و گفتن که به اون پول قرض دادن. اون موقع نمیتونستم بفهمم که این مدعی ها حقیقت رو میگن یا نه. هنوزم نمیدونم. تنها چیزی که من میدونم اینه که مسئولیت حفظ حرمت خانواده به گردن من بود. وقتی که همه بدهکاری ها پرداخت شد دیگه چیزی باقی نمونده بود.
0: اما حرمت خانواده حفظ شد؟
1: بله پسرم.
0: و اون وقت؟
1: خواهر من مجرد باقی موند و تا 30 سالگی سخت کار کرد و به من کمک کرد که بتونم تحصیل کنم. بدون فداکاری اون من هرگز نمیتونستم برم دانشگاه یا امروز مدیر مدرسه باشم.
0: اما این خیلی غم‌انگیزه پدر.
1: این خیلی غم‌انگیزه که مردا و زنا اونقدر به وسیله انگیزه هاشون تحت تاثیر قرار بگیرن. متوجه میشی پسرم؟ تمکاری انگیزه مردایی بود که اومدن و از من پول خواستن و به همین دلیل من رنج کشیدم و به خاطر اینکه من و خواهرم میخواستیم که من یه آدم تحصیل کرده باشم اون رنج کشید. همه اینا رنج پسرم و همه این رنج ها به خاطر اینه که آرزوهای ما برای چیزاییه که وجود ندارن.
0: میفهمم.
1: فکر نمی کنم، حداقل الان نه. تو هنوز رنج رو نشناختی پسرم. وقتی که بشناسی و من آرزو میکنم که میتونستم تو رو ازش دور نگه دارم، اون وقت بیفهمی که چرا من یه بودایی هستم.
0: آیا بودایی بودن برات آرامش آورده؟
1: نه، همیشه نه، اما من فکر میکنم که راه آرامش رو به هم نشون داده. من فقط به چرخه زندگی وصل هستم. من به دنبال آرامشم، اما اغلب اونو پیدا نمیکنم.
0: و تو اونو جستجو میکنی؟ چطور؟
1: من سعی میکنم که جاه طلبی رو مطیع کنم. من هر کاری میکنم که بتونم با عنوان یه مرد آرام زندگی کنم. دروغگویی، دزدی، خشونت، هر آدمی باید از این چیزا دوری کنه. این تعالیم بوداست. من میخوام با تعالیم اون زندگی کنم. من فکر میکنم که حکمت همینه.
0: بعد از جنگ جهانی دوم توی ژاپن تغییرات زیاد و چیزهای زیادی بود که یک مرد جوان بهش فکر کنه. من به همه چیزهایی که به آمریکایی‌ها مربوط میشد خیلی علاقه‌مند بودم. من میخواستم زبون انگلیسی یاد بگیرم. نه اونطور که تو کتابا تدریس میشد، بلکه همونطوری که توی آمریکا صحبت میشد. همینطور ما در ژاپن بعد از جنگ چیزهای زیادی راجع به دموکراسی میشنیدیم. من میخواستم برای خودم ببینم که چطور در زندگی روزانه یک ملت این کارایی داره. بیشتر و بیشتر من احساس میکردم که باید به عنوان دانشجو برم آمریکا.
1: آمریکا آگیرا؟ این برای یک پسر بچه راه خیلی دوریه
0: پدر من دیگه یه پسر بچه نیستم من 21 سالمه
1: اما آگیرا برای من تو همیشه پسر بچه ای
0: شاید این یه دلیل دیگه ای باشه که باید برم وقتی که من به آمریکا سفر کنم و برگردم حتما شما هم دیگه فکر نمی کنید که من یه بچه‌ام
1: پرنده های جوون همیشه لونه رو ترک میکنن این واقعیتیه و من میدونم که خواسته من برای این که تو رو مثل یک بچه نگه دارم رفتاری بودایی خوب نیست اما تو تا حالا سفر نکردی تو چطور میخوای راه خودتو پیدا کنی؟
0: پدر من با بعضی از میسیونرهای مسیحی آمریکایی صحبت کردم اونا به من نامه هایی برای دوستاشون تو آمریکا میدن
1: تو در این مورد خیلی جدی هستی اینطور نیست؟
0: خیلی جدی پدر میتونم برم؟
1: گفتنش خیلی سخته بوکو اما من فکر میکنم که جواب من باید بله باشه خداحافظ آگیرا تا جایی که میتونی یاد بگی حقیقت رو جستجو کن و حقیقت رو بگو تا جایی که میتونی نامه بنویس برای من در همه امور رفتارت محترمانه باشه پسرم

سفر دریایی در اقیانوس آرام تقریبا بدون حادثه بود. در طول سفر قطار به شیکاگو بود که واقعا شروع کردم به آشنایی و شناخت مردم آمریکا. وقتی مردم فهمیدن که من نمیتونم انگلیسی صحبت کنم، اونا کلی زحمت میکشیدن که با من با مهربونی رفتار کنن. اما قیمت‌های توی آمریکا باعث تعجب و گیجی من شده بود. همه چیز خیلی گرون‌تر از اون بود که من انتظارشو داشتم. وقتی به شیکاگو رسیدم فقط 20 دلار برای من مونده بود. اونقدر گشتم تا اون قسمتی از شهر رو که ژاپنی‌ها اونجا زندگی می‌کردن پیدا کردم. خلاصه راهمو به یک آژانس کاریابی برای ژاپنی‌ها پیدا کردم.

0: رفیق بیا تو، خجالتی نباش.
1: حجیمی ماشیته.
0: شوخیت گرفته؟
1: شوخی؟ نه.
0: خب توقع نداشته باش که من این زبون رو صحبت کنم. ما سه نسل پیش به آمریکا اومدیم. اسمت چیه؟
1: آگیرا تومیتا.
0: اهل کجایی؟
1: تورروگی در کانازاوا.
0: خیلی خوب تومیتا. من میفرستم دنبال یک از سن سالدارا تا ببینم چی کار میتونم برات بکنم. بشین تا من یه تلفن بزنم.
1: طبق ویزای دانشجویی من اجازه کار نداشتم، اما اونا برای من توی یه رستوران کار پیدا کردن که روزی $5 حقوق میدادن. یه خانومی توی آشپزخونه فهمید که من جایی برای موندن ندارم و منو به یک معبد بودایی برد. تنها چیزی که اونا میتونستن در اختیار من بذارن یه میز بزرگ چوبی بود که روش بخوابم، اما من هنوز باید شهریم و برای رفتن به دانشگاه جور میکردم. بعد از چند روز از ناچاری نامه‌ای به والدین مسیونر آمریکاییم که برنامه‌های اولیه رو برای من ردیف کرده بودند نوشتم و به اونا گفتم که من شدیداً نیاز دارم که پول در بیارم. چند روز بعد پستچی جواب اونها رو برای من آورد. آگیرا، ما مطمئن هستیم که خداوند به تو کمک می‌کنه. ما درباره تو و نیازهای تو هر روز داریم دعا می‌کنیم. ما پیشنهاد میکنیم که تو به کلیسای پیروزی در مسیح در شیکاگو بری. اونا میتونن بهت بگن که قدم بعدی برای تو چیه؟

0: همش همین بود. برو به کلیسای پیروزی در مسیح و خداوند به تو کمک میکنه. به نظر من خیلی احمقانه میومد، اما آدرس کلیسای پیروزی رو پیدا کردم و تلفنی با اونا تماس گرفتم. برای مدت زیادی تلفنی با اونا صحبت کردم و اونا منو راهنمایی کردن که برم به یه جای دیگه. یادم میاد که اسمش رو روی یه تیکه کاغذ کوچیک نوشتم. اسمش میس یون پاسیفیک گاردن بود و آدرسش 646 خیابون ایالتی جنوبی بود. به نظر احمقانه میومد، ولی راه دیگه ای نداشتم. بنابراین برای پیدا کردن جا رفتم اونجا. همینطور که من به آدرس نزدیکتر می شدم، تقریبا درهایی رو که می دیدم یکی در میون مشروب خوری بود. مردم توی خیابون ژولیده و کثیف بودن و خیلی هاشونم مست بودن. سپس بالای خیابون تابلوی بزرگی دیدم که حتی منم می تونستم اونو بخونم. نوشته بود: مسیح به خاطر گناهان ما مرد. نمی دونستم معنیش یعنی چی، ولی به قدر کافی از میسیونرهای توی ژاپن شنیده بودم که بفهمم اینجا باید جایی باشه که من دنبالش می گردم.
1: سلام رفیق، چرا نمیای تو؟ در اینجا بروی همه بازه. خوش اومدی.
0: متشکرم، من دنبال یک میسیون میگردم.
1: پس اینجا همون جاست، برو تو.
0: متشکرم آقا.
2: دوست من، میتونم کمکتون کنم؟
0: نمیدونم آقا، مسئولای کلیسای پیروزی در مسیح به من گفتن که بیام اینجا، برای همینم که من اومدم.
2: مشکل چیه؟
0: از کجا میدونی که من مشکل دارم؟
2: اکثر مردمی که میان اینجا مشکل دارن. به همین دلیل که ما اینجا هستیم که کمک کنیم.
0: فکر کنم میفهمم. من نیاز به کار دارم که پول دانشگاهمو جور کنم.
2: پس به این ترتیب فکر کنم که یه جایی هم برای زندگی لازم داری. درست میگم؟
0: خب بله و خیر.
2: منظورت چیه؟
0: من روی یک میز توی معبد بودایی میخوابم.
2: آهان، پس تو بودایی هستی؟
0: مطمئن نیستم، پدرم بوداییه، من هیچی نیستم. امیدوارم که یه روز حقیقت رو کشف کنم.
2: شاید ما بتونیم کمکت کنیم.
0: کمک؟
2: ما یه نفر رو میشناسیم که حقیقته.
0: آقا من متوجه نمیشم.
2: در هر صورت الان ما میتونیم بهت یه جایی بدیم که بخوابی. گرسنه هستی؟
0: بله آقا.
2: پس بهتره با من بیای، یه چیزی بهت میدم که بخوری، بعدش هم میبرمت بالا، تو رو به هم اتاقی جدیدت معرفی میکنم.
0: من واقعا باور نمیکردم که میسیون همونطور که اون آقا به من گفت کمک کنه. اما چند دقیقه بعد من داشتم یه غذای خوب میخوردم و بعد از اون منو بردن با مردی که قرار بود هم اتاقیم باشه آشنا کنه. اون تقریبا هم سایز و هم هیکل یک کشتیگیر ژاپنی بود. گردن کلوفت و دست‌ها و شونه‌های قوی داشت. اما با اینکه اون در اولین نگاه خیلی خشن به نظر می اومد، میتونستم ببینم که داره لبخند میزنه. و بعد از اینکه باهاش بهتر آشنا شدم، فهمیدم که اون همیشه لبخند میزنه.
2: آگیرا، این هم اتاقی تو مایک دروه. مایک، این آگیرا تومیتا است.
0: خیلی خوشحالم.
3: من هم همینطور تومیتا. منو فقط مایک صدا کن.
0: بله مایک. این آسونه.
3: ببین تومیتا، تقریبا وقت شروع جلسه است. بیا بریم.
0: جلسه؟
3: البته، یه میسیونر از ژاپن قراره سخنرانی کنه. شاید تو بتونی راجع به گذشته‌ها تو توکیو صحبت کنی. بیا رفیق.

0: مایک شبیه هیچ کس که من قبلا تو زندگیم دیدم نبود. فهمیدم که اون چندین بار رفته زندان و بیرون اومده و یه مدتی هم برای گانگسترا کار میکرده. اما یه جوری رفتار میکرد که انگار من دوست قدیمیشم. اون همیشه خوشحال بود. هرچی بیشتر دورو برامو نگاه میکردم بیشتر متوجه میشدم که تمام کسایی که توی میسیون باهاشون آشنا میشم شاد هستن. به نظر خیلی عجیب میومد. برام قابل درک نبود. توی اون جلسه خیلی از افراد بلند شدن و گفتن که چطور در عیسی مسیح از نو ساخته شدن. این هم درکش برای من سخت بود. میدونستم که پدرم در طول تمام زندگیش سعی کرد که یک آدم متفاوت باشه. در این امر شکست خورده. اما این مردم میگفتن که فرق کردن و چیزی توی صورتاشون و نوع حرف زدنشون بود که باعث میشد من باور کنم که دارن حقیقت رو میگن. زمانی که اونا داشتن سرود میخوندن نگاهشون کردم. ناگهان این احساس بهم دست داد که از تمام افرادی که تو اون اتاق بودن فقط آگیرا بود که مشکل و درد سر داشت. بعد از اون جلسه از مایک در این رابطه سوال کردم.
1: نمیخواد خودتو گول بزنی، همه گرفتاری دارن. مسیحی ها مثل همه آدم های دیگه، اما یه مسیحی میدونه که نفر رو داره که توی مشکلات همراهش باشه و اون عیسی مسیحه. یه نگاهی به من بنداز، دارم سعی میکنم که یه کار گیر بیارم اما تا اینجا هیچ شانسی نداشتم.
0: تو هم؟ منم احتیاج به یه کار دارم.
1: خیلی خوب، خیلی خوب، فردا با هم دیگه میریم دنبال کار میگردیم. حالا بریم بخوابیم.
0: منظورت اینه که اینجا بمونم؟
1: البته، یه هفته است که من اتاقی نداشتم.
0: من اول باید با معلم بوداییم صحبت کنم.
1: فکر کنم این به خودت مربوطه، اما اگه من جای تو بودم همینجا میموندم.

0: من دلم میخواست بمونم. همه به نظر خیلی مهربون شاید میومدن، اما شاید بهتر بود که من بین هم نوعای خودم باشم. وقتی که به معبد بودایی رسیدم هنوز توی شک بودم.
1: اوه، مرد جوانی که از کشورمون اومده. نگران بودم که نکنه توی یه دردسری افتاده باشی.
0: نه، مشکلی پیش نیومده بود. من با مسیحا بودم. حالم یه مشکلی دارم.
1: خب مشکلت چیه؟
0: اونا از من خواستن که پیش اونا بمونم.
1: اما تو اینجا هستی، تو تصمیم خودتو گرفتی؟
0: نه، اما میخواستم نظر شما رو بپرسم.
1: پسرم، من به تو توصیه میکنم که اینجا بمونی. تو پسر یه بودایی هستی. این مردم سعی میکنن که به تو اصول عجیب غریب تعلیم بدن، نتیجهش هم چیزی نیست به جز سردرگمی و اندوه.
0: اما این مردم شاد بودن، شادتر از هر کسی که من قبلا دیده بودم.
1: اون فقط ظاهریه. برای اینکه احساس شادی بکنی، درد و رنج رو برای خودت دعوت کردی. تنها زمانی که هیچ احساسی نداری میتونی احساس آرامش بکنی.
0: آیا شما آرامش داری؟
1: آرامش اکثرا نه پسرم، اما سعی خودم رو میکنم.

0: دوباره داستان سعی کردن. همین جریان برای پدر منم وجود داشت. سعی کردن برای اینکه چیزی دلش نخواد. سعی کردن برای اینکه احساس نکنه. سعی کردن برای اینکه سعی نکنه و شکست خوردن. من راجع به افرادی که باهاشون آشنا شده بودم فکر کردم. اون شب من توی میسیون موندم. اون زمان آغاز دوران مشکلی برای من بود. مایک و دیگران با ایمان شادشون باعث می شدن که من آرزو کنم مثل اونا باشم. متوجه یه چیزی شدم. من همیشه داشتم گله می کردم. فرقی نمی کرد که چه اتفاقی بیفته. من همیشه یه چیزی رو پیدا می کردم که راجع بهش گله کنم. و مایک با اینکه بزرگ و قلدر بود همیشه یه چیزی پیدا می کرد که راجع بهش خوشحال باشه. اون می گفت دلیلش اینه که اون می دونه که می تونه به خدا اطمینان کنه که وضعیت رو درست کنه و از اون وضعیت به نوع خاصی استفاده کنه. اون انجیلش رو در آورد و اینو خوند. ما می دونیم که همه چیز دست به دست هم می ده که برای خیریت کسانی که خدا رو دوست دارن کار کنه، کسانی که از طریق خواسته او خوانده شدن. برای ما که این خوب بود، اما من می دونستم که خدا رو دوست ندارم. حتی سعی می کردم به خودم بگم که خدا وجود نداره، اما این کارم نمی کردم.
1: آگیرا، چرا دست از این مقاومتت بر نمی داری؟
0: متوجه نمیشم.
1: من فکر می کنم که خدا دستش رو روی تو گذاشته. اون می خواد که به تو حیاتی تازه بده، ولی تو خودداری می کنی.
0: این غیر ممکنه.
1: نه، نگاه کن، تو این همه راه از ژاپن اومدی به شیکاگو، همه چی دست به دست هم داده که تو سر از میسیون پاسیفیک گاردن در بیاری. تو به من میگی که دنبال حقیقت میگردی و اینجا حقیقت داره مستقیما به صورت تو نگاه میکنه. چرا قبولش نمیکنی؟
0: چجوری؟
1: از طریق خواستن از عیسی مسیح که زندگی تو رو در دست بگیره.
0: یعنی این مسئله باعث تغییرم میشه؟
1: باعث تمام تغییرات میشه.
0: چرا؟ من بدون اونم میتونم بخونم و درک کنم. زمانی که بفهمم چی حقیقته میتونم اون کارو انجام بدم.
1: تمام نکته هم همینجاست. تو نمیتونی. هیچ کس نمیتونه. به من نگاه کن. من به مدرسه مذهبی میرفتم. همه کارهای درستی که باید انجام میشد رو شنیدم. من درست و نادرست رو از هم تشخیص میدادم، اما باز هم گناه میکردم.
0: منم مثل تو موقعی بود که میخواستم کار درست رو انجام بدم، اما کار غلط رو انجام میدادم.
1: البته همه همین کار رو میکنن. دونستن این که چی درسته راحته، اما انجام کار درست سخته. هر مذهبی میتونه بهت بگه که چه کارهایی درسته که باید انجام بشه. تو راجع به بودایی بودن به من گفتی. ایدهاش هیچ ایرادی نداره. اما تو قدرت این که طبق اونا زندگی کنی و نداری.
0: آره، این حقیقت داره.
1: پولس رسول هم همینو نوشته. گوش کن، تو رومیان 7:19. میخواهم کار درست و خوب انجام دهم، اما قادر نیستم. سعی میکنم کار گناه آلودی انجام ندهم، اما بی اختیار گناه میکنم. و او باز هم ادامه میده و مینویسه در رومیان 8:14، زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی میکنند فرزندان خدا هستند.
0: و اینا یعنی چی؟
1: یعنی اینکه مسیح تاوان گناهان ما رو بر روی صلیب پرداخت کرد و اینکه زمانی که ما اون رو دریافت میکنیم او به ما این قدرت رو میده که فرزندان خدا باشیم. روح القدس خدا میاد و درون ما زندگی میکنه. اون به ما میگه که چی درست و سپس قدرتش رو به ما میده که ما درست باشیم. به همین دلیلی که انجیل خبر خوشه.
0: مایک، تو واقعا این رو باور میکنی؟
1: مطمئنم.
0: چطور؟
1: چون که این کار رو برای من انجام داده. یه مردی که چندین بار به زندان رفته. آگیرا، اجازه بده که به تو هم ثابت کنه. مطمئن باش که مایوست نمی کنه.

راههایی که خدا از طریق اونا کار میکنه خیلی عجیبه. بعضی مسیونرها این همه راه میرن به ژاپن که راجع به مسیح به مردم بگن، اما در رابطه با من، اون منو تمام مسیر به آمریکا آورد تا تو یک میسیون نجات با یک سابقه دار خلافکار دعا کنم. اما یه چیزی رو باید بهتون بگم، فرقی نمیکنه که کجا باشیم یا چطور باشه، زمانی که با مسیح ملاقات میکنیم و از اون میخواییم که به قلب ما بیاد، او هرگز جواب رد نمیده و قطعا این کار رو انجام میده. من مطمئنم، چون در 29 جولای 1957 من از اون خواستم که این کار رو بکنه و اون این کار رو انجام داد.

یه راه آشکار برای کار خدا در زندگی آگیرا وجود داشت. ما ایمان داریم که خداوند برای تو هم نقشه‌ای داره، اما نقشه‌ای که تو هرگز راجع به اون نمیفهمی، مگر اینکه اول از طریق دریافت پسرش عیسی مسیح شخصا به طرف او بیای. این خود عیسی مسیح بود که گفت هیچ کس جز از طریق من به پدر نمیرسد. ممکنه شما مایل باشین که درباره رابطتون با مسیح با یه مشاور مهربون صحبت کنید.

از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید شده که از طریق داستان‌های واقعی نشون بده که اگه زندگی شما خالیه میتونه از پری لبریز بشه. لطفاً به ما بگید و برای ما بنویسید که این شهادت‌های واقعی رو گوش می‌کنید. به دوستانتون درباره این برنامه بگید که کی و چگونه میتونن به این برنامه گوش بدن.

0: اگر با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده، متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم که با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، امیدواریم به لطف خدا خوب باشین و با قلبی آماده به این برنامه ها گوش بدین. در انجیل شریف نوشته شده: اکنون من همه چیز را از نو می سازم. عیسی مسیح به ایمانداران خود دل تازه می بخشد و روح پاک خدا را در درون آنان ساکن می گرداند. آیا میل داری از نو ساخته شوی؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می کنیم به این سری از برنامه ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل نهم. وقتی از محلی می گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. وقتی این را گفت، آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت: برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد می شناختند گفتند: آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟ بعضی گفتند: این همان شخص است. اما دیگران گفتند: نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت: من همان شخص هستم. از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجا است؟ پاسخ داد: نمی دانم. آنها آن مرد را که قبلاً نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. آن مرد به آنان گفت: او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. عده‌ای از فریسیان گفتند: این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون سبت را رعایت نمی کند. دیگران گفتند: شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. شانزده آیه فصل نهم انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1 و 2: وقتی از محلی می گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ وقتی عیسی از محلی عبور می کرد، کور مادرزادی را دید. ظاهراً مرد کور در اورشلیم گدایی می کرد و عده زیادی او را می شناختند. شاگردان عیسی می خواستند بدونن به علت گناه چه کسی آن مرد کور به دنیا آمده بود. خود او گناهکار بود
یا والدینش. عموم مردم عقیده داشتند گناه والدین نتایج بدی برای فرزندان به بار میاره. البته خیلی وقتها به همین صورت هم هست، اما نباید تصور کنیم آن مرد کور و والدینش الزاماً از بقیه مردم گناهکارتر بودند. روزی عیسی به عده‌ای فرمود: آیا خیال می‌کنید آن 18 نفری که در موقع فرو ریختن برجی در سلوام کشته شدند از سایر مردمانی که در اورشلیم زندگی می‌کردند گناهکارتر بودند؟ خیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. در نظر خدا همه گناه کردند و به موجب کلام خدا مزدی که گناه می دهد موت است. آیه 3 و 4. عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. جوابی که عیسی به شاگردانش داد این معنی را نمی دهد که مرد کور و والدینش بدون گناه بودند، بلکه مقصود عیسی این بود که کور بودن آن شخص نتیجه گناه خاص او یا والدینش نبود. خیلی وقتها رنج‌های موجود در زندگی مردم وسیله‌ای میشه که خدا کارهای نیکوی خود رو آشکار کنه. یقیناً خدا میتونه نابسامانی‌های موجود در زندگی ما رو وسیله رستگار نمودن ما بگردونه. کوری آن مرد وسیله‌ای شد تا عیسی نشان دهد نور جهان است. عیسی به جهان آمد تا اراده فرستنده خود را به جا آورد و کارهای او را انجام دهد. کور نمودن مردم کار خدا نیست، اما بینا کردن نابینایان جزو کارهای خدا می باشد. شاگردان عیسی نیز در انجام کارهای خدا با او سهیم بودند و می بایست فرصت را مغتنم شمارند و کار کنند. ایمانداران مسیح نباید وقت را بیهوده تلف کنند، زیرا عمر زمینی ما محدود است. باید از زمان موجود حد اکثر استفاده را بکنیم و کارهای خدا را به انجام برسانیم. آیه 5: تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. عیسی همواره نور جهان می باشد. او از نزد خدا به جهان آمد و مایل بود قبل از صعودش به آسمان و نزد پدر به جهانیان ثابت نماید نور جهان است. عیسی فرمود: من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. آیه 6 و 7: وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. عیسی آب دهان خود را روی زمین انداخت و با آن گل درست کرد و گل را به چشمان کور مالید. مرد کور هیچ گونه اعتراضی نکرد و هر چه عیسی به او فرمود عمل نمود. او رفت و چشمهای خود را در حوض سیلوها شست و بینا برگشت. حوض سیلوها که در جنوب اورشلیم واقع بود به معنی فرستاده می باشد. آیه 8 و 9 فصل 9 انجیل یوحنا: پس همسایگان
و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد می شناختند گفتند آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟ بعضی گفتند این همان شخص است، اما دیگران گفتند نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت من همان شخص هستم. افرادی که مرد کور را از قبل می شناختند وقتی او را با چشمهای بینا دیدند دوچار حیرت شدند. بعضی ها باورشان نمی شد که او همان گدای کور بود، اما کور بینا شده به آنها گفت من همان شخص هستم. توجه داشته باشید وقتی مسیح شخصی را لمس کند به طوری تغییر می‌یابد که آشنایان متوجه این تغییر می‌شوند.

آیه 10، 11 و 12. از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجا است؟ پاسخ داد: نمی دانم. آنها می خواستن بدونن که چطور چشمان مرد کور بینا شده بود. آن مرد هم جواب مختصر و صحیحی به آنان داد. مرد کور عیسی را به خوبی نمی شناخت، اما او را اطاعت نموده و بینا شده بود. عده‌ای فکر می کنند لازم است ابتدا همه چیز را درباره عیسی بدانند و سپس به او اعتماد کنند. ولی اینطور نیست. انسان باید ابتدا به عیسی اعتماد کند و او را اطاعت نماید. آن وقت مسیح زنده خود را همانطور که هست به او خواهد شناسانید. عیسی گل ساخت و به چشمان مرد کور مالید و به او فرمود: برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. آن مرد هم رفت و چشمهای خود را شست و بینا شد. سپس آنها از کور بینا شده پرسیدند: آن شخص کجا است؟ جواب داد: نمی دانم. آیه 13، 14 و 15. آنها آن مرد را که قبلا نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. آن مرد به آنان گفت: او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. آنها آن مرد را که سابقا کور بود پیش رهبران مذهبی قوم بردند، چون عیسی در روز شنبه مرد را شفا داده بود. بنی اسرائیل می بایست روز سبت یا شنبه را نگاه می داشتند و آن را تقدیس می نمودند. لازم بود که مقررات روز شنبه به وسیله یهودیان رعایت می گردید، اما این مقررات نمی بایست مانع انجام گرفتن اراده خدا شود. عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان مرد کور را باز کرده بود، زیرا به موجب کلام خدا صاحب اختیار روز سبت هم هست. فریسیان از آن مرد پرسیدند که چگونه بینا شده است، و او مختصراً ماجرای بینا شدن خود را برای رهبران مذهبی قوم بیان کرد. آیه 16. عده‌ای از فریسیان گفتند: این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون سبت را رعایت نمی کند. دیگران گفتند: شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. بین آن فریسیان دو دستگی به وجود آمد، زیرا عده‌ای از آنها گفتند: چون عیسی قانون سبت را رعایت نمی کند از جانب خدا نیست. اما دیگران اظهار داشتند: شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ شاید یکی از کسانی که بدین نحو بر دیگران اعتراض نمود نیقودیموس بود، که یک شب نزد عیسی آمده و به او گفته بود: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. معجزاتی که عیسی در روی زمین انجام می داد به خوبی ثابت می کردند که او همان مسیح موعود است. اشعیا نبی پیشگویی کرده بود که آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد. اما بسیاری از یهودیان
به او ایمان نیاوردند و در گناهان خود مردند. آن مرد کور چشمان خود را در اختیار مسیح قرار داد و بینا شد. اما آن فریسیان کوردل که گفتند عیسی از جانب خدا نیست، نمیخواستند دل خود را در اختیار مسیح قرار دهند و نور حیات را بیابند.

شنونده گرامی، عیسی مسیح نور جهان است. کسی که قلب خود را در اختیار او قرار دهد در تاریکی سرگردان نخواهد شد. به او اعتماد کن تا نور زنده راهت رو روشن کنه. در برنامه بعد بقیه آیات فصل نهم انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
3: اگر به خاطر داشته باشید ما در بررسی کتاب اسر در برنامه‌های قبل دیدیم که خدا چطور به صورتی غیر قابل انتظار و شگفت‌انگیز داشت نقشه خودش رو برای قومش به هدفی که در مد نظر داشت به پیش می‌برد. او به صورتی عجیب و باور نکردنی همه چیز رو طوری ترتیب داد تا از نقشه شوم هامان پرده برداری بشه. و بعد عجیب تر از اون، هامان بر همون داری که برای مردخای ساخته بود خودش آویزون شد. مقام نخست وزیری او یک شبه به مردخای رسید و پادشاه همه املاک و ثروتی که هامان با تکبر به رخ دیگران می کشید رو کامل به استر و در نهایت مردخای واگذار کرد. ورق واقعا برگشته بود و به صورتی باور نکردنی همه چیز کاملا برعکس شد. ولی با این وجود که هامان از صحنه خارج شده بود و مردخای به جای او وارد قصر شده بود، همه چیز تموم نشده بود. چون حکم کشتار یهودیان باطل نشده بود و هنوز به قوت خودش باقی بود. و حالا اگر مداخله ای صورت نمی گرفت و کسی کاری نمی کرد، 9 ماه دیگه، یعنی در تاریخی که برای قتل عام یهودیان معین شده بود، هر کس که از راه می رسید و می خواست که در اون روز یهودیان رو به قتل برسونه، کسی حق نداشت جلودار او باشه. چون قانونی که هامان وضع کرده بود و پادشاه هم اون رو مهر کرده بود، این اختیار رو به او می داد تا یهودیان رو در اون تاریخ معین شده قلع و قمع کنه. ما در برنامه قبل دیدیم که استر دوباره به حضور پادشاه وارد شد و در حضور او برای قوم خودش و نجات اونها شفاعت و میانجگری کرد. او عملاً از پادشاه درخواست کرد تا حکم شریرانه ای رو که هامان برای قلع و قمع یهودیان وضع کرده بود رو باطل کنه. پس در عمل این حکم هنوز باطل نشده بود و به قوت خودش باقی بود و متاسفانه هنوز قدرت داشت تا همه یهودیان رو که در پهنه امپراتوری فارس زندگی می کردن از پیر و جوان از بین ببره. حالا بیاید با هم به آیه 7 و 8 از فصل 8 کتاب استر مراجعه کنیم و ببینیم که عکس العمل پادشاه نسبت به این درخواست استر چه بود. در این آیه می خونیم: آنگاه خشایارشا به ملک استر و مردخای یهودی گفت: من دستور دادم هامان را که می‌خواست شما یهودیان را نابود کند به دار بیاویزند. همچنین املاک او را به ملک استر بخشیدم. اما حکمی را که به نام پادشاه صادر شده و با انگشتر او مهر شده باشد نمی‌توان لغو کرد. ولی شما می‌توانید حکم دیگری مطابق میل خود به نام پادشاه برای یهودیان صادر کنید و آن را با انگشتر پادشاه مهر کنید. حالا بیاید ببینیم که منظور پادشاه از نوشتن حکم دیگر در خصوص یهودیان چی بود. موضوع مهمی که باید به اون توجه داشت اینه که در قوانین فارس و ماد قانون این بود که اگر حکمی وضع می شد و پادشاه اون رو با انگشتر خودش مهر می کرد، هیچ کس، حتی خود پادشاه، حق لغو کردن اون رو نداشت. برابری قانون مادیان و پارسیان، دست و پای پادشاه رو در پاسخ به درخواست استر مبنی بر باطل کردن حکم قتل عام یهودیان کاملا می بست. پادشاه این حکم رو در زمان هامان مهر کرده بود و قانون به او اجازه نمی داد که اون رو لغو کنه و فسخ شده اعلام کنه. پس حالا استر با اینکه با شهامت وارد صحن پادشاه شده بود و بر درخواست خودش مبنی بر نجات یهودیان از مرگ پافشاری کرده بود، به خاطر وجود این قانون خودش را مواجه با مانعی بزرگ می دید. او جای بدی گیر کرده بود، چون هدف اصلی او فقط بیرون کردن هامان از صحنه نبود، بلکه نجات یهودیان از مرگ بود و حالا قوانین موجود برآورده شدن این خواسته را کاملا غیر ممکن می کرد. متاسفانه از اونجایی که این قانون دست پادشاه رو هم کاملا بسته بود،

0: ظاهراً او هم با اینکه میخواست کاری بکنه ولی قانون در مقابل او هم ایستاده بود و حتی به عنوان پادشاه به او هم اجازه نمیداد که در این رابطه اقدامی کنه. در اینجاست که ایده دیگه‌ای به فکر پادشاه خطور میکنه و اون این بود که به جای باطل کردن حکم اول که اجازه اون رو نداشت، او به مردخای و استر آزادی عمل میده تا بر حسب صلاح دید خودشون حکم دیگه‌ای بنویسن تا یک جوری بر حکم اول پیشی بگیره و حداقل از شدت حکم اول کم کنه. و بعد با دادن انگشترش به مردخای به او اختیار تام میده تا اون حکم دومی رو که اونها می نویسن او با انگشتر پادشاه که اسم پادشاه بر اون حک شده بود مهر کنه. و عزیزان این چقدر شبیه اون چیزیه که ما در وقت دعا کردن هم انجام میدیم. در واقع دعاهامون رو به نام پر از اقتدار مسیح مهر میکنیم. حالا اگه برگردیم به فصل هشتم کتاب استر در آیه 9 میخونیم: آن روز 23 ماه سوم یعنی ماه سیوان بود. کاتبان دربار فوری احضار شدند و فرمانی را که مردخای صادر کرد نوشتند. این فرمان خطاب به یهودیان، حاکمان و مقامات مملکتی و استانداران 127 استان از هند تا حبشه بود و به خطها و زبانهای رایج مملکت و نیز به خط و زبان یهودیان نوشته شد. اگر توجه کنید این آیه به ما نشون میده که مردخای و استر حکم دوم را نوشتن. اون رو با انگشتر پادشاه مهر کردن و در روز 23 ماه سیوان اون رو به همه 127 ایالت امپراتوری فارس ابلاغ کردن. 23 ماه سیوان نشون میده که حالا 70 روز از زمان صدور حکم اول هامان میگذشت. در واقع فقط تقریبا 2 ماه از حکم هامان گذشته بود که مسیر اجرای عدالت درست 180 درجه چرخیده بود. هامان از صحنه خارج شده بود و همه چیز داشت برعکس می شد. نکته قابل توجه اینه که تا اجرای حکم اول که به هیچ وجه قابل تغییر نبود، هنوز 9 ماه باقی مونده بود. در ادامه این آیات می خونیم: این فرمان خطاب به یهودیان، حاکمان، مقامات مملکتی و استانداران 127 استان از هند تا حبشه بود و به خطها و زبانهای رایج مملکت و نیز به خط و زبان یهودیان نوشته شد. مردخای فرمان را به نام خشایارشا نوشت و با انگشتر مخصوص پادشاه مهر کرد و به دست قاصدانی که بر اسبان تندروی پادشاه سوار بودند به همه جا فرستاد. این فرمان پادشاه به یهودیان همه شهرها اجازه میداد که برای دفاع از خودشان و خانواده هایشان متحد شوند و تمام بدخواهان خودشان را از هر قومی که باشند بکشند و دارایی آنها را به غنیمت بگیرند. روزی که برای این کار تعیین شد، همان روزی بود که برای قتل عام یهودیان در نظر گرفته شده بود. یعنی 13 ماه 12 که ماه آذار باشد. پس می‌بینیم که با این وجود که حکم اول هنوز به قوت خودش باقی بود و اجازه می‌داد که یهودیان مورد حمله قرار بگیرند و کشته بشن، ولی حالا حکم دومی در مقابل حکم اول صادر میشه که برعکس اجازه میده که در همون تاریخی که در نظر گرفته شده یهودیان به قتل برسن، در همون روز نه فقط از خودشون دفاع کنن، بلکه اگر اشخاصی قصد قتل اونها رو دارن و میخوان املاک و داراییشون رو غصب کنن، اونها از خودشون دفاع کنن و وارد صحنه بشن و دشمنانشون رو نابود کنن. و بعد در آیه 13 میخونیم: رونوشتی از این فرمان میبایست همچون حکمی در تمام ولایت‌ها صادر میشد و به آگاهی همه قوم‌ها میرسید و همه یهودی‌ها میبایست در آن روز آماده باشند تا از دشمنانشان انتقام بگیرند. مطلب مهمی که در این قسمت ما باید به اون توجه داشته باشیم اینه که هیچ چیز نمیتونست حکم اول رو باطل کنه. در نتیجه برای اونها این امکان وجود نداشت که در اثر لغو حکم اول حالا اتوماتیک وار نجات پیدا کنند و به پیروزی دست بیابند، بلکه اونها میبایستی برای به دست آوردن این پیروزی از خودشون دفاع کنند و نسبت به مخالفین خودشون اعلام جنگ کنند. در واقع خدا میتونست که شخصاً وارد صحنه بشه و با قدرتی موافق طبیعی با دشمنان اونها بجنگه و خود یهودیان کاری نکنن. درست مثل مواقع بیشماری که خدا در عهد عتیق شخصاً مداخله کرده بود و بدون اینکه کسی از قوم وارد جنگ بشه، او تنها خودش یک تنه با قدرتی ماوراءالطبیعه دشمنان قوم خودش رو در جا شکست داده بود. ولی این بار موضوع کمی فرق می کرد.
1: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: به نظر من این بخش از داستان استر توجه ما رو به حقیقتی بسیار مهم در عهد جدید جلب میکنه. حقیقتی بسیار قابل اهمیت که من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح باید اون رو در زندگی مسیحی خودمون خوب درک کرده باشیم. و بنابراین خوب میشه که با نگاه به تصویری که این بخش از داستان استر به ما ارائه میده، این حقیقت مهم در عهد جدید رو بهتر برای خودمون تشریح کنیم تا درکی بهتر از اون در ذهن خودمون داشته باشیم. توجه کنید که حالا هامان مرده. او بر دار آویخته شده. او مرده و کاملا از صحنه بیرونه. اما هنوز جنگی در این بین برپاست. هامان مرده ولی یهودیان هنوز باید برای آزادی خودشون وارد جنگ و نبرد بشن. اونا هنوز باید بر علیه دشمنان خودشون اعلام جنگ کنن و برای نبردی که هنوز پیش رو دارن در حال آماده باش باشن. و این موضوع چقدر شبیه نبردیه که ما ایمانداران به مسیح هنوز درگیرش هستیم و اون نبرد بین نفس و روح ماست. نبرد بین طبیعت کهنه و طبیعت جدید ما. طبیعت کهنه‌ای که مربوط به عادت‌ها و گناهان زندگی قبل از تولد تازه ماست و مثل هامانه که به دار آویخته شده و در ما مصلوب شده و با اینکه مسیح ما رو از اون آزاد کرده، ولی هنوز خودمون رو درگیر جنگی می‌بینیم که بین تمایلات نفسانی ما و تمایلات روحانی ما وجود داره. درست مثل وضعیت یهودیان که با اینکه هامان شریر مرده بود، ولی نبرد یهودیان هنوز در جریان بود و تموم نشده بود. اونا هنوز متعهد بودند که از خودشون در مقابل حملات دشمن دفاع کنن و در این حال در جایی که لازم بود به اونها حمله کنن و اونها رو به نابودی بکشونن. شما ممکن از خودتون بپرسید چرا به عنوان یک مسیحی من خودم رو باید درگیر این چنین جنگی ببینم؟ جنگ بین خواسته های نفس و خواسته های روح. اگر من فرزند خدا هستم، چرا دائما خودم رو در این کشمکش و چالش میبینم که با اینکه میدونم که اراده خدا برای من اینه که مثلا باید خیشتنداری داشته باشم، بر زبانم کنترل داشته باشم، نظم و انضباط روحانی داشته باشم، زندگی اخلاقی مقدسی رو دنبال کنم، باید ببخشم، باید فروتن باشم و مثل اینها، ولی با نبود اینها در زندگی مواجه میشم. کشمکش و نبردی مستمر رو بیوقفه بین تمایلات نفس و تمایلاتی که روح خدا در ما قرار داده. چون عزیزان ما هنوز در جسم به سر میبریم. به همین دلیل قدرت گناه هنوز میخواد بر ما حکومت کنه و تا زمانی که هنوز از قید جسم آزاد نشدیم و در آسمان با مسیح به سر نمیبریم، این نبرد دائمی همواره با ما خواهد بود. نبرد بر علیه خواسته ها و تمایلات نفسمون. و این همون چیزیه که پولس رسول در کتاب رومیان به اون اشاره میکنه. در این بخش از کلام خدا، یعنی کتاب رومیان، پولس صحبت از وجود دو نوع فرمان یا دو نوع حکم در زندگی روحانی ما میکنه. او اولین فرمان رو فرمان گناه یا فرمان مرگ مینامه. این فرمان در واقع شبیه فرمانیه که هامان صادر کرد. فرمانی که دستور مرگ صادر میکنه. دستور مرگ برای همه، خرد و بزرگ و زن و مرد و بچه. در رومیان فصل 5 ما میخونیم که نتیجه گناه مرگ است و این همون فرمان یا حکمیه که در ما عمل میکنه و ما رو از مقدس زیستن باز میداره. بله، فرمان گناه که مرگه. پولس در فصل 7 کتاب رومیان به جنگی اشاره میکنه که جنگ بر علیه فرمان گناه و مرگه. اجازه بدید برای روشن شدن این مطلب به رومیان فصل 7 مراجعه کنیم تا آیاتی از این قسمت رو برای شما بخونم. در این بخش می‌خونیم: اگرچه میل به نیکی کردن در من هست، ولی قدرت انجام آن را ندارم. آن نیکی را که می‌خواهم انجام نمی‌دهم، بلکه کار بدی را که نمی‌خواهم به عمل می‌آورم. و چقدر بارها من و شما خودمون رو در این چنین کشمکشی دیدیم. اون اعمال خوب و پسندیده‌ای رو که می‌خوایم انجام بدیم، انجام نمی‌دیم. و برعکس گناهانی رو که می‌دونیم باید از اونها اجتناب کنیم، انجام می‌دیم. این اون چیزی بود که پولس در زندگی زمینی خودش حتی بعد از ایمان آوردن به مسیح تجربه می‌کرد. پولس در آیه 20 از رومیان فصل 7 ادامه می‌ده و میگه اگر کاری را که نمی‌خواهم انجام می‌دهم، دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من به سر می‌برد. پس به این قانون کلی پی می‌برم که هر وقت می‌خواهم کاری نیکو انجام دهم، فقط شرارت از من سر می‌زند. آیا متوجه شدید که پولس در اینجا به یک قانون اشاره میکنه؟ قانون گناه و مرگ. او برای توضیح بیشتر این موضوع ادامه میده: باطنن از شریعت خدا لذت میبرم، که این در واقع نشانه از ایماندار بودن ماست که به ارزش‌ها و معیارهای کلام خدا احترام قائلیم و می‌خوایم از اونها واقعاً اطاعت کنیم و اونها رو در زندگیمون اجرا کنیم و واقعاً نمی‌خوایم که از فرمان گناه و مرگ فرمانبرداری کنیم. برای خودمون رو همیشه در کشمکش و نبردی بین دو موقعیت، یعنی اطاعت از خدا و اطاعت از تمایلات گناه آلود می‌بینیم، که البته وجود این کشمکش و نبرد خودش نشانه از ایماندار بودن ماست. پولس ادامه میده: باطنن از شریعت خدا لذت میبرم، ولی میبینم فرمان دیگری بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من میجنگد و مرا اسیر فرمان گناه میسازد. عزیزان، فرمان گناه مثل همون فرمانیه که هامان وضع کرده بود و حتی بعد از مرگش هنوز به قوت خودش باقی بود و در رابطه با ما ایمانداران هم. تا زمانی که ما بر روی زمین زندگی می کنیم، فرمان گناه باطل نمیشه و مثل فرمان هامان به قوت خودش باقیه و میخواد ما رو به گناه و مرگ بکشونه. برای همین پولس ادامه میده: آه که چه آدم بدبختی هستم. این بدن من رو به سوی مرگ میکشاند. چه کسی میتواند من رو از دست آن آزاد سازد؟ و اگر من و شما هم ایماندار هستیم، مطمئناً اونچه رو که پولس میگه بارها تجربه کردیم. و ما هم از خودمون میپرسیم چرا من دوباره و دوباره مرتکب گناهی میشم که میدونم اونو نباید انجام بدم و راستش نمیخوام هم اون رو انجام بدم، ولی اگر واقعا نمیخوام اون گناه رو انجام بدم، پس چرا اون رو دوباره انجام میدم؟ و بنابراین ما هم با پولس هم صدا میشیم و میگیم: آه که چه آدم بدبختی هستم، این بدن مرا به سوی مرگ میکشاند، کیست که بتواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ در واقع چه کسی میتونه ما رو از اون حکم اول و قانون اولی که مثل قانون هامان ما رو اسیر خودش کرده و حکم مرگ ما رو، یعنی مرگ روحانی ما رو صادر کرده، آزاد کنه؟ چه کسی میتونه از قانون مرگ و گناه ما رو رهایی ببخشه؟ و اینجاست که پولس میگه: خدا رو شکر میکنم که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح چنین کاری را کرده است. بله، واقعا خدا رو شکر که به خاطر عیسی مسیح و قدرت انجیل این کار شدنیه، چون عیسی مسیح مثل مردخای قانون یا فرمان دومی به ما ارائه میده که قادر بر حکم اول که قانون گناه و مرگ پیروزی و تفوق حاصل کنه. مسیح با مرگ خودش بر روی صلیب و قیامش از مردگان فرمان دیگه‌ای رو وارد صحنه کرد. ولی این فرمان دوم چیه؟ پولس این فرمان دوم رو در رومیان فصل 8 فرمان حیات بخش روح القدس مینامه. او در آیه 2 از فصل 8 کتاب رومیان مینویسه: زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح یافت می شود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. در داستان استر ما دیدیم که مردخای به جای هامان به بالاترین مقام ارتقا پیدا کرد و فرمان دومی وضع کرد که قادر بود بر فرمان اول هامان، اون فرمان مرگ بار، چیره بشه. مسیح هم با مرگ و قیامش از مردگان به بالاترین مقام ممکن ارتقا پیدا کرد و بالاتر از جمیع قدرت‌ها به دست راست خدای پدر نشست. او حالا امید ماست و با بخشیدن روح القدس به ایمانداران مثل مردخای فرمان دومی برای ما وضع کرده که فرمان حیات بخش روح القدسه. فرمانی که به ما قدرت میده تا بر قدرت گناه پیروزی و تفوق حاصل کنیم. در واقع اگر روح القدس و توان بخشی او نباشه، ما به هیچ وجه قادر به چیره شدن بر قدرت گناه و تمایلات نفسی خودمون نخواهیم بود. و برای همینه که پولس در اولین آیه از فصل 8 رومیان با شادی و امید اعلام میکنه که پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود ندارد. درست مثل وضعیت یهودیان در زمان استر که به خاطر روی کار آمدن مردخای و قانون دومی که او وضع کرد، اونها از محکومیت مرگ نجات یافتند. بله، فرمان اول، یعنی فرمان گناه، هنوز به قوت خودش باقیه. ولی به خاطر وجود فرمان دوم که فرمان حیات بخش روح القدسه، ما دیگه مجبور نیستیم که تحت قدرت فرمان اول زندگی کنیم، چون مسیح با روح القدس خودش به ما قدرت غلبه بر گناه و تمایلات نفسانی رو صادر کرده. برای همین پولس در آیه دوم از فصل هشتم ادامه میده: زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت میشود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده. ما در دنیای فیزیکی هم با دو قانون فیزیک بر میخوریم که ضد هم عمل میکنن. قانون اول قانون جاذبه زمینه و قانون دوم قانون ایرودینامیک. اگر در یکی از جامبوجت های بزرگ سوار شده باشید، شاید از خودتون پرسیده باشید که این هواپیمای غول‌پیکر چطور میخواد از روی زمین بلند بشه و در آسمان هم در حال پرواز بمونه؟ چطور ممکنه این هواپیمای به این بزرگی بر قانون جاذبه زمین غلبه کنه و از روی زمین بلند بشه و بر فراز قاره ها پرواز کنه؟ ولی بعد میبینیم که هواپیما با غرش روی باند فرودگاه شروع به حرکت میکنه و همینطور که حرکتش تندتر و تندتر میشه، با یه حرکت آنی سریع از روی زمین کنده میشه و از روی باند فرودگاه بلند میشه و در هوا اوج میگیره. درست در همون وقتی که هواپیما با یک حرکت آنی از روی باند بلند میشه، نیروی جاذبه میخواست با همه قدرت اون رو روی زمین نگه داره. اما در همین موقع قانون فیزیک دومی به نام قانون ایرودینامیک به یاری هواپیما میاد و اون رو کمک میکنه تا بر نیروی جاذبه غلبه کنه و بر ضد اون حرکت کنه و از روی زمین بلند شه و با قدرتی در حدود 1000 کیلومتر در آسمان حرکت کنه. قانون جاذبه هنوز هم وجود داره و به قوت خودش باقیه و میخواد هواپیما رو روی زمین نگه داره. ولی تا زمانی که قانون دوم، یعنی قانون ایرودینامیک به کار گرفته میشه، هواپیما قدرت داره بر نیروی جاذبه غلبه کنه و به راحتی در ارتفاع 10 کیلومتری بالای زمین پرواز کنه. عزیزان، وقتی ما هم قانون دوم، یعنی فرمان حیات بخش روح القدس رو در زندگیمون به کار میگیریم و خودمون رو به روح القدس میسپاریم، قانون او به ما بر گناه و نیروی جاذبه نفس غلبه و پیروزی میبخشه و این همون چیزیه که داستان استر هم اون رو به تصویر میکشه. قانون مرگ بار هامان هنوز به قوت خودش باقی بود و فسخ شدنی نبود. اما قانونی که مردخای وضع کرد به مردم اجازه داد تا با امید و جرأت وارد نبرد بشن و بر پیامدهای مرگ باری که قانون هامان به بار می آورد پیروزی حاصل کنن. و این همون موقعیتیه که من و شما هم به عنوان ایمانداران به مسیح از اون برخورداریم. چطور؟ فقط و فقط به خاطر فرمانی که مردخای آسمانی ما، یعنی مسیح خداوند، برای ما صادر کرده و اون قوت روح القدسه، اون فرمان حیات بخشی که به ما قدرت میده تا با قدرت مجذوب کننده گناه بجنگیم و بر اون پیروزی حاصل کنیم.
1: حالا با یک سرود زیبا برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.

0: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید: zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم: zanan5@yahoo.com.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در رادیو مژده. با فیض خدا ادامه میدیم مطالعمون رو در مورد شخصیت و صفات عیسی مسیح و به درس شماره 2 میرسیم. همطور که از جلسه گذشته خدمتون عرض کردم، میخواییم یک سری دروس در مورد شخصیت و صفات مسیح رو از کتاب مقدس با هم مطالعه بکنیم. و مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم که بعد از اون و بعد از دعا به خود متن درس میپردازیم، که البته در این درس آیات مختلفی ذکر شدن. آیه کلیدی که میخواییم با اون شروع بکنیم که در جلسه گذشتن به اون پرداختیم، از انجیل مقدس فیلیپیان فصل 2 آیه 6 است که میفرماید چون او، یعنی به مسیح اشاره میکنه، در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد. مسیح در صورت خدا بود، یعنی اون کاملا اون ذات الهی داشت، ولی به اون مزایا و جلالش در عرش خدا نچسبید. حاضر شد خودش رو فروتن بکنه، جسمیت انسانی بدون گناه بر خودش بگیره و به میان ما بیاد تا غرامت گناهان ما رو بر روی صلیب بپردازه. عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامل. اجازه بدید با هم دعایی داشته باشیم و بعد به مطالعمون ادامه میدیم. ای پدر، به حضورت میاییم در نام پسر یگانه‌ت خداوندمان عیسی مسیح و درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی. این کلام رو برای ما باز بکن، به این زمان مطالعه برکت بده و فیض عطا کن که ما درسایی که در این جلسات یاد میگیریم و در زندگیمون به عمل آوریم. در ایمانمون، در محبت و وفاداریمون به خداوند عیسی مسیح رشد کنیم و کلیسای او و کلام او رو بهتر و بیشتر خدمت نماییم. چون تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. در جلسه گذشته ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این سوال که عیسی مسیح کیست. ما گفتیم این سوالی است که پانتیوس پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم و قسمت جنوبی اسرائیل، این سوال را مطرح میکنه هنگامی که داشت مسیح رو محاکمه میکرد و وقتی میخواست مسیح رو آزاد بکنه ولی با مخالفت مردم که به تحریک ملاها بود روبرو میشه، از مردم میپرسه تو متا 27 آیه 22، پس با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ و این سوالی است که هر انسانی باید بهش پاسخ بده. شما باید به این سوال پاسخ بدید و پاسخ شما ابدیت شما را مشخص میکنه. اما قبل از اینکه بتونیم پاسخ صحیح به این سوال بدیم، باید به خوبی درک بکنیم که عیسی مسیح کیست و این هدف ماست از این سری دروس. در انجیل مقدس، در کتاب مقدس اعلام میکنه که عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی. عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس، پسر یگانه خدا، جسمیت انسانی به خود گرفت و به میان ما آمد. این حقیقتی است که شما در قسمت‌های مختلف انجیل مقدس میتونید پیدا بکنید، ولی به طور مثال در یوحنا فصل اول از آیه 1 تا آخر 14. ما گفتیم که ایمان داریم به خدای یکتا، خدای واحد، ولی در این وحدانیت خدای کتاب مقدس ترکیب وجود داره. مرکب است از سه فرد، سه شخص متمایز از همه، پدر، پسر و روح القدس، که هر سه دارای ذات کامل الهی هستند، در ذات یگانن اما در فردیت از هم متمایزن. یعنی پدر پسر نیست، پسر پدر نیست، یا روح القدس پدر و پسر نیست و بالعکس. بر حال شخص دوم تثلیث اقدس، پسر خدا، جسمیت انسانی به خود گرفت و به میان ما آمد. و وقتی جسمیت انسانی به خودش گرفت، استفاده از برخی از صفات الهی خودش رو به طور موقت به کناری گذاشت، اما نه ذات الهیش رو. کاملا انسان شد از هر جهت، ولی بدون گناه بود، اما ذره‌ای از ذات الهی خودش رو از دست نداد. مسیح حقیقتا یک انسان شد و رشد انسانی رو تجربه کرد.
در انجیل مقدس در لوقا فصل دوم آیات 40 و 52 این حقیقت رو به ما میگه و در بسیار جاهای دیگه، ولی به طور مثال در لوقا فصل 2 آیه 40 میفرماید و آن طفل که اشاره به مسیح نوزاد میکنه نموف کرده به روح قوی میگشت، از حکمت پر شده، فیض خدا بر وی میبود. و آیه 52 میگه و عیسی در حکمت در قامت و رضامندی نزد خدا و مردم، نزد خدای پدر و مردم ترقی میکرد، یک رشد انسانی رو تجربه کرد. بنابراین چون حقیقتاً یک انسان شد، میتونه با تجربیات من و شما زمانی که ما با وسوسه های گناه روبرو میشیم میتونه همدردی بکنه با ما و ما را در اونها یاری بده. بنابراین کسی نمیتونه بهانه بیاره که من مسیح نیستم و به همین علت نمیتونم در مقابل وسوسه های گناه مقاومت بکنم. مسلما شما مسیح نیستید و مسلما منم مسیح نیستم، اما در ایمان به مسیح، خداوند عیسی مسیح در قلب ما ساکن شده، او به ما قوت میده تا بتونیم بر تجربیات مختلف، وسوسه ها و حملات گناه پیروز بشیم. کلام خدا عبرانیان فصل 4 میفرماید زیرا ما رئیس کهنه ای نداریم، کاهن اعظمی نداریم که نتواند همدرد ضعف های ما بشود، بلکه آزموده شد، مورد امتحان قرار گرفت، مورد انواع اقسام حملات شیطان، حملات وسوسه های گناه قرار گرفت در هر چیز به مثال ما، اما بدون گناه، گناه نکرد. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض او بیاییم تا رحمت بیابیم، فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت می کند. ما میتونیم زمانی که وسوسه میشیم به صورتهای مختلف در تجربیات سخت قرار میگیریم به حضور پدر آسمانیمون بیاییم، از او رحمت بگیریم، فیض و قوت بگیریم که بر اون حملات پیروز بشیم. پس اصل اولی که باید خوب در ذهنمون داشته باشیم، عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی، حقیقتا انسان شد، کاملا یک انسان شد، چیزی ذره‌ای در مورد انسانیت او زیر سوال نیست. دوم، مسیح حقیقتاً به طور کامل ذات الهی هم داشت و دارد. مسیح خدا و خداوند بود و هست و همیشه خواهد بود. آیات مختلفی است که شما خودتون میتونید بخونید. من به اون آیات اشاره میکنم و مطلب اصلی اون آیات رو فقط میخوام بگم. به طور مثال در انجیل مقدس متی 28 آیه 18 هم میخونیم که به حاکمیت مطلق مسیح اشاره میکنه، میگه تمام قدرت در زمین و آسمان ها به من داده شده. عیسی مسیح بر جهان حاکمیت مطلق داره، این یکی از خصوصیات خداست. یا در اول یوحنا فصل اول، نه انجیل یوحنا، نامه اول یوحنا فصل اول آیات 1 و 2 باز هم به ازلی و ابدی بودن مسیح اشاره میکنه. زمانی نبوده که عیسی مسیح وجود نداشته. مسیح خلق نشده. مسیح مولود شده اما مخلوق نیست. همیشه وجود داشته. و زمانی نیست که مسیح از حیات بره، زندگیش به پایان برسه. حتی زمانی که روی زمین بر روی صلیب کشته شد، روح الهیش به حیات خودش ادامه داد. مسیح از بین نرفت. مسیح ازلی و ابدی است. ازلی یعنی آغازی نداره، ابدی یعنی انتهایی نداره.

در اول یوحنا فصل اول آیات 1 و 2 می فرماید آنچه از ابتدا بود، آنچه شنیدیم، به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرده، درباره کلام حیات میگه دارم صحبت میکنم، حیات ظاهر شد و آن را دیدیم و شهادت میدهیم، به شما خبر میدهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. عیسی مسیح ازلی و ابدی است. و ببینید در جای یوحنا میگه این چیزی نیستش که مثلا ما دست دوم یا سوم از کس دیگه از احادیث شنیده باشیم. میگه نه، آنچه که شنیدیم، به چشم خود دیدیم، آنچه که بران نگریستیم، دستهای ما لمس کرد، کلمه حیات، سرچشمه حیات، ما در مورد عیسی مسیح داریم با شما صحبت میکنیم. عبرانیان فصل 13 آیه 8 به ما اعلام میکنه که مسیح تغییر ناپذیره. عیسی مسیح دیروز و امروز و فردا همان است. برای همین میشه بهش اعتماد کرد. اینا همه از صفات خداست، از صفات الهی است. حاکمیت مطلق، ازلی و ابدی بودن مسیح، تغییر ناپذیریش. باز تاکید میکنم زمانی نبوده که عیسی مسیح وجود نداشته. مسیح مخلوق نیست، همیشه بوده، از ازل تا به ابد. پدر، پسر و روح القدس همزمان با هم وجود داشتن. در انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیات 2 تا آخر 3 میخونیم که او بر همه چیز داناست. در مسیح تمام حکمت نهفته است. مسیح بر همه چیز داناست و بر همه چیز دانا بودن باز از صفات خداست. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 می فرماید که مسیح کاملا مطلقا بدون گناه بود. کاملا و مطلقا گناهی، تاریکی در او وجود نداشت و نداره. اعمال رسولان فصل 3 آیات 14 و 15 شهادت میده در مورد قدوسیت مسیح. یوحنا فصل 14 آیه 6 در مورد اینکه مسیح حقیقته، حقیقت الهی است و یگانه راه رسیدن به خداست به ما اعلام میکنه. در یوحنا 14 آیه 6 خود مسیح میفرماید من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمیاد. مسیح میگه من راهم، من راستیم، من حقیقتم و من حیات هستم. اگر شما میخواین در زندگیتون حقیقت رو بشناسید، اگر خسته شدید از تمام این دروغهایی که جهان رو پر کرده و اگر میخواین حیات، زندگانی نو داشته باشید، کسی صحبت از مکتب و نمیدونم مرام و دین و مذهب نمی کنه. اگر میخواین زندگی نو داشته باشید، راه اون فقط مسیحه. میگه هیچ کس نزد خدای پدر جز به وسیله من نمیآید. چرا؟ اینو از روی تعصب نه مسیح میگه و نه من و نه دیگر ایمانداران. چرا مسیح تنها راهه؟ چرا هیچ کس نزد خدای پدر جز به وسیله مسیح نمیاد؟ چون فقط او بوده که سدی رو که بین ما انسانها و خدا وجود داره، یعنی سد گناه رو بر میداره. غرامت گناهان ما رو با مرگش بر روی صلیب و با قیامش از مردگان میده. و یه نکته دیگه اینجا اضافه کنم، در طول زندگانیش هم تمامی مطالبات شریعت خدا، یگان شریعت خدا یعنی شریعت تورات رو به جا میاره. تمامی مطالبات یگان شریعت خدا رو به جا آورد، روی صلیب غرامت گناهان ما رو داد، در قبر شد و پس از 3 روز پیروزمندانه از آن قیام میکنه، از مردگان قیام میکنه، بر قدرت مرگ، گناه و شیطان پیروز میشه. یه آیه بسیار خوبی هست، همه آیات کتاب مقدس خوبن، ولی به خصوص میخواستم رومیان فصل 9 آیه 5 رو بهش دقت بکنید. رومیان فصل 9 آیه 5 از ترجمه قدیم که بهترین ترجمه کتاب مقدس در زبان فارسی است میفرماید پدران از آن ایشانند. و توضیح بدم که اینجا در مورد چی داره صحبت میکنه. اینجا پولس رسول میخواد در مورد مقام و جایگاه قوم اسرائیل صحبت بکنه و میفرماید پدران ایمان ما، پدران
اون خداشناسی ما از قوم اسرائیل میان. پدران از آن ایشانن و از ایشان مسیح به حسب جسم شد، یعنی حتی خود عیسی مسیح هم از نظر جسمی، از نظر فیزیکی از قوم اسرائیل آمد. این حقیقتی است که باید بپذیرید و هر گونه روحی های ضد یهودی رو بذارید کنار. عیسی مسیح یک یهودی کامل بود، یک اسرائیلی کامل بود. ولی بعد ادامه میده این آیه رومیان 9:5 میگه که او فوق از همه است، خدای متبارک تا ابد الابد، آمین. اینجا که میگه فوق از همه از خدای متبارک تا ابد الابد آمین، داره به کی اشاره میکنه؟ به عیسی مسیح داره اشاره میکنه. اون قسمت خدای متبارک تا ابد الابد جدا از ما بقیه این آیه نیست. اون قسمت آخر یه دعای خاتمه نیست که خدا را متبارک با تا ابد الابد، نه به هیچ وجه. این کلمات همه به هم پیوستن و داره به مسیح اشاره میکنه. داره میگه مسیح فوق از همه است و مسیح خدای متبارک است تا ابد الابد. بعضی ها این طرز فکر اشتباه رو دارن که میگن، من اینو خودم شنیدم، که مثلا میگن خیلی خوب کلمه خداوند برای مسیح به کار رفته ولی کلمه خدا به کار نرفته. همینجا یه نمونش هست در فصل 9:5، در رساله تیتوس هم هست، مسیح خدای متبارک است تا ابد الابد. پس چون مسیح کاملا ذات الهی داره، خدا و خداوند در جسمیت انسانی، شایسته پرستشه، شایسته اطاعت ماست. کلام و کلیساش رو باید به درستی با تمام قلب و وجودمون خدمت بکنیم. سوال اینه، حتی این سوال در همین مقطع تو این درس دوم از شما میپرسم، آیا شما شخصا به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده اید؟ زندگیتون رو به او سپرده اید؟ عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی، حقیقتی است که باید به شهادت کلام خدا ایمان آوریم و مسیح باید خداوند من، نجات دهنده من و خداوند شما و نجات دهنده شما باشه. با فیض خدا این مطالعه را در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس،

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: تشنه ام من، تشنه دیدار جانان، نور رویت را خداوندا بتابان. در کویر خشک و بیجان دل من، چشمه آب حیاتت را بجوشان. کن غنی خاک وجودم را ز روحت، تا ثمر آرم ز بهرت من فراوان. سبز کن بذر کلامت را درونم، ریشه کرکاس شیطان را بخشکان. بازدار اندیشه ام را از بتالت، فکر عیسی خدا در من بپوشان. مردگی ها را خداوندا کنه یا، آتش روح القدس را برفروزان. ای خداوند جهان، ای شاه خوبان، ای که عشقت بر صلیبت شد نمایان، آتش مهر و محبت را همیشه تا به آخر شعله‌ور در من بگردان.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اراده پدر چی است؟ اینه که ما بیدار باشیم. در متی 24 آیه 42 خود عیسی مسیح گفت: پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید سرور شما چه روزی خواهد آمد. و یا در افسسیان 6:18 میگه: در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همه مقدسین دعا کنید. ببینید، یکی از اتفاقاتی که در بیداری روحانی میفته دعا هست. اگه ما واقعا مرد یا زن دعا نیستیم، این نشون میده که ما در بیداری روحانی نیستیم، چون یک شخص بیدار از لحاظ روحانی دعا میکنه و با خداوند رابطه شفاف و پیوسته ای رو داره. میدونید، خداوند شاید ارادش رو برای ما ظاهر بکنه به صورت خاص، اگه یک چیز خیلی خاصی از ما میخواد که انجام بدیم، ولی در اکثر وقتها اراده خداوند خیلی واضح هست. اراده خداوند اینه که در محبت باشیم، بخشش در ما باشه، خدمت بکنیم، دعا بکنیم، کلام رو مطالعه بکنیم، بدونیم، پایدار باشیم و بشارت بدیم، و اینها اراده خدا هستن. خیلی چیز عجیب غریبی نیست. اراده خدا اینه که ما بیدار باشیم که بتونیم همه این کارا رو انجام بدیم. پس دوستان عزیز، خانواده عزیز، برادران و خواهران عزیز، من واقعا دعا میکنم که همه ما، من هم جز این گروه هستم مسلماً، همه ما بتونیم رابطه شفافی رو با پدر داشته باشیم هر روزه، و در نتیجه این رابطه شفاف با خداوند بتونیم در بیداری روحانی به سر ببریم، و این باعث میشه که ما با هر کسی که معاشرت داریم، اون شخص هم اگه در خواب روحانی است بیدار بشه، و این اراده خداست. پس باشد که اراده خداوند در زندگی تک تک شما انجام بشه از حال تا ابد. آمین.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: قبل از اینکه پیغام این ساعت رادیو سرنجی رو بشنوی، یادآور میشوم که شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس میگیرید حتما شماره خودتون رو نیز ذکر بفرمایید تا بتونیم با شما عزیزان صحبت کنیم. راه ایمان، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. دوستان عزیز، یک بار دیگه به شما خوش آمد میگویم و از اینکه شما نیز جزو شنوندگان برنامه راه ایمان هستید که پیامش از انجیل مقدس، خیلی خوشحال هستیم و امیدواریم که با این برنامه این ساعت باعث برکت شما دوستان بشه و شما را به سوی حقیقت هدایت کنه و امروز بتوانید قدمی به حضور خداوند برداشته نزدیکتر بشید و محبت خدا را در زندگیتون ملاحظه کنید. کلام مقدس یا کتاب مقدس ما، یعنی تورات و انجیل، به ما اخطار می‌دهد که شیطان پدر حقه‌بازان و کلک زنان است و آنانی که حقه می‌زنند و کلک می‌زنند از شیطان هستند و فرزندان شیطانه. شیطان پدر دروغگویان، پدر حقه‌بازان و کلک زنان است و در فریب دادن انسان‌ها نیز بی همتا می‌باشد، حرف نداره و رقیب هم نداره. همچنین کتاب مقدس به ما میگه که آرزوی شیطان این است که ایمانداران را با فریب دادن و با نیرنگ هایی که داره از مفید بودنشون برای خداوند باز داره و خیلی وقتا هم موفق میشه، زیرا او با نیرنگ و با آوردن شک و تردید در ایمان و اعتقاد ما ایمانداران سعی میکنه ما را از خداوند دور کنه، سعی میکنه که ما را از برکات خدا محروم کنه و سعی میکنه ما را در مورد بخششی که از خداوند مجانن و به طور رایگان دریافت کرده ایم محروم کنه. و سوالهای نظیر این در فکر ما وجود میاره که تو ای انسان لایق بخشش نیستی، و یا تو صاحب حیات جاودانی نیستی، و یا چون که تو مرتکب عمل زشت شدی دیگه از فیض خدا محروم هستی، فیض خدا شامل حال تو نمیشه، به عبارت دیگه شیطان سعی میکنه در اطمینانمون به نجات داشتنمون شک به وجود بیاره و همین امر سبب میشه که ما متاسفانه به خودمونم بقبولانیم که بله دیگه خدا ما را برای مقاصدش به کار نمیبره چون که نجاتمون از دست دادیم و یا چون که گناهی کردیم و یا چون که لایق آن نیستیم که خدا ما را به کار ببره و در نتیجه این سبب میشه که ما آن شادی و آرامشی که خدا بر اثر نجات عطا میکنه رو از دست بدیم و چه بسا بسیاری از ماها آن اعتمادی که خداوند به وسیله کلامش و وعده های امینش به ما بخشیده است رو از دست بدهیم و سرانجام در امور معنویت سست بشیم و ایمانمون لغزش بخوره و حتی قدرت شهادت دادن رو نیز از دست بدیم و چه بسا از کلام خدا هم غفلت ورزیده و پیروی نکنیم. ولی خدا را شکر که کلام خداوند به ما اصولی رو میده و اطمینان میبخشه که آنچه که خداوند در فیض خودش به رایگان به ما عطا کرده، آن وعده هایی که خداوند در عیسی مسیح به پیروان مسیح عطا کرده است رو هیچ کس نمیتونه آن رو از ما بگیره. درسته شیطان ممکنه شک و تردید به ما بیاره وارد کنه و ما نسبت به ایمانمون شک کنیم، ولی واقعیت اینه دوست عزیز، خدایی که وعده میده، خدای یکتا، خدایی که هدیه میده، هدیه نجات، هرگز دروغ نمیگه و دومی که وقتی چیزی رو او به ما عطا میکنه هیچ کس نمیتونه اونو از ما بگیره. و میخوام در برنامه این ساعت با مطالعه آیاتی از کتاب مقدس یاد بگیریم که اولا چطور وقتی که شیطان حمله میکنه ما هوشیار باشیم، بدونیم که شیطان داره ما رو وسوسه میکنه، راهاشو بفهمیم، طریق فریب دادنشو، هیرنگاشو بدونیم و همچنین یاد بگیریم که چگونه وقتی که شیطان به ما حمله میکنه در برابر نیرنگهاش مقاومت کنیم. برای منظور ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید لطفاً آن رو به فصل پنجم از رساله اول یوحنا بگشایید تا با هم آیات 10-15 رو مطالعه کنیم. در این آیات دوستان عزیز من و شما قادر خواهیم بود مطالب گنگ و مبهم رو مخصوصا در مورد نجات که سبب شک و تردید برای خیلی ها شده روشن و واضح ببینیم تا هر نوع شک و تردیدی رو از بین ببریم و هرگز اجازه ندهیم که شیطان با حقه های خودش ما رو فریب بده و بگه که خداوند ما رو از بخششش محروم ساخته. و دوست من چه بسا شما امروز وقتی که به رفتار و روش زندگیت نگاه کردید به خودت گفتی که برای من هیچ امیدی نداره، من اینقدر گناهکارم، من اینقدر خطاها کردم، من اینقدر آدم پستی هستم، اینقدر حرفای رکیکی میگم، اینقدر آلوده هستم که نمیتونم از گناهام آزاد بشم و چون اونقدر از خدا دور شدم و اونقدر شرارت کردم دیگه خدا به من هم توجهی نداره. ای برادر من و ای خواهر عزیز من، شما در هر موقعیت و حالتی باشید، ولو شما آلوده ترین شخص باشید، اگر بخواهید خدا من امروز میخواد شما را پاک کنه و میخواد شما را ببخشه و میخواد به شما حیات جاودانی بده و میخواد به شما تولدی تازه بده و میخواد زندگی تو عوض کنه، شرطش اینه که شما حاضر بشی خودتو تسلیم کنی و قبول کنی آنچه که خداوند میگوید. اگر با ایمان بپذیری خدا در شما کار میکنه، شما کاری نمیکنید، خدا در شما کار میکنه و این فرق عظیمی است بین مسیحیت و سایر مذاهب دیگه، چون که مذاهب دیگه آدم ها باید کار کنن تا به خدا برسن، ولی در انجیل مقدس میبینیم که این خداست، خداست که میاد و با بشر خاکی، با بشر گناه‌آلود، با بشر پست، با بشر محکوم به فنا تماس میگیره. چرا؟ چون این خدای یکتا خدای محبته، ما را دوست داره ولی از اعمالی که انجام داده متنفره. خدا ما را دوست داره ولی از اعمال گناه‌آلودمون به شدت متنفره، روش از اون اعمال ما برمیگردانه ولی از ما بر نمیگردانه. امروز برای شما ای خواهر عزیز، ای برادر گرامیم، مژده ای از طرف خداوند برای تو دارم. آیات را براتون از انجیل مقدس میخوانم و بعد در مورد آن صحبت میکنم به این امید که اگر شما امروز ناامید هستید بدانید که خداوند یکتا برای شما راهی را مهیا کرده که واقعا میتونید امید داشته باشید و اجازه ندید که شیطان امید شما را دور کند از شما. کلام خدا میفرماید آن که به پسر خدا ایمان آورد در خود شهادت دارد و آن که به خدا ایمان نیاورد خدا را دروغگو شمرده است. دقت کردید دوستان عزیز؟ آن که به خدا ایمان نیارد خدا را دروغگو شمرده است، زیرا به شهادتی که خدا درباره پسر خود داده است ایمان نیاورده است. حالا این شهادت چیه؟ میفرماید و آن شهادت این است که خدا، دقت کنید، حیات جاودانی رو به ما داده است. توجه کنید دوستان عزیز، فعل گذشته است، میگه خدا حیات جاودانی رو به ما داده است و این حیات در پسر اوست. آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده اید، تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان آورید. در این سایه حضرت یوحنا با اطمینان کامل به نجات ما اشاره میکنه. ولی قبل از اینکه توضیح بدم، لازم میدونم برای کسانی که اولین بار پیام ما رو میشنوند بگم که مقصود از پسر خدا که در انجیل مقدس آمده چه میباشه، چون میدونم برای بعضی ها سوء تفاهم است. اول از همه به دوستان عزیز یادآور شم که ما مسیحیان بعد از مذهب یهود نخستین مذهبی در عالم بشریت هستیم که به وحدانیت خدای قادر مطلق، خدای بی‌نیاز، خدای بی‌شریک و خالق هستی ایمان کامل داشته و آن را در جهان و جهانیان اشاره دادیم. پسر خدا هرگز معنی جسمانی نداره که بعضیا خیال میکنن که بله مسیحا معتقد هستن خدا تولید مثل کرده، هاشا، این کفره. بلکه پسر خدا یک لقب و مقام روحانی است که به مسیح عطا شده و مسیح منعکس کننده قادر، خدای قادر مطلقه. در او خدا به بشر خود رو کشف کرده، شناسانیده و پسر خدا معرف شخصیت خدا یکتاست در عیسی مسیح که آشکار شد، نه اینکه خدا شریکی داره و یا تولید مثل نموده. واقعیت اینه که هر که این تعلیم رو میده از نظر مسیح چنین شخص کافر محسوب میشه. نمیخوام بیشتر وقت در این مورد صرف کنم چون که بارها در این مورد صحبت کردیم. حالا برگردیم به معنی آیات. ببینید، بعضیا خیال میکنن وقتی کلام خدا تعلیم میده که خواست خدا این است که ما تا زنده هستیم هرگز نخواهیم توانست بفهمیم که آیا صاحب حیات جاودانی هستیم یا نه. افرادی رو میشناسم وقتی که گفتم آیا شما بخشش خدا را دریافت کردید، میگن ای بابا هیچ کس نمیدونه تا زنده است که آیا واقعا به بهشت میره یا نه. ولی انشاءالله خدا به ما کمک میکنه، تحت رحمانیتش ما رو به آسمان میبره. گروه دیگه میگن که هیچ کس نمیدونه تا وقت شخص بمیره اصلا خبر نداره که آیا به بهشت میره یا نه، معلوم نیست. ولی امیدواریم که البته انشاءالله خدا ما رو بپذیره. اما کتاب مقدس دوستان عزیز خلاف این رو تعلیم میده. اگر شما هنوز نمیدونید که آیا بخشیده شدید یا نه، بهتر است که آیه 13 رو یک بار دیگه با دقت بخونید. حضرت یوحنا به کسانی که عیسی مسیح رو پذیرفتند، به او ایمان آوردند، از او پیروی میکنند، ببین چه میگوید. میفرماید ای عزیزان این را نوشتم، که البته اشاره به رسالش میکنه، این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده اید. برای چی نوشتم؟ دقت کنید، تا بدانید که حیات جاودانی رو دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان آورید. حالا برای چه ایمان بیاورید؟ تا بدانید که حیات جاودانی دارید. و در آیه 14 و 15 در دنباله پیامش مطلب دیگه می فرماید. به طور کلی صحبت نمی کنه. و دوستان عزیز، در اینجا وعده های بسیار زیادی هست که من و شما باید به آن توجه خاصی مبذول بداریم. دقیقاً این آیات همون چیزی رو میگه که من شما درک میکنیم و میفهمیم. ببینید، هدف خدا این نیست که ما را گیج کنه، ولی متاسفانه خیلی ها هستن که هنوز در مورد زندگی ابدیشون گیج و گنگ هستن. مطمئن نیستن که آیا بخشیده شدن یا نشدن، آیا خدا با آنها حیات جاودانی داده یا نه. دقت کنید دوستان، اینجاست که شیطان موفق میشه در افراد شک و تردید به وجود بیاوره و در تقریبا یقین بشه براشون این شک و تردید که بله خدا آنها را نبخشیده و در نتیجه حیات جاودان ندارن. چرا؟ چون ما غالبا میخوایم حیات جاودان را براش کار کنیم، کوشش کنیم، تقالا کنیم تا به دست بیاوریم. ولی دوست عزیز، حیات جاودان عطیه خداونده. شیطان طوری در افکارش اشخاص کار میکنه که طرف خیال میکنه نجاتش بستگی به اعمال نیکوی او داره و یا اینکه آیا شخص خوبی هست یا نه. و اون وقت شما هم میایید به زندگیت نگاه میکنید، میبینید که بابا چیزی نداری که شایسته خدا باشه. آدم چی داره که بتونه به خدا تقدیم کنه که شایستگی اون داشته باشه که خدا هم اون رو ببخشه؟ و بعد به این نتیجه میرسید که خدا هم به ما حیات جاودانی رو نداده است. و ولی دوستان این حمله شیطان نه فقط به مسیحیانه بلکه به غیر مسیحیان هم هست. چون اگر الان از غیر مسیحیان هم بپرسید که چگونه می توانید به بهش بروید یا بخشیده شوید، جوابشون اینه که اگر اعمال نیکوی من از شرارت هایم سنگین تر باشه، یعنی اون وقت وارد ملکوت خدا میشم. به زبان دیگر این نوع افراد و خیلی ها دیگه خیال میکنن که وارد ملکوت خدا شدن به اعمالمون، به نحوه رفتارمون، به تقلا و کوشش های آدمی مربوط میباشه، چیزی که کاملا غلطه و کلام خدا این رو تعلیم نمیده. واقعیت اینه دوست عزیز، کتاب مقدس تعلیم میده که اگر شرط ورود به ملکوت خدا، دقت کنید دوستان، اگر شرط ورود به ملکوت خدا بستگی به اعمال و کار شخص داره، هیچ انسانی به بهشت راه نخواهد یافت. این را نه من بلکه کلام خدا میگوید. کتاب مقدس عادل بودن را شرط ورود به ملکوت خدا میداند، ولی عادل شمرده شدن انسان را بر اساس کار آدمی نمیدونه، بلکه بر اساس ایمان. ایمان را شرط عادل شمرده شدن آدمی می داند. ایمان به آنچه که خدا برای نجات ما انجام داده است. ما مسیحیان نباید هرگز این حقیقت مهم را فراموش کنیم. برعکس، همیشه به خاطر هم داشته باشیم که تمام مقدسینی که در اعصار مختلف تاریخ مقبول خدا واقع شدن، نظیر ابراهیم، موسی، اشعیا، داوود، همه به خاطر ایمانشان بود که در حضور خدا مقبول شدن و عادل محسوب شدن و نه به خاطر اعمالشون. زیرا اگر اعمال حتی این افرادی که پیغمبران خدا بودن بخوانیم، خواهیم دید که آنها هم خطا کردن. متاسفانه ایماندارانی هستند که هنوز به این حقیقت مهم که نجات عطیه خداست و بر اثر ایمان آوردن نصیبمون میشه شک دارن، و البته علت اصلی این شک و تردید همانا وجود گناه در زندگی افراد است. اگر شیطان موفق بشه که شما رو تحریک کنه که گناه کنید و در همان حالت بمانید و به آن اعتراف نکنید و در همون حالت موقعیت گناه بمونید، کم کم گناه یک موضوع سبک برات حساب خواهد شد. اون حساسیت رو از دست میدید نسبت به گناه و شروع میکنید از گناه سوء استفاده کنید و در نتیجه شک و تردید شیطان در قلبتون میکاره، و این یکی از موفق ترین عملکردهای شیطان در زندگی ایماندارانه. شیطان میاد ایمانداران یا بخشیدشگان را که خدا اونها رو پاک کرده است رو به شک و تردید وامی داره و میگه ببینید اگر شما پاک بودید هیچ وقت گناه نمی کردید، ولی الان گناه کردید، پس لیاقت این رو ندارید، خدا تو رو واقعا هنوز پاک نکرده، خدا تو رو هنوز نبخشیده. ولی دقت کنید دوستان، ما ایمان داریم که نجاتمون نه بر اساس اعمالمونه بلکه بر اساس فیض خداست. وقتی نجات را تحصیل کردیم به خاطری نبود که براش تقلا کردیم، بلکه با روح فروتنی، با روح توبه و ندامت و پشیمانی به حضور مسیح مقدس اومدیم و بر روی صلیب، اونجا در حضور صلیب مسیح زانو زدیم و گفتیم که ای خداوند، بر من گناهکار رحم فرما، ترحم فرما. و خدا به خاطر فیض خودش ما را بخشیده است، نه به خاطر اینکه کار خوبی کردیم. برای همینه که بسیار بسیار مهمه که درک کنیم، آیات رو خوب بفهمیم که نقشه خدا برای نجات گناهکاران چیه، خدا چی میگه و خدا برای بشر عاجز و درمانده چه کرده، و اینکه خدا درباره ذات ما و آنچه در قلب ما هست چی میگه، و معنی تولد تازه داشتن رو درک کنیم، بفهمیم و آن رو تجربه کنیم. آن وقت است که در مورد نجات ابدی که در ما به وجود اومده دیگه شک نخواهیم کرد و کار شیطان به مراتب سخت‌تر خواهد بود که در ما شک و تردید به وجود بیاره. مطلب دیگر، نه فقط شیطان از عدم درک ما از نقشه خدا برای نجات سوء استفاده میکنه، بلکه از احساسات ما نیز بهره میگیره تا به ضد خودمون به کار ببره. اگر او موفق بشه که یک حالت افسردگی، یک حالت ناامیدانه در شما به وجود بیاوره و شما به درجه برسید ببین این زندگی منه و احساس پوچی کنید و حتی به محبت خدا هم شک بورزید و بگه که ببین اگه خدا هست چرا اینطور است و یا چرا اونطوره، یک احساس سرد و ناامیدانه داشته باشید، شیطان موفق شده که در ایمانتون نفوذ کنه و شک و تردید به وجود بیاره. زیرا برای کسی که از گناهانش آزاد شده، بخشیده شده و عطیه نجات را یافته، خدا هرگز چنین روحیه‌ای رو نمیخواهد داشته باشه. و واقعیت این که احساسات هیچ ربطی به نجات نداره و هیچ نقشی در رابطه من با مسیح زنده نداره. یعنی این احساسات من نیست که به من نجات میبخشه و ایزن این احساسات من نیست که مرا در مسیح مقام بخشیده ابدا. البته مقام ما سبب میشه که در احساساتمون رو ابراز بدانیم، ولی احساسات نیست که به من نجات بخشیده. احساسات چیزیه که انسان نباید بهش اعتماد کنه. چرا؟ چون با تغییر موقعیت و حالت ما تغییر میکنه. اگر در شغلمون ارتقا پیدا کنیم خیلی خوشحال میشیم، احساساتمون تحریک میشه، شاد میشیم. ولی اگر از دست بدیم شغلمونو افسرده میشیم، عبوس میشیم. هرگز دوستان به احساساتتون اعتماد نکنید. جای تاسف است که جوانان انتحاری تسلیم احساسات میشون و خود را نابود میکنن، دیگران را هم نابود میکنن و خیال میکنن که تسلیم خدا هستن، چون که خود را تسلیم احساسات کردن و نه تسلیم حقیقت. شیطان نه فقط به وسیله عدم درک کلام خدا و احساسات بشری دائما به ما حمله میکنه تا نسبت به فیض خدا شک کنیم، بلکه از راه‌های مختلف دیگر نیز مزاحم رشد روحانی و اعتمادمون به نجاتی که خداوند مهیا کرده است میشه و با سوالای بسیاری سعی میکنه که ما را از فیض خدا محروم کنه. یکی از این سوالا اینه که چطور میشه صلیب عیسی مسیح باعث بخشش گناهانمون بشه؟ دوست عزیز، خیلی مهمه که شما از دید کلام خداوند خودتو بشناسی. ببینید که خدا درباره من و شما چی میگه، شخصیتمون رو خدا چطور میبینه و بعد درک کنید که عیسی مسیح برای حالت و موقعیتی که ما در آن هستیم چه کرده است. آیا فقط امر به معروف و نهی از منکر کرده مثل سایر انبیا؟ هاشا. یا اینکه خود مسیح آمده است که ما را از منجلاب گناه بکشاند. کتاب مقدس میگه دوست من، وقتی که ما از دید خدا به خودمون نگاه کنیم، خواهیم دید که محکوم هستیم، محکوم به فنای ابدی. چرا؟ چون همه گناه کردیم. کلام خدا میگه که همه گناه کرده و محکوم به فنا برای ابدیت هستیم. همه در منجلاب گناه در حال غرق شدن هستیم. هیچ کدومون نمیتونیم خودمون رو برهانیم. اما مسیح آمد و برای اینکه ما رو نجات بده، خود میاد و دست ما رو میگیره، ما رو از منجلاب گناه بیرون میکشه. خدا خودش فرمود که بدون آمرزش گناهان بخشش میسر نیست. بدون ریختن خون کفاره گناه میسر نیست. این را نما بلکه خداوند فرموده است. هیچ نجاتی نیست، هیچ کفاره نیست و هیچ اطمینان وجود نداره مگر اینکه عادلی در راه گناهکاران فدا بشه، جان فدا کنه و حاضر بشه که تاوان گناهان و جرمی که ما بایستی تحمل کنیم رو خودش تحمل کنه. هیچ امید حقیقی وجود نداره. زندگی ابدی نمیتونه وجود داشته باشه. اعتمادی هم نمیتونه باشه مگر اینکه بپذیریم که آن یگان شخصیت مقدس و پاک و بی‌عیب در جهان بشریت، یعنی عیسی مسیح مقدس و بی‌گناه، حاضر شد که در راه ما گناهکاران گناهکار محسوب بشه، جرم گناه ها رو ما رو بر دوش خود بگیره و ما رو از عزای ابدی برهاند. آیاتی که خواندیم به ما این اطمینان نجات ابدی رو میدهد، اطمینان بخشش رو میده، نه به خاطر اینکه ما در تیان نقشی داشتیم، خیر، بلکه به خاطر آنچه که او یعنی عیسی مسیح انجام داده. و رسول خداوند حضرت یوحنا با اطمینان و قاطعیت تمام میفرماید این را به شما نوشتم یا شهادت میدم که خدا، دقت کنید، نه حضرت یوحنا یا کسی دیگه، بلکه خدا حیات جاودانی به ما داده است. دوستان توجه کنید، نمیگه که انشالله خدا به ما حیات جاودانی رو میده یا اگر خیر و ثواب کنید انشالله وارد حیات جاودانی یا بهش میفرماید. خیر، میفرماید عطا کرده است، داده است، یعنی الان داریم، الان چشیده ایم، الان در اختیارمون است، الان ناممون در ملکوت خدا ثبت شده، الان جزء شهروندان ملکوت سماوی هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه چه هستیم یا چه کرده ایم؟ خیر، برعکس میفرماید این حیات در پسر اوست، یا این حیات جاودانی از عیسی مسیح سرچشمه میگیرد، در اوست، یعنی از او میتوانیم دریافت کنیم و به وسیله او قادر هستیم و یا توانستیم به دست بیاوریم. برای همین است در آیه 12 خیلی واضح میگوید آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. دوست عزیز، چرا در مسیح حیات جاودان است؟ چرا به وسیله او ما میتوانیم عطیه خدا را دریافت کنیم؟ چون او یگان عادل و مقدسی بود که حاضر شد تاوان گناهان ما را با ریختن خون مقدسش بپردازد. بله، ما نجات یافتیم، اول به وسیله دانستن این امر مهم و دوم به خاطر اعتماد کردن به آنچه که خدا در مسیح انجام داده.

دوستان عزیز اگر مایل هستید با ما تماس بگیرید میتونید از طریق تلفن نیز تماس بگیرید که حتما شماره تلفن خودتون رو نیز بگید تا بتونیم در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

میخوام یک بار دیگه این سرود رو اعلام بکنیم. میخوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یکی از نکاتی که اراده خدا هست که خیلی از ما شاید انجام نمیدیم اینه که بیدار و هوشیار باشیم. عیسی مسیح به چند نفر از شاگردان که با خودش بوده بود برای دعا در باغ گتسمانی گفت که بیدار و هوشیار باشید تا در آزمایش نیفتید. خیلی وقت ما وقتی که میخوابیم از لحاظ روحانی، این وقتی که وسوسه میاد خیلی راحت تسلیمش میشیم، چون که قدرتش رو نداریم که اراده خدا رو انجام بدیم. در همین است که اراده خدا اینه که بیدار باشیم. خیلی ها در خواب روحانی هستن یا دارن خمیازه میکشن و خیلی حال و حوصله بشارت و خدمت و اینا رو ندارن. پرستش بکنیم؟ نه بابا، حسش نیست، ولش کن، فردا کلام خدا رو بخونیم؟ نه خستم، بذاری فیلم نگاه بکنیم. دعا اصلا حرفشو نزن، اصلا دعا حال و حوصله دعا کردن نداریم. خیلی از ایمانداران در این وضع هستن. من خودم توجه کردم که خیلی وقتا وقتی که جلسه پرستشی میذاریم که یک بند کامل موسیقی هست و سرایندگان هستن و تیم خیلی عالی هست که تهیه دیده، یک کنسرت پرستشی رو صدها نفر میان، بعد اگه کنفرانسی باشه که از کلام خدا باید صحبت بشه و تدریس بشه، مثلا شاید نمیدونم کمتر نصف اون جمعیت ظاهر میشن. جلسه دعا میذاری 7-8 نفر بیشتر نمیان. اون چند صد نفر کجا رفتن؟ نمیدونم. وقتی موسیقی بود، وقتی سرایندگی و خوانندگی بود حاضر بودن. وقتی که دعا هست کار دارن، بچه‌م درس داره، مهمون اومده، خسته ایم، مریضیم، همه اینا پیش میاد. نمیدونم. واقعا عجیب. ما ایمانداران عجیب هستیم. خیلی وقتا به زبان شاید اعلام میکنیم که خدا رو دوست داریم، عاشقش هستیم، ولی واقعا نیستیم. چون که من میبینم که خیلی وقتا خود من داوری نمیکنم. خود من خیلی وقتا سرودهایی رو که مینویسم یا سرودهایی رو که میخونم اونا رو اجرا نمیکنم در زندگیم. و واقعا یکی از دلایلش اینه که ما اگه مواظب نباشیم یه خود ایماندارن خوابالود میشیم. از لحاظ روحانی میگم، میخوابیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: باب اول بخش اول شخصی پولس از اقتدارش دفاع می کند. بابهای 1 و 2 هدف پولس از نوشتن نامه باب 1 آیات 1 تا 10
1: در آیه 1 اینطور می خوانیم.
2: پولس رسول نه از جانب انسان و نه به وسیله انسان بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید.
1: در ابتدا پولس تأکید می کند که دعوت او به عنوان رسول از آسمان است. مقام او نه از جانب انسان و نه از جانب خدا به واسطه ی انسان ها می باشد. این مقام مستقیماً از جانب عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید می باشد. مردی که از جانب خدا به تنهایی خوانده می شود و فقط در قبال خدا مسئولیت دارد، می تواند آزادانه پیغام خدا را بدون ترس از انسانها موعظه کند. بنابراین پولس رسول هم در پیغام و همه در خدمتش از دیگر 12 رسول دیگر و از هر کس دیگری مستقل بود. در این آیه الوهیت مسیح هم به طور واضح و هم به طور تلویحی بیان شده است. این امر در عبارت نه به وسیله انسان بلکه به عیسی مسیح بیان شده است. همچنین به صورت تلویحی به این طریق بیان شده است که پولس عیسی مسیح و خدای پدر را به هم مرتبط ساخته است و ایشان را در یک سطح با همدیگر قرار داده است. سپس خدای پدر به عنوان کسی که عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید نشان داده شده است. پولس دلیل خوبی برای یادآوری کردن این امر به غلاطیان دارد. قیام دلیل اثبات رضایت کامل خدا از کار مسیح برای نجات ماست. احتمالاً غلاطیان از تمامیت کار مسیح راضی نبوده و برای همین خاطر سعی می‌کردند خلاف آن را به وسیله اضافه کردن تلاش‌های شخصی خود در حفظ شریعت ثابت کنند. پولس برخلاف 12 رسول عیسی مسیح که در حین خدمت زمینی او دعوت شدند به وسیله مسیح قیام کرده به رسالت دعوت شده بود. بنابراین قیام قسمت مهمی از پیغام او را شکل می‌داد. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم.
2: و همه برادرانی که با من می باشند به کلیساهای غلاطیه.
1: پولس رسول خود را به همراه همه برادرانی که به وی بودند معرفی می کند. این برادران در این تقاضای پولس مبنی بر حفظ حقیقت انجیل سهیم بودند. این نامه به کلیساهای غلاطیه نشان دهنده کمبود صمیمیت عمدی می باشد. پولس عموماً از ایمانداران تحت عناوین کلیسای خدا مقدسین یا وفاداران در مسیح عیسی نام می‌برد. او اکثراً از مسیحیانی تشکر می‌کرد یا برای وجود ایشان از خدا سپاسگزاری می‌نمود. غالباً او ایشان را به نام می‌خواند، ولی در اینجا هیچ کدام از این اوامر دیده نمی‌شوند. جدی بودن مشکل در کلیساهای غلاطیان باعث شده بود که او در مقابل ایشان بسیار جدی و خشک باشد. در آیه 3 اینطور می‌خوانیم.
2: فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.
1: فیض و سلامتی دو کلمه عالی در انجیل هستند. فیض هدیه رایگان خداست به گناهکاران بیدین که لایق آن مهربانی نمی باشند. به جای گفتن اینکه انسانها چه باید بکنند، فیض به مردم می گوید که خدا چه کرده است و از انسانها دعوت می کند که نجات را به عنوان هدیه‌ای رایگان دریافت کنند. اسکات فیلد می گوید به جای نگاه کردن به انسانهای خوب که مورد پسند می باشند، نگاه فیض به انسانهای محکوم، گناهکار، بیزبان و بیچاره است که به وسیله آن می توانند نجات پیدا کرده، تقدیس شده و جلال بیابند. سلامتی نتیجه فیض است. وقتی که گناهکاری نجات دهنده را میپذیرد با خدا صلح میکند. او در آگاهی از اینکه تاوان گناهانش پرداخت شده و همه گناهانش بخشیده شده اند و اینکه دیگر هرگز محکوم نخواهد شد آرامی می‌یابد. ولی فیض فقط نجات نمی‌دهد، بلکه آن را حفظ نیز می‌نماید. و ما نه فقط محتاج برکت صلح با خدا هستیم، بلکه همچنین محتاج صلح خدا نیز می‌باشیم. اینها برکاتی هستند که پولس در ابتدای نامه برای غلاطیان آرزو می‌کند. مطمئناً غلاطیان درک می‌کردند که این برکات نمی‌تواند به وسیله شریعت حاصل شود. شریعت برای همه کسانی که فرامین آن را بشکنند لعنت به بار می‌آورد. شریعت هرگز حتی برای جان یک نفر هم سلامتی به بار نیاورده است. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: که خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر به حسب اراده خدا و پدر ما خلاصی بخشد.
1: سپس پولس به خوانندگان خود یادآوری می‌کند که بهای گزافی برای نجات ایشان پرداخت شده است. به این کلمات توجه کنید: خداوند ما عیسی مسیح که خود را برای گناهان ما داد. اگر او خود را برای حل مسئله گناه داده است، پس برای ما هم غیر ممکن و هم غیر ضروری است که عملی به آن اضافه کنیم یا بخواهیم برای کمک به جبران گناهان خود به وسیله اضافه کردن حفظ اعمال شریعت تلاش کنیم. مسیح تنها نجات دهنده است و او برای نجات ما کافی می باشد. مسیح مرد تا ما را از این عالم حاضر و شریر خلاصی بخشد. این امر فقط شامل حال فساد اخلاقی و سیاسی این دوران نمی باشد، بلکه همچنین شامل دنیای مذهبی نیز می شود که مخلوطی است از آداب و رسوم سنتی و ایمان به مسیح. از این رو این خصوصاً موقعی بود برای غلاطیان که به ایشان خاطر نشان شود دارند به همان روشی برمی گردند که مسیح مرد تا ایشان را از آن خلاصی بخشد. نجات مسیح به حسب اراده خدا و پدر ما. این امر به کار مسیح اعتبار می بخشد، نه در اثر تلاش های ضعیف انسان، بلکه تحت حاکمیت اراده خدا. این امر تأکید می کند که مسیح راه خداست برای نجات و راه دیگری وجود ندارد. آیه چهارم باید برای ما یک یادآوری باشد مبنی بر اینکه خدا علاقه ندارد جهان را بهبود بخشد یا راحتی برای انسانها در آن به وجود بیاورد، بلکه انسانها را از جهان خلاصی دهد. انتخابهای ما باید با الگوهای او منطبق باشند. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: که او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین.
1: بر طبق انجیل فیض، همه جلال برای نجات همه انسانها به خدای پدر و خداوند عیسی مسیح میرسد. انسان نمیتواند در این جلال به عنوان شریک نجات دهنده به وسیله حفظ شریعت سهیم گردد. هر عبارت این پنج آیه با معنا و پرمفهوم است و حقایق زیادی را در قالب کلماتی اندک در خود جای دادند. پولس در ابتدا دو موضوع اصلی را عنوان کرد که بقیه رساله را به خود مشغول می سازد: اقتدار خودش به عنوان رسول و انجیل فیض خدا. او حالا آماده است تا مستقیماً رو به غلاطیان راجع به مشکلی که وجود داشت سخن بگوید. در آیات ششم و هفتم اینطور می خوانیم:
2: تعجب می کنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خانده است برمی گردید به سوی انجیلی دیگر، که انجیل دیگر نیست، لکن بعضی هستند که شما را مضطرب می سازند و می خواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند.
1: پولس به یک بار غلاطیان را برای آمادگی ایشان در جهت پذیرفتن اشتباهاتشان با آن مواجهه می کند. او تعجب می کند که ایشان به این زودی حقیقت انجیل را تسلیم کرده و اعمال خود به جهت خدا را برای انجیلی دروغین به طرزی جدی تر کرده اند. خدا ایشان را به فیض مسیح خوانده بود و حالا ایشان خود را در زیر لعنت شریعت قرار می دادند. ایشان انجیل واقعی را پذیرفته بودند و حالا آن را برای انجیلی دیگر که اصلا خبر خوش نداشت ترک می کردند. این فقط یک پیغام تحریف شده و مخدوطی از فیض و شریعت بود. در آیات 8 و 9 این طور می خوانیم.
2: بلکه هرگاه ما هم یا فرشته از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اناتیما باد. چنان که پیش گفتیم، الان هم باز میگویم، اگر کسی انجیلی غیر از آن که پذیرفتید بیاورد، اناتیما باد.
1: پولس دوبار لعنت خدا را بر کسانی که انجیلی دیگر موعظه می کنند عنوان می کند. خدا تنها یک پیغام برای گناهکاران ملعون دارد. اون نجات به واسطه فیض از طریق ایمان که کاملا جدا از حفظ اعمال شریعت است را در مقابل ایشان قرار می دهد. آنانی که راه نجات دیگری را ادعا می کنند لزوماً بایستی مورد لعنت باشند. پس چقدر موعظه این پیام جدی است، چون که نتیجه اش می تواند هلاک ابدی جانها باشد. پولس این معلمین کذبه را تحمل نمی کند و ما هم نباید بکنیم. جان اسکات هشدار می دهد. ما مثل بعضی از مردم مبهوت عطایا و یا دفتر معلمین در کلیسا نیستیم. ایشان شاید با عظمت، اقتدار و دانش زیادی نزد ما بیایند. ایشان می توانند اسقف، اسقف اعظم، پروفسور دانشگاه و یا حتی خود شخص پاپ باشند. ولی اگر ایشان انجیلی به غیر از انجیلی که رسولان موعظه می نمودند و در عهد جدید ثبت گردیده است را وعظ کنند، باید ایشان را رد کرد. ما ایشان را به وسیله انجیل داوری می کنیم. ما انجیل را به وسیله ایشان داوری نمی کنیم. چنانچه دکتر آلن کول می گوید، شخصیت ظاهری پیغام دهنده به پیغام او اعتبار نمی بخشد، بلکه طبیعت پیغام وی است که به پیغام دهنده اعتبار می بخشد. توجه داشته باشید که پولس رسول فرشته ای از آسمان و نه فرشته ای از جانب خدا. فرشته ای از آسمان احتمال دارد پیغام دروغین با خود بیاورد، ولی فرشته ای از جانب خدا نمی تواند. زبان دیگر بیشتر از این نمیتواند منحصری بودن انجیل را بیان کند. انجیل تنها راه نجات است. تلاش شخصی یا شایستگی انسان هیچ سهمی در نجات ندارد. انجیل خودش بدون تقاضای پول یا قیمت نجات را به ما عرضه می کند. چنانچه شریعت برای کسانی که نتوانند آن را نگاه دارند لعنت دارد، انجیل هم برای کسانی لعنت دارد که می‌خواهند آن را تغییر بدهند. در آیه 10 اینطور می‌خوانیم:
2: آیا الحال مردم را در رأی خود می‌آورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را می‌طلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را می‌خواستم، غلام مسیح نمی‌بودم.
1: احتمالاً پولس در اینجا نکته‌ای را یادآوری می‌کند که دشمنانش می‌گفتند او پیغام را بنا بر مناسبت با شنوندگانش عوض می‌کند. بنابراین او با تأکید بر اینکه تنها یک انجیل وجود دارد می‌پرسد: آیا من رضامندی مردم را می‌طلبم یا خدا را؟ بدیعی است که او در پی رضامندی انسان‌ها نیست، چون که ایشان از این امر که تنها یک راه برای رسیدن به آسمان وجود دارد متنفر هستند. اگر پولس پیغام خود را بنا به مناسبت با انسانها عوض کرده بود، دیگر غلام مسیح نمی بود. در حقیقت او با این کار غضب خدا را دعوت می نمود که بر سرش فرو بریزد.

0: در آیات 11 و 12 اینطور می‌خوانیم:
1: اما ای برادران، شما را اعلام می‌کنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست، زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به کشف عیسی مسیح.
0: حالا پولس رسول 6 بحث را برای دفاع از پیام و خدمتش حاضر می سازد. اول، انجیل به وسیله مکاشفه آسمانی و مستقل از انسان دریافت شده است. انجیل به طریق انسانی است، یعنی که انسان آن را پایه‌گذاری ننموده است. مدتی اندیشیدن این را اثبات می کند. انجیل پولس همه چیز را از خدا و همه چیز را از انسان می داند. این نوعی نجات نیست که انسان‌ها آن را ابدا کرده باشند. پولس آن را از انسان دیگری هم نیز نیافته و از کتب هم نیاموخته است. این انجیل مستقیماً از جانب خود عیسی مسیح به او مکشوف گردیده است. در آیات 13 و 14 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا سرگذشت سابق مرا در دین یهود شنیده ای که بر کلیسای خدا بی نهایت جفا می نمودم و آن را ویران می ساختم و در دین یهود از اکثر همسالان قوم خود سبقت می جستم و در تقالید اجداد خود به غایت غیور می بودم.
0: دوم این که شکست خوردن پولس در نهادن شریعت یهود در انجیلش نمی گذارد که او به هیچ گمراهی ناشی از یهودیت کشیده شود. او در تولد و تربیت غرق در شریعت می بود. او به انتخاب خودش تبدیل شده بود به یک جفا کننده انگشت نمای کلیسا. او در تقالید از اجداد خود و دیگر یهودیان عصر خود بسیار غیور بود. بنابراین انجیل نجات او به وسیله ایمان تنها و جدا از شریعت مطمئنن هیچ گونه گمراهی را به شریعت نسبت نمی دهد. پس چرا آن را از موعظه خود حذف کرد؟ چرا انجیل او با گذشتهش، گرایش ذاتیش و تمامیت گستره مذهبیش مغایر بود؟ به سادگی چون که این انجیل نتیجه تفکر شخصی او نبود، بلکه مستقیماً از جانب خدا داده شده بود. در آیات 15 الی 17 اینطور می خوانیم:
1: اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا بدین داد که پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امتها بدو بشارت دهم، در آن وقت با جسم و خون مشورت نکردم و به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند نرفتم، بلکه به عرب شدم و باز به دمشق مراجعت کردم.
0: سوم این که سالهای اولیه خدمت او مستقل از دیگر رسولان بوده است. حالا پولس استقلال خود را از دیگر انسانها در ارتباط با انجیل خود نشان می دهد. او پس از تغییر گرایش خود فوراً با رهبران مذهبی مشورت نکرد و به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از او رسول بودند نرفت. به جای این کار او به عربیه رفت و باز به دمشق مراجعت کرد. تصمیم او برای نرفتن به اورشلیم برای بی احترامی کردن به دیگر رسولان نبود، بلکه به خاطر این بود که خداوند قیام کرده خودش به او بشارت داده بود و خدمتی معتبر راجع به امتها به وی سپرد. به این دلیل است که انجیل و خدمت او نیازی به مجوز انسانی نداشت. او از همه انسانها مستقل بود. عبارات زیادی در این آیه ها مقایساتی دقیق ارائه می دهند. به عبارتی که در آیه 15 وجود دارد توجه کنید: خدا مرا از شکم مادرم برگزید. پولس فهمیده بود که حتی قبل از تولدش خدا او را برای کاری مخصوص جدا کرده بود. او اضافه کرد که خدا مرا به وسیله فیضش خوانده است. اگر او آنچه را که لایقش بود در آن موقع دریافت می کرد، حتما به جهنم انداخته می شد. ولی مسیح با فیضی فوق‌العاده او را نجات داد و فرستاد تا ایمانی را موعظه کند که قبلا در صدد تخریبش بود. در آیه 16 هم او نشان می دهد که خدا قصد دارد پسرش را در او آشکار سازد. این امر تصویری از هدف فوق‌العاده خدا را برای دعوت کردن ما ارائه می دهد. در آشکار کردن پسرش در ما، بنابراین ما می توانیم خداوند عیسی را به جهان بنمایانیم. او مسیح را در قلب‌های ما آشکار می سازد تا از طریق ما مسیح را به تصویر بکشد، تا خدا در این تصویر جلال بیابد. وظیفه مخصوص پولس موعظه مسیح در میان امت‌ها بود. در آیه 17 هم او می گوید من به عربیه رفتم. هر خادم خداوند مدتی را برای انزوا و تفکر نیاز دارد. موسی 40 سال در بیابان ساکن بود. داوود هنگامی که گوسفندان را در تپه های یهودیه می پروراند با خدا تنها می بود. در آیات 18 هم الا 20 هم اینطور می خواند.
1: پس بعد از 3 سال برای ملاقات پتروس به اورشلیم رفتم و 15 روز با وی به سر بردم. اما از سایر رسولان جز یعقوب برادر خداوند را ندیدم. اما درباره آنچه به شما می نویسم اینک در حضور خدا دروغ نمی گویم.
0: چهارم، وقتی که بالاخره از اورشلیم دیدن کرد فقط پتروس و یعقوب را دید. جدای از آن او نسبت به کلیساهای یهودیه غریب. برای نشان دادن هرچه بیشتر استقلالش از دیگر رسولان، پولس عنوان می کند که او تا 3 سال بعد از ایمان آوردن خود به اورشلیم مراجعت نکرد. او برای ملاقات با پتروس رفته بود. یک ملاقات شخصی. وقتی که او در آنجا بود، همچنین برادر خداوند یعنی یعقوب را نیز دید. و چون سولس به اورشلیم رسید، خواست به شاگردان ملحق شوند. لیکن همه از او بترسیدند، زیرا باور نکردند که از شاگردان است. اما برنابا او را گرفته به نزد رسولان برد و برای ایشان حکایت کرد که چگونه خداوند را در راه دیده و به دو تکلم کرده و چطور در دمشق به نام خداوند عیسی به دلیری موعظه می نمود و در اورشلیم با ایشان آمد و رفت می کرد و به نام خداوند عیسی به دلیری موعظه می نمود و با فیلیستیان گفتگو و مباحثه می کرد، اما در صدد کشتن او برآمدند. اعمال رسولان باب 9 آیات 26 الی 29. ماندن او با پتروس فقط 15 روز به طول انجامید که به سختی می تواند مدتی کافی برای تعلیم دیدن باشد. علاوه بر آن متن نشان می دهد که او کاملا با این خادمین خداوند برابر بوده است. در آیات 21 الی 24 چنین می خوانیم:
1: بعد از آن به نواحی سوریه و قیلیقیه آمدم و به کلیساهای یهودیه که در مسیح بودند صورتاً غیر معروف بودم، جز این که شنیده بودند که آن که پیشتر بر ما جفا می نمود الحال بشارت می دهد به همان ایمانی که قبل از این ویران می ساخت و خدا را در من تمجید نمودند.
0: پس از آن او بیشتر وقتش را در نواحی سوریه و قیلیقیه سپری کرد. البته کلیساهای یهودیه او را شخصا نمی شناختند. همه چیزی که ایشان راجع به او می دانستند این بود که همان کسی که با مسیحیان جنایتکارانه رفتار می نمود حالا خودش یک مسیحی است و مسیح را به دیگران موعظه می کند. به این خاطر ایشان خدا را به خاطر کاری که در زندگی پولس انجام داده بود تمجید می نمودند. آیا دیگران خدا را به خاطر تغییراتی که در زندگی ما رخ می دهد تمجید می کنند؟

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: برادران و خواهران مسیح، در قسمتی از مزمور 119 چنین نوشته شده: خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم، تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است، زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از ریش سفیدان قوم نیز خردمندتر شدم، زیرا دستورات تو را اطاعت کردم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. از اینکه مرا تنبیه نموده ای ناراحت نیستم، زیرا قصد تو تربیت من بوده است. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. از احکام تو دانش و حکمت کسب کردم، به همین جهت از هر راه کج بیزار و گریزانم. مزمور 119 آیات 97 تا 104 از ترجمه جدید کتاب مقدس.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: این رادیو مژده است.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به همه شما شنوندگان عزیز. با قسمت جدیدی از سری برنامه‌های مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم. در مطالعه‌مون از کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیمه به فصل 14 یعنی فصل آخر رسیدیم. در قسمت امروز مطالعه آیات 1 تا 8 رو شروع می‌کنیم و مطالعه بقیه این فصل از کتاب زکریا رو در قسمت بعد انجام میدیم. یادآوری میکنم که قسمت گذشته یعنی فصل 13 رو با اشاره نبوتی به مرگ مسیح به عنوان شبان به پایان بردیم. خداوند متعال میفرماید: ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار میکند، شبان را بزن. تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو بیارید و با ما در این مطالعه همراه بشید. اجازه بدید در اول این قسمت به مهمون عزیزمون که در استودیو هستن خوش آمد بگم. برادر یوسف، سلام بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: سلام و ممنونم خواهر سنم.
0: برادر یوسف، موضوع آیات از 1 تا 8 چیه؟
1: این آیه ها درباره داوری قوم هایی که در نهایت علیه اورشلیم جمع میشن. اول توصیف میکنه چطور جمع میشن، بعد توصیف میکنه چطور خداوند ظاهر خواهد شد تا بر این قوم ها داوری کنه. حقیقتا توصیفی با جزئیات و شعرگونه انجام میده.
0: همینطوره. آیاتو میخونم. روزی که خداوند داوری کند نزدیک است. روزی که اورشلیم غارت شود و در مقابل چشمان تو غارتش تقسیم گردد. در آن روز خداوند اقوام را جمع می کند تا با اورشلیم بجنگند. آنها اورشلیم را تصرف کرده، خانه ها را تاراج می نمایند و به زنان تجاوز می کنند. نصف جمعیت شهر به اسیری برده می شوند و نصف دیگر در شهر باقی می مانند. آنگاه خداوند همچون گذشته به جنگ آن اقوام می رود. در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است می ایستد. کوه زیتون دو نیم می شود و دره وسیعی از شرق به غرب به وجود می آید. نیمی از کوه به طرف شمال و نیمه دیگر آن به سمت جنوب منتقل می گردد. مانند اجدادتان که سالها پیش در زمان عزیا پادشاه یهودا به خاطر زلزله فرار کردند، شما هم از راه این دره خواهید گریخت. خداوند خدای من خواهد آمد و تمام فرشتگان را نیز با خود خواهد آورد. وقتی آن روز برسد، دیگر نه سرما خواهد بود و نه یخبندان. آن روز روز مخصوصی است. شب و روز وجود ندارد، بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود. آبهای حیات بخش در تابستان و زمستان از اورشلیم جاری می شوند. نیمی از آنها به طرف دریای مدیترانه و نیمه دیگر به سوی دریای مرده می روند. خب، در حقیقت تک تک این آیات نیاز به توضیح دارم برادر یوسف. میگه روزی که خداوند داوری کند نزدیک است. در این روز چه اتفاقی خواهد افتاد و درباره چه روزی داره صحبت میکنه؟
1: روز اینجا به معنی یه روز 24 ساعته نیست. ما در این باره در تمام نبوت ها میخونیم. معنیش یه بازه زمانیه. این بازه زمانی اتفاقات زیادی رو به همراه خواهد داشت. اتفاقات داوری از جانب خداوند صورت میگیره. این روز شامل زمانیه که ارتش‌ها، ناوگان‌ها، پیاده نظام‌ها، وسایل نقلیه نظامی و پادشاهان حرکت می‌کنند. یعنی چیز وحشتناکیه. پس این روز اولین قدمیه که خداوند علیه مرتدها در اسرائیل برمی‌داره. اونایی که از نبی دروغین پیروی کردند و حیوان وحشی و نبی دروغین رو پرستش کردند، پس لازمه تأدیب یا نابود بشن.
0: برادر، چطور خداوند تأدیبشون میکنه؟ به چه وسیله ای؟
1: از طریق پادشاه شمال که اتحاد شمال شرق اسرائیل رو به وجود خواهد آورد. اینو از آیه 2 میفهمیم. در آن روز خداوند اقوام را جمع میکند. نمیگه اقوام خودشون خواهند اومد،
0: بلکه خداوند اونا رو جمع میکنه.
1: به میل خودشون ترک نشدن. در حقیقت اگه به خودشون بود، رغبت شدیدی به بلعیدن این قوم دارن، اما خداونده که اونا رو آورده تا اهدافش به وسیله اونا به انجام برسه. روزی که خداوند داوری کند نزدیک است. روزی که اورشلیم غارت شود و در مقابل چشمان تو غارتش تقسیم گردد. اینجا خداوند به صراحت میگه که ای قوم، شما غارت خواهید شد، اقوام خواهند اومد و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد.
0: و در آیه دو میگه که چطور جمعشون خواهد کرد. برادر، چطور این اتفاق قراره بیفته؟
1: در آن روز خداوند اقوام را جمع میکند تا با اورشلیم بجنگند. آنها اورشلیم را تصرف کرده، یعنی شهر از خودش دفاع میکنه، خانه ها را تاراج مینمایند و به زنان تجاوز میکنند. نصف جمعیت شهر به اسیری برده میشوند و نصف دیگر در شهر باقی میمانند. خداوند تعدادشون را اونجا رها خواهد کرد.
0: این اتفاق کی خواهد افتاد؟
1: درست قبل از ظهور خداوند.
0: این تحقق گفته خداوند در متی 24 هست. وقتی که اورشلیم توسط لشکرها محاصره شده است، اون وقت اورشلیم پایمال امتها خواهد شد. امتها علیه اورشلیم جمع خواهند شد. واضحه که این آیات درباره خرابی و ویرانی اورشلیم صحبت میکنه. اما از ابتدای آیه به ویرانی اشاره میکنه که اورشلیم قبل از اون هرگز ندیده.
1: همینطوره. اما از ابتدای آیه 3 خداوند برای اورشلیم خواهد جنگید.
0: شما اشاره کردید که این روز یه روز 24 ساعته نیست. همه میدونن که این مثل روزیه که خداوند در ابتدای آفرینش در 6 روز خلقت در کتاب پیدایش فصل 1 با شب شروع و با روز پایان پیدا میکنه و میگه شب گذشت و صبح فرا رسید. در حقیقت روز خداوند یک شبی داره، پس در شب روز خداوند داوری و قضاوتی صورت میگیره که در اینجا بهش اشاره میشه. اما صبح روز خداوند وقتیه که خداوند برای نجات اونا و بعد بنای پادشاهیش مداخله میکنه.
1: فصل 14 درباره انتهای دوره ای صحبت میکنه که با پادشاهی آینده شروع میشه. تفسیری که ما برای این فصل اتخاذ میکنیم تفسیر تحت لفظیه، چرا که نمیتونیم نه از آیات قبلی نه از آیات بعدی قسمت مورد تفسیر چشم پوشی کنیم. از این رو این بخشو باید با در نظر گرفتن روح کلام به طور کل تفسیر کنیم. آیات اول این فصل درباره محاصره پایانی اورشلیمه، چون دشمن شهر رو تصرف خواهد کرد. واضحه که بعضیا فرار خواهند کرد، ولی غم‌انگیزه چون شهر تصرف خواهد شد، خونه ها تاراج خواهند شد و به زنها تجاوز خواهد شد و دشمن شهر رو به تصرف خودش در میاره. چه وحشتناک و غم‌انگیز. اما خداوند عیسی به زمین خواهد اومد تا نجاتشون بده.
0: بله، خب از ابتدای آیه 3 میگه آنگاه خداوند همچون گذشته به جنگ آن اقوام می رود. در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است می ایستد. کوه زیتون دو نیم می شود و دره وسیعی از شرق به غرب به وجود می آید. نیمی از کوه به طرف شمال و نیمه دیگر آن به سمت جنوب منتقل می گردد. ذکر کوه زیتون در اینجا چه اهمیتی داره و اینکه خداوند بر کوه زیتون نزول خواهد کرد یعنی چی؟
1: گفتیم آیه 2 به کارهایی که این امت‌ها خواهند کرد اشاره می‌کنه. اون قوم‌هایی که دارن میان. در آیه 3 ظهور خداوند بعد از نابودی مرتدهاست. ظهورش برای نجات بازماندگان توبه‌کاره که منتظر نجاتشان. پس خداوند بیرون خواهد اومد. او از آسمان خواهد اومد و با این امت‌ها خواهد جنگید. به جنگ آن اقوام می‌رود. در حقیقت بارها خداوند جنگیده، همچون گذشته به جنگ آن اقوام می رود. برای مثال در خروج 14 خداوند قومش رو از سرزمین مصر خارج کرد، فرعون دنبالشون اومد و خداوند براشون جنگید و اونا در فصل 15 سرود ستایش سر دادند. خداوند مرد جنگی است، نام او خداوند است. در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است می ایستد. این کلام واقعیه نه استعاری. وقتی کتاب مقدس میگه کوه زیتون، این همون کوهیه که خداوند ازش بالا رفت و اون دو فرشته به شاگردان گفتن همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همان طوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.
0: بالا رفت. او با ابرها بود و دوباره با ابرها خواهد اومد. ببین، او با ابرها می آید. همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند، او را خواهند دید.
1: لحظه ای که خداوند کوه زیتون رو لمس کنه، کوه زیتون دو تیکه میشه. این شکاف از شرق به غرب خواهد رفت و کوه به دو نیم تقسیم خواهد شد. نیمه ای به شمال و نیمه ای به جنوب خواهد رفت.
0: چطور این اتفاق میفته برادر؟
1: بعضی از اونایی که کلام رد میکنن میگن این منطقه دور از کمربند زلزله است و قبلا شاهد هیچ زلزله ای نبوده. در جوابشون میگم اولا اونا تاریخ و خوب بلد نیستن، چون این منطقه زلزله خیزه. اخیراً همین چند سال پیش زلزله وحشتناک اومد که مرکزش در خلیج عقبه بود. عقبه فقط چند کیلومتر از اورشلیم فاصله داره. مضاف بر اون این که خداوند احتیاجی به زلزله نداره.
0: درسته. وقتی که پایین بیاد و پا روی کوه زیتون بذاره، زمین به لرزه در خواهد اومد.
1: پس خداوند در اون لحظه یا معجزه‌ای خواهد کرد یا از زلزله استفاده خواهد کرد. اتفاقاً در زمان مرگ خداوند زلزله‌ای رخ داد. وقتی که او روحش رو تسلیم کرد، چه اتفاقی افتاد؟ زمین شکافت و زلزله وحشتناکی اتفاق افتاد که تمام صخره‌ها تیکه تیکه شدند. صخره‌های فلسطین شکافتن و قبرها باز شدند. پس این موضوع برای خداوند به راحتی امکان پذیره و مشکل خاصی برای خداوند نخواهد بود. در کتاب مقدس می‌خونیم که وقتی از مردگان قیام کرد و از قبر برخاست، زلزله پیش اومد.
0: پس کوه زیتون دو نیم می‌شود و بعد خداوند دره مخصوص بازماندگان خواهد ساخت. این دره بین دو نیمه کوه زیتونه. شما هم از راه این دره خواهید گریخت و به سوی دره کوههای من فرار خواهید کرد. دره‌ای که بین دو کوهه. کی میخواد ببلعتشون؟
1: ارتش پادشاه شمال که دارن میان. اون بازماندگان رو هدف قرار میده، چون بیشترشون رو نابود کرده و میخواد بقیه رو از بین ببره. مانند اجدادتان که سالها پیش در زمان عزیا پادشاه یهودا به خاطر زلزله فرار کردند، شما هم از راه این دره خواهید گریخت. درباره این واقعه جایی صحبتی از اون نشده، بجز در کتاب آموس فصل 1 آیه 1. هیچ جزئیاتی دربارش نیست، اما زکریا اینجا مطرحش میکنه. خداوند خدای من خواهد آمد و تمام فرشتگان را نیز با خود خواهد آورد. اینجا زکریای نبی خداوند و خطاب قرار میده. گویی از ذکر حوادث نبوت به صحبت با خدا تغییر جهت میده. چشماش به بالا دوخته شده. انگار داره به خداوند میگه که این چیزیه که اونا بعد از این صحنه ها پیش بینی میکنن. خداوند خدای من خواهد آمد. من زکریای نبی و تمام فرشتگان و جمیع مقدسان با تو هستیم. این ظهور خداونده. یهودا گفته که خنوخ نبوت کرده و گفته ببینید خداوند با ده ها هزار نفر از مقدسین خود می آید تا بر همه آدمیان داوری کند. و پولس هم همینو در دوم تسالونیکیان گفته.
0: درسته. ممنونم برادر یوسف عزیز. خب همراهان گرامی، برنامه تمام کتاب استراحتی میکنیم و به زودی خدمت شما شنوندگان عزیز برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: عزیزان شنونده با ادامه مطالعه کتاب زکریا فصل 14 در خدمت شما هستیم. برادر یوسف آیه 6 احتیاج به توضیح داره، میگه وقتی آن روز برسد دیگر نه سرما خواهد بود و نه یخبندان. میخوام بدونم داستان این ظلمت و تاریکی چیه؟ در ترجمه دیگه از این آیه اینطور گفته شده و در آن روز نور نخواهد بود و کواکب درخشنده گرفته خواهند شد. مقصود از کواکب درخشنده گرفته خواهند شد چیه؟
1: کواکب معنی سیاره های بزرگه. در اون روز وقتی خداوند ظاهر میشه، حتی وضعیت طبیعی نور در جهان به هم میریزه، چون خالق خواهد اومد. پس نور خورشید، نوری که بر کل عالم در 24 ساعت میتابه، تغییر خواهد کرد. طبعاً بعضی کشورها روزه و بعضی دیگه شب. کواکب هم میدونیم که سیاره های بزرگن و همه اونا در اون روز گرفته خواهند شد. بعضی ترجمه ها میگن نور سیاره های بزرگ نخواهد بود، بلکه تاریکی حکم فرما خواهد شد.
0: بله، این کلامو ما در سفنیا 1 درباره یه روز خداوند میخونیم.
1: دقیقاً همینطوره. اون روز، روز تاریکی و ظلمته. اما بعد یه چیز زیبا میخونیم. آن روز، روز مخصوصی است. شب و روز وجود ندارد، بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود. یعنی تاریکی برای نابودی دشمنان بود. حتی وقتی تحت و لفظی ارتشهایی که توی نور روز جمع شدن و تصور میکنیم، خورشید تاریک میشه و ظلمت کامل برقرار میشه. این باعث یه سردرگمی وحشتناک بین این ارتشا میشه. من خیال میکنم که اگه تسلیحات به شکل کنونی ادامه پیدا کنه، اعتماد کامل مردم و دنیا به جنگ الکترونیک و استفاده از اشعه لیزری جلب میشه. اعتماد بر وسایل و ابزار طبیعیه، اما وقتی خداوند ظاهر میشه، همه اینا متوقف میشن. یه سردرگمی کلی خواهد اومد و طبعاً این وسیله‌ای برای نابودی این قوم‌ها خواهد بود.
0: درسته، ممنونم. در آیه 8 می‌خونیم آب‌های حیات بخش در تابستان و زمستان از اورشلیم جاری می‌شوند. نیمی از آنها به طرف دریای مدیترانه و نیمه دیگر به سوی دریای مرده می‌روند. می‌خوایم بدونیم مقصود از این روزی که همه این اتفاقات می‌افته چیه؟
1: اینجا بعد از پرداختن به موضوع داوری ها به سراغ سلطنت مسیح میره. از اونجایی که به آب حیات بخشی که از اورشلیم جاری میشه اشاره میکنه، وقتی این قسمت رو به چیزی که در حزقیال 47 اومده رفت میدیم، میدونیم که بعد از بنای معبد هزاره در سلطنت هزاره در حزقیال 47 میگه که آب حیات بخش جاری خواهد شد. آب حیات بخش یعنی آب شیرین و خالص جاری و روان خواهد شد. اونایی از ما که از اردن، سوریه یا لبنان دیدن کردن میدونن که چشمه های آب یعنی چی؟ آبیه که راکت نیست، بلکه شیرینه، تازه، جاری، خنک و بسیار زیباست. آبی که از زیر آستانه معبد خانه خداوند خارج خواهد شد. این آب به دو دریا میریزه، به دریای مرده و دریای مدیترانه. این چیزیه که اینجا میخونیم. نیمه دیگر به سوی دریای مرده میروند.
0: دریای مرده که در بعضی ترجمه ها دریای شرقی نوشته شده.
1: و نیمی از آنها به طرف دریای مدیترانه. دریای مدیترانه هم در بعضی ترجمه ها دریای غربی نوشته شده. در تابستان و زمستان میگه که هیچ چی جلوی جریان این آبو نمیگیره. اگه این چیزایی که اینجا در زکریا خوندیم و به مطالب موجود در حزقیال ربط بدیم، چیزای شگفت‌انگیزی می‌بینیم. این آب شیرینی که به دریای مرده می‌ریزه، شفاش میده. شوری اونو از بین می‌بره و از این رو زندگی ماهیان به این دریا باز خواهد گشت. به همین دلیل اسم اون دریا مرده بود، چرا که هرگز شاهد موجود زنده‌ای نبود. تازه میخونیم که کشاورزی صورت میگیره و درختان رشد خواهند کرد. اما همینطور یه معنی دیگه روحانی داره، چنان که کلمه نهر و آب حیات بخش زیاد در کتاب مقدس دیده میشه. مزمور 46 میگه نهری است که جویهای آن شهر خدا را شادمان میسازد.
0: وقتی اینو به حزقیال 47 ربط دادید، فهمیدیم که این آب حیات بخشی که از زیر آستانه معبد خداوند بیرون میاد. میخواییم معانی روحانیشو بدونیم، چرا که مسیح به این چیزای تحت لفظی معانی روحانی میداد.
1: بله، خب او درباره آب در یوحنا 4 و یوحنا 7 بهمون گفته. در یوحنا 4 او با زن سامری صحبت میکنه و بهش میگه هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او میدهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید.
0: مسیح حیات جاودان میده و برای این حیات قوت میبخشه. این قوت، قوت روح القدسه، قوت یه ایماندار تا در مشارکت با خدا باشه و در پرستش، ستایش و شکرگزاری بمونه. اما یه چیز دیگه هم در یوحنا 7:37 گفته شده. خداوند میگه اگر کسی تشنه است نزد من بیاید و بنوشد، چنان که کلام خدا میفرماید نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس میگفت. پس روح القدس در یه ایماندار به نهرهای آبی بدل میشه که حیات رو به دنیای تشنه در قالب شهادت و خدمت و محبت به دیگران جاری میکنه. این اون کاریه که خداوند برای این قوم و زمین خواهد کرد. همینطور وقتی شروع به تأسیس و بنای سلطنت هزاره با سعادت خودش میکنه. اون وقت میگه که آب شیرین و تازه به دریای مرده خواهد رسید تا زندگی رو در اون راه بندازه. برادر یوسف، دوست دارم یه آیه دیگرم اضافه کنم که در کتاب مکاشفه فصل 22 بهش اشاره شده. اینطور میگه آنگاه آن فرشته رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق میزد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته و از وسط خیابان شهر میگذشت. در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود که سالی 12 بار میوه می آورد. در حقیقت وقتی به این فکر میکنم میگم اگه یه نهر باشه که 2 ساحل داشته باشه، وقتی درباره درخت ها حرف میزنم میگم یه درخت در طرف راست و یه درخت در طرف چپ. اما وقتی میخونیم یه درخت به نام درخت حیات هست که در هر دو سمته، یه درخت واحد در طرف راست و طرف چپ هست، خیلی درکش پیچیده میشه. حقیقتاً او چه کسیه که اینا رو در یه جا جمع میکنه؟
1: هیچ کس به جز شخص عیسی مسیح ازلی و ابدی که آغاز و پایانه. پس مسیح درخت حیاتیه که مرتبط با نهر حیاتیه که زندگی میبخشه و به دور از مسیح چیزی جز مرگ وجود نداره.
0: درسته، بسیار عالی. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونم ازتون برادر یوسف عزیز. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما و شنوندگان خوب این برنامه.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز یاد گرفتیم که این آیات درباره حوادث آینده است، وقتی دشمنان علیه اورشلیم میان. اما خداوند ظهور خواهد کرد و بر کوه زیتون خواهد ایستاد که دو تکه خواهد شد و دره ای ایجاد خواهد شد که راه فراری برای قوم آزاردیده خدا در اورشلیم خواهد بود. ولی همینطور خداوند دشمنان رو برای قضاوت جمع خواهد کرد. این در شب روز خداونده که در پس خود صبحی داره. صبح روز خداوند، وقتی او سلطنت هزاره خودشو تأسیس میکنه، برکاتش در زمین جاری میشه. به همین دلیل زکریا درباره برکات و صبح روز خداوند در آیه 7 میگه آن روز روز مخصوصی است. شب و روز وجود ندارد، بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود. خداوند شب رو به نور بدل خواهد کرد و همه جا روشن خواهد بود. عزیزان، این کلام کلامی نبوتیه که در آینده اتفاق خواهد افتاد. اما الانم مسیح میتونه شب شما رو به روز بدل کنه. مسیح میتونه ظلمت شما رو به نور بدل کنه. دوباره به این آیه گوش کنید. بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود. آیا دارید از یه شب غم‌انگیز عبور میکنید؟ آیا دارید از یه شب مریضی عبور میکنید؟ آیا دارید از یه شب شکنجه‌آور عبور میکنید؟ یا آیا دارید از یه شب زیانبار عبور میکنید؟ اجازه بدید نور حقیقی به زندگیتون وارد بشه. اجازه بدید مسیح نور به قلب و زندگیتون بتابونه. فقط با مسیح که شب به نور بدل میشه. به دور از مسیح دارین در ظلمت و تاریکی گام بر میدارید. ظلمت چشما رو کور میکنه. تا قسمت بعدی فیض خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل دوم. وقتی روز پنتیکاست رسید، همه شاگردان در یک جا جمع بودند. ناگهان صدای شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه‌ای را که در آن نشسته بودند پرساخت. در برابر چشم آنان زبانهایی مانند زبانهای آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت. همه از روح القدس پر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید، به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند. در آن زمان یهودیان خداپرست از جمیع ملل زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. وقتی آن صدا به گوش رسید، جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید، همه غرق حیرت شدند و در کمال تعجب اظهار داشتند: مگر همه این کسانی که صحبت می کنند جلیلی نیستند؟ پس چطور است که همه ما فردن فرد پیام آنان را به زبان خودمان می شنویم؟
2: ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی بین النهرین و یهودیه و کپادوکیه و پنتوس و استان آسیا و فریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفتند و اهالی کریت و عربستان هستیم، شرح کارهای بزرگ خدا را به زبان خودمان می شنویم.
1: همه حیران و سرگردان به یکدیگر می گفتن یعنی چه؟ اما بعضی مسخره کنان می گفتن اینها از شراب تازه مست شده اند. اما پتروس با آن 11 رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت: ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید، بدانید و آگاه باشید که برخلاف تصور شما این مردان مست نیستند، زیرا تازه ساعت 9 صبح است، بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت:
2: خدا می فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد، از روح خود بر جمیع انسانها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید. آری، حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد.
1: و در آسمان

آن شگفتی ها و بر روی زمین نشانه هایی ظاهر خواهم نمود، یعنی خون، آتش و دود غلیظ. پیش از آمدن آن روز بزرگ و پرشکوه خداوند، خورشید تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون خواهد گرفت و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. ای مردان اسرائیلی، به این سخنان گوش دهید. عیسای ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی‌ها و نشانه‌هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید. همانطوری که خود شما خوب می‌دانید، شما این مرد را که بر طبق نقشه و پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد به وسیله کفار به صلیب میخکوب کردید و کشتید، اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگ خود نگاه دارد. داوود درباره او می‌فرماید: خداوند را همیشه پیش روی خود می‌دیدم، زیرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم. به این سبب دلم مسرور گردید و زبانم از شادمانی فریاد می‌کرد و بدن فانی من در امید ساکن خواهد شد، از آن رو که جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و نمیگذاری که بنده امین تو فساد را ببیند. تو راه های حیات را به من شناسانی دهی و با حضور خود مرا از شادمانی پر خواهی کرد. ای برادران، درباره پدر ما داوود صریحا باید بگویم که او نه فقط مرد و به خاک سپرده شد، بلکه آرامگاه او نیز تا به امروز در میان ما باقی است. و چون او پیغمبر بود و میدانست که خدا برای او سوگند یاد کرده است که از نسل او یک نفر را بر تخت سلطنت بنشاند، از قبل رستاخیز مسیح را پیش بینی نموده درباره آن گفت: او در عالم اموات ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نگردید. خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همه ما بر آن گواه هستیم. حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده، روح القدس موعود را از پدر یافته و به ما افاضه کرده است. شما این چیزها را می‌بینید و می‌شنوید، زیرا داوود به عالم بالا صعود نکرد، اما خود او می‌گوید: خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس ای جمعی قوم اسرائیل، یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح کرده است. وقتی آنها این را شنیدند، دلهایشان جریه دار شد و از پتروس و سایر رسولان پرسیدند: ای برادران، تکلیف ما چیست؟ پتروس به ایشان گفت: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید، که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت، زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت می داد و آنان را ترغیب می کرد و می گفت: خود را از این اشخاص نادرست برهانید. پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا می گذرانیدند. در اثر آیات و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل می آمد، خوف الهی بر همه مستولی شده بود. تمام ایمانداران با هم متحد و در همه چیز شریک بودند. مال و دارایی خود را می فروختند و به نسبت احتیاج هر کس بین خود تقسیم می کردند. آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره می کردند و
و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردن. خدا را حمد می کردن و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند به جمع ایشان می افزود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. این زندگی فقط دوران کودکی زندگی ابدی است که در پیش رو داریم. روز 68 از شماره 3 نان روزانه ما، پیروزی جاودانه، عنوان و مزمور 90، متن امروز ما از کلام خداست. ری کورزول دانشمند و مخترع مشهوری است. در کتاب سفر فوق‌العاده که با نویسنده آن همکاری کرده بود، این چنین می نویسد: آنقدر طولانی زندگی کن که تا ابد زندگی کنی. او بر این باور است که علم و تکنولوژی کلیدی به سوی هلاکت هستند. کورزول یک برنامه غذایی سنگین دارد که از یک سری مواد غذایی مکمل استفاده می کند و کاملا معتقد است که زمانی زنده است که ابدیت به پیروزی برسد. او دیوانه نیست، بلکه عضوی محترم از یک شرکت تجاری است. در برابر این امید که علم می تواند چه کارهایی به پیش ببرد، عقیده واقع گرایانه موسی را می بینیم که می گوید ایام عمر ما 70 سال است و اگر از بنیه 80 سال باشد، لیکن فخر آنها مهنت و بتالت است. بهترین ایام زندگی ما چند سال است و سپس پیر و فرسوده می شویم. بهتر از همه این است که بر مسیح توکل کنیم، او که قول داد در زندگی ابدی به ما ملحق شود. او به شاگردانش گفت و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می باشم شما نیز باشید. ما پیروان مسیح بر این باوریم که وقتی خورشید از تابیدن باز ایستد و ستارگان از آسمان بیفتند، ما زنده خواهیم شد. ما در انتظار زندگی هستیم که برتر از آنچه در فکر داریم است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.
1: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

یکی از بزرگترین اشکالات انسان امروز مخصوصا در میان نسل جوان این است که وقتی با ایشان صحبت میکنم راجع به ایمان آوردن به عیسی مسیح میگویند که ما به خدا اعتقاد داریم، ما خدا را میشناسیم. به شخصی گفتم رابطت با خدا چیست؟ چگونه است؟ رابطت با خدا چطور است؟ گفت من مراسم مذهبی خودم را انجام میدم و هر روز به نام خدا از خانه بیرون میروم. مشکل همین است. فکر میکنن چون مراسم اجرا میکنن و هر روز صبح نام خدا را میخوانن، این مساوی هست با ایمان حقیقی و واقعی به خداوند. آیه بسیار معروفی هست در انجیل مقدس که میگوید میدانیم به جهت کسانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشد. اگر به چنین یک آیه خوب دقت کنیم میبینیم که چهار چراغ این آیه دارد که سه تای آن اکثرا خاموش است و ما فقط به یک چراغ آن نگاه میکنیم و آن چراغ خیریت ماست. چراغ اول این است که میگوید به جهت آنانی که خدا را دوست دارند. چراغ دوم این است که میگوید آنانی که به حسب اراده خدا خوانده شده اند. چراغ سوم خیریت ماست و چراغ چهارم در کار بودن و در جریان بودن مسائل زندگی ماست. چنان که گفتم سه چراغ این همیشه خاموش است. انسان به دوست داشتن خدا، به رابطه با خدا زیاد فکر نمی کند. به اینکه در اراده خدا هم زندگی کند زیاد فکر نمی کند. در اینکه جریانات چطور می‌گذرد هم فکر نمی کند، بلکه بیشتر به این توجه می کند که چون من به خدا اعتقاد دارم باید همه چیز برای خیریت من در کار باشد. اما دوستان عزیز، به جهت آنانی که خدا را دوست دارند، یعنی آنانی که خدا را در زندگی خود شخصا انتخاب کردند. الان تو دوست جوان عزیز از خودت سوال بکن، آیا روزی، ساعتی، لحظه‌ای بوده که توی زندگیت بشینی و بگی من خدا را برای خودم، برای زندگیم انتخاب کردم که رابطه ملموسی با او داشته باشم؟ آیا ارتباط شخص شما با خدا یک ارتباط تنگاتنگ گفت و شنود وجود دارد؟ اصلا به طور کلی بگویم، آیا عاشق خدا هستید؟ آیا خدا برای شما یک معشوق و یک رابطه عاشق و معشوقی هست؟ خیریت فقط شامل کسانی است که چنین یک رابطه با خدا دارند. قسمت دوم میگوید به جهت آنانی که به حسب اراده خدا خوانده شدند، یعنی کسانی که نه فقط به اراده خدا آگاهی دارن. بعضی از ما کتاب‌های مذهبی را می‌خوانیم که در آن اراده خدا را اعتقاد پیدا می‌کنیم و می‌گوییم به اراده خدا ایمان داریم. اما سوال این است که آیا در اراده خدا زندگی می‌کنیم؟ آیا می‌توانیم در اراده خدا قدم برداریم؟ آیا می توانیم با اطمینان کامل بگوییم در آن جایی که هستیم، آن کاری را که می کنیم، آن چرا که می گوییم، آیا طوری هستیم که اگر خدا بخواهد خانه ما را، قلب ما را، ملاقات های شخصی ما را تفتیش کند، شرمنده حضور او نباشیم؟ به جهت چنین یک کسانی است که همه چیز به خیریت خواهد بود. قسمت سوم خیریت همه چیزهایی است که در زندگی ما صورت میگیرد. ما فکر میکنیم برای که چیزی به خیریت ما بشود باید عوض بشود، اما خدا به من و شما میگوید در همه چیزی که تو الان هستی که شاید هم
از آن رنج میبری، چیزی که داری، چیزی که درگیرش هستی، چیزی که میبینی، چیزی که میشنوی، همه چیزهایی که الان در زندگیت وجود دارد، حتی اگر محرومیتی، اگر وضعیتی، اگر فشاری، ناملایماتی، ناسازگاری و شرایط غیر قابل تحملی هست، خدا میتواند و میخواهد که آن به خیریت من و شما باشد، ولی شرط آن این است که در اراده خدا زندگی کنیم و او را دوست داشته باشیم، با او رابطه تنگاتنگ داشته باشیم. در یک نصف شب وقتی به خانه می آمدم در هوای سرد زمستان، پسر جوانی را دیدم که برف زیادی هم باریده بود، ایستاده به یک پنجره نگاه می کرد. از او سوال کردم چرا به این پنجره در این نیمه شب نگاه می کنی؟ گفت دختری مهمان همسایه ما شده است که من این دختر را دوست دارم و به احتمال زیاد این دختر در این اتاق خواهد خوابید. من امشب اینجا ایستادم و فکر می کنم شاید این دختر تشنه بشود و چون در را نمی داند اشتباهاً پنجره را باز کند و من یک بار او را ببینم. مفهوم عشق برای من آن شب خیلی باز شد و همیشه از خودم سوال کردم آیا تو تشنه خدا هستی؟ آیا تو بیدار میمانی؟ آیا تو منتظر حضور خدا توی زندگیت هستی؟ دوست عزیز، عیسی مسیح به خاطر عشقش از آسمان به زمین آمده است. عیسی مسیح کلمه زنده خداست که به میان من و شما آمده است. در واقع عیسایی که نه از نسل و نه از ثمره انسان است، بلکه از ثمره آسمان است، به میان ما آمده است تا بگوید من و شما را دوست دارد و خدا نه طالب مذهب ما، مراسم ما، طالب افکار ما نیست، بلکه خدا طالب دل ماست. پدر از فرزند انشای قشنگ نمیخواهد، زن از شوهر انشای زیبا، مقاله جالب نمیخواهد، شوهر از زن حرفهای فقط زیبا نمیخواهد، بلکه انتظار دارد که دل خود را زن به مرد، مرد به زن، فرزند به پدر و مخلوق به خالق خود را تسلیم کند. دعا می کنم خداوند فیض بدهد به نام عیسی مسیح که قلب من و شما باز بشه و بدانیم خدا خود ما را می خواهد و نه مراسم ما را و نه حرفهای ما را. خدا تو برادر و خواهر جوان عزیز ما را دوست دارد. خدا امروز در کنار تو ایستاده است و می خواهد همه چیز را تبدیل کند به خیریت تو. او می تواند وقتی که تو بخواهی و تو او را دوست داشته باشی و این رابطه دوستی را با او برقرار کنی. فیض خداوند ما عیسی مسیح با تو دوست عزیز. آمین.

توی عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه فامیست توی

0: بیافروزم وجودم تا شود آتش دو چندان.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: عزیزان جوان شنونده، خوشحالیم که به این برنامه گوش میدین. دعای ما اینه که با شنیدن این برنامه آموزنده و متنوع به احتیاج خود برای داشتن رابطه با خدا پی ببرین و نه فقط این، بلکه خدای حقیقی به قلب و زندگی شما وارد بشه و با او رابطه شخصی و همراه با عشق و محبت داشته باشین. از ما سوال شده که نشانه وارد شدن خدا به زندگی شخص چیست؟ برای جواب به این سوال میشه گفت که وقتی خدا به قلب و زندگی ما وارد میشه، دیگه میدونیم که به او تعلق داریم و او همه چیز رو برای خیریت و نفع ما به کار میگیره. علاوه بر این، وقتی خدا به زندگی انسان وارد میشه، صلح و آرامش درونی میابیم، اون آرامشی که ما فوق تصور ماست. خدا در عیسی مسیح به این جهان آمد و ظاهر کننده خدا عیسی مسیح خونش بر صلیب ریخته شد و مرد. او با مرگش بر صلیب جریمه گناه انسان رو پرداخت کرد. ولی عیسی مسیح بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است. وقتی انسان بپذیره که در نظر خدای پاک و مقدس گناهکاره و به آمرزش گناه و رابطه با خدا نیاز داره، اون وقت از راه ایمان به مسیح خداوند و قبول واقعیت مرگ و قیامش از مردگان نجات و حیات جاوید میابه. تنها در این صورته که بارهای سنگین گناه از شونه های ما برداشته میشه و حس تقصیر و ناامنی جای خودش رو به آرامش و امنیت الهی میده. اون وقت خدا دیگه فقط یک اسم و یک وجود دور از دسترس برای ما نیست، بلکه یک یار و یاور همیشگی و یک محبوب وفادار که در وجود ما زندگی میکنه و پیوسته ما رو مورد لطف و محبت خود قرار میده. جوان عزیز، بیا با قلبی مشتاق به خدا که در عیسی مسیح ظاهر شد و از طریق مرگ و قیام مسیح این رو امکان پذیر ساخت که با او رابطه شخصی داشته باشیم. بله، به این خدا بگو: چشمان قلبم را بکشا تا تو را بینم.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

خودمو با تو فقط تنها دیدم به یاد درد تو و درد خودم

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

نیست خدای مثل تو، نیست منجی مثل تو، نیست رهانندهی مثل تو، نیست خدایی مثل تو که بتونه ما رو محبت کنه. خدا من محبت تو مثل هیچ کس نیست، محبت تو مثل هیچ کس نیست. خدا من تو رو میپرست.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک داستان خندداری است که من شنیدم، خیلی خوش آمد. میگن یک مادری است که بچهشو میخواد بیدار بکنه و میگه پسرم بیدار شو، بلند شو، ساعت 10 صبح. بعد بچه نمیخواد بیدار بشه، میگه ماما بذار بخوابم. بعد خیلی اصرار میکنه مادره که این بچه بیدار بشه. آخرین بچه میگه ببین 3 دلیل بهم بده، من چرا باید بلند شم؟ 3 دلیل بده من بلند میشم. مادره میگه ببین دلیل اول این که امروز یک شنبه است، روز خداست، بعد داریم کلیسا. دلیل دوم این که 50 سالته. دلیل سوم این که تو کشیش کلیسا هستی. امروز باید موعظه بکنی، پاشو. خیلی وقتا حتی شبانان، حتی خادمین، حتی رهبران پرستش، حتی مشایخ کلیسا میتونن در خواب باشن. خواب روحانی منظورم هست مسلماً. و اگه یک نفر توی تلویزیون هست داره موعظه میکنه، این نشون نمیده که ایشون خیلی بیداره. نه، هر کس خودش میدونه که آیا بیداره یا خوابه. و تشویق من امروز برای شما دوستان عزیز اینه که خودتون رو بسنجید، آیا بیدار هستید؟ میدونید یکی از نشانه های خواب روحانی اینه که ما هیچ صدایی نمیشنویم. اگه گناهی هست، اگه اشتباهی هست، اگه خطایایی هست در زندگی ما، در اطرافیان ما نمیشنویم، چون که خوابیم. اگه دزد گناه وارد شده، اگه وسوسه ها اومده، اونقدر ما رو اذیت نمیکنه چون ما خوابیم. و اگه ما صحبت نمیکنیم، یعنی بشارت نمیدیم، خدمت نمیکنیم، این نشون میده که ما خوابیم. پس واقعا اینا نشانه هایی هست برای خواب یا بیداری روحانی.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای عادل که به وسیله عدالتت جهان را داوری خواهی کرد، ای نور ابدی و ازلی که چشمان دل بندگانت را می گوشایی، و ای خدایی که ما را خلق کرده و واقف بر افکار و هستی و نیت مایی، تو را ستایش می کنیم و می پرستیمت و از تو تمنا می کنیم که در این ساعت به وسیله گفتار زنده و جاودانه و حیات بخشد چشمان دل ما را بکشا تا متوجه حقایق آسمانیت شده و از تو الهام بگیریم و به سوی عالم ربانیت توجه کرده به سوی تو قدم برداریم. همچنین ای خدای مهربان، ای خدای یکتا، در این ساعت نیازهای خود را و نیازهای شنوندگان عزیز خود را به پیشگاه مقدس تو می آوریم. ای پدر آسمانی، تو خود می دانی که ما نیازمند رحمت و بخشش تو هستیم. تو خود واقفی که ما نیازمند سلامتی هستیم، نیازمند نان روزانه ایم، نیازمند شفا هستیم و نیازمند تسلی خاطر و نیازمند نجات. ای قدوس توانا، اینها را به درگاه مقدس تو می آوریم و از تو استدعا داریم که مطابق کلامت آنان را برآورده ساز و با ما سخن بگو. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده که در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. اگر کلام خدا یکتا را، یعنی کتاب مقدس را در اختیار دارید، از شما دعوت می کنم که آن را به کتاب اشعیای نبی که بخش 23 از تورات مقدس را شامل میشه بکشایید تا در دنباله مطالعه کلام حق از فصل 43 آیات را خوانده و با تفکر و تعمق کردن در آیات مقدس در این ساعت از مکتب خدا چیزهای تازه را بیاموزیم، زیرا گفتار خدا نور زندگی و راه سعادت و حقیقت و راستی است و نه فقط باید از آن آگاه باشیم بلکه باید از آن اطاعت کنیم، چون اگر کلام خدا را بدانیم ولی عمل نکنیم آن دانستنی ها اثری در ایمان و روش زندگی ما و در نتیجه در خوشنود ساختن خدا و به دست آوردن نجات و رحمت خدا ندارد. در این قسمت از آیات و مخصوصا فصل 43 حضرت اشعیای نبی نشان می‌دهد که خدا برای قوم بنی اسرائیل نقشه و هدف خاصی داره و اگرچه آنان را به خاطر شرارت گناه و به خاطر بت‌پرستی و زنا و هوسرانی و خودخواهی و غرور به اسارت می‌فرسته و داوری می‌کنه و آنها را حتی تنبیه می‌کنه و در نتیجه آنان استقلال ملی خیش را نیز از دست می‌دهند و اسیر می‌شوند، محاذا با تمام این وجود خداوند هنوز آنان را دوست دارد. آنها را که فرزندان ابراهیم هستند محبت میکنه، نظر لطف به آنها داره و آینده خاص براشون برمیگزیند. پذیرفتن این موضوع آن هم در زمانی که کشور اسرائیل از صحنه تاریخ بشریت میرفت تا محو بشه آسان نبود، زیرا هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که اسرائیل یک بار دیگر ظهور کند، چون امپراتوری های بزرگی نظیر بابل و آشور و سوریان و فنیقیان و همه و همه پراکنده شده و از بین رفته بودند و یا وقتی مغلوب ارتشی گردیدن دیگر نامشون در تاریخ جهان ثبت نشده و این کشورها از نو بنا نشدند. اسرائیل بدتر و بیش از هر کشور دیگری مورد حمله دشمنان و ارتش های بیگانه میشن و حتی کشورهای مثل آشور و بابل همه مردم یهود را از آن منطقه، یعنی منطقه کنعان، حرکت میدن و به سرزمینهای دور دست میفرستن تا دیگه هوس این رو نکنن که دور هم جمع بشن و کشوری رو تشکیل بدن و یا شورشی کنن و ملتی را به وجود بیاورن. ولی خدا میگوید که من با اینکه این قوم این همه بدی کرده و مرتکب گناه شدن و در سراسر عالم پراکنده شدن و در همه جا هستن به غیر از سرزمین کنعان، من باز آنان را دور هم جمع خواهم کرد و محبت و رحمت خیش را به آنها آشکار می سازم. زیرا اگرچه از گناهانشان متنفرم و آنها را به خاطر اعمال شرارتبارشون تنبیه و داوری می کنم، محاذا خودشون رو دوست دارم. دوستان عزیز، در این آیات و در این موضوعی که خدمتتون عرض کردم مطلبی است بسیار بسیار مهم که در باره صفات و ذات خدا و در رابطه ما با خدا سخن میراند. خداوند اگرچه این موضوع رو در مورد قوم بنی اسرائیل میگوید، ولی در حقیقت به من و شما هم که او را میشناسیم همین رو میگه. کتاب مقدس پر است از دلایل بسیار مهم در مورد این مدعا که خدا هر فردی را خلق کرده و خدا همه را دوست دارد و برای فرد انسان‌های عالم در هر زمان و مکانی خدا نقشه و هدف و مقصود خاصی داره و اگرچه او از اعمال آلوده به گناه و افکار ناپاک و زندگی آغشته بشر به شدت متنفره، محاذا بایسته بگیم که خدا با تمام این وجود خودمون رو دوست داره، از اعمالمون متنفره، از افکارمون متنفره، ولی خودمون رو دوست داره و میگوید که به سوی من بیا تا آنچه که من برای در نظر دارم به تو نشان بدم. دوست عزیز، امروز در روزنامه ها میاد که بسیاری از جوانان ایرانی نسبت به زندگی بیگانه شدن. میدانی چرا؟ چون هدفی در زندگیشون نمیبینن. کوشش و تقلا میکنن، مذهبی میشن، درس میخونن، زحمت میکشن، شب و روز جون میکنن، هر سختی رو تحمل میکنن به این امید که به هدف و مقصود زندگی برسن، ولی به هر دری که میزنن به بنبست میرسن. دوست عزیز من، شرط اول برای درک هدف و مقصود و محبت خدا اینه که شما قدم اول رو برای درک و فهم و محبت خدا برداری و آن اینه که شما به سوی خدا توجه کنی، خدایی که محبته، و با توبه کردن از اعمال ناشایسته و افکار ناپاک و حرفای رکیک و فروتن شدن طلب بخشش از خدا بکنی، زیرا کتاب مقدس میگوید تا زمان که گناه در افکار و قلبمون باشه هرگز قادر نخواهیم بود که نه فقط برکات خدا را دریافت کنیم، بلکه هدف و مقصود خدا را برای زندگی خودمون بفهمیم. شاید همونطور که عرض کردم برای شما، مخصوصا اگر جوان هستید و امیدی به زندگی ندارید و هدف مخصوصی رو طی نمی کنید چون که نمی دونید برای چه خلق شده و هدف زندگی چیه، این حرفای من براتون بی‌معنی باشه، زیرا خواهید گفت که زندگی براتون بی‌معنیه. دوست من، شاید موقعیت اجتماعی و زمانی و حتی خانوادگی و مذهبی تو را به این بنبست رسانیده، تو با زندگی بیگانه شده ای، ولی خداوند میگوید، نه من، خداوند میگوید که تو را برای بیهودگی خلق نکردم. خدا تو را ترک نکرده است، بلکه کتاب مقدس میگوید که این شما هستید که در راه غلط قدم دارید برمیدارید، این شما هستید که خدای حقیقی را ترک کرده اید. حضرت پولس از ایمانداران سوال میکند که آیا خیال میکنید خدا بندگان خود را، قوم خود را ترک کرده است؟ مسلما که نه. آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ حاشا. دوست من، بدان که خدا تو را نیز ترک نکرده است. این شما هستید که مطابق کلام خدا روی خود را از خدا برگردانیده و خدا را ترک کرده اید. پس بیا و به آیات این قسمت از تورا توجه نما و آن را مربوط به خودت بدان تا امروز به محبت خدا، به هدف و مقصود خدا برای زندگیت پی ببری و با زندگی بیگانه نباشی. آیات بسیار زیبایی هستند که خدا به قوم بنی اسرائیل میگه، ولی شما میتوانید به جای آنها اسم خودت را بگذاری. لطفاً به آیات و معنی آن توجه کنید. اشعیا رو به مردم اسرائیل کرده و میگوید و الان خداوند که آفریننده تو ای یعقوب و سانه تو ای اسرائیل است چنین میگوید، و یا الان خداوند ای دوست من که آفریننده شماست و صنعت دست او هستی تو را خلق کرده اینطور میگوید، مترس، مترس، زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم، پس تو از آن من هستید. ببینید دوستان عزیز، چه دعوت زیبایی است. خداوند داره میگه نزد خدا تبعیضی وجود نداره. این دعوت خدا به قوم بنی اسرائیل در حقیقت دعوت او از شما هم هست. خدا میگوید که مترس، از زندگیت، از آیندت، از فردای خودت نترس، زیرا ترس از خدا نیست. اتفاقا ترس عامل دوری انسان از خداست، عامل شک و تردید، عامل جدایی بشر از خداونده. میفرماید نترس. چرا نترسیم؟ چون او ما را فدیه داده است، ما را به اسم میشناسد، برای او عزیز هستیم و به او تعلق داریم. خدا را شکر دوستان عزیز، خدا را شکر که ما به خداوند تعلق داریم. خیلی ها میگوین که به خدا تعلق دارن، اما رفتارشون، زندگیشون هیچ اثری از این که به خدا تعلق دارن نداره. کسی که با خدا باشه دوست من، زندگیش از شادی، از امید، از هدف، از مقصود، از آرامش پره. شما چه ای عزیز من؟ درسته که خدا همه ما را خلق کرده، ولی همه ما از او پیروی نمی کنیم. درسته که همه ما اسم خدا را به زبان می آوریم و به اصطلاح خدا پرست هستیم، ولی عملا از خدا اطاعت نمی کنیم. کتاب مقدس می گوید کسی که با خداست ثمرات خدایی در زندگیش آشکار می شه. محبت، سلامتی، حلم، نیکویی، تواضع، پرهیزکاری. شما چه دوست من، آیا این صفات آسمانی را در خود دارید؟ از آیه دو می فرماید، چون از آبها بگذری، من با تو خواهم بود، و چون از نهرها عبور نمایی، تو را فرو نخواهند گرفت، و چون از میان آتش روی، سوخته نخواهی شد، و شعله هایش تو را نخواهد سوزانید، زیرا من یهوه، خدای تو، و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم، چون که در نظر من گرانبها و مکرم بودی و من تو را دوست می داشتم. ببینید دوستان عزیز، این خداست که داره با بندش صحبت می کنه. چقدر این آیات برای کسانی که با خداوند هستند مایه امید و تسلی خاطر می باشد. نه فقط برای ما، بلکه برای قوم بنی اسرائیل که در آن زمان یگان قوم یک تاپرست بودن نیز مایه امید و قدرت و افتخار بود. از آیه 5 خدا نوید می دهد که قوم را از اسارت باز خواهد گردانید. می فرماید مترس، زیرا که من با تو هستم و ذریت تو را از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهم کرد و به شمال خواهم گفت که بده و به جنوب که ممانعت مکن. پسران مرا از جای دور و دخترانم را از کرانه های زمین بیاور، یعنی هر که به اسم من نامیده می شود و او را به جهت جلال خیش آفریده و او را مصور نموده و ساخته باشم. در این آیات خداوند اعلام می دارد زمانی خواهد رسید که همه قوم بنی اسرائیل که در سراسر عالم پراکنده هستند را دوباره جمع می کند، همه متحد می شوند و زیر سایه رحمت و دست پرقدرت خدا زندگی تازه‌ای خواهند داشت. برای مردم اسرائیل حملات آشور و بابل پایان وجود کشورشان بود، اما همونطوری که ملاحظه می کنیم خداوند هنوز برای آنان هدف خاص و برنامه مخصوصی دارد. از آیه 10 می گوید یهوه خداوند می گوید که شما و بنده من که او را برگزیدم شهود من می باشید تا دانسته به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من خدایی مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد. من یهوه خدا هستم و غیر از من نجات دهنده نیست. خداوند میگوید شما شهود من هستید و من خدا هستم. خداوند به قوم یادآور میشه که یکی از ذلت‌هایی که آنان را به اسارت فرستاده و پراکنده شدند این بوده که آنها به بت پرستی روی آورده بودند، خدا را ترک کرده بودند. پس به آنها یادآور میشه که تنها خدای حقیقی، تنها خدای واحد و بی شریک و بی نیاز او میباشد، نه بت‌ها. در آیه 21 خدا به یکی دیگر از علتهای این که قوم یهود را برگزیده اشاره می کند و دوست عزیز، این یکی از علتهای هم است که خدا من و شما را برای این هدف خلق کرده است. می فرماید این قوم را برای خود ایجاد کردم تا تسبیح مرا بخوانند، اما تو یعقوب مرا نخواندی و تو اسرائیل از من به تنگ آمدی. یعنی شما را برای ستایش کردن و جلال دادن و آشکار ساختن من که خدای قدوس هستم به وجود آوردم، اما شما از هدفی که من براتون داشتم دور شدید و توجهیم به اوامر من نکردید و نه فقط آن، بلکه به گناهان خود به من بندگی نهادی و به خطایای خیش مرا به تنگ آوردی. می فرمایید شما نه فقط از هدف مقدسی که من براتون داشتم دور شدید، بلکه با گناهانی که مرتکب شدید کاری کردید که داوری بر شما کنم و شما پراکنده شده و بنده و اسیر بشید. یعنی اسارت شما، پراکندگی شما، نابود شدن شهر و خانه هاتون و کشورتون، همه و همه نتیجه گناهانتون بوده است. و دوست عزیز، متاسفانه امروز من و شما نیز همانند قوم بنی اسرائیل این نوع رفتار رو داریم. البته شاید تا این رو بشنوید خودت رو آزاد بدونی و بگی که نه، من اینطور نیستم، من خدا را دوست دارم، از خدا اطاعت میکنم، من بنده خاص خدا هستم. ممکنه دوست من شما اوامر خدا را به جا بیاورید، ولی خدا میگوید که شما از آن هدف مقدسی که من برات برگزیدم دور شده اید. وای به حال ما که اگر توبه نکنیم. از آیه 25 خدا گناهکاران را دعوت به توبه می کند. قوم یهود را که اسیر شرارت خود شده و ظلم کرده بودند، گناه کرده بودند را دعوت می کند. می گوید من هستم، من که به خاطر خود گناهان و خطایای تو را معف ساختم و گناهان تو را بیاد نخواهم آورد. من که به خاطر خودم گناهان و خطایای تو را معف ساختم و گناهان تو را دیگر بیاد نخواهم آورد. ببینید دوستان عزیز، در اینجا رازی است که من و شما باید آن را درک کنیم. خدا چرا گناهان قوم را میبخشه؟ چرا گناهان آنها را دیگه بیاد نمی آوره؟ چرا قول میده که گناهان شما را معف میکنم؟ چه چیزی آنان انجام داده بودند که شایستگی این چنین بخششی را از جانب خدا داشتن؟ اگر کاری کردن که سبب شده خدا گناهانشون رو ببخشه، پس بهتر ما هم همون کار رو بکنیم تا بخشش گناهان رو نصیب خودمون کنیم، زیرا من و شما نیز احتیاج به بخشش و رحمت خدا داریم و به هر حال تمام کوشش ما، هدف ما در زندگی اینه که این بخشش رو به دست بیاریم. مذهبی شدیم، طالب خدا هستیم. برای چه؟ به خاطر اینکه می‌خوایم آمرزش گناه رو بیابیم. ولی دوستان ببینید، قوم کاری نکردن که صاحب این بخشش رحمت خداوندی بشن. اتفاقا کوشش بشر برای به دست آوردن بخشش گناهان بیفایده بود. بلکه اگر دقت کرده باشید، خدا خودش میگه که من به خاطر خودم یا به خاطر خدا بودنم، به خاطر ذات و شخصیتی که دارم، اراده کردم که گناهان و خطایای شما را معف ساخته و به یاد نیاورم. به زبان دیگر دوست من، بخشش گناه و دریافت نجات عطیه است از جانب خدا و کتاب مقدس انجیل اساس آن روی همینه. کتاب انجیل مقدس همیشه روی این موضوع تأکید کرده و می کند. یعنی اساس نجات ما روی فیض خداست و فیض خدا یعنی چیزی که ما لیاقت آن را نداریم ولی خدا آن را به ما عطا می کند. همونطور که قوم یهود لیاقت بخشش را نداشتند ولی خدا آن را به آنها عطا می کند. برای همین است که در انجیل مقدس بارها با این آیه روبرو می شویم که می گوید شما عزیزان محض فیض نجات یافتید. محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان به عیسی مسیح. و این از شما نیست، یعنی نجاتی که دریافت کردید از جانب شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. خدا در مسیح نجات را مهیا کرده است. برای همین بود که عیسی مسیح را فرستاد تا در راه ما جان خود را فدا کند، کفاره گناهان ما را بپردازد، تاوان گناهان من شما را بده تا با ایمان آوردن به او نجات را دریافت کنیم. آنچه که ما باید انجام دهیم، اول باید اینه که به حضور خدا بیاییم که لازمه آن متوجه شدن به گناهان خودمون، متوجه به نیاز به خدا و پشیمان شدن از آن و توبه کردن از گناهانه، و دوم ایمان آوردن به عطیه خدا و کاری که عیسی مسیح برای نجات ما انجام داده و اطاعت کردن از آن. خدا نه فقط بخشش گناهان رو عطا میکنه، بلکه وقتی به آیات فصل 44 توجه کنیم میبینیم که عطایای بسیار نیز از جمله اعطای روح القدس رو به ما میدهد. از آیسه او وعده میده که روح خود را بر برگزیدگانش خواهد ریخت، روحی که انسان را با خدا مرتبط میسازد، که توجه شما را به این وعده آسمانی جلب میکنم. خدا میگوید اینک بر زمین تشنه آب خواهم ریخت و نهرها بر زمین خشک، و روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت و روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت و برکت خیش را بر اولاد تو، و ایشان در میان سبزه ها مثل درختان بید بر جوی های آب خواهند روید. یکی خواهد گفت که من از آن خداوند هستم و دیگری خیشتن را به نام یعقوب خواهد خواند. خداوند پادشاه، پادشاه اسرائیل و یهوه سبایوت که ولی ایشان است چنین میگوید: من اول هستم و من آخر، من ابتدا و انتها هستم و غیر از من خدایی دیگر نیست. مفسرین علم الهی این قسمت از آیات را، یعنی وعده خدا به عطا کردن روح القدس، با پیشگویی که یوئیل نبی نموده است و خدا به وسیله او قول داده که روح القدس خود را بر قوم و همچنین بر تمام برگزیدگانش بریزد، یکی می دانند. حضرت یوئیل که در حدود 300 سال پس از اشعیای نبی و 400 سال قبل از میلاد مسیح میزیسته، از جانب خدا صاحب الهام میشه و در باره این لطف عظیم و استثنایی خدا یعنی اعطای روح القدس اینطور پیشگویی کرده است که او میگوید و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت. یعنی خدا میگه، خدا میگه روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت، نه فقط قوم بنی اسرائیل بلکه همه بشر، یعنی من و شما نیست. و میگه فرماید و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما جوانان شما رویاها خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان خواهم ریخت و واقع خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشیم که این قسمت از پیشگوی نبی خدا هنوز کاملا به انجام نرسیده. اگرچه حضرت پتروس در کتاب اعمال رسولان به آن اشاره میکنه که ظهور روح القدس بر رسولان مسیح قبلا پیشگویی شده، ولی آشکارا میگه که این گفته و وعده خدا هنوز به طور کامل عملی نشده. پتروس در سخنرانی بشارتی معروفش دلیل این که به پیشگویی یوئیل نبی در کتاب اعمال رسولان اشاره میکنه اینه که تا به مردمی که از قدرت معجزه آسا در شگفت بودن و حیران بودن که چگونه شاگردان مسیح قادرن چنین معجزاتی بکنن، بگه که شما نباید تعجب کنید، شما نباید شگفت زده باشید، زیرا خدا قبلا به وسیله انبیای خود ظهور روح القدس بر انسانها را پیشگویی کرده. اگر توجه کرده باشید، هدف و مقصود آیات فصل 44 اینه که قوم یهود را متوجه وجود خدا یکتا و حقانیت او را به آنان یک بار دیگه ثابت کنه تا دیگر این قوم گرفتار آنچه که سبب نابودی ملتشون شده یعنی بت‌پرستی نشن. در این فصل تأکید آیات و مقصود آیات همانا یکتا بودن و بی نظیر و مانند بودن و بی شریک و یگان بودن خدای نادیده، خدای قادر مطلقه. یهودیان می دانستن که فقط یک خدای واحد وجود داره. می دانستن که این خدای یکتا بود که آنان را از اسارت مصریان و از صحرای سینا به سوی سرزمین موعود آورد. می دانستن که خدا ده فرمان رو داده و فرمان اول اینه که بشنو ای اسرائیل، خداوند ما خدای واحده. آنها می دانستن که این خدا یکتا بود که با آنها ملیت و کشور بخشیده بود، ولی دوستان دقت کنید، دانستن مانعی نشده بود که آنها بت‌پرست نشن. دانستن حقانیت الهی سبب آزادیشون از بت‌پرستی نشده بود. پس خداوند در این فصل ها بارها یادآور میشه که تنها او خدای حقیقی است و هیچ کسی دیگری، هیچ چیز دیگری نباید به جای خدا در زندگی بپذیرن. می فرماید من ابتدا و انتها هستم، و یا به قول کتاب مکاشفه من الف و یا، ابتدا و انتها و اول و آخر هستم و غیر از من خدای دیگری وجود ندارد. از آیه 21 درباره کارهایی که خدای یکتا برای قوم بنی اسرائیل و یا یعقوب انجام داده است سخن می راند. می گوید ای یعقوب اینها را بیاد آور، چون که تو بنده من هستی. تو را سرشتم ای اسرائیل، تو بنده من هستی، از من فراموش نخواهی شد. تقصیرهای تو را مثل ابر غلیظ و گناهانت را مانند ابر محو ساختم. پس نزد من بازگشت نما، زیرا تو را فدیه کردم. ای آسمان ها ترنم نمایید، زیرا که خداوند این را کرده است. دوست عزیز، چقدر زیبا و پربرکت است دعوتی که خدا از قوم بنی اسرائیل در اینجا می کنه. و چقدر عالی تر است که بدانیم امروز همین دعوت خدا از من و شما می شود. خداوند می گوید که ای مخلوق من، ای بنده من، ای که از زندگی بیگانه شده و خیال می کنی که خدا تو را بی جهت خلق کرده و در این کهکشان ها رهایت نموده است، تو بنده و مخلوق من هستی، از من فراموش نخواهی شد، یا من تو را فراموش نمی کنم، تو را دوست دارم، به سوی من بیا تا محبت و فیض خودم را نصیبت کنم. دوست عزیز، آیا شما دعوت خدا را پذیرفتید و به آن لبیک گفتید؟ فراموش نکنید که هر دعوتی از جانب خدا نیست، و هستن بسیار که به نام خدا حرف می زنن و مدعی نبوت می کنن، اما از جانب خدا نیستن. تو مواظب باش که به دعوت دروغین جواب ندهی، بلکه به خدا یکتا لبیک بگویی.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه.

شنونده عزیز مسیحی، خوشحالیم که میتونیم دومین قسمت از موعظه مربوط به انجیل متی فصل 21 آیات 1 تا 17 رو که در باره ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به اورشلیم براتون پخش کنیم. در قسمت اول این موعظه آموختیم که عیسی مسیح با وجود اینکه پادشاه پرجلال آسمانی بود، اما با فروتنی و تواضع وارد اورشلیم گردید. در واقع ورود عیسی به اورشلیم ورود فروتنی و تواضع

و تکبر بود. پیروزی فقر بر ثروت دنیوی و پیروزی حلم و ملایمت بر خشم و نفرت و کینه‌توزی. همچنین آموختیم که چون این پادشاه از عالم بالاست و منشأ آسمانی داره، پس از همه چیز آگاهه و از تمام اوضاع و احوال و جزئیات زندگی ما با خبره. هیچ چیز نیست که از نظر او پنهان باشه و او حتی از نیات خوب و بد دل ما هم آگاهه. پس ما که به او ایمان آورده ایم و پیرو او هستیم، میتونیم در هر شرایطی به او اعتماد کنیم و تمام نیازها و احتیاجات خود رو به حضور او ببریم. اکنون شما رو دعوت می‌کنیم که به قسمت دوم این موعظه که به وسیله یکی از خادمین مسیحی ارائه شده گوش بدین.

نکته دوم اینه که در اینجا ما میبینیم نبوت‌های عهد عتیق تورات کاملا نکته به نکته جز به جز در عهد جدید در زندگی عیسی مسیح انجام میشه. همه نبوت‌ها حتی چیزای ریز کوچیک، سوار شدن بر الاغ با فروتنی وارد شدن به اون شهر اورشلیم نبوت شده بود در کتاب زکریای نبی که حدود 550 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد. زکریا در زمان پادشاهان ایران زندگی میکرد و نبوت کرد. در باب 9 آیه 9 نبوت زیبایی داره که میگوید ای قوم من شادی کنید، از خوشحالی فریاد برآورید، چون پادشاهتان نزد شما میآید. او نجات دهنده ای پیروزمند است و با فروتنی سوار بر کره الاغ میآید. نبوت های کتاب مقدس انجام شد و نبوت هایی هم که باقی مانده و عیسی مسیح خداوند کرده و در انجیل هست نکته به نکته اجرا خواهد شد. اگر اون چه در گذشته انجام شده دلیل بر آن است که آنچه مربوط به آینده هم هست انجام خواهد شد و ما منتظر آمدن ثانوی مسیح هستیم. این دفعه دیگه مثل یه بچه کوچیک نمیاد، بلکه مثل پادشاه پادشاهان برای سلطنت بر این جهان خواهد آمد. نکته دیگر این که در اینجا ما میبینیم مسیح با فروتنی وارد اورشلیم میشه. اورشلیم متعلق به او بود، زیرا مسیح از نسل داوود پادشاه بود و به علاوه از آسمان آمده بود، از نظر روحانی پسر خدا، از نظر جسمانی پسر داوود، و خدای پدر او را به عنوان پادشاه و بالاتر از پادشاه ملکی صدق یعنی پادشاه عدالت مقرر فرموده بود، ولی با فروتنی وارد شد. اگر سوار اسب می شد با اسب می آمد، این نشانه غرور بود، ولی با الاغ آمد، نشانه نهایت فروتنی. شما مجسم کنید رهبران ممالک امروزه این کار را بکنند، مردم بهشون میخندند. اینها سعی میکنند با ماشین آخرین سیستم وارد شهری بشن، با رولز رویس و اینها وارد بشن، ولی عیسی مسیح با یک حیوان پس وارد شد. الاغ نشانه صلح بود، اسب نشانه جنگ. در روز یک شنبه نخل او با فروتنی میاد به اورشلیم، به این دنیا وارد میشه. این دفعه وقتی بیاد سوار بر اسب سفید خواهد آمد. در مکاشفه باب 19 میخوانیم با لشکریان آسمانی با فرشتگان خواهد آمد و برای سلطنت میآید. نکته دیگر، مسیح با فقر آمد.

او ثروتمند بود. کلام خدا در دوم قرنتیان 8:9 میگوید فیض خداوند ما عیسی مسیح را میدانید که هرچند دولتمند بود برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شد. مسیح ثروت آسمانی از آن او بود. آسمان و زمین مال او است. طلاها، جواهرات، نقره، فلزات قیمتی، معادن همه توسط او آفریده شده. ولی وقتی به این جهان آمد خودش رو خالی کرد. غیر از لباسی که تنش بود هیچی نداشت. منظور این نیست که ما هم اونطور بکنیم. بعضی ها فکر کردن که چون مسیح اینجوری بود پس ما هم همه چیزو بدیم و بریم سر کوه زندگی کنیم. و بعضی ها رفتن تو دیر زندگی کردن، تو کوه زندگی کردن. چه سودی رساندند به جامعه؟ خداوند اینجا درس دیگری داره به ما میده. عیسی مسیح با کالسکه و اسب نیامد، با فروتنی و فقر آمد و میخواست ما را ثروتمند بکنه. او به ما درس میده که هر چقدر مقام ما بالا میره باید مواظب باشیم که ما فقیریم بدون ثروت خداوند عیسی مسیح. هر چقدر ثروت دنیوی ما هم زیاد بشه اگر این ثروت آسمانی را نداریم، یعنی مسیح وارد قلب ما نشده، ما فقیریم. ثروت در حضور خداوند با مقیاس‌های جاودانی ابدی. سی اس لوئیس یک فیلسوف مسیحی است، خیلی کتاب ها نوشته. در یکی از کتاباش که من میخواندم در مورد بهشت، آسمان، حضور خدا صحبت میکنه، در مورد گلها و گیاهانش، چمنهاش صحبت میکنه. میگه که میبینم که این چمنها برخلاف چمنها اینجا پا روشون میذاری خراب نمیشند. طلاهای اونجا طلاهایی نیست که گرد و غبار بگیره خراب بشه و همه چیزش جاودانیه. اونجا معیارها و مقیاسها یک چیز دیگریه، روحانیه، پاکه، مقدسه. و نکته دیگر این که اینجا عده‌ای شکرگزاری میکردند، سرود میخواندند و میگفتند هوشیانا. در زبان اصلی عبری هوشیانا، و خوب در فارسی هم تقریبا مثل عبری نوشتند، هوشی آنا، یعنی خواهش میکنیم ما را الان نجات بده. حالا بعضی ها کوتاه‌تر ترجمه کردن خواهش میکنیم نجات بده، ولی اصل معناش اینه، خواهش میکنیم الان ما را نجات بده. اینا چرا داشتند این فریاد را میزدند؟ برای اینکه تحت تسلط رومی ها بودند، امپریالیزم رومی بر اونها حکومت میکرد و شاید میگفتند که ما را از تسلط امپریالیسم روم آزاد کن. ای پادشاه آسمانی، حالا تو همون مسیح موعود هستی، پس حالا که داری نبوت زکریا را انجام میدی شمشیر بگیر، لشکرکشی کن، بزن این رومی های کافر و نجس را بیرون کن از اینجا و این مکان مقدس را پاک کن. ولی عیسی مسیح نیامده بود برای این کار. پادشاهی او از این دنیا نبود. زمانش خواهد رسید که میاد سلطنت خواهد کرد. او داشت وارد میشد که خود را تقدیم بکنه تا مصلوبش کنن، تا کفاره گناهان من و شما را تهیه بکنن. خیلی برنامهش فرق میکرد با برنامه‌ای که دیگران برای او طرح‌ریزی کرده بودند. ولی این هوشیانا در مزمور 118 ذکر شده. 118 خواندم از آیه 24 به بعد، اگه نگاه کنید همین موضوع ترجمه شده اونجا، نجات بده، خواهش میکنیم. بچه ها میخوندند، بزرگا هم میخوندند، غیر از علمای مذهبی، غیر از رهبران مذهبی یهود. اونها ناراحت بودند که چرا دارن مردم اینطور میخونند. چون هوشیانا کم کم دیگه تبدیل شده بود به یک ستایش، به یک پرستش، یک شکرگزاری. از این جهت ما الان سرودی داریم، هوشیانا هوشیانا بر اعلای لیین. دیگه الان به زیاد به معناش توجه نمی کنیم، بلکه به خود مطلب ستایش و سرود و تسبیح خداوند. او شایسته تسبیح و ستایش هست.
همین جمعیتی که اینجا با فریادهای شادی داشتن میگفتن هوشیانا مبارک است کسی که به نام خداوند میآید، متاسفانه چند روز بعد همینها فریاد میزدند مصلوبش کن، مصلوبش کن. انسان اینه، میشه روی انسان اعتماد کرد؟ متاسفانه روی خیلی از انسان‌ها نمیشه اعتماد کرد. انسان عوض میشه، ولی عیسی مسیح هیچ وقت عوض نمیشه. در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول میگوید عیسی کسانی را که محبت مینمود تا به آخر محبت کرد. رساله عبرانیان 13:8 میگوید عیسی مسیح دیروز، امروز تا ابد همان است. من و شما کاش که اینطوری بودیم، ولی بعضی وقتا میبینی که محبت ما عوض میشه، رنگ به رنگ میشه. اگر این کار رو برای من کردی، منم کاری برات انجام میدم. اگر نکردی نمی کنم، و اگر اذیتم کردی اذیتت میکنم. معمولا این طبیعت گناهالود بشره، ولی مسیح اینجوری نکرد. مسیح تا به آخر محبت کرد. او محبت خدای پدر را آشکار کرد. شکر بر نامش. نکته دیگر، وارد معبد شد، وارد خانه خدا شد و دید که اونجا تبدیل به تجارت خانه شده. شهر اورشلیم خاطر وجود خانه خدا معروف بود و محل زیارت بود. یهودی های تمام دنیا آرزوشون این بود که بتونن اگر بشه سالی یک بار برن اورشلیم، که اون موقع مسافرت خیلی مشکل بود، مخصوصا در خود اسرائیل که میبایستی سالی 3 دفعه اقلا برن به شهر اورشلیم و در اونجا در خانه خدا او را بپرستند. وجود آن معبد و قدس و قدس الاقداس که توسط سلیمان با چه جلالی ساخته شده بود خیلی اشخاص رو میکشید. زوار از همه جا می اومدن و چه حلحله بود، چه قوقایی بود، شلوغ میشد. مردم می اومدند که قربانی کنند. طبق شریعت موسی می بایستی مردم گاو، گوسفند، بره قربانی کنند. کسی اگر فقیر بود، قدرت خرید این چیزا را نداشت، اقلا می بایستی 2 تا کبوتر بیاره قربانی بکنه و برای خرید این حیوانات اینها احتیاج داشتن به تبدیل پول. برای اینکه علمای یهود گفته بودند که پول غربی، پول خارجی مورد قبول نیست، نجسه، باید حتما پول اسرائیل باشه. پول اسرائیل هم چه بود؟ شکل بهش می گفتند. اول باید مالیات معبد رو بدن که نیم شکل بود، میبایستی اینو با پول مقدس اسرائیلی بدن. اینم به خاطر این رهبران مذهبی یهود این رو مقرر کرده بودن که سود کلانی به جیب خودشون بزنن، چون کمیسیونش همه وارد جیبها میشد و جیبهاشون البته خیلی عمق داشت، ولی به فکر مردم نبودند و به فکر پاکی خانه خدا نبودند. در نبوت ها نوشته شده، اگر ارمیا باب 7 رو نگاه کنید آیه 11 و جاهای دیگر، میگه مکتوب از خانه من خانه دعا نامیده میشود، لیکن شما مقاره دزدانش ساختید، یعنی قار دزدها، راهزنان. و عیسی مسیح تازیانه گرفت و اینها را بیرون کرد، گفت خانه منو چرا شما محل تجارت کردید؟ این وضعیت معبد نشانگر وضعیت قلب قوم اسرائیل بود، نشان میداد که اوضاع روحانی قوم چطوره. ظاهرا مذهب هست، ظاهرا پرستش وجود داره، اما باطنا خرابه، تجارت خانه شده. قلب من و شما هم همینطور، اگر از وجود گناه و افکار دنیوی پاک نشده باشه، مثل همون صحنه خانه خدا در اورشلیم خواهد بود که اونجا گاو و گوسفند و کبوتر و صراف و خیلی چیزهای دنیوی هست. و وقتی به حضور خداوند میاییم، عیسی مسیح نگاه میکنه، تازیانش رو میگیره و میگه که برو بیرون. همه اینها رو بیرون میکنه، قلبها رو پاک میکنه. بذارید بیاییم به حضورش و بگیم خداوند قلب من رو پاک کن از هر چیزی که خلاف میل توست.
هر فکری که مطابق میل تو نیست، هر عادت و اخلاقی که تو نمیپسندی، و منو پاک کن، تقدیس کن و خودت اینجا حضور داشته باش. آخرین مطلبی که میخوام خدمتتون عرض بکنم در آیه 14 پیدا میشه، میگه کوران و شلان نزد او آمدند و آنها را شفا داد. این آخرین میشه گفت ما قبل آخرین هست، چون آخرین شفایی که مسیح داد میدونید کدوم شفا بود دیگه، وقتی پتروس شمشیر کشید اون شبی که عیسی را تسلیم میکردند، گوش ملوک آن نوکر رئیس کهنه را برید و عیسی گوشش را گرفت سر جا گذاشت، گفت که شفا داد، گفت شمشیر تو غلاف کن. ولی اینجا باز مسیح شفا داد. این هفته آخر زندگی او بر زمین بود و میدانست که مصلوب خواهد شد، اما دلش به حال این اشخاص میسوخت. ولی برای اطلاع عزیزان باید عرض کنم که مقامات مذهبی یهود اجازه نمیدادند کور و شل و این طور اشخاص و افلیج بیان در داخل خانه خدا وارد بشن. میگفتند اینها خانه خدا را نجس میکنند. حتی اگر کاهن فلج می شد اجازه ورود به خانه خدا را نداشت، نمی زاشتن بیاد، خود کاهن هم می بایست بیرون باشه، چون می گفتن نجس می کنه خانه خدا را. و اگر رخت خوابی یا تخت خوابی یا دوشکی چیزی یکی از این اشخاصی که علیل بودن استفاده کرده بود، اون دیگه نجس نجس حساب می شد، نمی بایست بیاره اونجا. ولی برخلاف آنها عیسی مسیح چه کار کرد؟ کور و شل و افلیج را به حضور پذیرفت و شفا داد. هللویا. خداوند برای چنین اشخاص آمده. عیسی مسیح امروز هم ما را اگر از نظر روحانی کور و کر و شل و هر چه باشیم میپذیره. عزیزان اگه شما خودتون را علیل از نظر روحانی میبینید، مسیح شما را میپذیره. اگر ما گرفتار یک عادتی هستیم که میبینیم اسیریم و ناراحتیم و میخواییم آزاد بشیم، مژده اینه که عیسی مسیح نجات میده، شفا میده.

ایمانداران عزیز مسیحی، در فیلیپیان فصل دوم آیات 6 تا 8 می‌بینیم اگرچه او یعنی عیسی مسیح از ازل دارای الوهیت و همزاد با خدا بود، اما از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب مطیع گردید. درست عزیزان، با وجود اینکه عیسی مسیح با خدا همزاد بود، ولی او شکوه و جلال و ثروت آسمانی خود را کنار گذاشت و خود را خالی کرد و فروتنی را به عالی‌ترین نحو در عمل آشکار نمود. با اینکه مسیح پادشاه پرجلال آسمانی بود، اما فروتنانه به این جهان آمد و با فروتنی در این جهان زندگی کرد و برای نجات ما انسان‌های گناهکار مرگ بر روی صلیب را پذیرفت. اما می‌دانیم که خداوند و منجی ما پس از مرگ در روز سوم از مردگان قیام نمود و حالا او مایل که به قلب و زندگی سیاه و گناه آلود انسان وارد بشه و اون رو با نور خود روشن بسازه و انسان گمگشته رو از سرگردانی در تاریکی و هلاکت برهانه. اما من و شما دوست مسیحی که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان نجات یافته و فرزندان خدا شده ایم، آیا قلب و زندگیمون رو که محل سکونت این پادشاه آسمانی است از گناه پاک و منزه نگاه می داریم؟ به خاطر داشته باشیم که خانه خدا بایستی پاک و از آلودگی های مختلف محفوظ باشه. پس به طور مرتب و با دل توبه کار گناهانمون رو در نام عیسی مسیح خداوند به خدا اعتراف کنیم و در اتحاد با مسیح در پاکی و قدوسیت زندگی کنیم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
3: جوانان عزیز، با سلامی گرم برنامه امروزمون رو تقدیمتون میکنیم و امیدواریم که وسیله برکت بشه.
4: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزه گرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
3: پس دعوتتون میکنیم که با اشتیاق به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدیم. این شما و این هم برنامه ما.

0: حالا نوبت به پیغام برنامه‌مون رسیده. لطفاً توجه کنین.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب هست و هر گوشه دنیایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. در استودیو با دو خواهر عزیز هستیم، با دو جوان عزیز، و می‌خوایم در مورد مکاشفه باب 2 صحبت بکنیم. در مکاشفه باب 2 و 3 هفت کلیسایی هستند که عیسی مسیح داره به اونها نامه می‌نویسه. در کلیسای اول دیدیم که عیسی مسیح گفت اعمال تو را می‌دانم، سخت کوشی و پایداری تو را آگاهم، و گفت عشق اولت را از دست دادی، به محبت نخستین خود برگرد. پس اون هم تشویق بود و هم یک پیغامی بود که برای این کلیسا داشت. امروز می‌خوایم در مورد کلیسای ازمیر، کلیسای دوم، صحبت بکنیم که در مکاشفه باب 2 آیه 8 به بعد هست. قبل از اون می‌خوام خوش آمد بگم به این دختر عزیز. خیلی خوش اومدین.
4: منم سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم که در میان شما هستم.
5: منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
3: بیایید از مکاشفه باب 2 آیه 8 به بعد رو بخونیم.
5: و به فرشته کلیسای در اسمیرنا بنویس که این را میگوید: آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت، اعمال و تنگی و مفلسی تو را میدانم، لکن دولتمند هستی و کفر آنانی را که خود را یهود میگویند و نیستند بلکه از کنیسه شیطانند. از آن زحماتی که خواهی کشید مترس، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت 10 روز زحمت خواهید کشید، لکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت.
3: خدا رو شکر، ما میبینیم که این کلیسا کلیسایی بود، کلیسای ازمیر که در ترکیه کنونی هست، که در سختی و جفا بود، ولی این کلیسا انگار ایمانش رو نه فقط از دست نداده بود، بلکه با جرأت بسیار زیاد داشت ادامه میداد. من میخوام اگه کلیسایی هست که درش هستم، این کلیسای ازمیر باشه. من میخوام اگه عیسی مسیح به من نامه مینویسه، نامه دوم باشه. فقط در کلیسای ازمیر و کلیسای فیلادلفیا هست که میبینیم عیسی مسیح نه توبیخی میکنه نه تذکری میده، و انگار در راستی و عشق کامل دارن حرکت میکنن و قدم میزنن. من دوست دارم طوری که عیسی مسیح نامه رو شروع میکنه، میگه اول و آخر که مرد و زنده شد، و از همون اول میگه ببینید من بودم و تا به آخر خواهم بود، من هم مردم و زنده شدم. و از همون اول انگار داره یک پیغام میده که شمایی که در جفا هستید شاید بمیرید، ولی زندگی و حیاتی است که بعد از مرگ دنبال روش خواهد بود.
4: آیه 9 خیلی جالبه که میگه اعمال و تنگی و مفلسی تو را میدانم، لکن دولتمند هستی. گاهی وقتا ما خودمون به ظواهر قضیه نگاه میکنیم، شاید وضعیت کلیسا وضعیت جالبی از نظر مالی نباشه، شاید از نظر حرفه‌ای بودن در پرستش خیلی آلات موسیقی آنچنانی در کلیسا نباشه، خوانندگان حرفه‌ای نداشته باشیم، اما خداوند به این چیزها نگاه نمیکنه، به اون اصل مسئله و به اون قلب ها نگاه میکنه که عیسی مسیح که کاشف اسراره و اون روح القدس که همه چیز رو میبینه و تفحص میکنه، میبینه که این کلیسا از درون دولتمنده و این دولتمندی منظور همون روحانیت این کلیساست، و چطور عیسی مسیح به این زیبایی این کلیسا رو تشویق میکنه و در ادامه میگه کفر آنانی را که خود را یهود میگویند و نیستند بلکه از کنیسه شیطانند، و تشویق میکنه این کلیسا رو که چطور چشمانشون بازه و میفهمن چه کسانی دقیقا از شیطان هستن، و همه اینها رو با همه اون مشکلات و سختیایی که این کلیسا داشت، اما در یک بیداری روحانی بوده که خداوند عیسی مسیح رو میبینه و تشویق میکنه.
5: بله، این کنیسه شیطان توضیح کاملش میتونه در یوحنا باب 8 آیات 39-44 دیده بشه. اونجا به اون یهودیانی میگه که خودشون رو یهودی میدونن و میگن که پدر ما خدا هست، ولی مسیح به اونها میگه اگر پدرتون خدا بود من رو دوست داشتید، بلکه پدر شما ابلیس هستش و خواهشای پدر خودتون رو به جا میآورید، و به همه یهودیا گفته نمیشه. نکته که منو خیلی تشویق میکنه این آیه 10 هستش که میگه از آن زحماتی که خواهی کشید مترس. خداوند مسیح میدونه که در زندگی ما چه اتفاقی خواهد افتاد، یک ثانیه بعد برای ما چه اتفاقی میفته، و به ما این جرأت رو میده که نترسیم، چون که میخواد به ما بگه که دست من با شما هستش و از همه اون مشکلات و از همه اون چیزهایی که شما میگذرید در زندگیتون من از اونها با خبر هستم.
3: آمین. چقدر میتونه به ما آرامش بده و آرامش خاطر بده که عیسی مسیح همه چیز رو میدونه. من خودم از سختی‌ها و جفاها گذشتم و برای مدت بسیار کوتاهی در زندان بودم به خاطر ایمانم به عیسی مسیح، و در اون مدت بسیار کوتاهی که در زندان بودم و خیلی جوان بودم، تقریبا 18 سالم بود، یادم در گوشه زندان خیلی ناراحت بودم و اشک می‌ریختم، ولی در این حال یاد این آیات افتاده بودم که آیه 9 میگه از سختی‌ها و فقر تو آگاهم، از تهمت‌های ناروای آنان آگاهم. و اون موقع تهمت اشتباه به من می‌زدن و به پدرم می‌زدن، ولی پدر من یک خادمی بود که برای عیسی مسیح داشت زحمت می‌کشید و جونش رو برای عیسی مسیح داد، و تهمت‌های ناروا بود. من یادم یک روز در یک تاکسی نشسته بودم و راننده تاکسی با یک شخص دیگه داشت صحبت می‌کرد در تاکسی و میگفت شنیدید اون کشیشی رو که کشتن با 28 ضربه چاقو؟ چقدر خوب که کشتنش، چون که داشت تبلیغ مسیحیت می‌کرد و بعد بدتر از اونا می‌کردن. و من اون پشت از ترس داشتم می‌لرزیدم و از ناراحتی داشتم گریه می‌کردم. باز یاد این آیات افتاده بودم که من تنها نیستم، عیسی مسیح میدونه، همه اینها رو میدونه و به وقتش میدونید تاج جلال رو به ما خواهد داد در آسمان. ولی حتی قبل از اینکه تاج جلال رو در آسمان به ما بده، در روی زمین فیض خاص خداوند با ما هست. پس در این دنیایی که زندگی میکنیم، اگه جفا هست، اگه سختی ها هستن، بیایید به خودمون یادآوری بکنیم که عیسی مسیح همه اینها رو میبینه، با ما هست و میتونه فیض خاص خودش رو در زمان خاص، در امور خاصی که باهاش داریم ما دست و پنجه نرم میکنیم، میتونه اینها رو به ما بده. اینجا یک نکته دیگه هم هست که میگه 10 روز آزار خواهید دید. به این کلیسای خاص میگه، ولی برای ما هم صدق میکنه. ما در دنیای زندگی میکنیم که سختی ها هستن، ولی اینجا عیسی مسیح میگه شما برای مدت کوتاه باز آزار خواهید دید، ولی باز نترسید، چون که من با شما هستم.
2: لطفاً با ما باشین و به یک سرود زیبا گوش بدید.

0: در کلامش عیسی مسیح در انجیل میگه که به خاطر نام من جمیع جهان از شما نفرت خواهد داشت و حتی میگه دشمنان شما اهل خانه شما خواهند بود. و میبینیم در کتاب یوحنا باب 17 از آیات 6 تا آخر 19 عیسی مسیح برای شاگردانش دعا میکنه و از آیات 20 تا آخر آیات 26 برای ایمانداران جهان. و در آیه 11 باب 17 مسیح چنین میگه: بعد از این در جهان نیستم، اما اینها در جهان هستند و من نزد تو میایم. ای پدر قدوس، اینها را که به من داده ای به اسم خود نگاه دار تا یکی باشند، چنان که ما هستیم. مادامی که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم. هرکس را که به من داده ای حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد مگر پسر هلاکت، تا کتاب تمام شود. و اما الان نزد تو میایم و این را در جهان میگویم تا خوشی مرا در خود کامل داشته باشند. من کلام تو را به ایشان دادم و جهان ایشان را دشمن داشت، زیرا که از جهان نیستند، همچنان که من نیز از جهان نیستم. خواهش نمی کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری. این تا آخر آیه 15 بود و مسیح میدونه که ما از مشکلات و سختی ها خواهیم گذشت. اگه اون موقع جرأت کردن به شاه شاهان عیسی مسیح رب الارباب، خدای معجزات، خدایی که مرده ها رو زنده میکرد، جلوی چشمشون بهش میگفتن که تو به قدرت دیو ها این کارا رو میکنی، امروز چقدر بیشتر مسیح گفت به ما خواهند گفت. و چطور در این کلیسا خداوند ما رو تشویق میکنه که اگرچه این جفاها، سختیها، تمسخرها به سمت ما بیاد، همونطور که برای برادرمون این چیزها اتفاق افتاده بود، ما بایستیم و منتظر باشیم، چون خداوند با فیض و رحمتش ما رو قوت خواهد بخشید.
1: بله، خیلی از وقتا ما فکر میکنیم که جفا از طرف دشمنان میاد و بله از طرف دشمنان انجیل معمولا میاد، ولی امکانش هم هست که از طرف خانواده این جفا برای ما بیاد. اینجا اکثرا از دست یهودیان دیگه داشتن جفا میدیدن، به زندان افکنده میشدن و اینطور که پیداست تا به این لحظه هیچ کدوم از اونها زندان نرفته بودن البته و جونشون رو نداده بودن، چون که میگه که از رنجی که خواهی کشید مترس، با خبر باش که ابلیس برخی از شما را به زندان خواهد افکند. پس تا الان به زندان نرفته بودن، احتمالش خیلی زیاده که هیچ کدومشون کشته نشده بودن به خاطر ایمانشون، ولی اینجا عیسی مسیح داره میگه که نترس. پیغام ما برای جفا اینه که ما نترسیم. در یک جای دیگه عیسی مسیح گفت اون کسی که میتونه جسم شما رو نابود بکنه از اون نترسید، ولی اون کسی که روح شما رو میتونه نابود بکنه از اون بترسید. جسم ما رو بله شیطان میتونه نابود بکنه، ولی روح ما در دست خداوند هست. برای همین هست که عیسی مسیح در اول میگه من اول و آخر هستم، میگه مردم و زنده شدم، و در آیه آخر هم همین ربط رو باز میده، در آیه 11 میگه هر که غالب آید از مرگ دوم گزند نخواهد دید. در واقع مرگ اول مرگ جسمانی ما هست که همه ما این مرگ رو تجربه خواهیم کرد، ولی مرگ دوم مرگ روحانی است، یعنی از لحاظ روحانی ما میمیریم، از خدای خوب و عالی، از منشأ نیکویی ما جدا خواهیم شد. مرگ هست، جدایی هست، و اون مرگ دوم رو ما نخواهیم چشید و این فیض خداوند ما عیسی مسیح است. قبل از اینکه برنامه رو تمام بکنیم، من میخوام یک سرودی رو که چند وقت پیش ضبط کردم برای یکی از دوستان بسیار خوب من که به مدت 6 سال در زندان هست، برای این دوستم من این رو نوشتم و ضبط کردم، میخوام برای شما این رو پخش بکنیم و برنامه رو تمام خواهیم کرد.

بله عزیزان، خداوند ما میتونه در جفا حتی از ما استفاده بکنه و ما میتونیم اسم او رو، نام او رو جلال بدیم حتی در بدترین شرایط. باشد که اگه شما هم در جفا هستین، خداوند از شما استفاده بکنه در این جفاها و نام او جلال بیابه و این اطمینان خاطر رو داشته باشیم که هم در جفاها او با ما هست، هم از جفاها او استفاده میکنه برای نجات افراد دیگه و هم این که این جفاها یک روز تموم میشه و ما چشمامون رو باز خواهیم کرد در حضور خدایی که عالی هست و تا ابدالآباد نه دردی خواهد بود، نه اشکی، نه غمی، نه پشیمانی، بلکه در شادی کامل با او زندگی خواهیم کرد تا ابدالآباد. شما رو به این خداوند میسپارم تا برنامه بعد. خداحافظ.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

سلام دوستان، حالتون چطوره؟ میشه خواهش کنم که از جاتون کمی تکون بخورین؟ این صندلی راحتتون رو ول کنین و با ما به قلب شیکاگو بیاین، جایی که ما یه فانوس دریایی پیدا میکنیم. این مرکز معروف قدیمی با موقعیت عجیبش به عنوان پناهگاهی برای همه جور آواره از دورترین نقطه ها خدمت کرده.

میسیون پاسیفیک گاردن ارائه میکنه. از بند رها شده. سریال منحصر به فرد دراماتیکی که بیانگر داستان حقیقی زندگی مردمه. یه عمل از روی مهربونی تبدیل به یه لحظه ای از حقیقت میشه. در میسیون پاسیفیک گاردن مهربانی روش زندگیه. جایی که درهای اون هیچ وقت بسته نمیشه و هیچ کس از اونجا رونده نمیشه. یه راهی که این حقیقت رو که عشق هرگز شکست نمیخوره با دیگران در میون میذاره. مهربانی در تمامی لبخندایی که بی بی خانمانان خوش آمد میگه منعکس شده، در تختای تمیز، در هر غذا، هر لباسی که در اختیار قرار میگیره و در مراقبت‌های پزشکی و دندان پزشکی و تماماً رایگان به کسانی که امکاناتشو ندارن. مهربونی در کلاس‌ها و مشاوره‌هایی که کمک می‌کنه زندگی‌ها تغییر پیدا کنن پیدا میشه. فانوس دریایی قدیمی از سال 1877 قلب شیکاگو بوده که با عشق خداوند که هرگز شکست نمی‌خوره در حال نجات دادن اون‌هایی که در حال از دست رفتن هستن. سال هاست که این فانوس دریایی قدیمی راز آشکار حیات نو رو به مردان و زنان بی خانمان ارائه می کنه. اکنون از طریق از بند رها شده با همون راز، راز حیات نو به سوی شما دست دراز می کنی. حالا اینجا برنامه شماره 408 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین. این داستان از یک دهات در ژاپن آغاز میشه، اما به سوی خیابان مردان و زنان فراموش شده میره. حالا به داستان آگیرا تومیتا گوش کنید که ما برای شما ارائه میکنیم در از بند رها شده.

من آگیرا هستم. من در جزیره هانگشو متولد شدم. من یک خواهر بزرگتر به اسم میواکو دارم و خواهر کوچکتری به اسم نوریکو و برادر کوچکتری به اسم هیروشی. پدر من کیچی مدیر منطقه مدرسه راهنمای شهر ما بود. در طول جنگ جهانی دوم مثل خیلی کسای دیگه ما سختی‌های بسیاری کشیدیم. جیره بندی غذای خیلی شدید بود. بدون خیلی چیزا زندگی می‌کردیم. در اون روزها همه ما در زمین‌های اطراف دهاتمون کار می‌کردیم. درباره مذهب باید بگم که پدرم یک بودایی بود. اما توی مدرسه به ما آموزش می‌دادن که امپراتور رو پرستش کنیم. من هنوز به یاد دارم اون روزی که نخست وزیر توجو به

0: جوانان، من میخوام همه شما دستاتون رو مشت کنید، مشت محکمی درست کنید، محکم. حالا روح ژاپن تو دستای شماست، محکم نگهش دارید و به امپراتور احترام بذارید، به تنو احترام بذارید، به تنو احترام بذارید.
1: پیروزی!

0: این خاطرات من از جنگ جهانی دومه. جنگ یک مورد غمناک و انسان ها باید راهی پیدا کنن که صلح در جهان برقرار کنن و اونو حفظ کنن. من نمیدونستم که چطور این مسئله باید اتفاق بیفته، اما نهایتا زمانی که در دانشگاه کانازاوا دانشجو بودم شروع کردم به صحبت در این رابطه با پدرم. پدر.
1: بله بوکو.
0: بوکو؟ این اسم بچگی من بود. من دیگه خیلی بزرگتر از اینم که بهم بگی بوکو.
1: فکر کنم همینطوره. این خجالت آوره. بچه ها خیلی خوشحالن، اما برای یک مرد دنیا پر از اندوهه.
0: آیا باید اینطوری باشه پدر؟
1: من نمیدونم بوکو. آگیرا،
0: آیا انسان ها به قدر کافی حکمت ندارن که این دنیا رو به یه دنیای شاد تبدیل کنن؟
1: در مورد همه ی آدم ها نمیدونم، اما اینو میدونم که من به قدر کافی حکمت ندارم.
0: پس یعنی زندگی برات اینقدر سخت بوده پدر؟
1: بله آگیرا، من هیچ وقت راجع بهش بهت نگفتم. گفتم؟
0: نه. چرا دلت میخواد که منو یه پسر بچه نگه داری ها؟
1: اینطور بکو. آره شاید هم اینطور باشه. بذار برات توضیح بدم که چرا من یه بودایی هستم و چرا امیدوارم که تو هم یاد بگیری که چطور همه ما به این چرخش زندگی متصلیم.
0: من گوش میکنم پدر.
1: پدر من، پدر بزرگ شریف تو، صاحب یه مغازه بود. اون خیلی علاقه داشت که مشروب بخوره و در واقع اغلب مست بود. وقتی که اون مرد من فقط یک پسر بچه بودم، ولی مسئولیتش به گردن من بود که به ارث و میراثش رسیدگی کنم. مردای زیادی اومدن و گفتن که به اون پول قرض دادن. اون موقع نمیتونستم بفهمم که این مدعی ها حقیقت رو میگن یا نه. هنوزم نمیدونم. تنها چیزی که من میدونم اینه که مسئولیت حفظ حرمت خانواده به گردن من بود. وقتی که همه بدهکاری ها پرداخت شد دیگه چیزی باقی نمونده بود.
0: اما حرمت خانواده حفظ شد؟
1: بله پسرم.
0: و اون وقت؟
1: خواهر من مجرد باقی موند و تا 30 سالگی سخت کار کرد و به من کمک کرد که بتونم تحصیل کنم. بدون فداکاری اون من هرگز نمیتونستم برم دانشگاه یا امروز مدیر مدرسه باشم.
0: اما این خیلی غم انگیزه پدر.
1: این خیلی غم انگیزه که مردا و زنا اونقدر به وسیله انگیزه هاشون تحت تاثیر قرار بگیرن. متوجه میشی پسرم؟ تمکاری انگیزه مردایی بود که اومدن و از من پول خواستن و به همین دلیل من رنج کشیدم و به خاطر اینکه من و خواهرم میخواستیم که من یه آدم تحصیل کرده باشم اون رنج کشید. همه اینا رنج پسرم و همه این رنج ها به خاطر اینه که آرزوهای ما برای چیزاییه که وجود ندارن.
0: میفهمم.
1: فکر نمی کنم، حداقل الان نه. تو هنوز رنج رو نشناختی پسرم. وقتی که بشناسی و من آرزو میکنم که میتونستم تو رو ازش دور نگه دارم، اون وقت میفهمی که چرا من یه بودایی هستم.
0: آیا بودایی بودن برات آرامش آورده؟
1: نه همیشه نه، اما من فکر میکنم که راه آرامش رو به هم نشون داده. من فقط به چرخه زندگی وصل هستم. من به دنبال آرامشم، اما اغلب اونو پیدا نمی کنم.
0: و تو اونو جستجو می کنی؟ چطور؟
1: من سعی می کنم که جاه طلبی رو مطیع کنم. من هر کاری می کنم که بتونم به عنوان یه مرد آرام زندگی کنم. دروغگویی، دزدی، خشونت، هر آدمی باید از این چیزا دوری کنه. این تعالیم بوداست. من می خوام با تعالیم اون زندگی کنم. من فکر می کنم که حکمت همینه.
0: بعد از جنگ جهانی دوم توی ژاپن

0: تغییرات زیاد و چیزهای زیادی بود که یک مرد جوان بهش فکر کنه. من به همه چیزهایی که به آمریکایی‌ها مربوط می‌شد خیلی علاقه‌مند بودم. من می‌خواستم زبان انگلیسی یاد بگیرم. نه اونطور که تو کتابا تدریس می‌شد، بلکه همونطوری که توی آمریکا صحبت می‌شد. همینطور ما در ژاپن بعد از جنگ چیزهای زیادی راجع به دموکراسی می‌شنیدیم. من می‌خواستم برای خودم ببینم که چطور در زندگی روزانه یک ملت این کارایی داره. بیشتر و بیشتر من احساس می‌کردم که باید به عنوان دانشجو برم آمریکا.
1: آمریکا گیرا؟ این برای یک پسر بچه راه خیلی دوریه.
0: پدر، من دیگه یه پسر بچه نیستم. من 21 سالمه.
1: اما آگیرا، برای من تو همیشه پسر بچه ای.
0: شاید این یه دلیلی دیگه ای باشه که باید برم. وقتی که من به آمریکا سفر کنم و برگردم، حتما شما هم دیگه فکر نمی کنید که من یه بچه‌ام.
1: پرنده های جوون همیشه لونه رو ترک میکنن. این واقعیتیه. و من میدونم که خواسته من برای این که تو رو مثل یک بچه نگه دارم رفتاری بودایی خوب نیست. اما تو تا حالا سفر نکردی. تو چطور میخوای راه خودتو پیدا کنی؟
0: پدر، من با بعضی از میسیونرهای مسیحی آمریکایی صحبت کردم. اونا به من نامه هایی برای دوستاشون تو آمریکا میدن.
1: تو در این مورد خیلی جدی هستی، اینطور نیست؟
0: خیلی جدی. پدر، میتونم برم؟
1: گفتنش خیلی سخته بوکو، اما من فکر میکنم که جواب من باید بله باشه. خداحافظ آگیرا، تا جایی که میتونی یاد بگی حقیقت رو جستجو کن و حقیقت رو بگو. تا جایی که میتونی نامه بنویس برای من. در همه امور رفتارت محترمانه باشه پسرم.

سفر دریایی در اقیانوس آرام تقریبا بدون حادثه بود. در طول سفر قطار به شیکاگو بود که واقعا شروع کردم به آشنایی و شناخت مردم آمریکا. وقتی مردم فهمیدن که من نمیتونم انگلیسی صحبت کنم، اونا کلی زحمت میکشیدن که با من با مهربونی رفتار کنن. اما قیمت‌های توی آمریکا باعث تعجب و گیجی من شده بود. همه چیز خیلی گرون‌تر از اون بود که من انتظارشو داشتم. وقتی به شیکاگو رسیدم فقط 20 دلار برای من مونده بود. اونقدر گشتم تا اون قسمتی از شهر رو که ژاپنیا اونجا زندگی میکردن پیدا کردم. خلاصه راهمو به یک آژانس کاریابی برای ژاپنیا پیدا کردم.

0: رفیق بیا تو، خجالتی نباش.
1: حجیمی ماشیته.
0: شوخیت گرفته؟
1: شوخی؟ نه.
0: خب توقع نداشته باش که من این زبونو صحبت کنم. ما سه نسل پیش به آمریکا اومدیم. اسمت چیه؟
1: آگیرا تومیتا.
0: اله کجایی؟
1: تروروگی در کانازاوا.
0: خیلی خوب تومیتا. من میفرستم دنبال یک از سن و سالدارا تا ببینم چی کار میتونم برات بکنم. بشین تا من یه تلفن بزنم.
1: طبق ویزای دانشجویی من اجازه کار نداشتم، اما اونا برای من توی یه رستوران کار پیدا کردن که روزی $5 حقوق میدادن. یه خانومی توی آشپزخونه فهمید که من جایی برای موندن ندارم و منو به یک معبد بودایی برد. تنها چیزی که اونا میتونستن در اختیار من بذارن یه میز بزرگ چوبی بود که روش بخوابم، اما من هنوز باید شهریم و برای رفتن به دانشگاه جور میکردم. بعد از چند روز از ناچاری نامه‌ای به والدین مسیونر آمریکاییم که برنامه‌های اولیه رو برای من ردیف کرده بودند نوشتم و به اونا گفتم که من شدیداً نیاز دارم که پول در بیارم. چند روز بعد پستچی جواب اونها رو برای من آورد. آگیرا، ما مطمئن هستیم که خداوند به تو کمک می‌کنه. ما درباره تو و نیازهای تو هر روز داریم دعا می‌کنیم. ما پیشنهاد میکنیم که تو به کلیسای پیروزی در مسیح در شیکاگو بری. اونا میتونن بهت بگن که قدم بعدی برای تو چیه؟

0: همش همین بود. برو به کلیسای پیروزی در مسیح و خداوند به تو کمک میکنه. به نظر من خیلی احمقانه میومد، اما آدرس کلیسای پیروزی رو پیدا کردم و تلفنی با اونا تماس گرفتم. برای مدت زیادی تلفنی با اونا صحبت کردم و اونا منو راهنمایی کردن که برم به یه جای دیگه. یادم میاد که اسمش رو روی یه تیکه کاغذ کوچیک نوشتم. اسمش میسیون پاسیفیک گاردن بود و آدرسش 646 خیابون ایالتی جنوبی بود. به نظر احمقانه می اومد، ولی راه دیگه ای نداشتم. بنابراین برای پیدا کردن جا رفتم اونجا. همینطور که من به آدرس نزدیکتر می شدم، تقریبا درهایی رو که می دیدم یکی در میون مشروب خوری بود. مردم توی خیابون جولیده و کثیف بودن و خیلی هاشونم مست بودن. سپس بالای خیابون تابلوی بزرگی دیدم که حتی منم می تونستم اونو بخونم. نوشته بود: مسیح به خاطر گناهان ما مرد. نمیدونستم معنیش یعنی چی، ولی به قدر کافی از میسیونرهای توی ژاپن شنیده بودم که بفهمم اینجا باید جایی باشه که من دنبالش میگردم.
1: سلام رفیق، چرا نمیای تو؟ در اینجا بروی همه بازه. خوش اومدی.
0: متشکرم، من دنبال یک میسیون میگردم.
1: پس اینجا همون جاست، برو تو.
0: متشکرم آقا.
2: دوست من، میتونم کمکتون کنم؟
0: نمیدونم آقا. مسئولای کلیسای پیروزی در مسیح به من گفتن که بیام اینجا. برای همینم که من اومدم.
2: مشکلت چیه؟
0: از کجا میدونی که من مشکل دارم؟
2: اکثر مردمی که میان اینجا مشکل دارن. به همین دلیلی که ما اینجا هستیم که کمک کنیم.
0: فکر کنم میفهمم. من نیاز به کار دارم که پول دانشگاهمو جور کنم.
2: پس به این ترتیب فکر کنم که یه جایی هم برای زندگی لازم داری. درست میگم؟
0: خب بله و خیر.
2: منظورت چیه؟
0: من روی یک میز توی معبد بودایی ها میخوابم.
2: آهان، پس تو بودایی هستی؟
0: مطمئن نیستم. پدرم بوداییه، من هیچی نیستم. امیدوارم که یه روز حقیقت رو کشف کنم.
2: شاید ما بتونیم کمکت کنیم.
0: کمک؟
2: ما یه نفر رو میشناسیم که حقیقته.
0: آقا من متوجه نمیشم.
2: در هر صورت الان ما میتونیم بهت یه جایی بدیم که بخوابی. گرسنه هستی؟
0: بله آقا.
2: پس بهتره با من بیای، یه چیزی بهت میدم که بخوری، بعدش هم میبرمت بالا، تو رو به هم اتاقی جدیدت معرفی میکنم.
0: من واقعا باور نمی کردم که میسیون همونطور که اون آقا به من گفت کمک کنه. اما چند دقیقه بعد من داشتم یه غذای خوب می خوردم و بعد از اون منو بردن با مردی که قرار بود هم اتاقیم باشه آشنا کنم. اون تقریبا هم سایز و هم هیکل یک کشتیگیر ژاپنی بود. گردن کلفت و دستها و شونه های قوی داشت. اما با اینکه اون در اولین نگاه خیلی خشن به نظر می اومد، می تونستم ببینم که داره لبخند می زنه. و بعد از اینکه باهاش بهتر آشنا شدم، فهمیدم که اون همیشه لبخند میزنه.
2: آگیرا، این هم اتاقی تو مایک درویه. مایک، این آگیرا تومیتا است.
0: خیلی خوشحالم.
3: من هم همینطور تومیتا. منم فقط مایک صدا کن.
0: بله مایک، این آسونه.
3: ببین تومیتا، تقریبا وقت شروع جلسه است. بیا بریم.
0: جلسه؟
3: البته، یه میسیونر از ژاپن قراره سخنرانی کنه. شاید تو بتونی راجع به گذشته‌ها تو توکیو صحبت کنی. بیا رفیق.

0: مایک شبیه هیچ کس که من قبلا تو زندگیم دیدم نبود. فهمیدم که اون چندین بار رفته زندان و بیرون اومده و یه مدتی هم برای گانگسترها کار میکرده، اما یه جوری رفتار میکرد که انگار من دوست قدیمیشم. اون همیشه خوشحال بود. هرچی بیشتر دور و برامو نگاه میکردم بیشتر متوجه میشدم که تمام کسایی که توی میسیون باهاشون آشنا میشم شاد هستن. به نظر خیلی عجیب میومد، برام قابل درک نبود. توی اون جلسه خیلی از افراد بلند شدن و گفتن که چطور در عیسی مسیح از نو ساخته شدن. این هم درکش برای من سخت بود. میدونستم که پدرم در طول تمام زندگی سعی کرد که یک آدم متفاوت باشه، در این امر شکست خورده، اما این مردم میگفتن که فرق کردن و چیزی توی صورتاشون و نوع حرف زدنشون بود که باعث میشد من باور کنم که دارن حقیقت رو میگن. زمانی که اونا داشتن سرود میخوندن نگاهشون کردم. ناگهان این احساس بهم دست داد که از تمام افرادی که تون اتاق بودن فقط آگیرا بود که مشکل و درد سر داشت. بعد از اون جلسه از مایک در این رابطه سوال کردم.
1: نمیخواد خودتو گول بزنی، همه گرفتاری دارن، مسیحی ها مثل همه آدم های دیگه، اما یه مسیحی میدونه که نفر رو داره که توی مشکلات همراهش باشه و اون عیسی مسیحه. یه نگاهی به من بنداز، دارم سعی میکنم که یه کار گیر بیارم اما تا اینجا هیچ شانسی نداشتم.
0: تو هم؟ منم احتیاج به یه کار دارم.
1: خیلی خوب، خیلی خوب، فردا با هم دیگه میریم دنبال کار میگردیم. حالا بریم بخوابیم.
0: منظورت اینه که اینجا بمونم؟
1: البته، یه هفته است که من هم اتاقی نداشتم.
0: من اول باید با معلم بوداییم صحبت کنم.
1: فکر کنم این به خودت مربوطه، اما اگه من جای تو بودم همینجا میموندم.

0: من دلم میخواست بمونم. همه به نظر خیلی مهربون شاید میومدن. اما شاید بهتر بود که من بین هم نوعای خودم باشم. وقتی که به معبد بودایی رسیدم هنوز توی شک بودم.
1: اوه، مرد جوانی که از کشورمون اومده. نگران بودم که نکنه توی یه دردسری افتاده باشی.
0: نه، مشکلی پیش نیومده بود. من با مسیحا بودم. حالا یه مشکلی دارم.
1: خب، مشکلت چیه؟
0: اونا از من خواستن که پیش اونا بمونم.
1: اما تو اینجا هستی. تو تصمیم خودتو گرفتی؟
0: نه، اما میخواستم نظر شما رو بپرسم.
1: پسرم، من به تو توصیه میکنم که اینجا بمونی. تو پسر یه بودایی هستی. این مردم سعی میکنن که به تو اصول عجیب غریب تعلیم بدن. نتیجهش هم چیزی نیست به جز سردرگمی و اندوه.
0: اما این مردم شاد بودن. شادتر از هر کسی که من قبلا دیده بودم.
1: اون فقط ظاهریه. برای اینکه احساس شادی بکنی، درد و رنج رو برای خودت دعوت کردی. تنها زمانی که هیچ احساسی نداری میتونی احساس آرامش بکنی.
0: آیا شما آرامش داری؟
1: آرامش اکثرا نه پسرم، اما سعی خودم رو میکنم.

0: دوباره داستان سعی کردن. همین جریان برای پدر منم وجود داشت. سعی کردن برای اینکه چیزی دلش نخواد. سعی کردن برای اینکه احساس نکنه. سعی کردن برای اینکه سعی نکنه و شکست خوردن. من راجع به افرادی که باهاشون آشنا شده بودم فکر کردم. اون شب من توی میسیون موندم. اون زمان آغاز دوران مشکلی برای من بود. مایک و دیگران با ایمان شادشون باعث می شدن که من آرزو کنم مثل اونا باشم. متوجه یه چیزی شدم. من همیشه داشتم گله می کردم. فرقی نمی کرد که چه اتفاقی بیفته. من همیشه یه چیزی رو پیدا می کردم که راجع بهش گله کنم. و مایک با اینکه بزرگ و قلدر بود همیشه یه چیزی پیدا می کرد که راجع بهش خوشحال باشه. اون می گفت دلیلش اینه که اون می دونه که می تونه به خدا اطمینان کنه که وضعیت رو درست کنه و از اون وضعیت به نوع خاصی استفاده کنه. اون انجیلش رو در آورد و اینو خوند. ما می دونیم که همه چیز دست به دست هم می ده که برای خیریت کسانی که خدا رو دوست دارن کار کنه. کسانی که از طریق خواسته او خوانده شدن. برای ما که این خوب بود، اما من می دونستم که خدا رو دوست ندارم. حتی سعی می کردم به خودم بگم که خدا وجود نداره، اما این کارم نمی کردم.
1: آگیرا، چرا دست از این مقاومتت بر نمی داری؟
0: متوجه نمی شم.
1: من فکر می کنم که خدا دستش روی تو گذاشته. اون می خواد که به تو حیاتی تازه بده، ولی تو خودداری می کنی.
0: این غیر ممکنه.
1: نه، نگاه کن، تو این همه راه از ژاپن اومدی به شیکاگو، همه چی دست به دست هم داده که تو سر از میسیون پاسیفیک گاردن در بیاری. تو به من میگی که دنبال حقیقت میگردی و اینجا حقیقت داره مستقیما به صورت تو نگاه میکنه. چرا قبولش نمیکنی؟
0: چجوری؟
1: از طریق خواستن از عیسی مسیح که زندگی تو رو در دست بگیره.
0: یعنی این مسئله باعث تغییر میشه؟
1: باعث تمام تغییرات میشه.
0: چرا؟ من بدون اونم میتونم بخونم و درک کنم. زمانی که بفهمم چی حقیقته میتونم اون کارو انجام بدم.
1: تمام نکته هم همینجاست. تو نمیتونی. هیچ کس نمیتونه. به من نگاه کن. من به مدرسه مذهبی میرفتم. همه کارهای درستی که باید انجام میشد رو شنیدم. من درست و نادرست از هم تشخیص میدادم، اما باز هم گناه میکردم.
0: منم مثل تو موقعی بود که میخواستم کار درست رو انجام بدم، اما کار غلط رو انجام میدادم.
1: البته همه همین کارو میکنن. دونستن این که چی درسته راحته، اما انجام کار درست سخته. هر مذهبی میتونه بهت بگه که چه کارهایی درسته که باید انجام بشه. تو راجع به بودایی بودن به من گفتی. ایدهاش هیچ ایرادی نداره، اما تو قدرت این که طبق اونا زندگی کنی و نداری.
0: آره، این حقیقت داره.
1: پولس رسول هم همینو نوشته. گوش کن، تو رومیان 7:19. میخواهم کار درست و خوب انجام دهم، اما قادر نیستم. سعی میکنم کار گناه آلودی انجام ندهم، اما بی اختیار گناه میکنم. و او باز هم ادامه میده و مینویسه در رومیان 8:14، زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی میکنند فرزندان خدا هستند.
0: و اینا یعنی چی؟
1: یعنی اینکه مسیح تاوان گناهان ما رو بر روی صلیب پرداخت کرد و اینکه زمانی که ما اون رو دریافت میکنیم او به ما این قدرت رو میده که فرزندان خدا باشیم. روح القدس خدا میاد و درون ما زندگی میکنه. اون به ما میگه که چی درست و سپس قدرتش رو به ما میده که ما درست باشیم. به همین دلیلی که انجیل خبر خوشه.
0: مایک، تو واقعا این رو باور میکنی؟
1: مطمئنم.
0: چطور؟
1: چون که این کار رو برای من انجام داده. یه مردی که چندین بار به زندان رفته. آگیرا، اجازه بده که به تو هم ثابت کنه. مطمئن باش که مایوست نمیکنه.

راههایی که خدا از طریق اونا کار میکنه خیلی عجیبه. بعضی مسیونرها این همه راه میرن به ژاپن که راجع به مسیح به مردم بگن، اما در رابطه با من، اون منو تمام مسیر به آمریکا آورد تا تو یک میسیون نجات با یک سابقه دار خلافکار دعا کنم. اما یه چیزی رو باید بهتون بگم، فرقی نمیکنه که کجا باشیم یا چطور باشه، زمانی که با مسیح ملاقات میکنیم و از اون میخواییم که به قلب ما بیاد، او هرگز جواب رد نمیده و قطعا این کار رو انجام میده. من مطمئنم، چون در 29 جولای 1957 من از اون خواستم که این کار رو بکنه و اون این کار رو انجام داد.

یه راه آشکار برای کار خدا در زندگی آگیرا وجود داشت. ما ایمان داریم که خداوند برای تو هم نقشه‌ای داره، اما نقشه‌ای که تو هرگز راجع به اون نمیفهمی، مگر اینکه اول از طریق دریافت پسرش عیسی مسیح شخصا به طرف او بیای. این خود عیسی مسیح بود که گفت هیچ کس جز از طریق من به پدر نمیرسد. ممکنه شما مایل باشین که درباره رابطتون با مسیح با یه مشاور مهربون صحبت کنید.

از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید شده که از طریق داستان‌های واقعی نشون بده که اگه زندگی شما خالیه میتونه از پری لبریز بشه. لطفاً به ما بگید و برای ما بنویسید که این شهادت‌های واقعی رو گوش می‌کنید. به دوستانتون درباره این برنامه بگید که کی و چگونه میتونن به این برنامه گوش بدن.

0: اگر با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده، متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم که با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، امیدواریم به لطف خدا خوب باشین و با قلبی آماده به این برنامه ها گوش بدین. در انجیل شریف نوشته شده: اکنون من همه چیز را از نو می سازم. عیسی مسیح به ایمانداران خود دل تازه می بخشد و روح پاک خدا را در درون آنان ساکن می گرداند. آیا میل داری از نو ساخته شوی؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می کنیم به این سری از برنامه ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل نهم. وقتی از محلی می گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. وقتی این را گفت، آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت: برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد می شناختند گفتند: آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟ بعضی گفتند: این همان شخص است. اما دیگران گفتند: نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت: من همان شخص هستم. از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجا است؟ پاسخ داد: نمی دانم. آنها آن مرد را که قبلا نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. آن مرد به آنان گفت: او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. عده‌ای از فریسیان گفتند: این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون سبت را رعایت نمی کند. دیگران گفتند: شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. شانزده آیه فصل نهم انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1 و 2: وقتی از محلی می گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ وقتی عیسی از محلی عبور می کرد، کور مادرزادی را دید. ظاهراً مرد کور در اورشلیم گدایی می کرد و عده زیادی او را می شناختند. شاگردان عیسی می خواستند بدونن به علت گناه چه کسی آن مرد کور به دنیا آمده بود. خود او گناهکار بود
یا والدینش. عموم مردم عقیده داشتند گناه والدین نتایج بدی برای فرزندان به بار میاره. البته خیلی وقتها به همین صورت هم هست، اما نباید تصور کنیم آن مرد کور و والدینش الزاماً از بقیه مردم گناهکارتر بودند. روزی عیسی به عده‌ای فرمود: آیا خیال می‌کنید آن 18 نفری که در موقع فرو ریختن برجی در سلوام کشته شدند از سایر مردمانی که در اورشلیم زندگی می‌کردند گناهکارتر بودند؟ خیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. در نظر خدا همه گناه کردند و به موجب کلام خدا مزدی که گناه می دهد موت است. آیه 3 و 4. عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. جوابی که عیسی به شاگردانش داد این معنی را نمی دهد که مرد کور و والدینش بدون گناه بودند، بلکه مقصود عیسی این بود که کور بودن آن شخص نتیجه گناه خاص او یا والدینش نبود. خیلی وقتها رنج‌های موجود در زندگی مردم وسیله‌ای میشه که خدا کارهای نیکوی خود رو آشکار کنه. یقیناً خدا میتونه نابسامانی‌های موجود در زندگی ما رو وسیله رستگار نمودن ما بگردونه. کوری آن مرد وسیله‌ای شد تا عیسی نشان دهد نور جهان است. عیسی به جهان آمد تا اراده فرستنده خود را به جا آورد و کارهای او را انجام دهد. کور نمودن مردم کار خدا نیست، اما بینا کردن نابینایان جزو کارهای خدا می باشد. شاگردان عیسی نیز در انجام کارهای خدا با او سهیم بودند و می بایست فرصت را مغتنم شمارند و کار کنند. ایمانداران مسیح نباید وقت را بیهوده تلف کنند، زیرا عمر زمینی ما محدود است. باید از زمان موجود حد اکثر استفاده را بکنیم و کارهای خدا را به انجام برسانیم. آیه 5: تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. عیسی همواره نور جهان می باشد. او از نزد خدا به جهان آمد و مایل بود قبل از صعودش به آسمان و نزد پدر به جهانیان ثابت نماید نور جهان است. عیسی فرمود: من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. آیه 6 و 7: وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. عیسی آب دهان خود را روی زمین انداخت و با آن گل درست کرد و گل را به چشمان کور مالید. مرد کور هیچ گونه اعتراضی نکرد و هر چه عیسی به او فرمود عمل نمود. او رفت و چشمهای خود را در حوض سیلوها شست و بینا برگشت. حوض سیلوها که در جنوب اورشلیم واقع بود به معنی فرستاده می باشد. آیه 8 و 9 فصل 9 انجیل یوحنا: پس همسایگان
و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد می شناختند گفتند آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟ بعضی گفتند این همان شخص است، اما دیگران گفتند نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت من همان شخص هستم. افرادی که مرد کور را از قبل می شناختند وقتی او را با چشمهای بینا دیدند دوچار حیرت شدند. بعضی ها باورشان نمی شد که او همان گدای کور بود، اما کور بینا شده به آنها گفت من همان شخص هستم. توجه داشته باشید وقتی مسیح شخصی را لمس کند به طوری تغییر می‌یابد که آشنایان متوجه این تغییر می‌شوند.

آیه 10، 11 و 12. از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجا است؟ پاسخ داد: نمی دانم. آنها می خواستند بدونن که چطور چشمان مرد کور بینا شده بود. آن مرد هم جواب مختصر و صحیحی به آنان داد. مرد کور عیسی را به خوبی نمی شناخت، اما او را اطاعت نموده و بینا شده بود. عده‌ای فکر می کنند لازم است ابتدا همه چیز را درباره عیسی بدانند و سپس به او اعتماد کنند. ولی اینطور نیست. انسان باید ابتدا به عیسی اعتماد کند و او را اطاعت نماید. آن وقت مسیح زنده خود را همانطور که هست به او خواهد شناسانید. عیسی گل ساخت و به چشمان مرد کور مالید و به او فرمود: برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. آن مرد هم رفت و چشمهای خود را شست و بینا شد. سپس آنها از کور بینا شده پرسیدند: آن شخص کجا است؟ جواب داد: نمی دانم. آیه 13، 14 و 15. آنها آن مرد را که قبلاً نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. آن مرد به آنان گفت: او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. آنها آن مرد را که سابقاً کور بود پیش رهبران مذهبی قوم بردند، چون عیسی در روز شنبه مرد را شفا داده بود. بنی اسرائیل می بایست روز سبت یا شنبه را نگاه می داشتند و آن را تقدیس می نمودند. لازم بود که مقررات روز شنبه به وسیله یهودیان رعایت می گردید، اما این مقررات نمی بایست مانع انجام گرفتن اراده خدا شود. عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان مرد کور را باز کرده بود، زیرا به موجب کلام خدا صاحب اختیار روز سبت هم هست. فریسیان از آن مرد پرسیدند که چگونه بینا شده است، و او مختصراً ماجرای بینا شدن خود را برای رهبران مذهبی قوم بیان کرد. آیه 16. عده‌ای از فریسیان گفتند: این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون سبت را رعایت نمی کند. دیگران گفتند: شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. بین آن فریسیان دو دستگی به وجود آمد، زیرا عده‌ای از آنها گفتند: چون عیسی قانون سبت را رعایت نمی کند از جانب خدا نیست. اما دیگران اظهار داشتند: شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ شاید یکی از کسانی که بدین نحو بر دیگران اعتراض نمود نیقودیموس بود، که یک شب نزد عیسی آمده و به او گفته بود: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. معجزاتی که عیسی در روی زمین انجام می داد به خوبی ثابت می کردند که او همان مسیح موعود است. اشعیا نبی پیشگویی کرده بود که آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد، اما بسیاری از یهودیان
به او ایمان نیاوردند و در گناهان خود مردند. آن مرد کور چشمان خود را در اختیار مسیح قرار داد و بینا شد. اما آن فریسیان کوردل که گفتند عیسی از جانب خدا نیست، نمیخواستند دل خود را در اختیار مسیح قرار دهند و نور حیات را بیابند.

شنونده گرامی، عیسی مسیح نور جهان است. کسی که قلب خود را در اختیار او قرار دهد در تاریکی سرگردان نخواهد شد. به او اعتماد کن تا نور زنده راهت رو روشن کنه. در برنامه بعد بقیه آیات فصل نهم انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
3: اگر به خاطر داشته باشید، ما در بررسی کتاب اسر در برنامه‌های قبل دیدیم که خدا چطور به صورتی غیر قابل انتظار و شگفت‌انگیز داشت نقشه خودش رو برای قومش به هدفی که در مد نظر داشت به پیش می‌برد. او به صورتی عجیب و باور نکردنی همه چیز رو طوری ترتیب داد تا از نقشه شوم هامان پرده برداری بشه. و بعد عجیب تر از اون، هامان بر همون داری که برای مردخای ساخته بود خودش آویزون شد. مقام نخست وزیری او یک شبه به مردخای رسید و پادشاه همه املاک و ثروتی که هامان با تکبر به رخ دیگران می‌کشید رو کامل به استر و در نهایت مردخای واگذار کرد. ورق واقعا برگشته بود و به صورتی باور نکردنی همه چیز کاملا برعکس شد. ولی با این وجود که هامان از صحنه خارج شده بود و مردخای به جای او وارد قصر شده بود، همه چیز تمام نشده بود. چون حکم کشتار یهودیان باطل نشده بود و هنوز به قوت خودش باقی بود. و حالا اگر مداخله ای صورت نمی گرفت و کسی کاری نمی کرد، 9 ماه دیگه، یعنی در تاریخی که برای قتل عام یهودیان معین شده بود، هر کس که از راه می رسید و می خواست که در اون روز یهودیان رو به قتل برسونه، کسی حق نداشت جلودار او باشه. چون قانونی که هامان وضع کرده بود و پادشاه هم اون رو مهر کرده بود، این اختیار رو به او میداد تا یهودیان رو در اون تاریخ معین شده قلع و قمع کنه. ما در برنامه قبل دیدیم که استر دوباره به حضور پادشاه وارد شد و در حضور او برای قوم خودش و نجات اونها شفاعت و میانجگری کرد. او عملاً از پادشاه درخواست کرد تا حکم شریرانه ای رو که هامان برای قلع و قمع یهودیان وضع کرده بود رو باطل کنه. پس عمل این حکم هنوز باطل نشده بود و به قوت خودش باقی بود و متاسفانه هنوز قدرت داشت تا همه یهودیان رو که در پهنه امپراتوری فارس زندگی می کردن از پیر و جوان از بین ببره. حالا بیاید با هم به آیه 7 و 8 از فصل 8 کتاب استر مراجعه کنیم و ببینیم که عکس‌العمل پادشاه نسبت به این درخواست استر چه بود. در این آیه می‌خونیم: آنگاه خشایارشا به ملک استر و مردخای یهودی گفت: من دستور دادم هامان را که می‌خواست شما یهودیان را نابود کند به دار بیاویزند. همچنین املاک او را به ملک استر بخشیدم. اما حکمی را که به نام پادشاه صادر شده و با انگشتر او مهر شده باشد نمی‌توان لغو کرد. ولی شما می‌توانید حکم دیگری مطابق میل خود به نام پادشاه برای یهودیان صادر کنید و آن را با انگشتر پادشاه مهر کنید. حالا بیاید ببینیم که منظور پادشاه از نوشتن حکم دیگر در خصوص یهودیان چی بود. موضوع مهمی که باید به اون توجه داشت اینه که در قوانین فارس و ماد قانون این بود که اگر حکمی وضع می شد و پادشاه اون را با انگشتر خودش مهر می کرد، هیچ کس، حتی خود پادشاه، حق لغو کردن اون رو نداشت. برابر این قانون مادیان و پارسیان، دست و پای پادشاه رو در پاسخ به درخواست استر مبنی بر باطل کردن حکم قتل عام یهودیان کاملا می‌بست. پادشاه این حکم رو در زمان هامان مهر کرده بود و قانون به او اجازه نمی‌داد که اون رو لغو کنه و فسخ شده اعلام کنه. پس حالا استر با اینکه با شهامت وارد صحن پادشاه شده بود و بر درخواست خودش مبنی بر نجات یهودیان از مرگ پافشاری کرده بود، به خاطر وجود این قانون خودش را مواجه با مانعی بزرگ می دید. او جای بدی گیر کرده بود، چون هدف اصلی او فقط بیرون کردن هامان از صحنه نبود، بلکه نجات یهودیان از مرگ بود و حالا قوانین موجود برابر

متاسفانه از اونجایی که این قانون دست پادشاه رو هم کاملا بسته بود، ظاهرا او هم با اینکه میخواست کاری بکنه، ولی قانون در مقابل او هم ایستاده بود و حتی به عنوان پادشاه به او هم اجازه نمیداد که در این رابطه اقدامی کنه. در اینجاست که ایده دیگه‌ای به فکر پادشاه خطور میکنه و اون این بود که به جای باطل کردن حکم اول که اجازه اون رو نداشت، او به مردخای و استر آزادی عمل میده تا بر حسب صلاح دید خودشون حکم دیگه‌ای بنویسن تا یک جوری بر حکم اول پیشی بگیره و حداقل از شدت حکم اول کم کنه. و بعد با دادن انگشترش به مردخای به او اختیار تام میده تا اون حکم دومی رو که اونها می نویسن او با انگشتر پادشاه که اسم پادشاه بر اون حک شده بود مهر کنه. و عزیزان، این چقدر شبیه اون چیزیه که ما در وقت دعا کردن هم انجام میدیم. در واقع دعاهامون رو به نام پر از اقتدار مسیح مهر میکنیم. حالا اگه برگردیم به فصل هشتم کتاب استر، در آیه 9 میخونیم: آن روز 23 ماه سوم، یعنی ماه سیوان بود. کاتبان دربار فوری احضار شدند و فرمانی را که مردخای صادر کرد نوشتند. این فرمان خطاب به یهودیان، حاکمان و مقامات مملکتی و استانداران 127 استان از هند تا حبشه بود و به خطها و زبانهای رایج مملکت و نیز به خط و زبان یهودیان نوشته شد. اگر توجه کنید، این آیه به ما نشون میده که مردخای و استر حکم دوم را نوشتند. اون رو با انگشتر پادشاه مهر کردن و در روز 23 ماه سیوان اون رو به همه 127 ایالت امپراتوری فارس ابلاغ کردن. 23 ماه سیوان نشون میده که حالا 70 روز از زمان صدور حکم اول هامان میگذشت. در واقع فقط تقریبا 2 ماه از حکم هامان گذشته بود که مسیر اجرای عدالت درست 180 درجه چرخیده بود. هامان از صحنه خارج شده بود و همه چیز داشت برعکس می شد. نکته قابل توجه اینه که تا اجرای حکم اول که به هیچ وجه قابل تغییر نبود، هنوز 9 ماه باقی مونده بود. در ادامه این آیات می خونیم: این فرمان خطاب به یهودیان، حاکمان، مقامات مملکتی و استانداران 127 استان از هند تا حبشه بود و به خطها و زبانهای رایج مملکت و نیز به خط و زبان یهودیان نوشته شد. مردخای فرمان را به نام خشایارشا نوشت و با انگشتر مخصوص پادشاه مهر کرد و به دست قاصدانی که بر اسبان تندروی پادشاه سوار بودند به همه جا فرستاد. این فرمان پادشاه به یهودیان همه شهرها اجازه میداد که برای دفاع از خودشان و خانواده‌هایشان متحد شوند و تمام بدخواهان خودشان را از هر قومی که باشند بکشند و دارایی آنها را به غنیمت بگیرند. روزی که برای این کار تعیین شد، همان روزی بود که برای قتل عام یهودیان در نظر گرفته شده بود. یعنی 13 ماه 12 که ماه آذار باشد. پس می‌بینیم که با این وجود که حکم اول هنوز به قوت خودش باقی بود و اجازه می‌داد که یهودیان مورد حمله قرار بگیرند و کشته بشن، ولی حالا حکم دومی در مقابل حکم اول صادر میشه که برعکس اجازه میده که در همون تاریخی که در نظر گرفته شده یهودیان به قتل برسن، در همون روز نه فقط از خودشون دفاع کنن، بلکه اگر اشخاصی قصد قتل اونها رو دارن و میخوان املاک و داراییشون رو غصب کنن، اونها از خودشون دفاع کنن و وارد صحنه بشن و دشمنانشون رو نابود کنن. و بعد در آیه 13 میخونیم: رونوشتی از این فرمان میبایست همچون حکمی در تمام ولایت‌ها صادر میشد و به آگاهی همه قوم‌ها میرسید و همه یهودیان میبایست در آن روز آماده باشند تا از دشمنانشان انتقام بگیرند. مطلب مهمی که در این قسمت ما باید به اون توجه داشته باشیم اینه که هیچ چیز نمیتونست حکم اول رو باطل کنه. در نتیجه برای اونها این امکان وجود نداشت که در اثر لغو حکم اول حالا اتوماتیکوار نجات پیدا کنند و به پیروزی دست بیابند، بلکه اونها میبایستی برای به دست آوردن این پیروزی از خودشون دفاع کنند و نسبت به مخالفین خودشون اعلام جنگ کنند. در واقع خدا میتونست که شخصاً وارد صحنه بشه و با قدرتی موافق طبیعی با دشمنان اونها بجنگه و خود یهودیان کاری نکنند. درست مثل مواقع بیشماری که خدا در عهد عتیق شخصاً مداخله کرده بود و بدون اینکه کسی از قوم وارد جنگ بشه، او تا

0: تنها خودش یک تنه با قدرتی ماوراء الطبیعه دشمنان قوم خودش رو در جا شکست داده بود. ولی این بار موضوع کمی فرق می کرد.
1: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

0: به نظر من این بخش از داستان استر توجه ما رو به حقیقتی بسیار مهم در عهد جدید جلب میکنه. حقیقتی بسیار قابل اهمیت که من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح باید اون رو در زندگی مسیحی خودمون خوب درک کرده باشیم. و برابر این خوب میشه که با نگاه به تصویری که این بخش از داستان استر به ما ارائه میده، این حقیقت مهم در عهد جدید رو بهتر برای خودمون تشریح کنیم تا درکی بهتر از اون در ذهن خودمون داشته باشیم. توجه کنید که حالا هامان مرده. او بر دار آویخته شده. او مرده و کاملا از صحنه بیرونه. اما هنوز جنگی در این بین برپاست. هامان مرده ولی یهودیان هنوز باید برای آزادی خودشون وارد جنگ و نبرد بشن. اونا هنوز باید بر علیه دشمنان خودشون اعلام جنگ کنن و برای نبردی که هنوز پیش رو دارن در حال آماده باش باشن. و این موضوع چقدر شبیه نبردیه که ما ایمانداران به مسیح هنوز درگیرش هستیم و اون نبرد بین نفس و روح ماست. نبرد بین طبیعت کهنه و طبیعت جدید ما. طبیعت کهنه‌ای که مربوط به عادت‌ها و گناهان زندگی قبل از تولد تازه ماست و مثل هامانه که به دار آویخته شده و در ما مصلوب شده و با اینکه مسیح ما رو از اون آزاد کرده، ولی هنوز خودمون رو درگیر جنگی می‌بینیم که بین تمایلات نفسانی ما و تمایلات روحانی ما وجود داره. درست مثل وضعیت یهودیان که با اینکه هامان شریر مرده بود، ولی نبرد یهودیان هنوز در جریان بود و تموم نشده بود. اونا هنوز متعهد بودند که از خودشون در مقابل حملات دشمن دفاع کنن و در این حال در جایی که لازم بود به اونها حمله کنن و اونها رو به نابودی بکشونن. شما ممکن از خودتون بپرسید چرا به عنوان یک مسیحی من خودم رو باید درگیر این چنین جنگی ببینم؟ جنگ بین خواسته های نفس و خواسته های روح. اگر من فرزند خدا هستم، چرا دائما خودم رو در این کشمکش و چالش میبینم که با اینکه میدونم که اراده خدا برای من اینه که مثلا باید خیشتنداری داشته باشم، بر زبانم کنترل داشته باشم، نظم و انضباط روحانی داشته باشم، زندگی اخلاقی مقدسی رو دنبال کنم، باید ببخشم، باید فروتن باشم و مثل اینها، ولی با نبود اینها در زندگی مواجه میشم. کشمکش و نبردی مستمر رو بیوقفه بین تمایلات نفس و تمایلاتی که روح خدا در ما قرار داده. چون عزیزان ما هنوز در جسم به سر میبریم. به همین دلیل قدرت گناه هنوز میخواد بر ما حکومت کنه و تا زمانی که هنوز از قید جسم آزاد نشدیم و در آسمان با مسیح به سر نمیبریم، این نبرد دائمی همواره با ما خواهد بود. نبرد بر علیه خواسته ها و تمایلات نفسمون. و این همون چیزیه که پولس رسول در کتاب رومیان به اون اشاره میکنه. در این بخش از کلام خدا، یعنی کتاب رومیان، پولس صحبت از وجود دو نوع فرمان یا دو نوع حکم در زندگی روحانی ما میکنه. او اولین فرمان رو فرمان گناه یا فرمان مرگ مینامه. این فرمان در واقع شبیه فرمانیه که هامان صادر کرد. فرمانی که دستور مرگ صادر میکنه. دستور مرگ برای همه، خرد و بزرگ و زن و مرد و بچه. در رومیان فصل 5 ما میخونیم که نتیجه گناه مرگ است. و این همون فرمان یا حکمیه که در ما عمل میکنه و ما رو از مقدس زیستن باز میداره. بله، فرمان گناه که مرگه. پولس در فصل 7 کتاب رومیان به جنگی اشاره میکنه که جنگ بر علیه فرمان گناه و مرگه. اجازه بدید برای روشن شدن این مطلب به رومیان فصل 7 مراجعه کنیم. تو آیاتی از این قسمت رو برای شما بخونم. در این بخش می‌خونیم: اگر چه میل به نیکی کردن در من هست، ولی قدرت انجام آن را ندارم. آن نیکی را که می‌خواهم انجام نمی‌دهم، بلکه کار بدی را که نمی‌خواهم به عمل می‌آورم. و چقدر بارها من و شما خودمون رو در این چنین کشمکشی دیدیم. اون اعمال خوب و پسندیده‌ای رو که می‌خوایم انجام بدیم، انجام نمی‌دیم. و برعکس گناهانی رو که میدونیم باید از اونها اجتناب کنیم انجام میدیم. این اون چیزی بود که پولس در زندگی زمینی خودش حتی بعد از ایمان آوردن به مسیح تجربه میکرد. پولس در آیه 20 از رومیان فصل 7 ادامه میده و میگه اگر کاری رو که نمیخواهم انجام میدهم، دیگر کننده ی آن کار من نیستم، بلکه گناه هست که در من به سر میبرد. پس به این قانون کلی پی میبرم که هر وقت میخواهم کاری نیکو انجام دهم، فقط شرارت از من سر میزند. آیا متوجه شدید که پولس در اینجا به یک قانون اشاره میکنه؟ قانون گناه و مرگ. او برای توضیح بیشتر این موضوع ادامه میده: باطنن از شریعت خدا لذت میبرم، که این در واقع نشانه از ایماندار بودن ماست که به ارزش ها و معیارهای کلام خدا احترام قائلیم و میخوایم از اونها واقعا اطاعت کنیم و اونها رو در زندگیمون اجرا کنیم و واقعا نمیخوایم که از فرمان گناه و مرگ فرمان برداری کنیم. برای خودمون رو همیشه در کشمکش و نبردی بین دو موقعیت، یعنی اطاعت از خدا و اطاعت از تمایلات گناه آلود میبینیم، که البته وجود این کشمکش و نبرد خودش نشانه از ایماندار بودن ماست. پولس ادامه میده: باطنن از شریعت خدا لذت میبرم، ولی میبینم فرمان دیگری بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من میجنگد و مرا اسیر فرمان گناه میسازد. عزیزان، فرمان گناه مثل همون فرمانیه که هامان وضع کرده بود و حتی بعد از مرگش هنوز به قوت خودش باقی بود و در رابطه با ما ایمانداران هم. تا زمانی که ما بر روی زمین زندگی میکنیم، فرمان گناه باطل نمیشه و مثل فرمان هامان به قوت خودش باقیه و میخواد ما رو به گناه و مرگ بکشونه. برای همین پولس ادامه میده: آه که چه آدم بدبختی هستم، این بدن مرا به سوی مرگ میکشاند، چه کسی میتواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ و اگر من و شما هم ایماندار هستیم، مطمئنا اونچه رو که پولس میگه بارها تجربه کردیم و ما هم از خودمون میپرسیم چرا من دوباره و دوباره مرتکب گناهی میشم که میدونم اونو نباید انجام بدم و راستش نمیخوام هم اون رو انجام بدم، ولی اگر واقعا نمیخوام اون گناه رو انجام بدم، پس چرا اون رو دوباره انجام میدم؟ و بنابراین ما هم با پولس هم صدا میشیم و میگیم: آه که چه آدم بدبختی هستم، این بدن مرا به سوی مرگ میکشاند، کیست که بتواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ در واقع چه کسی میتونه ما رو از اون حکم اول و قانون اولی که مثل قانون هامان ما رو اسیر خودش کرده و حکم مرگ ما رو، یعنی مرگ روحانی ما رو صادر کرده، آزاد کنه؟ چه کسی میتونه از قانون مرگ و گناه ما رو رهایی ببخشه؟ و اینجاست که پولس میگه: خدا رو شکر میکنم که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح چنین کاری را کرده است. بله، واقعا خدا رو شکر که به خاطر عیسی مسیح و قدرت انجیل این کار شدنیه، چون عیسی مسیح مثل مردخای قانون یا فرمان دومی به ما ارائه میده که قادر بر حکم اول که قانون گناه و مرگ پیروزی و تفوق حاصل کنه. مسیح با مرگ خودش بر روی صلیب و قیامش از مردگان فرمان دیگه‌ای رو وارد صحنه کرد. ولی این فرمان دوم چیه؟ پولس این فرمان دوم رو در رومیان فصل 8 فرمان حیات بخش روح القدس مینامه. او در آیه 2 از فصل 8 کتاب رومیان مینویسه: زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح یافت میشود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. در داستان استر ما دیدیم که مردخای به جای هامان به بالاترین مقام ارتقا پیدا کرد و فرمان دومی وضع کرد که قادر بود بر فرمان اول هامان، اون فرمان مرگ بار، چیره بشه. مسیح هم با مرگ و قیامش از مردگان به بالاترین مقام ممکن ارتقا پیدا کرد و بالاتر از جمیع قدرت‌ها به دست راست خدای پدر نشست. او حالا امید ماست و با بخشیدن روح القدس به ایمانداران مثل مردخای فرمان دومی برای ما وضع کرده که فرمان حیات بخش روح القدسه، فرمانی که به ما قدرت میده تا بر قدرت گناه پیروزی و تفوق حاصل کنیم. در واقع اگر روح القدس و توان بخشی او نباشه، ما به هیچ وجه قادر به چیره شدن بر قدرت گناه و تمایلات نفسی خودمون نخواهیم بود. و برای همینه که پولس در اولین آیه از فصل 8 رومیان با شادی و امید اعلام میکنه که پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود ندارد. درست مثل وضعیت یهودیان در زمان استر که به خاطر روی کار آمدن مردخای و قانون دومی که او وضع کرد، اونها از محکومیت مرگ نجات یافتند. بله، فرمان اول، یعنی فرمان گناه، هنوز به قوت خودش باقیه. ولی به خاطر وجود فرمان دوم که فرمان حیات بخش روح القدسه، ما دیگه مجبور نیستیم که تحت قدرت فرمان اول زندگی کنیم، چون مسیح با روح القدس خودش به ما قدرت غلبه بر گناه و تمایلات نفسانی رو صادر کرده. برای همین پولس در آیه دوم از فصل هشتم ادامه میده: زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت میشود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده. ما در دنیای فیزیکی هم با دو قانون فیزیک بر میخوریم که ضد هم عمل میکنن. قانون اول قانون جاذبه زمینه و قانون دوم قانون ایرودینامیک. اگر در یکی از جامبوجت های بزرگ سوار شده باشید، شاید از خودتون پرسیده باشید که این هواپیمای قول پیکر چطور میخواد از روی زمین بلند بشه و در آسمان هم در حال پرواز بمونه؟ چطور ممکنه این هواپیمایی به این بزرگی بر قانون جاذبه زمین غلبه کنه و از روی زمین بلند بشه و بر فراز قاره ها پرواز کنه؟ ولی بعد میبینیم که هواپیما با غرش روی باند فرودگاه شروع به حرکت میکنه و همینطور که حرکتش تندتر و تندتر میشه، با یه حرکت آنی سریع از روی زمین کنده میشه و از روی باند فرودگاه بلند میشه و در هوا اوج میگیره. درست در همون وقتی که هواپیما با یک حرکت آنی از روی باند بلند میشه، نیروی جاذبه میخواست با همه قدرت اون رو روی زمین نگه داره. اما در همین موقع قانون فیزیک دومی به نام قانون ایرودینامیک به یاری هواپیما میاد و اون رو کمک میکنه تا بر نیروی جاذبه غلبه کنه و بر ضد اون حرکت کنه و از روی زمین بلند شه و با قدرتی در حدود 1000 کیلومتر در آسمان حرکت کنه. قانون جاذبه هنوز هم وجود داره و به قوت خودش باقیه و میخواد هواپیما رو روی زمین نگه داره. ولی تا زمانی که قانون دوم، یعنی قانون ایرودینامیک به کار گرفته میشه، هواپیما قدرت داره بر نیروی جاذبه غلبه کنه و به راحتی در ارتفاع 10 کیلومتری بالای زمین پرواز کنه. عزیزان، وقتی ما هم قانون دوم، یعنی فرمان حیات بخش روح القدس رو در زندگیمون به کار میگیریم و خودمون رو به روح القدس میسپاریم، قانون او به ما بر گناه و نیروی جاذبه نفس غلبه و پیروزی میبخشه و این همون چیزیه که داستان استر هم اون رو به تصویر میکشه. قانون مرگ بار هامان هنوز به قوت خودش باقی بود و فسخ شدنی نبود، اما قانونی که مردخای بعث کرد به مردم اجازه داد تا با امید و جرأت وارد نبرد بشن و بر پیامدهای مرگباری که قانون هامان به بار می آورد پیروزی حاصل کنند. و این همون موقعیتیه که من و شما هم به عنوان ایمانداران به مسیح از اون برخورداریم. چطور؟ فقط و فقط به خاطر فرمانی که مردخای آسمانی ما، یعنی مسیح خداوند، برای ما صادر کرده و اون قوت روح القدسه، اون فرمان حیات بخشی که به ما قدرت میده تا با قدرت مجذوب کننده گناه بجنگیم و بر اون پیروزی حاصل کنیم.
1: حالا با یک سرود زیبا برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح میسپاریم.

0: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید: zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم: zanan5@yahoo.com.
1: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

سلام خدمت شما دوستان گرامی در رادیو مژده. با فیض خدا ادامه میدیم مطالعمون رو در مورد شخصیت و صفات عیسی مسیح و به درس شماره 2 میرسیم. همونطور که از جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، میخوایم یک سری دروس در مورد شخصیت و صفات مسیح رو از کتاب مقدس با هم مطالعه بکنیم. و مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم که بعد از اون و بعد از دعا به خود متن درس میپردازیم که البته در این درس آیات مختلفی ذکر شدن. آیه کلیدی که میخواییم با اون شروع بکنیم که در جلسه گذشتن به اون پرداختیم از انجیل مقدس فیلیپیان فصل 2 آیه 6 است که میفرماید چون او، یعنی به مسیح اشاره میکنه، در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد. مسیح در صورت خدا بود، یعنی کاملا اون ذات الهی داشت ولی به اون مزایا و جلالش در عرش خدا نچسبید. حاضر شد خودش رو فروتن بکنه، جسمیت انسانی بدون گناه بر خودش بگیره و به میان ما بیاد تا غرامت گناهان ما رو بر روی صلیب بپردازه. عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامله. اجازه بدید با هم دعایی داشته باشیم و بعد به مطالعمون ادامه میدیم. ای پدر، به حضورت میاییم در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی. این کلام رو برای ما باز بکن، به این زمان مطالعه برکت بده و فیض عطا کن که ما درسایی که در این جلسات یاد میگیریم و در زندگیمون به عمل آوریم. در ایمانمون، در محبت و وفاداریمون به خداوند عیسی مسیح رشد کنیم و کلیسای او و کلام او رو بهتر و بیشتر خدمت نماییم. چون تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. در جلسه گذشته ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این سوال که عیسی مسیح کیست؟ و گفتیم این سوالی است که پانتیوس پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم و قسمت جنوبی اسرائیل، این سوال رو مطرح میکنه هنگامی که داشت مسیح رو محاکمه میکرد و وقتی میخواست مسیح رو آزاد بکنه ولی با مخالفت مردم که به تحریک ملاها بود روبرو میشه، از مردم میپرسه تو متی 27 آیه 22، پس با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ و این سوالی است که هر انسانی باید بهش پاسخ بده. شما باید به این سوال پاسخ بدید و پاسخ شما ابدیت شما را مشخص میکنه. اما قبل از اینکه بتونیم پاسخ صحیح به این سوال بدیم، باید به خوبی درک بکنیم که عیسی مسیح کیست و این هدف ماست از این سری دروس. در انجیل مقدس، در کتاب مقدس اعلام میکنه که عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی. عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس، پسر یگانه خدا، جسمیت انسانی به خود گرفت و به میان ما آمد. این حقیقتی است که شما در قسمت‌های مختلف انجیل مقدس میتونید پیدا بکنید، ولی به طور مثال در یوحنا فصل اول از آیه 1 تا آخر 14 ما گفتیم که ایمان داریم به خدای یکتا، خدای واحد، ولی در این وحدانیت خدای کتاب مقدس ترکیب وجود داره، مرکب است از سه فرد، سه شخص متمایز از همه، پدر، پسر و روح القدس که هر سه دارای ذات کامل الهی هستند، در ذات یگانن اما در فردیت از هم متمایزن. یعنی پدر پسر نیست، پسر پدر نیست، یا روح القدس پدر و پسر نیست و بالعکس. به هر حال شخص دوم تثلیث اقدس، پسر خدا، جسمیت انسانی به خود گرفت و به میان ما آمد. و وقتی جسمیت انسانی به خودش گرفت، استفاده از برخی از صفات الهی خودش رو به طور موقت به کناری گذاشت، اما نه ذات الهیش رو. کاملا انسان شد از هر جهت، ولی بدون گناه بود، اما ذره‌ای از ذات الهی خودش رو از دست نداد. مسیح حقیقتا یک انسان شد و رشد انسانی رو تجربه کرد.
در انجیل مقدس در لوقا فصل دوم آیات 40 و 52 این حقیقت رو به ما میگه و در بسیار جاهای دیگه، ولی به طور مثال در لوقا فصل 2 آیه 40 میفرماید و آن طفل که اشاره به مسیح نوزاد میکنه نموف کرده به روح قوی میگشت، از حکمت پر شده، فیض خدا بر وی میبود. و آیه 52 میگه و عیسی در حکمت، در قامت و رضامندی نزد خدا و مردم، نزد خدای پدر و مردم ترقی میکرد. یک رشد انسانی رو تجربه کرد. بنابراین چون حقیقتا یک انسان شد، میتونه با تجربیات من و شما زمانی که ما با وسوسه های گناه روبرو میشیم میتونه همدردی بکنه با ما و ما رو در اونها یاری بده. بنابراین کسی نمیتونه بهانه بیاره که من مسیح نیستم و به همین علت نمیتونم در مقابل وسوسه های گناه مقاومت بکنم. مسلما شما مسیح نیستید و مسلما منم مسیح نیستم، اما در ایمان به مسیح، خداوند عیسی مسیح در قلب ما ساکن شده، او به ما قوت میده تا بتونیم بر تجربیات مختلف، وسوسه ها و حملات گناه پیروز بشیم. کلام خدا عبرانیان فصل 4 میفرماید زیرا ما رئیس کهنه ای نداریم، کاهن اعظمی نداریم که نتواند همدرد ضعف های ما بشود، بلکه آزموده شد، مورد امتحان قرار گرفت، مورد انواع اقسام حملات شیطان، حملات وسوسه های گناه قرار گرفت در هر چیز به مثال ما، اما بدون گناه، گناه نکرد. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض او بیاییم تا رحمت بیابیم، فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت می کند. ما می تونیم زمانی که وسوسه می شیم به صورتهای مختلف در تجربیات سخت قرار می گیریم به حضور پدر آسمانیمون بیاییم، از او رحمت بگیریم، فیض و قوت بگیریم که بر اون حملات پیروز بشیم. پس اصل اولی که باید خوب در ذهنمون داشته باشیم، عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی، حقیقتا انسان شد، کاملا یک انسان شد، چیزی ذره‌ای در مورد انسانیت او زیر سوال نیست. دوم، مسیح حقیقتا به طور کامل ذات الهی هم داشت و دارد. مسیح خدا و خداوند بود و هست و همیشه خواهد بود. آیات مختلفی است که شما خودتون میتونید بخونید، من به اون آیات اشاره میکنم و مطلب اصلی اون آیات رو فقط میخوام بگم. به طور مثال در انجیل مقدس متا 28 آیه 18 هم میخونیم که به حاکمیت مطلق مسیح اشاره میکنه، میگه تمام قدرت در زمین و آسمان ها به من داده شده. عیسی مسیح بر جهان حاکمیت مطلق داره، این یکی از خصوصیات خداست. یا در اول یوحنا فصل اول، نه انجیل یوحنا، نامه اول یوحنا فصل اول آیات 1 و 2 باز هم به ازلی و ابدی بودن مسیح اشاره میکنه. زمانی نبوده که عیسی مسیح وجود نداشته، مسیح خلق نشده، مسیح مولود شده اما مخلوق نیست، همیشه وجود داشته. و زمانی نیست که مسیح از حیات بره، زندگیش به پایان برسه. حتی زمانی که روی زمین بر روی صلیب کشته شد، روح الهیش به حیات خودش ادامه داد. مسیح از بین نرفت. مسیح ازلی و ابدی است. ازلی یعنی آغازی نداره، ابدی یعنی انتهایی نداره.

در اول یوحنا فصل اول آیات 1 و 2 می فرماید آنچه از ابتدا بود، آنچه شنیدیم، به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرده، درباره کلام حیات میگه دارم صحبت میکنم، حیات ظاهر شد و آن را دیدیم و شهادت میدهیم، به شما خبر میدهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. عیسی مسیح ازلی و ابدی است. و ببینید در اینجا یوحنا میگه این چیزی نیستش که مثلا ما دست دوم یا سوم از کس دیگه از احادیث شنیده باشیم. میگه نه، آنچه که شنیدیم، به چشم خود دیدیم، آنچه که بران نگریستیم، دستهای ما لمس کرد، کلمه حیات، سرچشمه حیات، ما در مورد عیسی مسیح داریم با شما صحبت میکنیم. عبرانیان فصل 13 آیه 8 به ما اعلام میکنه که مسیح تغییر ناپذیره. عیسی مسیح دیروز و امروز و فردا همان است. برای همین میشه بهش اعتماد کرد. اینا همه از صفات خداست، از صفات الهی است. حاکمیت مطلق، ازلی و ابدی بودن مسیح، تغییر ناپذیریش. باز تاکید میکنم، زمانی نبوده که عیسی مسیح وجود نداشته. مسیح مخلوق نیست، همیشه بوده، از ازل تا به ابد. پدر، پسر و روح القدس همزمان با هم وجود داشتن. در انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیات 2 تا آخر 3 میخونیم که او بر همه چیز داناست. در مسیح تمام حکمت نهفته است. مسیح بر همه چیز داناست و بر همه چیز دانا بودن باز از صفات خداست. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 می فرماید که مسیح کاملا مطلقا بدون گناه بود. کاملا و مطلقا گناهی، تاریکی در او وجود نداشت و نداره. اعمال رسولان فصل 3 آیات 14 و 15 شهادت میده در مورد قدوسیت مسیح. یوحنا فصل 14 آیه 6 در مورد اینکه مسیح حقیقته، حقیقت الهی است و یگانه راه رسیدن به خداست به ما اعلام میکنه. در یوحنا 14 آیه 6 خود مسیح میفرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمیاد. مسیح میگه من راهم، من راستیم، من حقیقتم و من حیات هستم. اگر شما میخواین در زندگیتون حقیقت رو بشناسید، اگر خسته شدید از تمام این دروغهایی که جهان رو پر کرده و اگر میخواین حیات، زندگانی نو داشته باشید، کسی صحبت از مکتب و نمیدونم مرام و دین و مذهب نمی کنه. اگر میخواین زندگی نو داشته باشید، راه اون فقط مسیحه. میگه هیچ کس نزد خدای پدر جز به وسیله من نمیآید. چرا؟ اینو از روی تعصب نه مسیح میگه و نه من و نه دیگر ایمانداران. چرا مسیح تنها راهه؟ چرا هیچ کس نزد خدای پدر جز به وسیله مسیح نمیاد؟ چون فقط او بوده که سدی رو که بین ما انسان‌ها و خدا وجود داره، یعنی سد گناه رو بر می‌داره. غرامت گناهان ما رو با مرگش بر روی صلیب و با قیامش از مردگان میده. و یه نکته دیگه هم اینجا اضافه کنم، در طول زندگانیش هم تمامی مطالبات شریعت خدا، یگان شریعت خدا، یعنی شریعت تورات رو به جا میاره. تمامی مطالبات یگان شریعت خدا رو به جا آورد، روی صلیب غرامت گناهان ما را داد، در قبر شد و پس از 3 روز پیروزمندانه از آن قیام میکنه، از مردگان قیام میکنه، بر قدرت مرگ، گناه و شیطان پیروز میشه. یه آیه بسیار خوبی هست، همه آیات کتاب مقدس خوبن، ولی به خصوص میخواستم رومیان فصل 9 آیه 5 رو به دقت بکنید. رومیان فصل 9 آیه 5 از ترجمه قدیم که بهترین ترجمه کتاب مقدس در زبان فارسی است می‌فرماید پدران از آن ایشانند. و توضیح بدم که اینجا در مورد چی داره صحبت می‌کنه. اینجا پولس رسول می‌خواد در مورد مقام و جایگاه قوم اسرائیل صحبت بکنه و می‌فرماید پدران ایمان ما، پدران
اون خداشناسی ما از قوم اسرائیل میان. پدران از آن ایشانند و از ایشان مسیح به حسب جسم شد، یعنی حتی خود عیسی مسیح هم از نظر جسمی، از نظر فیزیکی از قوم اسرائیل آمد. این حقیقتی است که باید بپذیرید و هر گونه روحی های ضد یهودی رو بذارید کنار. عیسی مسیح یک یهودی کامل بود، یک اسرائیلی کامل بود. ولی بعد ادامه میده این آیه رومیان 9:5 میگه که او فوق از همه است، خدای متبارک تا ابدالابد آمین. اینجا که میگه فوق از همه از خدای متبارک تا ابدالابد آمین، داره به کی اشاره میکنه؟ به عیسی مسیح داره اشاره میکنه. اون قسمت خدای متبارک تا ابدالابد جدا از ما بقیه این آیه نیست. اون قسمت آخر یه دعای خاتمه نیست که خدا را متبارک با تا ابدالابد، نه به هیچ وجه. این کلمات همه به هم پیوستن و داره به مسیح اشاره میکنه. داره میگه مسیح فوق از همه است و مسیح خدای متبارک است تا ابدالابد. بعضی ها این طرز فکر اشتباه رو دارن که میگن، من اینو خودم شنیدم، که مثلا میگن خیلی خوب کلمه خداوند برای مسیح به کار رفته ولی کلمه خدا به کار نرفته. همینجا یه نمونش هست در فصل 9:5، در رساله تیتوس هم هست، مسیح خدای متبارک است تا ابدالابد. پس چون مسیح کاملا ذات الهی داره، خدا و خداوند در جسمیت انسانی، شایسته پرستشه، شایسته اطاعت ماست. کلام و کلیساش رو باید به درستی با تمام قلب و وجودمون خدمت بکنیم. سوال اینه، حتی این سوال در همین مقطع تو این درس دوم از شما میپرسم، آیا شما شخصا به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده اید؟ زندگیتون رو به او سپرده اید؟ عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی. حقیقتی است که باید به شهادت کلام خدا ایمان آوریم و مسیح باید خداوند من، نجات دهنده من و خداوند شما و نجات دهنده شما باشه. با فیض خدا این مطالعه را در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: تشنه ام من، تشنه دیدار جانان، نور رویت را خداوندا بتابان. در کویر خشک و بیجان دل من، چشمه آب حیاتت را بجوشان. کن غنی خاک وجودم را ز روحت، تا ثمر آرم ز بهرت من فراوان. سبز کن بذر کلامت را درونم، ریشه کرکاس شیطان را بخشکان. بازدار اندیشه ام را از بطالت، فکر عیسی خدا در من بپوشان. مردگی ها را خداوندا کن احیا، آتش روح القدس را برفروزان. ای خداوند جهان، ای شاه خوبان، ای که عشقت بر صلیبت شد نمایان، آتش مهر و محبت را همیشه تا به آخر شعله‌ور در من بگردان.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اراده پدر چی است؟ اینه که ما بیدار باشیم. در متی 24 آیه 42 خود عیسی مسیح گفت پس بیدار باشید زیرا نمیدانید سرور شما چه روزی خواهد آمد. و یا در افسسیان 6:18 میگه در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همه مقدسین دعا کنید. ببینید یکی از اتفاقاتی که در بیداری روحانی میفته دعا هست. اگه ما واقعا مرد یا زن دعا نیستیم این نشون میده که ما در بیداری روحانی نیستیم. چون یک شخص بیدار از لحاظ روحانی دعا میکنه و با خداوند رابطه شفاف و پیوسته ای رو داره. میدونید خداوند شاید ارادش رو برای ما ظاهر بکنه به صورت خاص اگه یک چیز خیلی خاصی از ما میخواد که انجام بدیم، ولی در اکثر وقتها اراده خداوند خیلی واضح هست. اراده خداوند اینه که در محبت باشیم، بخشش در ما باشه، خدمت بکنیم، دعا بکنیم، کلام رو مطالعه بکنیم، بدونیم، پایدار باشیم و بشارت بدیم و اینها اراده خدا هستن. خیلی چیز عجیب غریبی نیست. اراده خدا اینه که ما بیدار باشیم که بتونیم همه این کارا رو انجام بدیم. پس دوستان عزیز، خانواده عزیز، برادران و خواهران عزیز، من واقعا دعا میکنم که همه ما، من هم جزء این گروه هستم مسلماً، همه ما بتونیم رابطه شفافی رو با پدر داشته باشیم هر روزه و در نتیجه این رابطه شفاف با خداوند بتونیم در بیداری روحانی به سر ببریم و این باعث میشه که ما با هر کسی که معاشرت داریم اون شخص هم اگه در خواب روحانی است بیدار بشه و این اراده خداست. پس باشد که اراده خداوند در زندگی تک تک شما انجام بشه از حال تا ابد. آمین.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: قبل از اینکه پیغام این ساعت رادیو سرنجی رو بشنوی، یادآور میشوم که شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس میگیرید حتما شماره خودتون رو نیز ذکر بفرمایید تا بتونیم با شما عزیزان صحبت کنیم. راه ایمان، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. دوستان عزیز، یک بار دیگه به شما خوش آمد میگویم و از اینکه شما نیز جزو شنوندگان برنامه راه ایمان هستید که پیامش از انجیل مقدس، خیلی خوشحال هستیم و امیدواریم که با این برنامه این ساعت باعث برکت شما دوستان بشه و شما را به سوی حقیقت هدایت کنه و امروز بتوانید قدمی به حضور خداوند برداشته نزدیکتر بشید و محبت خدا را در زندگیتون ملاحظه کنید. کلام مقدس یا کتاب مقدس ما، یعنی تورات و انجیل، به ما اخطار می‌دهد که شیطان پدر حقه‌بازان و کلک زنان است و آنانی که حقه می‌زنند و کلک می‌زنند از شیطان هستند و فرزندان شیطانه. شیطان پدر دروغگویان، پدر حقه‌بازان و کلک زنان است و در فریب دادن انسان‌ها نیز بی همتا می‌باشد، حرف نداره و رقیب هم نداره. همچنین کتاب مقدس به ما میگه که آرزوی شیطان این است که ایمانداران را با فریب دادن و با نیرنگ هایی که داره از مفید بودنشون برای خداوند باز داره و خیلی وقتا هم موفق میشه، زیرا او با نیرنگ و با آوردن شک و تردید در ایمان و اعتقاد ما ایمانداران سعی میکنه ما را از خداوند دور کنه، سعی میکنه که ما را از برکات خدا محروم کنه و سعی میکنه ما را در مورد بخششی که از خداوند مجانن و به طور رایگان دریافت کردیم محروم کنه. و سوالهای نظیر این در فکرم وجود میاره که تو ای انسان لایق بخشش نیستی، و یا تو صاحب حیات جاودانی نیستی، و یا چون که تو مرتکب عمل زشت شدی دیگه از فیض خدا محروم هستی، فیض خدا شامل حال تو نمیشه، به عبارت دیگه شیطان سعی میکنه در اطمینانمون به نجات داشتنمون شک به وجود بیاره و همین امر سبب میشه که ما متاسفانه به خودمونم بقبولانیم که بله دیگه خدا ما را برای مقاصدش به کار نمیبره چون که نجاتمون از دست دادیم و یا چون که گناهی کردیم و یا چون که لایق آن نیستیم که خدا ما را به کار ببره و در نتیجه این سبب میشه که ما آن شادی و آرامشی که خدا بر اثر نجات عطا میکنه رو از دست بدیم و چه بسا بسیاری از ماها آن اعتمادی که خداوند به وسیله کلامش و وعده های امینش به ما بخشیده است رو از دست بدهیم و سرانجام در امور معنویت سست بشیم و ایمانمون لغزش بخوره و حتی قدرت شهادت دادن رو نیز از دست بدیم و چه بسا از کلام خدا هم قفلت ورزیده و پیروی نکنیم. ولی خدا رو شکر که کلام خداوند به ما اصولی رو میده و اطمینان میبخشه که آنچه که خداوند در فیض خودش به رایگان به ما عطا کرده، آن وعده هایی که خداوند در عیسی مسیح به پیروان مسیح عطا کرده است رو هیچ کس نمیتونه آن رو از ما بگیره. درست شیطان ممکنه شک و تردید به ما بیاره وارد کنه و ما نسبت به ایمانمون شک کنیم، ولی واقعیت اینه دوست عزیز، خدایی که وعده میده، خدای یکتا، خدایی که هدیه میده، هدیه نجات، هرگز دروغ نمیگه و دومی که وقتی چیزی رو او به ما عطا میکنه هیچ کس نمیتونه اونو از ما بگیره. و میخوام در برنامه این ساعت با مطالعه آیاتی از کتاب مقدس یاد بگیریم که اولا چطور وقتی که شیطان حمله میکنه ما هوشیار باشیم، بدون که شیطان داره ما رو وسوسه میکنه، راهاش رو بفهمیم، طریق فریب دادنش رو، هیرنگاش رو بدونیم و همچنین یاد بگیریم که چگونه وقتی که شیطان به ما حمله میکنه در برابر نیرنگهاش مقاومت کنیم. برای منظور ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید لطفاً آن رو به فصل پنجم از رساله اول یوحنا بگشایید تا با هم آیات 10-15 رو مطالعه کنیم. در این آیات دوستان عزیز من و شما قادر خواهیم بود مطالب گنگ و مبهم رو مخصوصا در مورد نجات که سبب شک و تردید برای خیلی ها شده روشن و واضح ببینیم تا هر نوع شک و تردیدی رو از بین ببریم و هرگز اجازه ندهیم که شیطان با حقه های خودش ما رو فریب بده و بگه که خداوند ما رو از بخششش محروم ساخته. و دوست من چه بسا شما امروز وقتی که به رفتار و روش زندگیت نگاه کردید به خودت گفتی که برای من هیچ امیدی نداره، من اینقدر گناهکارم، من اینقدر خطاها کردم، من اینقدر آدم پستی هستم، اینقدر حرفای رکیکی میگم، اینقدر آلوده هستم که نمیتونم از گناهام آزاد بشم و چون اونقدر از خدا دور شدم و اونقدر شرارت کردم دیگه خدا به من هم توجهی نداره. ای برادر من و ای خواهر عزیز من، شما در هر موقعیت و حالتی باشید، ولو شما آلوده ترین شخص باشید، اگر بخواهید خداوند امروز میخواد شما را پاک کنه و میخواد شما را ببخشه و میخواد به شما حیات جاودانی بده و میخواد به شما تولد تازه بده و میخواد زندگی تو عوض کنه. شرطش اینه که شما حاضر بشی خودتو تسلیم کنی و قبول کنی آنچه که خداوند میگوید. اگر با ایمان بپذیری خدا در شما کار میکنه، شما کاری نمیکنید، خدا در شما کار میکنه و این فرق عظیمی است بین مسیحیت و سایر مذاهب دیگه، چون که مذاهب دیگه آدم ها باید کار کنن تا به خدا برسن، ولی در انجیل مقدس میبینیم که این خداست، خداست که میاد و با بشر خاکی، با بشر گناه‌آلود، با بشر پست، با بشر محکوم به فنا تماس میگیره. چرا؟ چون این خدای یکتا خدای محبته، ما را دوست داره ولی از اعمالی که انجام داده متنفره. خدا ما را دوست داره ولی از اعمال گناه‌آلودمون به شدت متنفره، روش از اون اعمال ما برمیگردانه ولی از ما بر نمیگردانه. امروز برای شما ای خواهر عزیز، ای برادر گرامیم، مژده ای از طرف خداوند برای تو دارم. آیات را براتون از انجیل مقدس میخوانم و بعد در مورد آن صحبت میکنم به این امید که اگر شما امروز ناامید هستید بدانید که خداوند یکتا برای شما راهی را مهیا کرده که واقعا میتونید امید داشته باشید و اجازه ندید که شیطان امید شما را دور کند از شما. کلام خدا میفرماید آن که به پسر خدا ایمان آورد در خود شهادت دارد و آن که به خدا ایمان نیاورد خدا را دروغگو شمرده است. دقت کردید دوستان عزیز؟ آن که به خدا ایمان نیارد خدا را دروغگو شمرده است زیرا به شهادتی که خدا درباره پسر خود داده است ایمان نیاورده است حالا این شهادت چیه؟ میفرماید و آن شهادت این است که خدا دقت کنید حیات جاودانی رو به ما داده است توجه کنید دوستان عزیز فعل گذشته است میگه خدا حیات جاودانی رو به ما داده است و این حیات در پسر اوست آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان آورید در این سایه حضرت یوحنا با اطمینان کامل به نجات ما اشاره میکنه ولی قبل از اینکه توضیح بدم لازم میدونم برای کسانی که اولین بار پیام ما رو میشنون بگم که مقصود از پسر خدا که در انجیل مقدس آمده چه میباشه چون میدونم برای بعضی ها سوء تفاهم است اول از همه به دوستان عزیز یادآور شم که ما مسیحیان بعد از مذهب یهود نخستین مذهبی در عالم بشری هستیم که به وحدانیت خدای قادر مطلق خدای بی‌نیاز خدای بی‌شریک و خالق هستی ایمان کامل داشته و آن را در جهان و جهانیان اشاعه دادیم پسر خدا هرگز معنی جسمانی نداره که بعضیا خیال میکنن که بله مسیحا معتقد هستن خدا تولید مثل کرده هاشا این کفره بلکه پسر خدا یک لقب و مقام روحانی است که به مسیح عطا شده و مسیح منعکس کننده قادر خدای قادر مطلقه در او خدا به بشر خود رو کشف کرده شناسانیده و پسر خدا معرف شخصیت خدا یکتاست در عیسی مسیح که آشکار شده نه اینکه خدا شریکی داره و یا تولید مثل نموده واقعیت اینه که هر که این تعلیم رو میده از نظر مسیح چنین شخص کافر محسوب میشه نمیخوام بیشتر وقت در این مورد صرف کنم چون که بارها در این مورد صحبت کردیم حالا برگردیم به معنی آیات ببینید بعضیا خیال میکنن وقتی کلام خدا تعلیم میده که خواست خدا این است که ما تا زنده هستیم هرگز نخواهیم توانست بفهمیم که آیا صاحب حیات جاودانی هستیم یا نه افرادی رو میشناسم وقتی که گفتم آیا شما بخشش خدا را دریافت کردید میگن ای بابا هیچ کس نمیدونه تا زنده است که آیا واقعا به بهشت میره یا نه ولی انشاءالله خدا به ما کمک میکنه تحت رحمانیتش ما رو به آسمان میبره گروه دیگه میگن که هیچ کس نمیدونه تا وقت شخص بمیره اصلا خبر نداره که آیا به بهشت میره یا نه معلوم نیست ولی امیدواریم که البته انشاءالله خدا ما رو بپذیره اما کتاب مقدس دوستان عزیز خلاف این رو تعلیم میده اگر شما هنوز نمیدونید که آیا بخشیده شدید یا نه بهتر است که آیه 13 رو یک بار دیگه با دقت بخونید حضرت یوحنا به کسانی که عیسی مسیح رو پذیرفتند به او ایمان آوردن از او پیروی میکنن ببین چه میگوید میفرماید ای عزیزان این را نوشتم که البته اشاره به رسالش میکنه این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده اید برای چی نوشتم دقت کنید تا بدانید که حیات جاودانی رو دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان آورید. حالا برای چه ایمان بیاورید؟ تا بدانید که حیات جاودانی دارید. و در آیه 14 و 15 در دنباله پیامش مطلب دیگه می فرماید. به طور کلی صحبت نمی کنه. و دوستان عزیز در اینجا وعده های بسیار زیادی هست که من و شما باید به آن توجه خاصی مبذول بداریم. دقیقاً این آیات همون چیزی رو میگه که من شما درک میکنیم و میفهمیم. ببینید هدف خدا این نیست که ما را گیج کنه ولی متاسفانه خیلی ها هستن که هنوز در مورد زندگی ابدیشون گیج و گنگ هستن. مطمئن نیستن که آیا بخشیده شدن یا نشدن. آیا خدا با آنها حیات جاودانی داده یا نه. دقت کنید دوستان اینجاست که شیطان موفق میشه در افراد شک و تردید به وجود بیاوره و در تقریبا یقین بشه براشون این شک و تردید که بله خدا آنها را نبخشیده و در نتیجه حیات جاودان ندارن چرا چون ما غالبا میخوایم حیات جاودان را براش کار کنیم کوشش کنیم تقالا کنیم تا به دست بیاوریم ولی دوست عزیز حیات جاودان عطیه خداونده شیطان طوری در افکار اشخاص کار میکنه که طرف خیال میکنه نجاتش بستگی به اعمال نیکوی او داره و یا اینکه آیا شخص خوبی هست یا نه و اون وقت شما هم میایید به زندگیت نگاه میکنید میبینید که بابا چیزی نداری که شایسته خدا باشه آدم چی داری که بتونه به خدا تقدیم کنی که شایستگی اون داشته باشه که خدا هم اون رو ببخشه و بعد به این نتیجه میرسی که خدا هم به ما حیات جاودانی رو نداده است ولی دوستان این حمله شیطان نه فقط به مسیحیان بلکه به غیر مسیحیان هم هست چون اگر الان از غیر مسیحیان هم بپرسید که چگونه می توانید به بهش بروید یا بخشیده شوید جوابشون اینه که اگر اعمال نیکوی من از شرارت هایم سنگین تر باشه یعنی اون وقت وارد ملکوت خدا میشم به زبان دیگر این نوع افراد و خیلی ها دیگه خیال میکنن که وارد ملکوت خدا شدن به اعمالمون به نحوه رفتارمون به تقلا و کوشش های آدمی مربوط میباشه چیزی که کاملا غلطه و کلام خدا این رو تعلیم نمیده واقعیت اینه دوست عزیز کتاب مقدس تعلیم میده که اگر شرط ورود به ملکوت خدا دقت کنید دوستان اگر شرط ورود به ملکوت خدا بستگی به اعمال و کار شخص داره هیچ انسانی به بهشت راه نخواهد یافت این را نه من بلکه کلام خدا میگوید کتاب مقدس عادل بودن را شرط ورود به ملکوت خدا میداند ولی عادل شمرده شدن انسان را بر اساس کار آدمی نمیدونه بلکه بر اساس ایمان ایمان را شرط عادل شمرده شدن آدمی میداند ایمان به آنچه که خدا برای نجات ما انجام داده است ما مسیحیان نباید هرگز این حقیقت مهم را فراموش کنیم برعکس همیشه به خاطر هم داشته باشیم که تمام مقدسینی که در اعصار مختلف تاریخ مقبول خدا واقع شدن نظیر ابراهیم، موسی، اشعیا، داوود همه و همه به خاطر ایمانشان بود که در حضور خدا مقبول شدن و عادل محسوب شدن و نه به خاطر اعمالشون زیرا اگر اعمال حتی این افرادی که پیغمبران خدا بودن بخوانیم خواهیم دید که آنها هم خطا کردن متاسفانه ایماندارانی هستند که هنوز به این حقیقت مهم که نجات عطیه خداست و بر اثر ایمان آوردن نصیبمون میشه شک دارن و البته علت اصلی این شک و تردید همانا وجود گناه در زندگی افراد است اگر شیطان موفق بشه که شما رو تحریک کنه که گناه کنید و در همان حالت بمانید و به آن اعتراف نکنید و در همون حالت موقعیت گناه بمونید کم کم گناه یک موضوع سبک برات حساب خواهد شد اون حساسیت رو از دست میدید نساد گناه و شروع میکنید از گناه سو استفاده کنید و در نتیجه شک و تردید شیطان در قلبتون میکاره و این یکی از موفق ترین عملکردهای شیطان در زندگی ایماندارانه شیطان میاد ایمانداران یا بخشیدشگان را که خدا اونها رو پاک کرده است رو به شک و تردید وامی داره و میگه ببینید اگر شما پاک بودید هیچ وقت گناه نمی کردید ولی الان گناه کردید پس لیاقت این رو ندارید خدا تو رو واقعا هنوز پاک نکرده خدا تو رو هنوز نبخشیده ولی دقت کنید دوستان ما ایمان داریم که نجاتمون نه بر اساس اعمالمونه بلکه بر اساس فیض خداست وقتی نجات را تحصیل کردیم به خاطری نبود که براش تقلا کردیم بلکه با روح فروتنی با روح توبه و ندامت و پشیمانی به حضور مسیح مقدس اومدیم و بر روی صلیب اونجا در حضور صلیب مسیح زانو زدیم و گفتیم که ای خداوند بر من گناهکار رحم فرما ترحم فرما و خدا به خاطر فیض خودش ما را بخشیده است نه به خاطر اینکه کار خوبی کردیم برای همینه که بسیار بسیار مهمه که درک کنیم آیات رو خوب بفهمیم که نقشه خدا برای نجات گناهکاران چیه خدا چی میگه و خدا برای بشر عاجز و درمانده چه کرده و اینکه خدا درباره ذات ما و آنچه در قلب ما هست چی میگه و معنی تولد تازه داشتن رو درک کنیم بفهمیم و آن رو تجربه کنیم آن وقت است که در مورد نجات ابدی که در ما به وجود اومده دیگه شک نخواهیم کرد و کار شیطان به مراتب سخت‌تر خواهد بود که در ما شک و تردید به وجود بیاره مطلب دیگر نه فقط شیطان از عدم درک ما از نقشه خدا برای نجات سوء استفاده میکنه بلکه از احساسات ما نیز بهره میگیره تا به ضد خودمون به کار ببره اگر او موفق بشه که یک حالت افسردگی یک حالت ناامیدانه در شما به وجود بیاوره و شما به درجه برسید ببین این زندگی منه و احساس پوچی کنید و حتی به محبت خدا هم شک بورزید و بگه که ببین اگه خدا هست چرا اینطور است و یا چرا اونطوره یک احساس سرد و ناامیدانه داشته باشید شیطان موفق شده که در ایمانتون نفوذ کنه و شک و تردید به وجود بیاره زیرا برای کسی که از گناهانش آزاد شده بخشیده شده و عطیه نجات را یافته خدا هرگز چنین روحیه‌ای رو نمیخواهد داشته باشه و واقعیت این که احساسات هیچ ربطی به نجات نداره و هیچ نقشی در رابطه من با مسیح زنده نداره یعنی این احساسات من نیست که به من نجات میبخشه و ایزن این احساسات من نیست که مرا در مسیح مقام بخشیده ابدا. البته مقام ما سبب میشه که در احساساتمون رو ابراز بدانیم، ولی احساسات نیست که به من نجات بخشیده. احساسات چیزیه که انسان نباید بهش اعتماد کنه. چرا؟ چون با تغییر موقعیت و حالت ما تغییر میکنه. اگر در شغلمون ارتقا پیدا کنیم خیلی خوشحال میشیم، احساساتمون تحریک میشه، شاد میشیم، ولی اگر از دست بدیم شغلمونو افسرده میشیم، عبوس میشیم. هرگز دوستان به احساساتتون اعتماد نکنید. جای تاسف است که جوانان انتحاری تسلیم احساسات میشوند و خود را نابود میکنند، دیگران را نابود میکنند و خیال میکنند که تسلیم خدا هستند، چون که خود را تسلیم احساسات کردند و نه تسلیم حقیقت. شیطان نه فقط به وسیله عدم درک کلام خدا و احساسات بشری دائما به ما حمله میکنه تا نسبت به فیض خدا شک کنیم، بلکه از راه‌های مختلف دیگر نیز مزاحم رشد روحانی و اعتمادمون به نجاتی که خداوند مهیا کرده است میشه و با سوالای بسیاری سعی میکنه که ما را از فیض خدا محروم کنه. یکی از این سوالا اینه که چطور میشه صلیب عیسی مسیح باعث بخشش گناهانمون بشه؟ دوست عزیز، خیلی مهمه که شما از دید کلام خداوند خودتو بشناسیم. ببینید که خدا درباره من و شما چی میگه، شخصیتمون رو خدا چطور میبینه، و بعد درک کنید که عیسی مسیح برای حالت و موقعیتی که ما در آن هستیم چه کرده است. آیا فقط امر به معروف و نهی از منکر کرده مثل سایر انبیا؟ هاشا. یا اینکه خود مسیح آمده است که ما را از منجلاب گناه بکشاند. کتاب مقدس میگه دوست من، وقتی که ما از دید خدا به خودمون نگاه کنیم، خواهیم دید که محکوم هستیم، محکوم به فنای ابدی. چرا؟ چون همه گناه کردیم. کلام خدا میگه که همه گناه کرده و محکوم به فنا برای ابدیت هستیم. همه در منجلاب گناه در حال غرق شدن هستیم. هیچ کدومون نمیتونیم خودمون رو برهانیم. اما مسیح آمد و برای اینکه ما را نجات بده، خود میاد و دست ما را میگیره، ما را از منجلاب گناه بیرون میکشه. خدا خودش فرمود که بدون آمرزش گناهان بخشش میسر نیست، بدون ریختن خون کفاره گناه میسر نیست. این را نما بلکه خداوند فرموده است. هیچ نجاتی نیست، هیچ کفاره نیست و هیچ اطمینان وجود نداره مگر اینکه عادلی در راه گناهکاران فدا بشه، جان فدا کنه و حاضر بشه که تاوان گناهان و جرمی که ما بایستی تحمل کنیم رو خودش تحمل کنه. هیچ امید حقیقی وجود نداره، زندگی ابدی نمیتونه وجود داشته باشه، اعتمادی هم نمیتونه باشه مگر اینکه بپذیریم که آن یگان شخصیت مقدس و پاک و بی‌عیب در جهان بشریت، یعنی عیسی مسیح مقدس و بیگناه، حاضر شد که در راه ما گناهکاران گناهکار مصوب بشه، جرم گناه‌ها رو ما رو بر دوش خود بگیره و ما رو از عزای ابدی برهاند. آیاتی که خواندیم به ما این اطمینان نجات ابدی رو میدهد، اطمینان بخشش رو میده، نه به خاطر اینکه ما در تیان نقشی داشتیم، خیر، بلکه به خاطر آنچه که او یعنی عیسی مسیح انجام داده. و رسول خداوند حضرت یوحنا با اطمینان و قاطعیت تمام میفرماید این را به شما نوشتم یا شهادت میدم که خدا، دقت کنید، نه حضرت یوحنا یا کسی دیگه، بلکه خدا حیات جاودانی به ما داده است. دوستان توجه کنید، نمیگه که انشالله خدا به ما حیات جاودانی رو میده یا اگر خیر و ثواب کنید انشالله وارد حیات جاودانی یا بهش، میفرماید خیر، میفرماید عطا کرده است، داده است، یعنی الان داریم، الان چشیده ایم، الان در اختیارمون است، الان ناممون در ملکوت خدا ثبت شده، الان جز شهروندان ملکوت سماوی هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه چه هستیم یا چه کرده ایم؟ خیر، برعکس، میفرماید این حیات در پسر اوست، یا این حیات جاودانی از عیسی مسیح سرچشمه میگیرد، در اوست، یعنی از او میتوانیم دریافت کنیم و به وسیله او قادر هستیم و یا توانستیم به دست بیاوریم. برای همین است در آیه 12 خیلی واضح میگوید آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. دوست عزیز، چرا در مسیح حیات جاودان است؟ چرا به وسیله او ما میتونیم عطیه خدا را دریافت کنیم؟ چون او یگان عادل و مقدسی بود که حاضر شد تاوان گناهان ما را با ریختن خون مقدسش بپردازد. بله، ما نجات یافتیم، اول به وسیله دانستن امر مهم و دوم به خاطر اعتماد کردن به آنچه که خدا در مسیح انجام داده.

دوستان عزیز اگر مایل هستید با ما تماس بگیرید میتونید از طریق تلفن نیز تماس بگیرید که حتما شماره تلفن خودتون رو نیز بگید تا بتونیم در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

بار دیگه این سرود رو اعلام بکنیم. خوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام عیسی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یکی از نکاتی که اراده خدا هست که خیلی از ما شاید انجام نمیدیم اینه که بیدار و هوشیار باشیم. عیسی مسیح به چند نفر از شاگردان که با خودش بوده بود برای دعا در باغ گتسمانی گفت که بیدار و هوشیار باشید تا در آزمایش نیفتید. خیلی وقت ما وقتی که میخوابیم از لحاظ روحانی، این وقتی که وسوسه میاد خیلی راحت تسلیمش میشیم، چون که قدرتش رو نداریم که اراده خدا رو انجام بدیم. برای این است که اراده خدا اینه که بیدار باشیم. خیلی ها در خواب روحانی هستن یا دارن خمیازه میکشن و خیلی حال و حوصله بشارت و خدمت و اینا رو ندارن. پرستش بکنیم؟ نه بابا، حسش نیست، ولش کن، فردا کلام خدا رو بخونیم؟ نه خستم، بذاری فیلم نگاه بکنیم. دعا اصلا حرفشو نزن، اصلا دعا حال و حوصله دعا کردن نداریم. خیلی از ایمانداران در این وضع هستن. من خودم توجه کردم که خیلی وقتا وقتی که جلسه پرستشی میذاریم که یک بند کامل موسیقی هست و سرایندگان هستن و تیم خیلی عالی هست که تهیه دیده یک کنسرت پرستشی رو، صدها نفر میان. بعد اگه کنفرانسی باشه که از کلام خدا باید صحبت بشه و تدریس بشه، مثلا شاید نمیدونم کمتر نصف اون جمعیت ظاهر میشن. جلسه دعا میذاری 7-8 نفر بیشتر نمیان. اون چند صد نفر کجا رفتن؟ نمیدونم. وقتی موسیقی بود، وقتی سرایندگی و خوانندگی بود حاضر بودن. وقتی که دعا هست کار دارن، بچه هم درس داره، مهمون اومده، خسته ایم، مریضیم، همه اینا پیش میاد. نمیدونم. واقعا عجیب. ما ایمانداران عجیب هستیم. خیلی وقتا به زبان شاید اعلام میکنیم که خدا رو دوست داریم، عاشقش هستیم، ولی واقعا نیستیم. چون که من میبینم که خیلی وقتا خود من داوری نمیکنم. خود من خیلی وقتا سرودهایی رو که مینویسم یا سرودهایی رو که میخونم اونا رو اجرا نمیکنم در زندگیم. و واقعا یکی از دلایلش اینه که ما اگه مواظب نباشیم یه خود ایمانداران خوابالود میشیم. از لحاظ روحانی میگم، میخوابیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: باب اول بخش اول شخصی پولس از اقتدارش دفاع می کند. بابهای 1 و 2 هدف پولس از نوشتن نامه باب 1 آیات 1 تا 10
1: در آیه 1 اینطور می خوانیم.
2: پولس رسول نه از جانب انسان و نه به وسیله انسان بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید.
1: در ابتدا پولس تأکید می کند که دعوت او به عنوان رسول از آسمان است. مقام او نه از جانب انسان و نه از جانب خدا به واسطه ی انسان ها می باشد. این مقام مستقیماً از جانب عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید می باشد. مردی که از جانب خدا به تنهایی خوانده می شود و فقط در قبال خدا مسئولیت دارد، می تواند آزادانه پیغام خدا را بدون ترس از انسانها موعظه کند. بنابراین پولس رسول هم در پیغام و همه در خدمتش از دیگر 12 رسول دیگر و از هر کس دیگری مستقل بود. در این آیه الوهیت مسیح هم به طور واضح و هم به طور تلویحی بیان شده است. این امر در عبارت نه به وسیله انسان بلکه به عیسی مسیح بیان شده است. همچنین به صورت تلویحی به این طریق بیان شده است که پولس عیسی مسیح و خدای پدر را به هم مرتبط ساخته است و ایشان را در یک سطح با همدیگر قرار داده است. سپس خدای پدر به عنوان کسی که عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید نشان داده شده است. پولس دلیل خوبی برای یادآوری کردن این امر به غلاطیان دارد. قیام دلیل اثبات رضایت کامل خدا از کار مسیح برای نجات ماست. احتمالاً غلاطیان از تمامیت کار مسیح راضی نبوده و برای همین خاطر سعی می‌کردند خلاف آن را به وسیله اضافه کردن تلاش‌های شخصی خود در حفظ شریعت ثابت کنند. پولس برخلاف 12 رسول عیسی مسیح که در حین خدمت زمینی او دعوت شدند، به وسیله مسیح قیام کرده به رسالت دعوت شده بود. بنابراین قیام قسمت مهمی از پیغام او را شکل می‌داد. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم.
2: و همه برادرانی که با من می باشند به کلیساهای غلاطیه.
1: پولس رسول خود را به همراه همه برادرانی که به وی بودند معرفی می کند. این برادران در این تقاضای پولس مبنی بر حفظ حقیقت انجیل سهیم بودند. این نامه به کلیساهای غلاطیه نشان دهنده کمبود صمیمیت عمدی می باشد. پولس عموماً از ایمانداران تحت عناوین کلیسای خدا مقدسین یا وفاداران در مسیح عیسی نام می‌برد. او اکثراً از مسیحیانی تشکر می‌کرد یا برای وجود ایشان از خدا سپاسگزاری می‌نمود. غالباً او ایشان را به نام می‌خواند، ولی در اینجا هیچ کدام از این اوامر دیده نمی‌شوند. جدی بودن مشکل در کلیساهای غلاطیان باعث شده بود که او در مقابل ایشان بسیار جدی و خشک باشد. در آیه 3 اینطور می‌خوانیم.
2: فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.
1: فیض و سلامتی دو کلمه عالی در انجیل هستند. فیض هدیه رایگان خداست به گناهکاران بیدین که لایق آن مهربانی نمی باشند. به جای گفتن اینکه انسانها چه باید بکنند، فیض به مردم می گوید که خدا چه کرده است و از انسانها دعوت می کند که نجات را به عنوان هدیه ای رایگان دریافت کنند. اسکات فیلد می گوید به جای نگاه کردن به انسانهای خوب که مورد پسند می باشند، نگاه فیض به انسانهای محکوم، گناهکار، بی زبان و بیچاره است که به وسیله آن می توانند نجات پیدا کرده، تقدیس شده و جلال بیابند. سلامتی نتیجه فیض است. وقتی که گناهکاری نجات دهنده را میپذیرد با خدا صلح میکند. او در آگاهی از اینکه تاوان گناهانش پرداخت شده و همه گناهانش بخشیده شده اند و اینکه دیگر هرگز محکوم نخواهد شد آرامی می‌یابد. ولی فیض فقط نجات نمی‌دهد، بلکه آن را حفظ نیز می‌نماید. و ما نه فقط محتاج برکت صلح با خدا هستیم، بلکه همچنین محتاج صلح خدا نیز می‌باشیم. اینها برکاتی هستند که پولس در ابتدای نامه برای غلاطیان آرزو می‌کند. مطمئناً غلاطیان درک می‌کردند که این برکات نمی‌تواند به وسیله شریعت حاصل شود. شریعت برای همه کسانی که فرامین آن را بشکنند لعنت به بار می‌آورد. شریعت هرگز حتی برای جان یک نفر هم سلامتی به بار نیاورده است. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: که خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر به حسب اراده خدا و پدر ما خلاصی بخشد.
1: سپس پولس به خوانندگان خود یادآوری می‌کند که بهای گزافی برای نجات ایشان پرداخت شده است. به این کلمات توجه کنید: خداوند ما عیسی مسیح که خود را برای گناهان ما داد. اگر او خود را برای حل مسئله گناه داده است، پس برای ما هم غیر ممکن و هم غیر ضروری است که عملی به آن اضافه کنیم یا بخواهیم برای کمک به جبران گناهان خود به وسیله اضافه کردن حفظ اعمال شریعت تلاش کنیم. مسیح تنها نجات دهنده است و او برای نجات ما کافی می باشد. مسیح مرد تا ما را از این عالم حاضر و شریر خلاصی بخشد. این امر فقط شامل حال فساد اخلاقی و سیاسی این دوران نمی باشد، بلکه همچنین شامل دنیای مذهبی نیز می شود که مخلوطی است از آداب و رسوم سنتی و ایمان به مسیح. از این رو این خصوصاً موقعی بود برای غلاطیان که به ایشان خاطر نشان شود دارند به همان روشی برمی گردند که مسیح مرد تا ایشان را از آن خلاصی بخشد. نجات مسیح به حسب اراده خدا و پدر ما. این امر به کار مسیح اعتبار می بخشد، نه در اثر تلاش های ضعیف انسان، بلکه تحت حاکمیت اراده خدا. این امر تأکید می کند که مسیح راه خداست برای نجات و راه دیگری وجود ندارد. آیه چهارم باید برای ما یک یادآوری باشد مبنی بر اینکه خدا علاقه ندارد جهان را بهبود بخشد یا راحتی برای انسانها در آن به وجود بیاورد، بلکه انسانها را از جهان خلاصی دهد. انتخابهای ما باید با الگوهای او منطبق باشند. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: که او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین.
1: بر طبق انجیل فیض، همه جلال برای نجات همه انسانها به خدای پدر و خداوند عیسی مسیح میرسد. انسان نمیتواند در این جلال به عنوان شریک نجات دهنده به وسیله حفظ شریعت سهیم گردد. هر عبارت این پنج آیه با معنا و پرمفهوم است و حقایق زیادی را در قالب کلماتی اندک در خود جای دادند. پولس در ابتدا دو موضوع اصلی را عنوان کرد که بقیه رساله را به خود مشغول می سازد: اقتدار خودش به عنوان رسول و انجیل فیض خدا. او حالا آماده است تا مستقیماً رو به غلاطیان راجع به مشکلی که وجود داشت سخن بگوید. در آیات ششم و هفتم اینطور می خوانیم:
2: تعجب می کنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است برمی گردید به سوی انجیلی دیگر، که انجیل دیگر نیست، لکن بعضی هستند که شما را مضطرب می سازند و می خواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند.
1: پولس به یک بار غلاطیان را برای آمادگی ایشان در جهت پذیرفتن اشتباهاتشان با آن مواجهه می کند. او تعجب می کند که ایشان به این زودی حقیقت انجیل را تسلیم کرده و اعمال خود به جهت خدا را برای انجیلی دروغین به طرزی جدی تر کرده اند. خدا ایشان را به فیض مسیح خوانده بود و حالا ایشان خود را در زیر لعنت شریعت قرار می دادند. ایشان انجیل واقعی را پذیرفته بودند و حالا آن را برای انجیلی دیگر که اصلا خبر خوش نداشت ترک می کردند. این فقط یک پیغام تحریف شده و مخدوطی از فیض و شریعت بود. در آیات 8 و 9 اینطور می خوانیم.
2: بلکه هرگاه ما هم یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اناتیما باد. چنان که پیش گفتیم، الان هم باز میگویم، اگر کسی انجیلی غیر از آن که پذیرفتید بیاورد، اناتیما باد.
1: پولس دوبار لعنت خدا را بر کسانی که انجیلی دیگر موعظه می کنند عنوان می کند. خدا تنها یک پیغام برای گناهکاران ملعون دارد. اون نجات به واسطه فیض از طریق ایمان که کاملا جدا از حفظ اعمال شریعت است را در مقابل ایشان قرار می دهد. آنانی که راه نجات دیگری را ادعا می کنند لزوماً بایستی مورد لعنت باشند. پس چقدر موعظه این پیام جدی است، چون که نتیجه اش می تواند هلاک ابدی جانها باشد. پولس این معلمین کذبه را تحمل نمی کند و ما هم نباید بکنیم. جان اسکات هشدار می دهد. ما مثل بعضی از مردم مبهوت عطایا و یا دفتر معلمین در کلیسا نیستیم. ایشان شاید با عظمت، اقتدار و دانش زیادی نزد ما بیایند. ایشان می توانند اسقف، اسقف اعظم، پروفسور دانشگاه و یا حتی خود شخص پاپ باشند. ولی اگر ایشان انجیلی به غیر از انجیلی که رسولان موعظه می نمودند و در عهد جدید ثبت گردیده است را وعظ کنند، باید ایشان را رد کرد. ما ایشان را به وسیله انجیل داوری می کنیم. ما انجیل را به وسیله ایشان داوری نمی کنیم. چنانچه دکتر آلن کول می گوید، شخصیت ظاهری پیغام دهنده به پیغام او اعتبار نمی بخشد، بلکه طبیعت پیغام وی است که به پیغام دهنده اعتبار می بخشد. توجه داشته باشید که پولس رسول فرشته ای از آسمان و نه فرشته ای از جانب خدا. فرشته ای از آسمان احتمال دارد پیغام دروغین با خود بیاورد، ولی فرشته ای از جانب خدا نمی تواند. زبان دیگر بیشتر از این نمیتواند منحصری بودن انجیل را بیان کند. انجیل تنها راه نجات است. تلاش شخصی یا شایستگی انسان هیچ سهمی در نجات ندارد. انجیل خودش بدون تقاضای پول یا قیمت نجات را به ما عرضه می کند. چنانچه شریعت برای کسانی که نتوانند آن را نگاه دارند لعنت دارد، انجیل هم برای کسانی لعنت دارد که می‌خواهند آن را تغییر بدهند. در آیه 10 اینطور می‌خوانیم:
2: آیا الحال مردم را در رأی خود می‌آورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را می‌طلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را می‌خواستم، غلام مسیح نمی‌بودم.
1: احتمالاً پولس در اینجا نکته‌ای را یادآوری می‌کند که دشمنانش می‌گفتند او پیغام را بنا بر مناسبت با شنوندگانش عوض می‌کند. بنابراین او با تأکید بر اینکه تنها یک انجیل وجود دارد می‌پرسد: آیا من رضامندی مردم را می‌طلبم یا خدا را؟ بدیعی است که او در پی رضامندی انسان‌ها نیست، چون که ایشان از این امر که تنها یک راه برای رسیدن به آسمان وجود دارد متنفر هستند. اگر پولس پیغام خود را بنا به مناسبت با انسانها عوض کرده بود، دیگر غلام مسیح نمی بود. در حقیقت او با این کار غضب خدا را دعوت می نمود که بر سرش فرو بریزد.

0: در آیات 11 و 12 اینطور می‌خوانیم:
1: اما ای برادران، شما را اعلام می‌کنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست، زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به کشف عیسی مسیح.
0: حالا پولس رسول 6 بحث را برای دفاع از پیام و خدمتش حاضر می سازد. اول، انجیل به وسیله مکاشفه آسمانی و مستقل از انسان دریافت شده است. انجیل به طریق انسانی است، یعنی که انسان آن را پایه‌گذاری ننموده است. مدتی اندیشیدن این را اثبات می کند. انجیل پولس همه چیز را از خدا و همه چیز را از انسان می داند. این نوعی نجات نیست که انسان ها آن را ابدا کرده باشند. پولس آن را از انسان دیگری هم نیز نیافته و از کتب هم نیاموخته است. این انجیل مستقیما از جانب خود عیسی مسیح به او مکشوف گردیده است. در آیات 13 و 14 اینطور می خوانیم:
1: زیرا سرگذشت سابق مرا در دین یهود شنیده اید که بر کلیسای خدا بی نهایت جفا می نمودم و آن را ویران می ساختم و در دین یهود از اکثر همسالان قوم خود سبقت می جستم و در تقالید اجداد خود به غایت غیور می بودم.
0: دوم این که شکست خوردن پولس در نهادن شریعت یهود در انجیلش نمی گذارد که او به هیچ گمراهی ناشی از یهودیت کشیده شود. او در تولد و تربیت غرق در شریعت می بود. او به انتخاب خودش تبدیل شده بود به یک جفا کننده انگشت نمای کلیسا. او در تقالید از اجداد خود و دیگر یهودیان عصر خود بسیار غیور بود. بنابراین انجیل نجات او به وسیله ایمان تنها و جدا از شریعت مطمئنن هیچ گونه گمراهی را به شریعت نسبت نمی دهد. پس چرا آن را از موعظه خود حذف کرد؟ چرا انجیل او با گذشتهش، گرایش ذاتیش و تمامیت گستره مذهبیش مغایر بود؟ به سادگی چون که این انجیل نتیجه تفکر شخصی او نبود، بلکه مستقیماً از جانب خدا داده شده بود. در آیات 15 الی 17 اینطور می خوانیم:
1: اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا بدین داد که پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امتها بدو بشارت دهم، در آن وقت با جسم و خون مشورت نکردم و به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند نرفتم، بلکه به عرب شدم و باز به دمشق مراجعت کردم.
0: سوم این که سالهای اولیه خدمت او مستقل از دیگر رسولان بوده است. حالا پولس استقلال خود را از دیگر انسانها در ارتباط با انجیل خود نشان می دهد. او پس از تغییر گرایش خود فوراً با رهبران مذهبی مشورت نکرد و به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از او رسول بودند نرفت. به جای این کار او به عربیه رفت و باز به دمشق مراجعت کرد. تصمیم او برای نرفتن به اورشلیم برای بی احترامی کردن به دیگر رسولان نبود، بلکه به خاطر این بود که خداوند قیام کرده خودش به او بشارت داده بود و خدمتی معتبر راجع به امتها به وی سپرد. به این دلیل است که انجیل و خدمت او نیازی به مجوز انسانی نداشت. او از همه انسانها مستقل بود. عبارات زیادی در این آیه ها مقایساتی دقیق ارائه می دهند. به عبارتی که در آیه 15 وجود دارد توجه کنید: خدا مرا از شکم مادرم برگزید. پولس فهمیده بود که حتی قبل از تولدش خدا او را برای کاری مخصوص جدا کرده بود. او اضافه کرد که خدا مرا به وسیله فیضش خوانده است. اگر او آنچه را که لایقش بود در آن موقع دریافت می کرد، حتما به جهنم انداخته می شد. ولی مسیح با فیضی فوق‌العاده او را نجات داد و فرستاد تا ایمانی را موعظه کند که قبلا در صدد تخریبش بود. در آیه 16 او نشان می دهد که خدا قصد دارد پسرش را در او آشکار سازد. این امر تصویری از هدف فوق‌العاده خدا را برای دعوت کردن ما ارائه می دهد. در آشکار کردن پسرش در ما، بنابراین ما می توانیم خداوند عیسی را به جهان بنمایانیم. او مسیح را در قلب‌های ما آشکار می سازد تا از طریق ما مسیح را به تصویر بکشد، تا خدا در این تصویر جلال بیابد. وظیفه مخصوص پولس موعظه مسیح در میان امت ها بود. در آیه 17 هم او می گوید من به عربیه رفتم. هر خادم خداوند مدتی را برای انزوا و تفکر نیاز دارد. موسی 40 سال در بیابان ساکن بود. داوود هنگامی که گوسفندان را در تپه های یهودیه می پروراند با خدا تنها می بود. در آیات 18 الی 20 اینطور می خوانیم.
1: پس بعد از 3 سال برای ملاقات پتروس به اورشلیم رفتم و 15 روز با وی به سر بردم. اما از سایر رسولان جز یعقوب برادر خداوند را ندیدم. اما درباره آنچه به شما می نویسم اینک در حضور خدا دروغ نمی گویم.
0: چهارم، وقتی که بالاخره از اورشلیم دیدن کرد فقط پتروس و یعقوب را دید. جدای از آن او نسبت به کلیساهای یهودیه غریب. برای نشان دادن هرچه بیشتر استقلالش از دیگر رسولان، پولس عنوان می کند که او تا 3 سال بعد از ایمان آوردن خود به اورشلیم مراجعت نکرد. او برای ملاقات با پتروس رفته بود. یک ملاقات شخصی. وقتی که او در آنجا بود، همچنین برادر خداوند یعنی یعقوب را نیز دید. و چون سولس به اورشلیم رسید، خواست به شاگردان ملحق شوند. لیکن همه از او بترسیدند، زیرا باور نکردند که از شاگردان است. اما برنابا او را گرفته به نزد رسولان برد و برای ایشان حکایت کرد که چگونه خداوند را در راه دیده و به دو تکلم کرده و چطور در دمشق به نام خداوند عیسی به دلیری موعظه می نمود و در اورشلیم با ایشان آمد و رفت می کرد و به نام خداوند عیسی به دلیری موعظه می نمود و با فیلیستیان گفتگو و مباحثه می کرد، اما در صدد کشتن او برآمدند. اعمال رسولان باب 9 آیات 26 الی 29. ماندن او با پتروس فقط 15 روز به طول انجامید که به سختی می تواند مدتی کافی برای تعلیم دیدن باشد. علاوه بر آن متن نشان می دهد که او کاملا با این خادمین خداوند برابر بوده است. در آیات 21 الی 24 چنین می خوانیم.
1: بعد از آن به نواحی سوریه و قیلیقیه آمدم و به کلیساهای یهودیه که در مسیح بودند صورتاً غیر معروف بودم، جز این که شنیده بودند که آن که پیشتر بر ما جفا می نمود الحال بشارت می دهد به همان ایمانی که قبل از این ویران می ساخت و خدا را در من تمجید نمودند.
0: پس از آن او بیشتر وقتش را در نواحی سوریه و قیلیقیه سپری کرد. البته کلیساهای یهودیه او را شخصا نمی شناختند. همه چیزی که ایشان راجع به او می دانستند این بود که همان کسی که با مسیحیان جنایتکارانه رفتار می نمود حالا خودش یک مسیحی است و مسیح را به دیگران موعظه می کند. به این خاطر ایشان خدا را به خاطر کاری که در زندگی پولس انجام داده بود تمجید می نمودند. آیا دیگران خدا را به خاطر تغییراتی که در زندگی ما رخ می دهد تمجید می کنند؟

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: برادران و خواهران مسیحی، در قسمتی از مزمور 119 چنین نوشته شده: خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم، تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است، زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از ریش سفیدان قوم نیز خردمندتر شدم، زیرا دستورات تو را اطاعت کردم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. از اینکه مرا تنبیه نموده ای ناراحت نیستم، زیرا قصد تو تربیت من بوده است. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. از احکام تو دانش و حکمت کسب کردم، به همین جهت از هر راه کج بیزار و گریزانم. مزمور 119 آیات 97 تا 104 از ترجمه جدید کتاب مقدس.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: سلام به همه شما شنوندگان عزیز. با قسمت جدیدی از سری برنامه‌های مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم. در مطالعه‌مون از کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیمه به فصل 14 یعنی فصل آخر رسیدیم. در قسمت امروز مطالعه آیات 1 تا 8 رو شروع می‌کنیم و مطالعه بقیه این فصل از کتاب زکریا رو در قسمت بعد انجام میدیم. یادآوری میکنم که قسمت گذشته یعنی فصل 13 رو با اشاره نبوتی به مرگ مسیح به عنوان شبان به پایان بردیم. خداوند متعال میفرماید: ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار میکند، شبان را بزن. تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو بیارید و با ما در این مطالعه همراه بشید. اجازه بدید در اول این قسمت به مهمون عزیزمون که در استودیو هستن خوش آمد بگم. برادر یوسف، سلام بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: سلام و ممنونم خواهرسنم.
0: برادر یوسف، موضوع آیات از 1 تا 8 چیه؟
1: این آیه ها درباره داوری قوم هایی که در نهایت علیه اورشلیم جمع میشن. اول توصیف میکنه چطور جمع میشن، بعد توصیف میکنه چطور خداوند ظاهر خواهد شد تا بر این قوم ها داوری کنه. حقیقتا توصیفی با جزئیات و شعرگونه انجام میده.
0: همینطوره. آیاتو میخونم. روزی که خداوند داوری کند نزدیک است. روزی که اورشلیم غارت شود و در مقابل چشمان تو غارتش تقسیم گردد. در آن روز خداوند اقوام را جمع می کند تا با اورشلیم بجنگند. آنها اورشلیم را تصرف کرده، خانه ها را تاراج می نمایند و به زنان تجاوز می کنند. نصف جمعیت شهر به اسیری برده می شوند و نصف دیگر در شهر باقی می مانند. آنگاه خداوند همچون گذشته به جنگ آن اقوام می رود. در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است می ایستد. کوه زیتون دو نیم می شود و دره وسیعی از شرق به غرب به وجود می آید. نیمی از کوه به طرف شمال و نیمه دیگر آن به سمت جنوب منتقل می گردد. مانند اجدادتان که سالها پیش در زمان عزیا پادشاه یهودا به خاطر زلزله فرار کردند، شما هم از راه این دره خواهید گریخت. خداوند خدای من خواهد آمد و تمام فرشتگان را نیز با خود خواهد آورد. وقتی آن روز برسد، دیگر نه سرما خواهد بود و نه یخبندان. آن روز روز مخصوصی است. شب و روز وجود ندارد، بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود. آبهای حیات بخش در تابستان و زمستان از اورشلیم جاری می شوند. نیمی از آنها به طرف دریای مدیترانه و نیمه دیگر به سوی دریای مرده می روند. خب، در حقیقت تک تک این آیات نیاز به توضیح دارم برادر یوسف. میگه روزی که خداوند داوری کند نزدیک است. در این روز چه اتفاقی خواهد افتاد و درباره چه روزی داره صحبت میکنه؟
1: روز اینجا به معنی یه روز 24 ساعته نیست. ما در این باره در تمام نبوت ها میخونیم. معنیش یه بازه زمانیه. این بازه زمانی اتفاقات زیادی رو به همراه خواهد داشت. اتفاقات داوری از جانب خداوند صورت میگیره. این روز شامل زمانیه که ارتش ها، ناوگان ها، پیاده نظام ها، وسایل نقلیه نظامی و پادشاهان حرکت میکنن. یعنی چیز وحشتناکیه. پس این روز اولین قدمیه که خداوند علیه مرتدها در اسرائیل برمیداره. اونایی که از نبی دروغین پیروی کردن و حیوان وحشی و نبی دروغین رو پرستش کردن، پس لازمه تعذیب یا نابود بشن.
0: برادر، چطور خداوند تعذیبشون میکنه؟ به چه وسیله ای؟
1: از طریق پادشاه شمال که اتحاد شمال شرق اسرائیل رو به وجود خواهد آورد. اینو از آیه 2 میفهمیم. در آن روز خداوند اقوام را جمع میکند. نمیگه اقوام خودشون خواهند اومد،
0: بلکه خداوند اونا رو جمع میکنه.
1: به میل خودشون ترک نشدن. در حقیقت اگه به خودشون بود، رغبت شدیدی به بلعیدن این قوم دارن، اما خداونده که اونا رو آورده تا اهدافش به وسیله اونا به انجام برسه. روزی که خداوند داوری کند نزدیک است. روزی که اورشلیم غارت شود و در مقابل چشمان تو غارتش تقسیم گردد. اینجا خداوند به صراحت میگه که ای قوم، شما غارت خواهید شد، اقوام خواهند اومد و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد.
0: و در آیه دو میگه که چطور جمعشون خواهد کرد. برادر، چطور این اتفاق قراره بیفته؟
1: در آن روز خداوند اقوام را جمع میکند تا با اورشلیم بجنگند. آنها اورشلیم را تصرف کرده، یعنی شهر از خودش دفاع میکنه، خانه ها را تاراج مینمایند و به زنان تجاوز میکنند. نصف جمعیت شهر به اسیری برده میشوند و نصف دیگر در شهر باقی میمانند. خداوند تعدادشون را اونجا رها خواهد کرد.
0: این اتفاق کی خواهد افتاد؟
1: درست قبل از ظهور خداوند.
0: این تحقق گفته خداوند در متی 24 هست. وقتی که اورشلیم توسط لشکرها محاصره شده است، اون وقت اورشلیم پایمال امتها خواهد شد. امتها علیه اورشلیم جمع خواهند شد. واضحه که این آیات درباره خرابی و ویرانی اورشلیم صحبت میکنه. اما از ابتدای آیه به ویرانی اشاره میکنه که اورشلیم قبل از اون هرگز ندیده.
1: همینطوره. اما از ابتدای آیه 3 خداوند برای اورشلیم خواهد جنگید.
0: شما اشاره کردید که این روز یه روز 24 ساعته نیست. همه میدونن که این مثل روزیه که خداوند در ابتدای آفرینش در 6 روز خلقت در کتاب پیدایش فصل 1 با شب شروع و با روز پایان پیدا میکنه و میگه شب گذشت و صبح فرا رسید. در حقیقت روز خداوند یک شبی داره، پس در شب روز خداوند داوری و قضاوتی صورت میگیره که در اینجا بهش اشاره میشه. اما صبح روز خداوند وقتیه که خداوند برای نجات اونا و بعد بنای پادشاهیش مداخله میکنه.
1: فصل 14 درباره انتهای دوره‌ای صحبت میکنه که با پادشاهی آینده شروع میشه. تفسیری که ما برای این فصل اتخاذ میکنیم تفسیر تحت لفظیه، چرا که نمیتونیم نه از آیات قبلی نه از آیات بعدی قسمت مورد تفسیر چشم پوشی کنیم. از این رو این بخشو باید با در نظر گرفتن روح کلام به طور کل تفسیر کنیم. آیات اول این فصل درباره محاصره پایانی اورشلیمه، چون دشمن شهر رو تصرف خواهد کرد. واضحه که بعضیا فرار خواهند کرد، ولی غم‌انگیزه چون شهر تصرف خواهد شد، خونه ها تاراج خواهند شد و به زنها تجاوز خواهد شد و دشمن شهر رو به تصرف خودش در میاره. چه وحشتناک و غم‌انگیز. اما خداوند عیسی به زمین خواهد اومد تا نجاتشون بده.
0: بله. خب از ابتدای آیه 3 میگه آنگاه خداوند همچون گذشته به جنگ آن اقوام می رود. در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است می ایستد. کوه زیتون دو نیم می شود و دره وسیعی از شرق به غرب به وجود می آید. نیمی از کوه به طرف شمال و نیمه دیگر آن به سمت جنوب منتقل می گردد. ذکر کوه زیتون در اینجا چه اهمیتی داره و اینکه خداوند بر کوه زیتون نزول خواهد کرد یعنی چی؟
1: گفتیم آیه 2 به کارهایی که این امتها خواهند کرد اشاره میکنه. اون قومهایی که دارن میان. در آیه 3 ظهور خداوند بعد از نابودی مرتدها است. ظهورش برای نجات بازماندگان توبه کاره که منتظر نجاتشن. پس خداوند بیرون خواهد اومد. او از آسمان خواهد اومد و با این امتها خواهد جنگید. به جنگ آن اقوام میرود. در حقیقت بارها خداوند جنگیده، همچون گذشته به جنگ آن اقوام می رود. برای مثال در خروج 14 خداوند قومش رو از سرزمین مصر خارج کرد. فرعون دنبالشون اومد و خداوند براشون جنگید و اونا در فصل 15 سرود ستایش سر دادن. خداوند مرد جنگی است، نام او خداوند است. در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است می ایستد. این کلام واقعیه نه استعاری. وقتی کتاب مقدس میگه کوه زیتون، این همون کوهیه که خداوند ازش بالا رفت و اون دو فرشته به شاگردان گفتن همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.
0: بالا رفت. او با ابرها بود و دوباره با ابرها خواهد اومد. ببین، او با ابرها می آید. همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند، او را خواهند دید.
1: لحظه ای که خداوند کوه زیتون رو لمس کنه، کوه زیتون دو تیکه میشه. این شکاف از شرق به غرب خواهد رفت و کوه به دو نیم تقسیم خواهد شد. نیمه ای به شمال و نیمه ای به جنوب خواهد رفت.
0: چطور این اتفاق میفته برادر؟
1: بعضی از اونایی که کلام رد میکنن میگن این منطقه دور از کمربند زلزله است و قبلا شاهد هیچ زلزله ای نبوده. در جوابشون میگم اولا اونا تاریخ خوب بلد نیستن، چون این منطقه زلزله خیزه. اخیراً همین چند سال پیش زلزله وحشتناک اومد که مرکزش در خلیج عقبه بود. عقبه فقط چند کیلومتر از اورشلیم فاصله داره. مضاف بر اون اینکه خداوند احتیاجی به زلزله نداره.
0: درسته. وقتی که پایین بیاد و پا روی کوه زیتون بذاره، زمین به لرزه در خواهد اومد.
1: پس خداوند در اون لحظه یا معجزه‌ای خواهد کرد یا از زلزله استفاده خواهد کرد. اتفاقا در زمان مرگ خداوند زلزله‌ای رخ داد. وقتی که او روحش رو تسلیم کرد، چه اتفاقی افتاد؟ زمین شکافت و زلزله وحشتناکی اتفاق افتاد که تمام صخره‌ها تیکه تیکه شدند. صخره‌های فلسطین شکافتن و قبرها باز شدند. پس این موضوع برای خداوند به راحتی امکان پذیره و مشکل خاصی برای خداوند نخواهد بود. در کتاب مقدس می‌خونیم که وقتی از مردگان قیام کرد و از قبر برخاست، زلزله پیش اومد.
0: پس کوه زیتون دو نیم می شود و بعد خداوند دره مخصوص بازماندگان خواهد ساخت. این دره بین دو نیمه کوه زیتونه. شما هم از راه این دره خواهید گریخت و به سوی دره کوههای من فرار خواهید کرد. دره‌ای که بین دو کوهه. کی می خواد ببلعتشون؟
1: ارتش پادشاه شمال که دارن میان. اون بازماندگان رو هدف قرار میده، چون بیشترشون رو نابود کرده و میخواد بقیه رو از بین ببره. مانند اجدادتان که سالها پیش در زمان عزیا پادشاه یهودا به خاطر زلزله فرار کردند، شما هم از راه این دره خواهید گریخت. درباره این واقعه جایی صحبتی از اون نشده، به جز در کتاب آموس فصل 1 آیه 1. هیچ جزئیاتی دربارش نیست، اما زکریا اینجا مطرحش میکنه. خداوند خدای من خواهد آمد و تمام فرشتگان را نیز با خود خواهد آورد. اینجا زکریای نبی خداوند و خطاب قرار میده. گویی از ذکر حوادث نبوت به صحبت با خدا تغییر جهت میده. چشماش به بالا دوخته شده، انگار داره به خداوند میگه که این چیزیه که اونا بعد از این صحنه ها پیش بینی میکنن. خداوند خدای من خواهد آمد. من زکریای نبی و تمام فرشتگان و جمیع مقدسان با تو هستیم. این ظهور خداونده. یهودا گفته که خنوخ نبوت کرده و گفته ببینید خداوند با ده ها هزار نفر از مقدسین خود می آید تا بر همه آدمیان داوری کند. و پولس هم همینو در دوم تسالونیکیان گفته.
0: درسته. ممنونم برادر یوسف عزیز. خب همراهان گرامی برنامه تمام کتاب، استراحتی میکنیم و به زودی خدمت شما شنوندگان عزیز برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: عزیزان شنونده با ادامه مطالعه کتاب زکریا فصل 14 در خدمت شما هستیم. برادر یوسف آیه 6 احتیاج به توضیح داره، میگه وقتی آن روز برسد دیگر نه سرما خواهد بود و نه یخبندان. میخوام بدونم داستان این ظلمت و تاریکی چیه؟ در ترجمه دیگه از این آیه اینطور گفته شده و در آن روز نور نخواهد بود و کواکب درخشنده گرفته خواهند شد. مقصود از کواکب درخشنده گرفته خواهند شد چیه؟
1: کواکب معنیش سیاره های بزرگه. در اون روز وقتی خداوند ظاهر میشه، حتی وضعیت طبیعی نور در جهان به هم میریزه، چون خالق خواهد اومد. پس نور خورشید، نوری که بر کل عالم در 24 ساعت میتابه، تغییر خواهد کرد. طبعا بعضی کشورها روزه و بعضی دیگه شب. کواکب هم میدونیم که سیاره های بزرگن و همه اونا در اون روز گرفته خواهند شد. بعضی ترجمه ها میگن نور سیاره های بزرگ نخواهد بود، بلکه تاریکی حکم فرما خواهد شد.
0: بله، این کلامو ما در سفنیا 1 درباره یه روز خداوند میخونیم.
1: دقیقا همینطوره. اون روز، روز تاریکی و ظلمته. اما بعد یه چیز زیبا میخونیم. آن روز، روز مخصوصی است. شب و روز وجود ندارد، بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود. یعنی تاریکی برای نابودی دشمنان بود. حتی وقتی تحت و لفظی ارتشهایی که توی نور روز جمع شدن و تصور میکنیم، خورشید تاریک میشه و ظلمت کامل برقرار میشه. این باعث یه سردرگمی وحشتناک بین این ارتشا میشه. من خیال میکنم که اگه تسلیحات به شکل کنونی ادامه پیدا کنه، اعتماد کامل مردم و دنیا به جنگ الکترونیک و استفاده از اشعه لیزری جلب میشه. اعتماد بر وسایل و ابزار طبیعیه، اما وقتی خداوند ظاهر میشه همه اینا متوقف میشن. یه سردرگمی کلی خواهد اومد و طبعا این وسیله‌ای برای نابودی این قوم ها خواهد بود.
0: درسته، ممنونم. در آیه 8 میخونیم آبهای حیات بخش در تابستان و زمستان از اورشلیم جاری میشوند، نیمی از آنها به طرف دریای مدیترانه و نیمه دیگر به سوی دریای مرده میروند. میخوایم بدونیم مقصود از این روزی که همه این اتفاقات میفته چیه؟
1: اینجا بعد از پرداختن به موضوع داوری ها به سراغ سلطنت مسیح میره. از اونجایی که به آب حیات بخشی که از اورشلیم جاری میشه اشاره میکنه، وقتی این قسمت رو به چیزی که در حزقیال 47 اومده ربط میدیم، میدونیم که بعد از بنای معبد هزاره در سلطنت هزاره، در حزقیال 47 میگه که آب حیات بخش جاری خواهد شد. آب حیات بخش یعنی آب شیرین و خالص جاری و روان خواهد شد. اونایی از ما که از اردن، سوریه یا لبنان دیدن کردن میدونن که چشمه های آب یعنی چی؟ آبیه که راکت نیست، بلکه شیرینه، تازه، جاری، خنک و بسیار زیباست. آبی که از زیر آستانه معبد خانه خداوند خارج خواهد شد. این آب به دو دریا میریزه، به دریای مرده و دریای مدیترانه. این چیزیه که اینجا میخونیم. نیمه دیگر به سوی دریای مرده می روند.
0: دریای مرده که در بعضی ترجمه ها دریای شرقی نوشته شده.
1: و نیمی از آنها به طرف دریای مدیترانه. دریای مدیترانه هم در بعضی ترجمه ها دریای غربی نوشته شده. در تابستان و زمستان میگه که هیچی جلوی جریان این آبو نمی گیره. اگه این چیزایی که اینجا در زکریا خوندیم و به مطالب موجود در حزقیال رفت بدیم، چیزای شگفت‌انگیزی می‌بینیم. این آب شیرینی که به دریای مرده می‌ریزه، شفاش میده. شوری اونو از بین می‌بره و از این رو زندگی ماهیان به این دریا باز خواهد گشت. به همین دلیل اسم اون دریا مرده بود، چرا که هرگز شاهد موجود زنده‌ای نبود. تازه میخونیم که کشاورزی صورت میگیره و درختان رشد خواهند کرد. اما همینطور یه معنی دیگه روحانی داره، چنان که کلمه نهر و آب حیات بخش زیاد در کتاب مقدس دیده میشه. مزمور 46 میگه نهریست که جویهای آن شهر خدا را شادمان میسازد.
0: وقتی اینو به حزقیال 47 ربط دادید، فهمیدین که این آب حیات بخشیه که از زیر آستانه معبد خداوند بیرون میاد. میخواییم معانی روحانیشو بدونیم، چرا که مسیح به این چیزای تحت لفظی معانی روحانی میداد.
1: بله، خب او درباره آب در یوحنا 4 و یوحنا 7 بهمون گفته. در یوحنا 4 او با زن سامری صحبت میکنه و بهش میگه هر کس از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او میدهم در درون او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید.
0: مسیح حیات جاودان میده و برای این حیات قوت میبخشه. این قوت، قوت روح القدسه، قوت یه ایماندار تا در مشارکت با خدا باشه و در پرستش، ستایش و شکرگزاری بمونه. اما یه چیز دیگه هم در یوحنا 7:37 گفته شده. خداوند میگه اگر کسی تشنه است نزد من بیاید و بنوشد، چنان که کلام خدا میفرماید نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس می گفت. پس روح القدس در یک ایماندار به نهرهای آبی بدل می شه که حیات رو به دنیای تشنه در قالب شهادت و خدمت و محبت به دیگران جاری می کنه. این اون کاریه که خداوند برای این قوم و زمین خواهد کرد. همینطور وقتی شروع به تأسیس و بنای سلطنت هزاره با سعادت خودش میکنه. اون وقت میگه که آب شیرین و تازه به دریای مرده خواهد رسید تا زندگی رو در اون راه بندازه. برادر یوسف، دوست دارم یه آیه دیگرم اضافه کنم که در کتاب مکاشفه فصل 22 بهش اشاره شده. اینطور میگه آنگاه آن فرشته رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق می‌زد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته و از وسط خیابان شهر می‌گذشت. در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود که سالی 12 بار میوه می‌آورد. در حقیقت وقتی به این فکر می‌کنم میگم اگه یه نهر باشه که 2 تا ساحل داشته باشه، وقتی درباره درخت ها حرف میزنم میگم یه درخت در طرف راست و یه درخت در طرف چپ. اما وقتی میخونیم یه درخت به نام درخت حیات هست که در هر دو سمته، یه درخت واحد در طرف راست و طرف چپ هست، خیلی درکش پیچیده میشه. حقیقتاً او چه کسیه که اینا رو در یه جا جمع میکنه؟
1: هیچ کس به جز شخص عیسی مسیح ازلی و ابدی که آغاز و پایانه. پس مسیح درخت حیاتیه که مرتبط با نهر حیاتیه که زندگی میبخشه و به دور از مسیح چیزی جز مرگ وجود نداره.
0: درسته، بسیار عالی. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونم ازتون برادر یوسف عزیز. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما و شنوندگان خوب این برنامه.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز یاد گرفتیم که این آیات درباره حوادث آینده است، وقتی دشمنان علیه اورشلیم میان. اما خداوند ظهور خواهد کرد و بر کوه زیتون خواهد ایستاد که دو تکه خواهد شد و دره ای ایجاد خواهد شد که راه فراری برای قوم آزاردیده خدا در اورشلیم خواهد بود. ولی همینطور خداوند دشمنان رو برای قضاوت جمع خواهد کرد. این در شب روز خداونده که در پس خود صبحی داره. صبح روز خداوند، وقتی او سلطنت هزاره خودش رو تأسیس میکنه، برکاتش در زمین جاری میشه. به همین دلیل زکریا درباره برکات و صبح روز خداوند در آیه 7 میگه آن روز روز مخصوصی است. شب و روز وجود ندارد، بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود. خداوند شب رو به نور بدل خواهد کرد و همه جا روشن خواهد بود. عزیزان، این کلام کلامی نبوتیه که در آینده اتفاق خواهد افتاد. اما الانم مسیح میتونه شب شما رو به روز بدل کنه. مسیح میتونه ظلمت شما رو به نور بدل کنه. دوباره به این آیه گوش کنید. بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود. آیا دارید از یه شب غم‌انگیز عبور میکنید؟ آیا دارید از یه شب مریضی عبور میکنید؟ آیا دارید از یه شب شکنجه‌آور عبور میکنید؟ یا آیا دارید از یه شب زیانبار عبور میکنید؟ اجازه بدید نور حقیقی به زندگیتون وارد بشه. اجازه بدید مسیح نور به قلب و زندگیتون بتابونه. فقط با مسیحه که شب به نور بدل میشه. به دور از مسیح دارین در ظلمت و تاریکی گام برمیدارید. ظلمت چشما رو کور میکنه. تا قسمت بعدی فیض خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل دوم. وقتی روز پنتیکاست رسید، همه شاگردان در یک جا جمع بودند. ناگهان صدای شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه‌ای را که در آن نشسته بودند پرساخت. در برابر چشم آنان زبانهایی مانند زبانهای آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت. همه از روح القدس پرگشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید، به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند. در آن زمان یهودیان خداپرست از جمیع ملل زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. وقتی آن صدا به گوش رسید، جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید، همه غرق حیرت شدند و در کمال تعجب اظهار داشتند: مگر همه این کسانی که صحبت می‌کنند جلیلی نیستند؟ پس چطور است که همه ما فردن فرد پیام آنان را به زبان خودمان می‌شنویم؟
2: ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی بین النهرین و یهودیه و کپادوکیه و پنتوس و استان آسیا و فریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفتند و اهالی کریت و عربستان هستیم، شرح کارهای بزرگ خدا را به زبان خودمان می شنویم.
1: همه حیران و سرگردان به یکدیگر می گفتن یعنی چه؟ اما بعضی مسخره کنان می گفتن اینها از شراب تازه مست شده اند. اما پتروس با آن 11 رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت: ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید، بدانید و آگاه باشید که برخلاف تصور شما این مردان مست نیستند، زیرا تازه ساعت 9 صبح است، بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت:
2: خدا می فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد، از روح خود بر جمیع انسانها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان

0: خندید. آری، حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد
1: و در آسمان شگفتی ها و بر روی زمین نشانه هایی ظاهر خواهم نمود، یعنی خون، آتش و دود غلیظ. پیش از آمدن آن روز بزرگ و پرشکوه خداوند، خورشید تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون خواهد گرفت و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. ای مردان اسرائیلی، به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی‌ها و نشانه‌هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید، همانطوری که خود شما خوب می‌دانید. شما این مرد را که بر طبق نقشه و پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد به وسیله کفار به صلیب میخکوب کردید و کشتید، اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگ خود نگاه دارد. داوود درباره او میفرماید: خداوند را همیشه پیش روی خود می دیدم، زیرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم. به این سبب دلم مسرور گردید و زبانم از شادمانی فریاد می کرد و بدن فانی من در امید ساکن خواهد شد، از آن رو که جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و نمی گذاری که بنده امین تو فساد را ببیند. تو راه‌های حیات را به من شناسانیدهی و با حضور خود مرا از شادمانی پر خواهی کرد. ای برادران، درباره پدر ما داوود صریحاً باید بگویم که او نه فقط مرد و به خاک سپرده شد، بلکه آرامگاه او نیز تا به امروز در میان ما باقی است. و چون او پیغمبر بود و می‌دانست که خدا برای او سوگند یاد کرده است که از نسل او یک نفر را بر تخت سلطنت بنشاند، از قبل رستاخیز مسیح را پیشبینی نموده درباره آن گفت: او در عالم اموات ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نگردید. خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همه ما بر آن گواه هستیم. حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده، روح القدس موعود را از پدر یافته و به ما افاضه کرده است. شما این چیزها را می‌بینید و می‌شنوید، زیرا داوود به عالم بالا صعود نکرد، اما خود او می‌گوید: خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس ای جمعی قوم اسرائیل، یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح کرده است. وقتی آنها این را شنیدند، دلهایشان جریه دار شد و از پتروس و سایر رسولان پرسیدند: ای برادران، تکلیف ما چیست؟ پتروس به ایشان گفت: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید، که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت، زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند.
0: پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت می داد و آنان را ترغیب می کرد و می گفت:
1: خود را از این اشخاص نادرست برهانید. پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا می گذرانیدند. در اثر آیات و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل می آمد، خوف الهی بر همه مستولی شده بود. تمام ایمانداران با هم متحد و در همه چیز شریک بودند. مال و دارایی خود را می فروختند و به نسبت احتیاج

خود هر کس بین خود تقسیم می کردن. آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می شدن و در خانه های خود نان را پاره می کردن و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردن. خدا را حمد می کردن و مورد احترام همه مردم بودن و خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند به جمع ایشان می افزود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. این زندگی فقط دوران کودکی زندگی ابدی است که در پیش رو داریم. روز 68 از شماره 3 نان روزانه ما، پیروزی جاودانه، عنوان و مزمور 90، متن امروز ما از کلام خداست. ری کورزول دانشمند و مخترع مشهوری است. در کتاب سفر فوق‌العاده که با نویسنده آن همکاری کرده بود، این چنین می نویسد: آنقدر طولانی زندگی کن که تا ابد زندگی کنی. او بر این باور است که علم و تکنولوژی کلیدی به سوی هلاکت هستند. کورزول یک برنامه غذایی سنگین دارد که از یک سری مواد غذایی مکمل استفاده می کند و کاملا معتقد است که زمانی زنده است که ابدیت به پیروزی برسد. او دیوانه نیست، بلکه عضوی محترم از یک شرکت تجاری است. در برابر این امید که علم می تواند چه کارهایی به پیش ببرد، عقیده واقع گرایانه موسی را می بینیم که می گوید ایام عمر ما 70 سال است و اگر از بنیه 80 سال باشد، لیکن فخر آنها محنت و بتالت است. بهترین ایام زندگی ما چند سال است و سپس پیر و فرسوده می شویم. بهتر از همه این است که بر مسیح توکل کنیم، او که قول داد در زندگی ابدی به ما ملحق شود. او به شاگردانش گفت و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می باشم شما نیز باشید. ما پیروان مسیح بر این باوریم که وقتی خورشید از تابیدن باز ایستد و ستارگان از آسمان بیفتند، ما زنده خواهیم شد. ما در انتظار زندگی هستیم که برتر از آنچه در فکر داریم است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.
1: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

یکی از بزرگترین اشکالات انسان امروز مخصوصا در میان نسل جوان این است که وقتی با ایشان صحبت میکنم راجع به ایمان آوردن به عیسی مسیح میگویند که ما به خدا اعتقاد داریم، ما خدا را میشناسیم. به شخصی گفتم رابطت با خدا چیست؟ چگونه است؟ رابطت با خدا چطور است؟ گفت من مراسم مذهبی خودم را انجام میدم و هر روز به نام خدا از خانه بیرون میروم. مشکل همین است. فکر میکنن چون مراسم اجرا میکنن و هر روز صبح نام خدا را میخوانن، این مساوی هست با ایمان حقیقی و واقعی به خداوند. آیه بسیار معروفی هست در انجیل مقدس که میگوید میدانیم به جهت کسانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده‌اند همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشد. اگر به چنین یک آیه خوب دقت کنیم می‌بینیم که چهار چراغ این آیه دارد که سه تای آن اکثرا خاموش است و ما فقط به یک چراغ آن نگاه میکنیم و آن چراغ خیریت ماست. چراغ اول این است که میگوید به جهت آنانی که خدا را دوست دارند. چراغ دوم این است که میگوید آنانی که به حسب اراده خدا خوانده شده اند. چراغ سوم خیریت ماست و چراغ چهارم در کار بودن و در جریان بودن مسائل زندگی ماست. چنان که گفتم سه چراغ این همیشه خاموش است. انسان به دوست داشتن خدا، به رابطه با خدا زیاد فکر نمی کند، به اینکه در اراده خدا هم زندگی کند زیاد فکر نمی کند، در اینکه جریانات چطور میگذرد هم فکر نمی کند، بلکه بیشتر به این توجه می کند که چون من به خدا اعتقاد دارم باید همه چیز برای خیریت من در کار باشد. اما دوستان عزیز، به جهت آنانی که خدا را دوست دارند، یعنی آنانی که خدا را در زندگی خود شخصا انتخاب کردند. الان تو دوست جوان عزیز از خودت سوال بکن، آیا روزی، ساعتی، لحظه‌ای بوده که توی زندگیت بشینی و بگی من خدا را برای خودم، برای زندگیم انتخاب کردم که رابطه ملموسی با او داشته باشم؟ آیا ارتباط شخص شما با خدا یک ارتباط تنگاتنگ گفت و شنود وجود دارد؟ اصلا به طور کلی بگویم، آیا عاشق خدا هستید؟ آیا خدا برای شما یک معشوق و یک رابطه عاشق و معشوقی هست؟ خیریت فقط شامل کسانی است که چنین یک رابطه با خدا دارند. قسمت دوم میگوید به جهت آنانی که به حسب اراده خدا خوانده شدند، یعنی کسانی که نه فقط به اراده خدا آگاهی دارن. بعضی از ما کتاب‌های مذهبی را می‌خوانیم که در آن اراده خدا را اعتقاد پیدا می‌کنیم و می‌گوییم به اراده خدا ایمان داریم. اما سوال این است که آیا در اراده خدا زندگی می‌کنیم؟ آیا می‌توانیم در اراده خدا قدم برداریم؟ آیا می توانیم با اطمینان کامل بگوییم در آن جایی که هستیم، آن کاری را که می کنیم، آن چرا که می گوییم، آیا طوری هستیم که اگر خدا بخواهد خانه ما را، قلب ما را، ملاقات های شخصی ما را تفتیش کند، شرمنده حضور او نباشیم؟ به جهت چنین یک کسانی است که همه چیز به خیریت خواهد بود. قسمت سوم خیریت همه چیزهایی است که در زندگی ما صورت میگیرد. ما فکر میکنیم برای که چیزی به خیریت ما بشود باید عوض بشود، اما خدا به من و شما میگوید در همه چیزی که تو الان هستی،
که شاید هم از آن رنج میبری، چیزی که داری، چیزی که درگیرش هستی، چیزی که میبینی، چیزی که میشنوی، همه چیزهایی که الان در زندگیت وجود دارد، حتی اگر محرومیتی، اگر وضعیتی، اگر فشاری، ناملایماتی، ناسازگاری و شرایط غیر قابل تحملی هست، خدا میتواند و میخواهد که آن به خیریت من و شما باشد، ولی شرط آن این است که در اراده خدا زندگی کنیم و او را دوست داشته باشیم، با او رابطه تنگاتنگ داشته باشیم. در یک نصف شب وقتی به خانه می آمدم، در هوای سرد زمستان پسر جوانی را دیدم که برف زیادی هم باریده بود، ایستاده به یک پنجره نگاه می کرد. از او سوال کردم چرا به این پنجره در این نیمه شب نگاه می کنی؟ گفت دختری مهمان همسایه ما شده است که من این دختر را دوست دارم و به احتمال زیاد این دختر در این اتاق خواهد خوابید. من امشب اینجا ایستادم و فکر میکنم شاید این دختر تشنه بشود و چون در را نمیداند اشتباهاً پنجره را باز کند و من یک بار او را ببینم. مفهوم عشق برای من آن شب خیلی باز شد و همیشه از خودم سوال کردم آیا تو تشنه خدا هستی؟ آیا تو بیدار میمانی؟ آیا تو منتظر حضور خدا توی زندگیت هستی؟ دوست عزیز، عیسی مسیح به خاطر عشقش از آسمان به زمین آمده است. عیسی مسیح کلمه زنده خداست که به میان من و شما آمده است. در واقع عیسایی که نه از نسل و نه از ثمره انسان است، بلکه از ثمره آسمان است، به میان ما آمده است تا بگوید من و شما را دوست دارد و خدا نه طالب مذهب ما، مراسم ما، طالب افکار ما نیست، بلکه خدا طالب دل ماست. پدر از فرزند انشای قشنگ نمیخواهد، زن از شوهر انشای زیبا، مقاله جالب نمیخواهد، شوهر از زن حرفهای فقط زیبا نمیخواهد، بلکه انتظار دارد که دل خود را زن به مرد، مرد به زن، فرزند به پدر و مخلوق به خالق خود را تسلیم کند. دعا میکنم خداوند فیض بدهد به نام عیسی مسیح که قلب من و شما باز بشه و بدانیم خدا خود ما را میخواهد و نه مراسم ما را و نه حرفهای ما را. خدا تو برادر و خواهر جوان عزیز ما را دوست دارد. خدا امروز در کنار تو استاده است و میخواهد همه چیز را تبدیل کند به خیریت تو. او میتواند وقتی که تو بخواهی و تو او را دوست داشته باشی و این رابطه دوستی را با او برقرار کنی. فیض خداوند ما عیسی مسیح با تو دوست عزیز. آمین.

عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه‌فامی است، تویی.

0: بیافروزم وجودم تا شود آتش دو چندان.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: عزیزان جوان شنونده، خوشحالیم که به این برنامه گوش میدین. دعای ما اینه که با شنیدن این برنامه آموزنده و متنوع به احتیاج خود برای داشتن رابطه با خدا پی ببرین و نه فقط این، بلکه خدای حقیقی به قلب و زندگی شما وارد بشه و با او رابطه شخصی و همراه با عشق و محبت داشته باشین. از ما سوال شده که نشانه وارد شدن خدا به زندگی شخص چیست؟ برای جواب به این سوال میشه گفت که وقتی خدا به قلب و زندگی ما وارد میشه، دیگه میدونیم که به او تعلق داریم و او همه چیز رو برای خیریت و نفع ما به کار میگیره. علاوه بر این، وقتی خدا به زندگی انسان وارد میشه، صلح و آرامش درونی میابیم، اون آرامشی که ما فوق تصور ماست. خدا در عیسی مسیح به این جهان آمد و ظاهر کننده خدا عیسی مسیح خونش بر صلیب ریخته شد و مرد. او با مرگش بر صلیب جریمه گناه انسان رو پرداخت کرد. ولی عیسی مسیح بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است. وقتی انسان بپذیره که در نظر خدای پاک و مقدس گناهکاره و به آمرزش گناه و رابطه با خدا نیاز داره، اون وقت از راه ایمان به مسیح خداوند و قبول واقعیت مرگ و قیامش از مردگان نجات و حیات جاوید میابه. تنها در این صورته که بارهای سنگین گناه از شونه های ما برداشته میشه و حس تقصیر و ناامنی جای خودش رو به آرامش و امنیت الهی میده. اون وقت خدا دیگه فقط یک اسم و یک وجود دور از دسترس برای ما نیست، بلکه یک یار و یاور همیشگی و یک محبوب وفادار که در وجود ما زندگی میکنه و پیوسته ما رو مورد لطف و محبت خود قرار میده. جوان عزیز، بیا با قلبی مشتاق به خدا که در عیسی مسیح ظاهر شد و از طریق مرگ و قیام مسیح این رو امکان پذیر ساخت که با او رابطه شخصی داشته باشیم. بله، به این خدا بگو: چشمان قلبم را بکشا تا تو را بینم.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

خودمو با تو فقط تنها دیدم به یاد درد تو و درد خودم

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

نیست خدایی مثل تو، نیست منجی مثل تو، نیست رهانندهی مثل تو، نیست خدایی مثل تو که بتونه ما رو محبت کنه. خدا من محبت تو مثل هیچ کس نیست، محبت تو مثل هیچ کس نیست. خدا من تو رو میپرم.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک داستان خندداری است که من شنیدم، خیلی خوش آمد. میگن یک مادری است که بچهشو میخواد بیدار بکنه و میگه پسرم بیدار شو، بلند شو، ساعت 10 صبح. بعد بچه نمیخواد بیدار بشه، میگه ماما بذار بخوابم. بعد خیلی اصرار میکنه مادره که این بچه بیدار بشه. آخرین بچه میگه ببین 3 دلیل به من بده، من چرا باید بلند شم؟ 3 دلیل بده من بلند میشم. مادر میگه ببین دلیل اول این که امروز یک شنبه است، روز خداست، بعد داریم کلیسا. دلیل دوم این که 50 سالته. دلیل سوم این که تو کشیش کلیسا هستی. امروز باید موعظه بکنی، پاشو. خیلی وقتا حتی شبانان، حتی خادمین، حتی رهبران پرستش، حتی مشایخ کلیسا میتونن در خواب باشن. خواب روحانی منظورم هست مسلماً. و اگه یک نفر توی تلویزیون هست داره موعظه میکنه، این نشون نمیده که ایشون خیلی بیداره. نه، هر کس خودش میدونه که آیا بیداره یا خوابه. و تشویق من امروز برای شما دوستان عزیز اینه که خودتون رو بسنجید، آیا بیدار هستید؟ میدونید یکی از نشانه های خواب روحانی اینه که ما هیچ صدایی نمیشنویم. اگه گناهی هست، اگه اشتباهی هست، اگه خطایایی هست در زندگی ما، در اطرافیان ما نمیشنویم، چون که خوابیم. اگه دزد گناه وارد شده، اگه وسوسه ها اومده، اونقدر ما رو اذیت نمیکنه چون ما خوابیم. و اگه ما صحبت نمیکنیم، یعنی بشارت نمیدیم، خدمت نمیکنیم، این نشون میده که ما خوابیم. پس واقعا اینا نشانه هایی هست برای خواب یا بیداری روحانی.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خدای عادل که به وسیله عدالتت جهان را داوری خواهی کرد، ای نور ابدی و ازلی که چشمان دل بندگانت را می گوشایی، و ای خدایی که ما را خلق کرده و واقف بر افکار و هستی و نیت مایی، تو را ستایش می کنیم و می پرستیمت و از تو تمنا می کنیم که در این ساعت به وسیله گفتار زنده و جاودانه و حیات بخشد چشمان دل ما را بکشا تا متوجه حقایق آسمانیت شده و از تو الهام بگیریم و به سوی عالم ربانیت توجه کرده به سوی تو قدم برداریم. همچنین ای خدای مهربان، ای خدای یکتا، در این ساعت نیازهای خود را و نیازهای شنوندگان عزیز خود را به پیشگاه مقدس تو می آوریم. ای پدر آسمانی، تو خود می دانی که ما نیازمند رحمت و بخشش تو هستیم. تو خود واقفی که ما نیازمند سلامتی هستیم، نیازمند نان روزانه ایم، نیازمند شفا هستیم و نیازمند تسلی خاطر و نیازمند نجات. ای قدوس توانا، اینها را به درگاه مقدس تو می آوریم و از تو استدعا داریم که مطابق کلامت آنان را برآورده ساز و با ما سخن بگو. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی جهان، یعنی عیسی مسیح زنده که در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. اگر کلام خدا یکتا را یعنی کتاب مقدس را در اختیار دارید، از شما دعوت می کنم که آن را به کتاب اشعیای نبی که بخش 23 از تورات مقدس را شامل میشه بکشایید تا در دنباله مطالعه کلام حق از فصل 43 آیات را خوانده و با تفکر و تعمق کردن در آیات مقدس در این ساعت از مکتب خدا چیزهای تازه را بیاموزیم، زیرا گفتار خدا نور زندگی و راه سعادت و حقیقت و راستی است و نه فقط باید از آن آگاه باشیم بلکه باید از آن اطاعت کنیم، چون اگر کلام خدا را بدانیم ولی عمل نکنیم آن دانستنی ها اثری در ایمان و روش زندگی ما و در نتیجه در خوشنود ساختن خدا و به دست آوردن نجات و رحمت خدا ندارد. در این قسمت از آیات و مخصوصاً فصل 43 حضرت اشعیای نبی نشان می‌دهد که خدا برای قوم بنی اسرائیل نقشه و هدف خاصی داره و اگرچه آنان را به خاطر شرارت گناه و به خاطر بت‌پرستی و زنا و هوسرانی و خودخواهی و غرور به اسارت می‌فرسته و داوری می‌کنه و آنها را حتی تنبیه می‌کنه و در نتیجه آنان استقلال ملی خیش را نیز از دست می‌دهند و اسیر می‌شوند، محاذا با تمام این وجود خداوند هنوز آنان را دوست دارد. آنها را که فرزندان ابراهیم هستند محبت میکنه، نظر لطف به آنها داره و آینده خاص براشون برمیگزیند. پذیرفتن این موضوع آن هم در زمانی که کشور اسرائیل از صحنه تاریخ بشریت میرفت تا محو بشه آسان نبود، زیرا هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که اسرائیل یک بار دیگر ظهور کند، چون امپراتوری های بزرگی نظیر بابل و آشور و سوریان و فنیقیان و همه و همه پراکنده شده و از بین رفته بودن و یا وقتی مغلوب ارتشی گردیدن دیگر نامشون در تاریخ جهان ثبت نشده و این کشورها از نو بنا نشدن. اسرائیل بدتر و بیش از هر کشور دیگری مورد حمله دشمنان و ارتش های بیگانه میشن و حتی کشورهای مثل آشور و بابل همه مردم یهود را از آن منطقه یعنی منطقه کنعان حرکت میدن و به سرزمینهای دور دست میفرستن تا دیگه هوس این رو نکنن که دور هم جمع بشن و کشوری رو تشکیل بدن و یا شورشی کنن و ملتی را به وجود بیاورن. ولی خدا میگوید که من با اینکه این قوم این همه بدی کرده و مرتکب گناه شدن و در سراسر عالم پراکنده شدن و در همه جا هستن به غیر از سرزمین کنعان، من باز آنان را دور هم جمع خواهم کرد و محبت و رحمت خیش را به آنها آشکار می سازم. زیرا اگرچه از گناهانشان متنفرم و آنها را به خاطر اعمال شرارتبارشون تنبیه و داوری می کنم، محاضا خودشون رو دوست دارم. دوستان عزیز، در این آیات و در این موضوعی که خدمتتون عرض کردم مطلبی است بسیار بسیار مهم که در باره صفات و ذات خدا و در رابطه ما با خدا سخن می راند. خداوند اگرچه این موضوع رو در مورد قوم بنی اسرائیل می گوید، ولی در حقیقت به من و شما هم که او را می شناسیم همین رو میگه. کتاب مقدس پر است از دلایل بسیار مهم در مورد این مدعا که خدا هر فردی را خلق کرده و خدا همه رو دوست دارد و برای فرد انسان‌های عالم در هر زمان و مکانی خدا نقشه و هدف و مقصود خاصی داره و اگرچه او از اعمال آلوده به گناه و افکار ناپاک و زندگی آغشته بشر به شدت متنفره، محاذا بایست بگیم که خدا با تمام این وجود خودمون رو دوست داره، از اعمالمون متنفره، از افکارمون متنفره، ولی خودمون رو دوست داره و میگوید که به سوی من بیا تا آنچه که من برای در نظر دارم به تو نشان بدم. دوست عزیز، امروز در روزنامه ها میاد که بسیاری از جوانان ایرانی نسبت به زندگی بیگانه شدن. میدانی چرا؟ چون هدفی در زندگیشون نمیبینن. کوشش و تقلا میکنن، مذهبی میشن، درس میخونن، زحمت میکشن، شب و روز جون میکنن، هر سختی رو تحمل میکنن به این امید که به هدف و مقصود زندگی برسن، ولی به هر دری که میزنن به بنبست میرسن. دوست عزیز من، شرط اول برای درک هدف و مقصود و محبت خدا اینه که شما قدم اول رو برای درک و فهم و محبت خدا برداری و آن اینه که شما به سوی خدا توجه کنی، خدایی که محبته، و با توبه کردن از اعمال ناشایسته و افکار ناپاک و حرفای رکیک و فروتن شدن طلب بخشش از خدا بکنی، زیرا کتاب مقدس میگوید تا زمان که گناه در افکار و قلبمون باشه هرگز قادر نخواهیم بود که نه فقط برکات خدا را دریافت کنیم، بلکه هدف و مقصود خدا را برای زندگی خودمون بفهمیم. شاید همونطور که عرض کردم برای شما، مخصوصا اگر جوان هستید و امیدی به زندگی ندارید و هدف مخصوصی رو طی نمی کنید، چون که نمی دونید برای چه خلق شده و هدف زندگی چیه، این حرفای من براتون بی‌معنی باشه، زیرا خواهید گفت که زندگی براتون بی‌معنیه. دوست من، شاید موقعیت اجتماعی و زمانی و حتی خانوادگی و مذهبی تو را به این بنبست رسانیده، تو با زندگی بیگانه شده ای، ولی خداوند میگوید، نه من، خداوند میگوید که تو را برای بیهودگی خلق نکردم. خدا تو را ترک نکرده است، بلکه کتاب مقدس میگوید که این شما هستید که در راه غلط قدم دارید برمیدارید، این شما هستید که خدای حقیقی را ترک کرده اید. حضرت پولس از ایمانداران سوال می کند که آیا خیال می کنید خدا بندگان خود را، قوم خود را ترک کرده است؟ مسلماً که نه. آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ حاشا. دوست من، بدان که خدا تو را نیز ترک نکرده است. این شما هستی که مطابق کلام خدا روی خود را از خدا برگردانیده و خدا را ترک کرده اید. پس بیا و به آیات این قسمت از تورا توجه نما و آن را مربوط به خودت بدان، تا امروز به محبت خدا، به هدف و مقصود خدا برای زندگیت پی ببری و با زندگی بیگانه نباشی. آیات بسیار زیبایی هستند که خدا به قوم بنی اسرائیل میگه، ولی شما میتوانید به جای آنها اسم خودت را بگذاری. لطفاً به آیات و معنی آن توجه کنید. اشعیا رو به مردم اسرائیل کرده و میگوید و الان خداوند که آفریننده تو ای یعقوب و سانه تو ای اسرائیل است چنین میگوید، و یا الان خداوند ای دوست من که آفریننده شماست و صنعت دست او هستی تو را خلق کرده اینطور میگوید، مترس، مترس، زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم، پس تو از آن من هستید. ببینید دوستان عزیز، چه دعوت زیبایی است. خداوند داره میگه نزد خدا تبعیضی وجود نداره. این دعوت خدا به قوم بنی اسرائیل در حقیقت دعوت او از شما هم هست. خدا میگوید که مترس، از زندگیت، از آیندت، از فردای خودت نترس، زیرا ترس از خدا نیست. اتفاقا ترس عامل دوری انسان از خداست، عامل شک و تردید، عامل جدایی بشر از خداونده. میفرماید نترس. چرا نترسیم؟ چون او ما را فدیه داده است، ما را به اسم میشناسد، برای او عزیز هستیم و به او تعلق داریم. خدا را شکر دوستان عزیز، خدا را شکر که ما به خداوند تعلق داریم. خیلی ها میگوین که به خدا تعلق دارن، اما رفتارشون، زندگیشون هیچ اثری از این که به خدا تعلق دارن نداره. کسی که با خدا باشه دوست من، زندگیش از شادی، از امید، از هدف، از مقصود، از آرامش پره. شما چه ای عزیز من؟ درسته که خدا همه ما را خلق کرده، ولی همه ما از او پیروی نمی کنیم. درسته که همه ما اسم خدا را به زبان می آوریم و به اصطلاح خدا پرست هستیم، ولی عملا از خدا اطاعت نمی کنیم. کتاب مقدس می گوید کسی که با خداست، ثمرات خدایی در زندگیش آشکار می شه. محبت، سلامتی، حلم، نیکویی، تواضع، پرهیزکاری، شما چه دوست من، آیا این صفات آسمانی را در خود دارید؟ از آیه دو می فرماید چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمایی تو را فرو نخواهند گرفت و چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله هایش تو را نخواهد سوزانید، زیرا من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم، چون که در نظر من گرانبها و مکرم بودی و من تو را دوست می داشتم. ببینید دوستان عزیز، این خداست که داره با بندهش صحبت می کنه. چقدر این آیات برای کسانی که با خداوند هستند مایه امید و تسلی خاطر می باشد، نه فقط برای ما بلکه برای قوم بنی اسرائیل که در آن زمان یگان قوم یکتاپرست بودند نیز مایه امید و قدرت و افتخار بود. از آیه 5 خدا نوید می دهد که قوم را از اسارت باز خواهد گردانید. می فرماید مترس، زیرا که من با تو هستم و ذریت تو را از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهم کرد و به شمال خواهم گفت که بده و به جنوب که ممانعت مکن. پسران مرا از جای دور و دخترانم را از کرانه های زمین بیاور، یعنی هر که به اسم من نامیده می شود و او را به جهت جلال خیش آفریده و او را مصور نموده و ساخته باشم. در این آیات خداوند اعلام می دارد زمانی خواهد رسید که همه قوم بنی اسرائیل که در سراسر عالم پراکنده هستند را دوباره جمع می کند، همه متحد می شوند و زیر سایه رحمت و دست پرقدرت خدا زندگی تازه‌ای خواهند داشت. برای مردم اسرائیل حملات آشور و بابل پایان وجود کشورشان بود، اما همونطوری که ملاحظه میکنیم خداوند هنوز برای آنان هدف خاص و برنامه مخصوصی دارد. از آیه 10 میگوید یهوه خداوند میگوید که شما و بنده من که او را برگزیدم شهود من میباشید تا دانسته به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من خدایی مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد. من یهوه خدا هستم و غیر از من نجات دهنده نیست. خداوند میگوید شما شهود من هستید و من خدا هستم. خداوند به قوم یادآور میشه که یکی از ذلت‌هایی که آنان را به اسارت فرستاده و پراکنده شدند این بوده که آنها به بت پرستی روی آورده بودند، خدا را ترک کرده بودند. پس به آنها یادآور میشه که تنها خدای حقیقی، تنها خدای واحد و بی شریک و بی نیاز او میباشد، نه بت‌ها. در آیه 21 خدا به یکی دیگر از علتهای این که قوم یهود را برگزیده اشاره می کند و دوست عزیز این یکی از علتهای هم است که خدا من و شما را برای این هدف خلق کرده است. می فرماید این قوم را برای خود ایجاد کردم تا تسبیح مرا بخوانند، اما تو یعقوب مرا نخواندی و تو اسرائیل از من به تنگ آمدی. یعنی شما را برای ستایش کردن و جلال دادن و آشکار ساختن من که خدای قدوس هستم به وجود آوردم، اما شما از هدفی که من براتون داشتم دور شدید و توجهیم به اوامر من نکردید و نه فقط آن بلکه به گناهان خود به من بندگی نهادی و به خطایای خیش مرا به تنگ آوردی. می فرمایید شما نه فقط از هدف مقدسی که من براتون داشتم دور شدید، بلکه با گناهانی که مرتکب شدید کاری کردید که داوری بر شما کنم و شما پراکنده شده و بنده و اسیر بشید. یعنی اسارت شما، پراکندگی شما، نابود شدن شهر و خانه هاتون و کشورتون همه و همه نتیجه گناهانتون بوده است. و دوست عزیز متاسفانه امروز من و شما نیز همانند قوم بنی اسرائیل این نوع رفتار رو داریم. البته شاید تا این رو بشنوید خودت رو آزاد بدونی و بگی که نه، من اینطور نیستم، من خدا رو دوست دارم، از خدا اطاعت میکنم، من بنده خاص خدا هستم. ممکنه دوست من شما اوامر خدا رو به جا بیاورید، ولی خدا میگوید که شما از آن هدف مقدسی که من برات برگزیدم دور شده اید. وای به حال ما که اگر توبه نکنیم. از آیه 25 خدا گناهکاران را دعوت به توبه می کند. قوم یهود را که اسیر شرارت خود شده و ظلم کرده بودند، گناه کرده بودند را دعوت می کند. می گوید من هستم. من که به خاطر خود گناهان و خطایای تو را محو ساختم و گناهان تو را بیاد نخواهم آورد. من که به خاطر خودم گناهان و خطایای تو را معاف ساختم و گناهان تو را دیگر بیاد نخواهم آورد. ببینید دوستان عزیز، در اینجا رازی است که من و شما باید آن را درک کنیم. خدا چرا گناهان قوم را میبخشه؟ چرا گناهان آنها را دیگه بیاد نمی آوره؟ چرا قول میده که گناهان شما را معاف میکنم؟ چه چیزی آنان انجام داده بودند که شایستگی این چنین بخششی را از جانب خدا داشتند؟ اگر کاری کردند که سبب شده خدا گناهانشون رو ببخشه، پس بهتر ما هم همون کار را بکنیم تا بخشش گناهان رو نصیب خودمون کنیم، زیرا من و شما نیز احتیاج به بخشش و رحمت خدا داریم و به هر حال تمام کوشش ما، هدف ما در زندگی اینه که این بخشش رو به دست بیاریم. مذهبی شدیم، طالب خدا هستیم. برای چه؟ به خاطر اینکه می‌خوایم آمرزش گناه رو بیابیم. ولی دوستان ببینید، قوم کاری نکردن که صاحب این بخشش رحمت خداوندی بشن. اتفاقا کوشش بشر برای به دست آوردن بخشش گناهان بیفایده بود. بلکه اگر دقت کرده باشید، خدا خودش میگه که من به خاطر خودم یا به خاطر خدا بودنم، به خاطر ذات و شخصیتی که دارم، اراده کردم که گناهان و خطایای شما را معاف ساخته و به یاد نیاورم. به زبان دیگر دوست من، بخشش گناه و دریافت نجات عطیه است از جانب خدا و کتاب مقدس انجیل اساس آن روی همینه. کتاب انجیل مقدس همیشه روی این موضوع تأکید کرده و میکند، یعنی اساس نجات ما روی فیض خداست و فیض خدا یعنی چیزی که ما لیاقت آن را نداریم ولی خدا آن را به ما عطا می کند. همونطوری که قوم یهود لیاقت بخشش را نداشتند ولی خدا آن را به آنها عطا می کند. برای همین است که در انجیل مقدس بارها با این آیه روبرو می شویم که می گوید شما ای عزیزان محض فیض نجات یافتید. محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان به عیسی مسیح. و این از شما نیست، یعنی نجاتی که دریافت کردید از جانب شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. خدا در مسیح نجات را مهیا کرده است. برای همین بود که عیسی مسیح را فرستاد تا در راه ما جان خود را فدا کند، کفاره گناهان ما را بپردازد، تاوان گناهان من شما را بده تا با ایمان آوردن به او نجات را دریافت کنیم. آنچه که ما باید انجام دهیم، اول باید اینه که به حضور خدا بیاییم که لازمه آن متوجه شدن به گناهان خودمون، متوجه به نیاز به خدا و پشیمان شدن از آن و توبه کردن از گناهانه، و دوم ایمان آوردن به عطیه خدا و کاری که عیسی مسیح برای نجات ما انجام داده و اطاعت کردن از آن. خدا نه فقط بخشش گناهان رو عطا میکنه، بلکه وقتی به آیات فصل 44 توجه کنیم میبینیم که عطایای بسیار نیز از جمله اعطای روح القدس رو به ما میدهد. از آیسه او وعده میده که روح خود را بر برگزیدگانش خواهد ریخت، روحی که انسان را با خدا مرتبط میسازد، که توجه شما را به این وعده آسمانی جلب میکنم. خدا میگوید اینک بر زمین تشنه آب خواهم ریخت و نهرها بر زمین خشک، و روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت و روح خود را بر ذریت تو خواهم ریخت و برکت خیش را بر اولاد تو، و ایشان در میان سبزه ها مثل درختان بید بر جوی های آب خواهند روید. یکی خواهد گفت که من از آن خداوند هستم و دیگری خیشتن را به نام یعقوب خواهد خواند. خداوند پادشاه، پادشاه اسرائیل و یهوه سبایوت که ولی ایشان است چنین میگوید: من اول هستم و من آخر، من ابتدا و انتها هستم و غیر از من خدایی دیگر نیست. مفسرین علم الهی این قسمت از آیات را، یعنی وعده خدا به عطا کردن روح القدس با پیشگویی که یوئیل نبی نموده است و خدا به وسیله او قول داده که روح القدس خود را بر قوم و همچنین بر تمام برگزیدگانش بریزد، یکی می دانند. حضرت یوئیل که در حدود 300 سال پس از اشعیای نبی و 400 سال قبل از میلاد مسیح می زیسته، از جانب خدا صاحب الهام می شه و درباره این لطف عظیم و استثنایی خدا، یعنی اعطای روح القدس، اینطور پیشگویی کرده است که او می گوید و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت. یعنی خدا میگه، خدا میگه روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت، نه فقط قوم بنی اسرائیل بلکه همه بشر، یعنی من و شما نیست. و میگه فرماید و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما جوانان شما رویاها خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان خواهم ریخت و واقع خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشیم که این قسمت از پیشگوی نبی خدا هنوز کاملا به انجام نرسیده. اگرچه حضرت پتروس در کتاب اعمال رسولان به آن اشاره میکنه که ظهور روح القدس بر رسولان مسیح قبلا پیشگویی شده، ولی آشکارا میگه که این گفته و وعده خدا هنوز به طور کامل عملی نشده. پتروس در سخنرانی بشارتی معروفش دلیل این که به پیشگویی یوئیل نبی در کتاب اعمال رسولان اشاره میکنه اینه که تا به مردمی که از قدرت معجزه آسا در شگفت بودن و حیران بودن که چگونه شاگردان مسیح قادرن چنین معجزاتی بکنن، بگه که شما نباید تعجب کنید، شما نباید شگفت زده باشید، زیرا خدا قبلا به وسیله انبیای خود ظهور روح القدس بر انسانها را پیشگویی کرده. اگر توجه کرده باشید، هدف و مقصود آیات فصل 44 اینه که قوم یهود را متوجه وجود خدا یکتا و حقانیت او را به آنان یک بار دیگه ثابت کنه تا دیگر این قوم گرفتار آنچه که سبب نابودی ملتشون شده یعنی بت‌پرستی نشن. در این فصل تأکید آیات و مقصود آیات همانا یکتا بودن و بی نظیر و مانند بودن و بی شریک و یگان بودن خدای نادیده، خدای قادر مطلقه. یهودیان می دانستن که فقط یک خدای واحد وجود داره. می دانستن که این خدای یکتا بود که آنان را از اسارت مصریان و از صحرای سینا به سوی سرزمین موعود آورد. می دانستن که خدا ده فرمان رو داده و فرمان اول اینه که بشنو ای اسرائیل، خداوند ما خدای واحده. آنها می دانستن که این خدا یکتا بود که با آنها ملیت و کشور بخشیده بود. ولی دوستان دقت کنید، دانستن مانعی نشده بود که آنها بت‌پرست نشن. دانستن حقانیت الهی سبب آزادیشون از بت‌پرستی نشده بود. پس خداوند در این فصل ها بارها یادآور میشه که تنها او خدای حقیقی است و هیچ کسی دیگری، هیچ چیز دیگری نباید به جای خدا در زندگی بپذیرن. میفرماید من ابتدا و انتها هستم، و یا به قول کتاب مکاشفه من الف و یا، ابتدا و انتها و اول و آخر هستم و غیر از من خدای دیگری وجود ندارد. از آیه 21 درباره کارهایی که خدا یکتا برای قوم بنی اسرائیل و یا یعقوب انجام داده است سخن میراند. میگوید ای یعقوب اینها را بیاد آور، چون که تو بنده من هستی. تو را سرشتم ای اسرائیل، تو بنده من هستی، از من فراموش نخواهی شد. تقصیرهای تو را مثل ابر غلیظ و گناهانت را مانند ابر محو ساختم، پس نزد من بازگشت نما، زیرا تو را فدیه کردم. ای آسمان ها ترنم نمایید، زیرا که خداوند این را کرده است. دوست عزیز، چقدر زیبا و پربرکت است دعوتی که خدا از قوم بنی اسرائیل در اینجا می کنه. و چقدر عالی تر است که بدانیم امروز همین دعوت خدا از من و شما می شود. خداوند می گوید که ای مخلوق من، ای بنده من، ای که از زندگی بیگانه شده و خیال میکنی که خدا تو را بی جهت خلق کرده و در این کهکشان ها رهایت نموده است، تو بنده و مخلوق من هستی، از من فراموش نخواهی شد، یا من تو را فراموش نمی کنم، تو را دوست دارم، به سوی من بیا تا محبت و فیض خودم را نصیبت کنم. دوست عزیز، آیا شما دعوت خدا را پذیرفتید و به آن لبیک گفتید؟ فراموش نکنید که هر دعوتی از جانب خدا نیست، و هستن بسیار که به نام خدا حرف میزنن و مدعی نبوت میکنن اما از جانب خدا نیستن. تو مواظب باش که به دعوت دروغین جواب ندهی، بلکه به خدا یکتا لبیک بگویی.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنونده عزیز مسیحی، خوشحالیم که میتونیم دومین قسمت از موعظه مربوط به انجیل متی فصل 21 آیات 1 تا 17 رو که درباره ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به اورشلیم براتون پخش کنیم. در قسمت اول این موعظه آموختیم که عیسی مسیح با وجود اینکه پادشاه پرجلال آسمانی بود، اما با فروتنی و تواضع وارد اورشلیم گردید. در واقع ورود عیسی به اورشلیم ورود فروتنی و تواضع و پیروزی آن بر غرور و تکبر بود. پیروزی فقر بر ثروت دنیوی و پیروزی حلم و ملایمت بر خشم و نفرت و کینه‌توزی. همچنین آموختیم که چون این پادشاه از عالم بالاست و منشأ آسمانی داره، پس از همه چیز آگاهه و از تمام اوضاع و احوال و جزئیات زندگی ما با خبره. هیچ چیز نیست که از نظر او پنهان باشه و او حتی از نیات خوب و بد دل ما هم آگاهه. پس ما که به او ایمان آورده ایم و پیرو او هستیم، میتونیم در هر شرایطی به او اعتماد کنیم و تمام نیازها و احتیاجات خود رو به حضور او ببریم. اکنون شما رو دعوت میکنیم که به قسمت دوم این موعظه که به وسیله یکی از خادمین مسیحی ارائه شده گوش بدین.

نکته دوم اینه که در اینجا ما میبینیم نبوت‌های عهد عتیق تورات کاملا نکته به نکته جز به جز در عهد جدید در زندگی عیسی مسیح انجام میشه. همه نبوت‌ها حتی چیزای ریز کوچیک، سوار شدن بر الاغ با فروتنی، وارد شدن به اون شهر اورشلیم نبوت شده بود در کتاب زکریای نبی که حدود 550 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد. زکریا در زمان پادشاهان ایران زندگی میکرد و نبوت کرد. در باب 9 آیه 9 نبوت زیبایی داره که میگوید ای قوم من شادی کنید، از خوشحالی فریاد برآورید، چون پادشاهتان نزد شما میآید. او نجات دهنده ای پیروزمند است و با فروتنی سوار بر کره الاغ میآید. نبوت های کتاب مقدس انجام شد و نبوت هایی هم که باقی مانده و عیسی مسیح خداوند کرده و در انجیل هست نکته به نکته اجرا خواهد شد. اگر اون چه در گذشته انجام شده دلیل بر آن است که آنچه مربوط به آینده هم هست انجام خواهد شد و ما منتظر آمدن ثانوی مسیح هستیم. این دفعه دیگه مثل یه بچه کوچیک نمیاد، بلکه مثل پادشاه پادشاهان برای سلطنت بر این جهان خواهد آمد. نکته دیگر این که در اینجا ما میبینیم مسیح با فروتنی وارد اورشلیم میشه. اورشلیم متعلق به او بود، زیرا مسیح از نسل داوود پادشاه بود و به علاوه از آسمان آمده بود. از نظر روحانی پسر خدا، از نظر جسمانی پسر داوود، و خدای پدر او را به عنوان پادشاه و بالاتر از پادشاه ملکی صدق یعنی پادشاه عدالت مقرر فرموده بود، ولی با فروتنی وارد شد. اگر سوار اسب می شد با اسب می آمد، این نشانه غرور بود، ولی با الاغ آمد، نشانه نهایت فروتنی. شما مجسم کنید رهبران ممالک امروزه این کار را بکنند، مردم بهشون میخندند. اینها سعی میکنند با ماشین آخرین سیستم وارد شهری بشن، با رولز رویس و اینها وارد بشن، ولی عیسی مسیح با یک حیوان پست وارد شد. الاغ نشانه صلح بود، اسب نشانه جنگ. در روز یک شنبه نخل او با فروتنی میاد به اورشلیم، به این دنیا وارد میشه. این دفعه وقتی بیاد سوار بر اسب سفید خواهد آمد.

جریان آسمانی با فرشتگان خواهد آمد و برای سلطنت می آید. نکته دیگر، مسیح با فقر آمد. او ثروتمند بود. کلام خدا در دوم قرنتیان 8:9 می گوید فیض خداوند ما عیسی مسیح را می دانید که هرچند دولتمند بود برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شد. مسیح ثروت آسمانی از آن او بود. آسمان و زمین مال اوست. طلاها، جواهرات، نقره، فلزات قیمتی، معادن همه توسط او آفریده شده. ولی وقتی به این جهان آمد خودش رو خالی کرد. غیر از لباسی که تنش بود هیچی نداشت. منظور این نیست که ما هم اونطور بکنیم. بعضی ها فکر کردن که چون مسیح اینجوری بود پس ما هم همه چیزو بدیم و بریم سر کوه زندگی کنیم. و بعضی ها رفتن تو دیر زندگی کردن، تو کوه زندگی کردن. چه سودی رساندند به جامعه؟ خداوند اینجا درس دیگری داره به ما میده. عیسی مسیح با کالسکه و اسب نیامد، با فروتنی و فقر آمد و میخواست ما را ثروتمند بکنه. او به ما درس میده که هر چقدر مقام ما بالا میره باید مواظب باشیم که ما فقیریم بدون ثروت خداوند عیسی مسیح. هر چقدر ثروت دنیوی ما هم زیاد بشه اگر این ثروت آسمانی را نداریم، یعنی مسیح وارد قلب ما نشده، ما فقیریم. ثروت در حضور خداوند با مقیاس‌های جاودانی ابدی. سی‌اس لوئیس یک فیلسوف مسیحی است، خیلی کتاب ها نوشته. در یکی از کتاباش که من می‌خواندم در مورد بهشت، آسمان، حضور خدا صحبت میکنه، در مورد گلها و گیاهانش، چمنهاش صحبت میکنه. میگه که میبینم که این چمنها برخلاف چمنها اینجا پاروشون میذاری خراب نمیشند. طلاهای اونجا طلاهایی نیست که گرد و غبار بگیره خراب بشه و همه چیزش جاودانیه. اونجا معیارها و مقیاسها یک چیز دیگریه، روحانیه، پاکه، مقدسه. و نکته دیگر این که اینجا عده‌ای شکرگزاری میکردند، سرود میخواندند و میگفتند هوشیانا. در زبان اصلی عبری هوشیانا، و خوب در فارسی هم تقریبا مثل عبری نوشتند، هوشیانا یعنی خواهش میکنیم ما را الان نجات بده. حالا بعضیا کوتاه‌تر ترجمه کردن خواهش میکنیم نجات بده، ولی اصل معناش اینه، خواهش میکنیم الان ما را نجات بده. اینا چرا داشتند این فریاد را میزدند؟ برای اینکه تحت تسلط رومی ها بودند، امپریالیسم رومی بر اونها حکومت میکرد و شاید میگفتند که ما را از تسلط امپریالیسم روم آزاد کن. ای پادشاه آسمانی، حالا تو همون مسیح موعود هستی، پس حالا که داری نبوت زکریا رو انجام میدی شمشیر بگیر، لشکرکشی کن، بزن این رومی های کافر و نجس رو بیرون کن از اینجا و این مکان مقدس رو پاک کن. ولی عیسی مسیح نیامده بود برای این کار. پادشاهی او از این دنیا نبود. زمانش خواهد رسید که میاد سلطنت خواهد کرد. او داشت وارد می شد که خود را تقدیم بکنه تا مصلوبش کنن، تا کفاره گناهان من و شما را تهیه بکنن. خیلی برنامهش فرق می کرد با برنامه‌ای که دیگران برای او طرح‌ریزی کرده بودن. ولی این هوشیانا در مزمور 118 ذکر شده. 118 خواندم از آیه 24 به بعد، اگه نگاه کنید همین موضوع ترجمه شده اونجا، نجات بده خواهش می کنیم. بچه ها می خوندن، بزرگا هم می خوندن، غیر از علمای مذهبی، غیر از رهبران مذهبی یهود. اونها ناراحت بودند که چرا دارن مردم اینطور می خونن. چون هوشیانا کم کم دیگه تبدیل شده بود به یک ستایش، به یک پرستش، یک شکرگزاری. از این جهت ما الان سرودی داریم، هوشیانا هوشیانا بر اعلای لیین. دیگه الان به زیاد به معناش توجه نمی کنیم، بلکه به خود مطلب ستایش و

سرود و تسبیح خداوند. او شایسته تسبیح و ستایش هست. همین جمعیتی که اینجا با فریادهای شادی داشتن میگفتن هوشیانا، مبارک است کسی که به نام خداوند میآید. متاسفانه چند روز بعد همینها فریاد میزدند مصلوبش کن، مصلوبش کن. انسان اینه، میشه روی انسان اعتماد کرد؟ متاسفانه روی خیلی از انسان ها نمیشه اعتماد کرد. انسان عوض میشه، ولی عیسی مسیح هیچ وقت عوض نمیشه. در انجیل یوحنا باب 13 آیه اول میگوید عیسی کسانی را که محبت مینمود تا به آخر محبت کرد. رساله عبرانیان 13:8 میگوید عیسی مسیح دیروز، امروز، تا ابد همان است. من و شما کاش که اینطوری بودیم، ولی بعضی وقتا میبینی که محبت ما عوض میشه، رنگ به رنگ میشه. اگر این کار رو برای من کردی، منم کاری برات انجام میدم. اگر نکردی نمی کنم، و اگر اذیتم کردی اذیتت میکنم. معمولا این طبیعت گناهالود بشره، ولی مسیح اینجوری نکرد. مسیح تا به آخر محبت کرد. او محبت خدای پدر را آشکار کرد. شکر بر نامش. نکته دیگر، وارد معبد شد، وارد خانه خدا شد و دید که اونجا تبدیل به تجارت خانه شده. شهر اورشلیم خاطر وجود خانه خدا معروف بود و محل زیارت بود. یهودی های تمام دنیا آرزوشون این بود که بتونن اگر بشه سالی یک بار برن اورشلیم، که اون موقع مسافرت خیلی مشکل بود، مخصوصا در خود اسرائیل که میبایستی سالی 3 دفعه اقلا برن به شهر اورشلیم و در اونجا در خانه خدا او را بپرستن. وجود آن معبد و قدس و قدس الاقداس که توسط سلیمان با چه جلالی ساخته شده بود خیلی اشخاص رو میکشید. زوار از همه جا می اومدن و چه هلهله‌ای بود، چه قوقایی بود، شلوغ میشد. مردم می اومدند که قربانی کنند. طبق شریعت موسی می بایستی مردم گاو، گوسفند، بره قربانی کنند. کسی اگر فقیر بود، قدرت خرید این چیزا را نداشت، اقلا میبایستی 2 تا کبوتر بیاره قربانی بکنه. و برای خرید این حیوانات اینها احتیاج داشتن به تبدیل پول، برای اینکه علمای یهود گفته بودند که پول غربی، پول خارجی مورد قبول نیست، نجسه، باید حتما پول اسرائیل باشه. پول اسرائیل هم چه بود؟ شکل بهش میگفتند. اول باید مالیات معبد رو بدن که نیم شکل بود، میبایستی اینو با پول مقدس اسرائیلی بدن. اینم به خاطر این رهبران مذهبی یهود این رو مقرر کرده بودن که سود کلانی به جیب خودشون بزنن، چون کمیسیونش همه وارد جیبها میشد و جیبهاشون البته خیلی عمق داشت، ولی به فکر مردم نبودند و به فکر پاکی خانه خدا نبودند. در نبوت ها نوشته شده، اگر ارمیا باب 7 رو نگاه کنید آیه 11 و جاهای دیگر، میگه مکتوب از خانه من خانه دعا نامیده می شود، لیکن شما مقاره دزدانش ساخته اید، یعنی قار دزدها، راهزنان. و عیسی مسیح تازیانه گرفت و اینها را بیرون کرد، گفت خانه منو چرا شما محل تجارت کردید؟ این وضعیت معبد نشانگر وضعیت قلب قوم اسرائیل بود، نشان میداد که اوضاع روحانی قوم چطوره. ظاهرا مذهب هست، ظاهرا پرستش وجود داره، اما باطنا خرابه، تجارت خانه شده. قلب من و شما هم همینطور، اگر از وجود گناه و افکار دنیوی پاک نشده باشه، مثل همون صحنه خانه خدا در اورشلیم خواهد بود که اونجا گاو و گوسفند و کبوتر و صراف و خیلی چیزهای دنیوی هست. و وقتی به حضور خداوند میاییم، عیسی مسیح نگاه میکنه، تازیانش رو میگیره و میگه که برو بیرون. همه اینها رو بیرون میکنه، قلبها رو پاک میکنه،
بذارید بیاییم به حضورش و بگیم خداوند قلب منو پاک کن از هر چیزی که خلاف میل توست، هر فکری که مطابق میل تو نیست، هر عادت و اخلاقی که تو نمیپسندی، و منو پاک کن، تقدیس کن و خودت اینجا حضور داشته باش. آخرین مطلبی که میخوام خدمتتون عرض بکنم در آیه 14 پیدا میشه، میگه کوران و شلان نزد او آمدند و آنها را شفا داد. این آخرین میشه گفت ما قبل آخرین هست، چون آخرین شفایی که مسیح داد میدونید کدوم شفا بود دیگه، وقتی پتروس شمشیر کشید اون شبی که عیسی را تسلیم میکردند، گوش ملوک آن نوکر رئیس کهنه را برید و عیسی گوشش را گرفت سر جا گذاشت، گفت که شفا داد، گفت شمشیر تو غلاف کن. ولی اینجا باز مسیح شفا داد. این هفته آخر زندگی او بر زمین بود و میدانست که مصلوب خواهد شد، اما دلش به حال این اشخاص میسوخت. ولی برای اطلاع عزیزان باید عرض کنم که مقامات مذهبی یهود اجازه نمیدادند کور و شل و اینطور اشخاص و افلیج بیان در داخل خانه خدا وارد بشن. میگفتن اینها خانه خدا را نجس میکنن. حتی اگر کاهن فلج میشد اجازه ورود به خانه خدا را نداشت، نمیذاشتن بیان. خود کاهن هم میبایست بیرون باشه، چون میگفتن نجس میکنه خانه خدا را. و اگر رخت خوابی یا تخت خوابی یا دوشکی چیزی یکی از این اشخاصی که علیل بودن استفاده کرده بود، اون دیگه نجس نجس حساب میشد، نمیبایست بیاره اونجا. ولی برخلاف آنها عیسی مسیح چیکار کرد؟ کور و شل و افلیج را به حضور پذیرفت و شفا داد. هللویا. خداوند برای چنین اشخاص آمده. عیسی مسیح امروز هم ما را اگر از نظر روحانی کور و کر و شل و هر چه باشیم میپذیره. عزیزان اگه شما خودتون رو علیل از نظر روحانی میبینید، مسیح شما رو میپذیره. اگر ما گرفتار یک عادتی هستیم که میبینیم اسیریم و ناراحتیم و میخواییم آزاد بشیم، مژده اینه که عیسی مسیح نجات میده، شفا میده.

ایمانداران عزیز مسیحی، در فیلیپیان فصل دوم آیات 6 تا 8 می‌بینیم اگرچه او یعنی عیسی مسیح از ازل دارای الوهیت و همزاد با خدا بود، اما از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب مطیع گردید. درست عزیزان، با وجود اینکه عیسی مسیح با خدا همزاد بود، ولی او شکوه و جلال و ثروت آسمانی خود را کنار گذاشت و خود را خالی کرد و فروتنی را به عالی ترین نحو در عمل آشکار نمود. با اینکه مسیح پادشاه پرجلال آسمانی بود، اما فروتنانه به این جهان آمد و با فروتنی در این جهان زندگی کرد و برای نجات ما انسان‌های گناهکار مرگ بر روی صلیب را پذیرفت. اما می‌دانیم که خداوند و منجی ما پس از مرگ در روز سوم از مردگان قیام نمود و حالا او مایل که به قلب و زندگی سیاه و گناه آلود انسان وارد بشه و اون رو با نور خود روشن بسازه و انسان گمگشته رو از سرگردانی در تاریکی و هلاکت برهانه. اما من و شما دوست مسیحی که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان نجات یافته و فرزندان خدا شده ایم، آیا قلب و زندگیمون رو که محل سکونت این پادشاه آسمانی است از گناه پاک و منزه نگاه می داریم؟ به خاطر داشته باشیم که خانه خدا بایستی پاک و از آلودگی های مختلف محفوظ باشه. پس به طور مرتب و با دل توبه کار گناهانمون رو در نام عیسی مسیح خداوند به خدا اعتراف کنیم و در اتحاد با مسیح در پاکی و قدوسیت زندگی کنیم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
3: جوانان عزیز، با سلامی گرم برنامه امروزمون رو تقدیمتون میکنیم و امیدواریم که وسیله برکت بشه.
4: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزه گرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
3: پس دعوتتون میکنیم که با اشتیاق به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدید. این شما و این هم برنامه ما.

0: حالا نوبت به پیغام برنامه‌مون رسیده. لطفاً توجه کنین.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب هست و هر گوشه دنیایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. در استودیو با دو خواهر عزیز هستیم، با دو جوان عزیز، و می‌خوایم در مورد مکاشفه باب 2 صحبت بکنیم. در مکاشفه باب 2 و 3 هفت کلیسایی هستن که عیسی مسیح داره به اونها نامه می‌نویسه. در کلیسای اول دیدیم که عیسی مسیح گفت اعمال تو را می‌دانم، سخت کوشی و پایداری تو را آگاهم، و گفت عشق اولت را از دست دادی، به محبت نخستین خود برگرد. پس اون هم تشویق بود و هم یک پیغامی بود که برای این کلیسا داشت. امروز می‌خوایم در مورد کلیسای ازمیر، کلیسای دوم، صحبت بکنیم که در مکاشفه باب 2 آیه 8 به بعد هست. قبل از اون می‌خوام خوش آمد بگم به این دختر عزیز. خیلی خوش اومدین.
4: منم سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم که در میان شما هستم.
5: منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
3: بیایید از مکاشفه باب 2 آیه 8 به بعد رو بخونیم.
5: و به فرشته کلیسای در اسمیرنا بنویس که این را میگوید: آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت، اعمال و تنگی و مفلسی تو را میدانم، لکن دولتمند هستی و کفر آنانی را که خود را یهود میگویند و نیستند بلکه از کنیسه شیطانند. از آن زحماتی که خواهی کشید مترس، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت 10 روز زحمت خواهید کشید، لکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت.
3: خدا رو شکر، ما می‌بینیم که این کلیسا کلیسایی بود، کلیسای ازمیر که در ترکیه کنونی هست، که در سختی و جفا بود، ولی این کلیسا انگار ایمانش رو نه فقط از دست نداده بود، بلکه با جرأت بسیار زیاد داشت ادامه میداد. من میخوام اگه کلیسایی هست که درش هستم، این کلیسای ازمیر باشه. من میخوام اگه عیسی مسیح به من نامه مینویسه، نامه دوم باشه. فقط در کلیسای ازمیر و کلیسای فیلادلفیا هست که میبینیم عیسی مسیح نه توبیخی میکنه نه تذکری میده، و انگار در راستی و عشق کامل دارن حرکت میکنن و قدم میزنن. من دوست دارم طوری که عیسی مسیح نامه رو شروع میکنه، میگه اول و آخر که مرد و زنده شد، و از همون اول میگه ببینید من بودم و تا به آخر خواهم بود، من هم مردم و زنده شدم. و از همون اول انگار داره یک پیغام میده که شمایی که در جفا هستید شاید بمیرید، ولی زندگی و حیاتی است که بعد از مرگ دنبال روش خواهد بود.
4: آیه 9 خیلی جالبه که میگه اعمال و تنگی و مفلسی تو را میدانم، لکن دولتمند هستی. گاهی وقتا ما خودمون به ظواهر قضیه نگاه میکنیم، شاید وضعیت کلیسا وضعیت جالبی از نظر مالی نباشه، شاید از نظر حرفه‌ای بودن در پرستش خیلی آلات موسیقی آنچنانی در کلیسا نباشه، خوانندگان حرفه‌ای نداشته باشیم، اما خداوند به این چیزها نگاه نمیکنه، به اون اصل مسئله و به اون قلب‌ها نگاه میکنه که عیسی مسیح که کاشف اسراره و اون روح القدس که همه چیز رو میبینه و تفحص میکنه، میبینه که این کلیسا از درون دولتمنده و این دولتمندی منظور همون روحانیت این کلیساست، و چطور عیسی مسیح به این زیبایی این کلیسا رو تشویق میکنه و در ادامه میگه کفر آنانی را که خود را یهود میگویند و نیستند بلکه از کنیسه شیطانند، و تشویق میکنه این کلیسا رو که چطور چشمانشون بازه و میفهمن چه کسانی دقیقا از شیطان هستن، و همه اینها رو با همه اون مشکلات و سختیایی که این کلیسا داشت، اما در یک بیداری روحانی بوده که خداوند عیسی مسیح رو میبینه و تشویق میکنه.
5: بله، این کنیسه شیطان توضیح کاملش میتونه در یوحنا باب 8 آیات 39-44 دیده بشه. اونجا به اون یهودیانی میگه که خودشون رو یهودی میدونن و میگن که پدر ما خدا هست، ولی مسیح به اونها میگه اگر پدرتون خدا بود من رو دوست داشتید، بلکه پدر شما ابلیس هستش و خواهشای پدر خودتون رو به جا میآورید، و به همه یهودیا گفته نمیشه. نکته که منو خیلی تشویق میکنه این آیه 10 هستش که میگه از آن زحماتی که خواهی کشید مترس. خداوند مسیح میدونه که در زندگی ما چه اتفاقی خواهد افتاد، یک ثانیه بعد برای ما چه اتفاقی میفته، و به ما این جرأت رو میده که نترسیم، چون که میخواد به ما بگه که دست من با شما هستش و از همه اون مشکلات و از همه اون چیزهایی که شما میگذرید در زندگیتون من از اونها با خبر هستم.
3: آمین. چقدر میتونه به ما آرامش بده و آرامش خاطر بده که عیسی مسیح همه چیز رو میدونه. من خودم از سختی‌ها و جفاها گذشتم و برای مدت بسیار کوتاهی در زندان بودم به خاطر ایمانم به عیسی مسیح، و در اون مدت بسیار کوتاهی که در زندان بودم و خیلی جوان بودم، تقریباً 18 سالم بود، یادم در گوشه زندان خیلی ناراحت بودم و اشک می‌ریختم، ولی در این حال یاد این آیات افتاده بودم که آیه 9 میگه از سختی‌ها و فقر تو آگاهم، از تهمت‌های ناروای آنان آگاهم. و اون موقع تهمت اشتباه به من می‌زدن و به پدرم می‌زدن، ولی پدر من یک خادمی بود که برای عیسی مسیح داشت زحمت می‌کشید و جونش رو برای عیسی مسیح داد و تهمت‌های ناروا بود. من یادم یک روز در یک تاکسی نشسته بودم و راننده تاکسی با یک شخص دیگه داشت صحبت می‌کرد در تاکسی و میگفت شنیدید اون کشیشی رو که کشتن با 28 ضربه چاقو؟ چقدر خوب که کشتنش، چون که داشت تبلیغ مسیحیت می‌کرد و بعد بدتر از اونا می‌کردن. و من اون پشت از ترس داشتم می‌لرزیدم و از ناراحتی داشتم گریه می‌کردم. باز یاد این آیات افتاده بودم که من تنها نیستم، عیسی مسیح میدونه، همه اینها رو میدونه و به وقتش میدونید تاج جلال رو به ما خواهد داد در آسمان. ولی حتی قبل از اینکه تاج جلال رو در آسمان به ما بده، در روی زمین فیض خاص خداوند با ما هست. پس در این دنیایی که زندگی میکنیم، اگه جفا هست، اگه سختی ها هستن، بیایید به خودمون یادآوری بکنیم که عیسی مسیح همه اینها رو میبینه، با ما هست و میتونه فیض خاص خودش رو در زمان خاص، در امور خاصی که باهاش داریم ما دست و پنجه نرم میکنیم، میتونه اینها رو به ما بده. اینجا یک نکته دیگه هم هست که میگه 10 روز آزار خواهید دید. به این کلیسای خاص میگه، ولی برای ما هم صدق میکنه. ما در دنیای زندگی میکنیم که سختی ها هستن، ولی اینجا عیسی مسیح میگه شما برای مدت کوتاه باز آزار خواهید دید، ولی باز نترسید، چون که من با شما هستم.
2: لطفاً با ما باشین و به یک سرود زیبا گوش بدید.

0: در کلامش عیسی مسیح در انجیل میگه که به خاطر نام من جمیع جهان از شما نفرت خواهد داشت و حتی میگه دشمنان شما اهل خانه شما خواهند بود. و میبینیم در کتاب یوحنا باب 17 از آیات 6 تا آخر 19 عیسی مسیح برای شاگردانش دعا میکنه و از آیات 20 تا آخر آیات 26 برای ایمانداران جهان. و در آیه 11 باب 17 مسیح چنین میگه: بعد از این در جهان نیستم، اما اینها در جهان هستند و من نزد تو میایم. ای پدر قدوس، اینها را که به من داده ای به اسم خود نگاه دار تا یکی باشند، چنان که ما هستیم. مادامی که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم و هر کس را که به من داده ای حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد مگر پسر هلاکت تا کتاب تمام شود. و اما الان نزد تو میایم و این را در جهان میگویم تا خوشی مرا در خود کامل داشته باشند. من کلام تو را به ایشان دادم و جهان ایشان را دشمن داشت، زیرا که از جهان نیستند، همچنان که من نیز از جهان نیستم. خواهش نمی کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری. این تا آخر آیه 15 بود و مسیح میدونه که ما از مشکلات و سختی ها خواهیم گذشت. اگه اون موقع جرأت کردن به شاه شاهان عیسی مسیح، رب الارباب، خدای معجزات، خدایی که مرده ها رو زنده میکرد، جلوی چشمشون بهش میگفتن که تو به قدرت دیو ها این کارا رو میکنی، امروز چقدر بیشتر مسیح گفت به ما خواهند گفت. و چطور در این کلیسا خداوند ما رو تشویق میکنه که اگرچه این جفاها، سختیها، تمسخرها به سمت ما بیاد، همونطور که برای برادرمون این چیزها اتفاق افتاده بود، ما بایستیم و منتظر باشیم، چون خداوند با فیض و رحمتش ما رو قوت خواهد بخشید.
1: بله، خیلی از وقتا ما فکر میکنیم که جفا از طرف دشمنان میاد و بله از طرف دشمنان انجیل معمولا میاد، ولی امکانش هم هست که از طرف خانواده این جفا برای ما بیاد. اینجا اکثرا از دست یهودیان دیگه داشتن جفا میدیدن، به زندان افکنده میشدن و اینطور که پیداست تا به این لحظه هیچ کدوم از اونها زندان نرفته بودن البته و جونشون رو نداده بودن، چون که میگه که از رنجی که خواهی کشید مترس، با خبر باش که ابلیس برخی از شما رو به زندان خواهد افکند. پس تا الان به زندان نرفته بودن، احتمالش خیلی زیاده که هیچ کدومشون کشته نشده بودن به خاطر ایمانشون، ولی اینجا عیسی مسیح داره میگه که نترس. پیغام ما برای جفا اینه که ما نترسیم. در یک جای دیگه عیسی مسیح گفت اون کسی که میتونه جسم شما رو نابود بکنه از اون نترسید، ولی اون کسی که روح شما رو میتونه نابود بکنه از اون بترسید. جسم ما رو بله شیطان میتونه نابود بکنه، ولی روح ما در دست خداوند هست. برای همین هست که عیسی مسیح در اول میگه من اول و آخر هستم، میگه مردم و زنده شدم، و در آیه آخر هم همین ربط رو باز میده، در آیه 11 میگه هر که غالب آید از مرگ دوم گزند نخواهد دید. در واقع مرگ اول مرگ جسمانی ما هست که همه ما این مرگ رو تجربه خواهیم کرد، ولی مرگ دوم مرگ روحانی است، یعنی از لحاظ روحانی ما میمیریم، از خدای خوب و عالی، از منشأ نیکویی ما جدا خواهیم شد. مرگ هست، جدایی هست، و اون مرگ دوم رو ما نخواهیم چشید و این فیض خداوند ما عیسی مسیح است. قبل از اینکه برنامه رو تمام بکنیم، من میخوام یک سرودی رو که چند وقت پیش ضبط کردم برای یکی از دوستان بسیار خوب من که به مدت 6 سال در زندان هست، برای این دوستم من این رو نوشتم و ضبط کردم، میخوام برای شما این رو پخش بکنیم و برنامه رو تمام خواهیم کرد.

بله عزیزان، خداوند ما میتونه در جفا حتی از ما استفاده بکنه و ما میتونیم اسم او رو، نام او رو جلال بدیم حتی در بدترین شرایط. باشد که اگه شما هم در جفا هستین، خداوند از شما استفاده بکنه در این جفاها و نام او جلال بیابه و این اطمینان خاطر رو داشته باشیم که هم در جفاها او با ما هست، هم از جفا او استفاده میکنه برای نجات افراد دیگه و هم این که این جفاها یک روز تموم میشه و ما چشمامون رو باز خواهیم کرد در حضور خدایی که عالی هست و تا ابدالآباد نه دردی خواهد بود، نه اشکی، نه غمی، نه پشیمانی، بلکه در شادی کامل با او زندگی خواهیم کرد تا ابدالآباد. شما رو به این خداوند میسپارم تا برنامه بعد. خداحافظ.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

سلام دوستان، حالتون چطوره؟ میشه خواهش کنم که از جاتون کمی تکون بخورین؟ این صندلی راحتتون رو ول کنین و با ما به قلب شیکاگو بیاین، جایی که ما یه فانوس دریایی پیدا میکنیم. این مرکز معروف قدیمی با موقعیت عجیبش به عنوان پناهگاهی برای همه جور آواره از دورترین نقطه ها خدمت کرده.

میسیون پاسیفیک گاردن ارائه میکنه. از بند رها شده. سریال منحصر به فرد دراماتیکی که بیانگر داستان حقیقی زندگی مردمه.

0: یه عمل از روی مهربونی تبدیل به یه لحظه ای از حقیقت میشه. در میسیون پاسیفیک گاردن مهربانی روش زندگیه، جایی که درهای اون هیچ وقت بسته نمیشه و هیچ کس از اونجا رونده نمیشه. یه راهی که این حقیقت رو که عشق هرگز شکست نمیخوره با دیگران در میون میذاره. مهربانی در تمامی لبخندایی که بی بی خانمانان خوش آمد میگه منعکس شده، در تختای تمیز، در هر غذا، هر لباسی که در اختیار قرار میگیره و در مراقبت‌های پزشکی و دندان پزشکی و تماماً رایگان به کسانی که امکاناتشو ندارن. مهربونی در کلاس‌ها و مشاوره‌هایی که کمک می‌کنه زندگی‌ها تغییر پیدا کنن پیدا میشه. فانوس دریایی قدیمی از سال 1877 قلب شیکاگو بوده که با عشق خداوند که هرگز شکست نمی‌خوره در حال نجات دادن اونهایی که در حال از دست رفتن هستن.
1: سال هاست که این فانوس دریایی قدیمی راز آشکار حیات نو رو به مردان و زنان بی خانمان ارائه می کنه. اکنون از طریق از بند رها شده با همون راز، راز حیات نو به سوی شما دست دراز می کنیم. حالا اینجا برنامه شماره 408 از سری برنامه های از بند رها شده است. برنامه که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنین. این داستان از یک دهات در ژاپن آغاز میشه، اما به سوی خیابان مردان و زنان فراموش شده میره. حالا به داستان آگیرا تومیتا گوش کنید که ما برای شما ارائه میکنیم در از بند رها شده.

0: من آگیرا هستم. من در جزیره هانگشو متولد شدم. من یک خواهر بزرگتر به اسم میواکو دارم و خواهر کوچکتری به اسم نوریکو و برادر کوچکتری به اسم هیروشی. پدر من کیچی مدیر منطقه مدرسه راهنمایی شهر ما بود. در طول جنگ جهانی دوم مثل خیلی کسای دیگه ما سختی‌های بسیاری کشیدیم. جیره‌بندی غذای خیلی شدید بود. بدون خیلی چیزا زندگی می‌کردیم. در اون روزها همه ما در زمین‌های اطراف دهاتمون کار می‌کردیم. درباره مذهب باید بگم که پدرم یک بودایی بود. اما توی مدرسه به ما آموزش می‌دادن که امپراتور رو پرستش کنیم. من هنوز به یاد دارم اون روزی که نخست وزیر توجو به مدرسه ما اومد و با ما صحبت کرد.
1: جوانان، من میخوام همه شما دستاتون رو مشت کنید. مشت محکمی درست کنید. محکم! حالا روح ژاپن تو دستهای شماست. محکم نگهش دارید و به امپراتور احترام بذارید. به تنو احترام بذارید. به تنو احترام بذارید.
2: پیروزی! پیروزی!

0: این خاطرات من از جنگ جهانی دومه. جنگ یک مورد غمناک و انسان ها باید راهی پیدا کنن که صلح رو در جهان برقرار کنن و اونو حفظ کنن. من نمیدونستم که چطور این مسئله باید اتفاق بیفته، اما نهایتا زمانی که در دانشگاه کانازاوا دانشجو بودم شروع کردم به صحبت در این رابطه با پدرم. پدر
1: باله بوکو.
0: بوکو؟ این اسم بچگی من بود. من دیگه خیلی بزرگتر از اینم که بهم بگی بوکو.
1: فکر کنم همینطوره. این خجالت آوره. بچه ها خیلی خوشحالن، اما برای یک مرد دنیا پر از اندوهه.
0: آیا باید اینطوری باشه پدر؟
1: من نمیدونم بوکو. آگیرا،
0: آیا انسان ها به قدر کافی حکمت ندارن که این دنیا را به یه دنیای شاد تبدیل کنن؟
1: در مورد همه ی آدم ها نمیدونم، اما اینو میدونم که من به قدر کافی حکمت ندارم.
0: پس یعنی زندگی برات اینقدر سخت بوده پدر؟
1: بله آگیرا، من هیچ وقت راجع بهش بهت نگفتم. گفتم؟
0: نه. چرا دلت میخواد که من یه پسر بچه نگه داری ها؟
1: اینطور بکو. آره شاید هم اینطور باشه. بذار برات توضیح بدم که چرا من یه بودایی هستم و چرا امیدوارم که تو هم یاد بگیری که چطور همه ما به این چرخش زندگی متصلیم.
0: من گوش میکنم پدر.
1: پدر من، پدر بزرگ شریف تو، صاحب یه مغازه بود. اون خیلی علاقه داشت که مشروب بخوره و در واقع اغلب مست بود. وقتی که اون مرد من فقط یک پسر بچه بودم، ولی مسئولیتش به گردن من بود که به ارث و میراثش رسیدگی کنم. مردای زیادی اومدن و گفتن که به اون پول قرض دادن. اون موقع نمیتونستم بفهمم که این مدعی ها حقیقت رو میگن یا نه. هنوزم نمیدونم. تنها چیزی که من میدونم اینه که مسئولیت حفظ حرمت خانواده به گردن من بود. وقتی که همه بدهکاری ها پرداخت شد دیگه چیزی باقی نمونده بود.
0: اما حرمت خانواده حفظ شد؟
1: بله پسرم.
0: و اون وقت؟
1: خواهر من مجرد باقی موند و تا 30 سالگی سخت کار کرد و به من کمک کرد که بتونم تحصیل کنم. بدون فداکاری اون من هرگز نمیتونستم برم دانشگاه یا امروز مدیر مدرسه باشم.
0: اما این خیلی غم انگیزه پدر.
1: این خیلی غم انگیزه که مردا و زنا اونقدر به وسیله انگیزه هاشون تحت تاثیر قرار بگیرن. متوجه میشی پسرم؟ تمکاری انگیزه مردایی بود که اومدن و از من پول خواستن و به همین دلیل من رنج کشیدم و به خاطر اینکه من و خواهرم میخواستیم که من یه آدم تحصیل کرده باشم اون رنج کشید. همه اینا رنج پسرم و همه این رنج ها به خاطر اینه که آرزوهای ما برای چیزاییه که وجود ندارن.
0: میفهمم.
1: فکر نمی کنم، حداقل الان نه. تو هنوز رنج رو نشناختی پسرم. وقتی که بشناسی و من آرزو میکنم که میتونستم تو رو ازش دور نگه دارم، اون وقت میفهمی که چرا من یه بودایی هستم.
0: آیا بودایی بودن برات آرامش آورده؟
1: نه همیشه نه، اما من فکر میکنم که راه آرامش رو به هم نشون داده. من فقط به چرخه زندگی وصل هستم. من به دنبال آرامشم، اما اغلب اونو پیدا نمی کنم.
0: و تو اونو جستجو می کنی؟ چطور؟
1: من سعی می کنم که جاه طلبی رو مطیع کنم. من هر کاری می کنم که بتونم به عنوان یه مرد آرام زندگی کنم. دروغگویی، دزدی، خشونت، هر آدمی باید از این چیزا دوری کنه. این تعالیم بوداست. من می خوام با تعالیم اون زندگی کنم.

0: بعد از جنگ جهانی دوم توی ژاپن تغییرات زیاد و چیزهای زیادی بود که یک مرد جوان بهش فکر کنه. من به همه چیزایی که به آمریکایی‌ها مربوط می‌شد خیلی علاقه‌مند بودم. من می‌خواستم زبان انگلیسی یاد بگیرم. نه اونطور که تو کتابا تدریس می‌شد، بلکه همونطوری که توی آمریکا صحبت می‌شد. همینطور ما در ژاپن بعد از جنگ چیزهای زیادی راجع به دموکراسی می‌شنیدیم. من می‌خواستم برای خودم ببینم که چطور در زندگی روزانه یک ملت این کارایی داره. بیشتر و بیشتر من احساس می‌کردم که باید به عنوان دانشجو برم آمریکا.
1: آمریکا گیرا؟ این برای یک پسر بچه راه خیلی دوریه.
0: پدر، من دیگه یه پسر بچه نیستم. من 21 سالمه.
1: اما آگیرا، برای من تو همیشه پسر بچه ای.
0: شاید این یه دلیلی دیگه ای باشه که باید برم. وقتی که من به آمریکا سفر کنم و برگردم، حتما شما هم دیگه فکر نمی کنید که من یه بچه‌ام.
1: پرنده های جوون همیشه لونه رو ترک میکنن. این واقعیتیه. و من میدونم که خواسته من برای این که تو رو مثل یک بچه نگه دارم رفتاری بودایی خوب نیست. اما تو تا حالا سفر نکردی. تو چطور میخوای راه خودتو پیدا کنی؟
0: پدر، من با بعضی از میسیونرهای مسیحی آمریکایی صحبت کردم. اونا به من نامه هایی برای دوستاشون تو آمریکا میدن.
1: تو در این مورد خیلی جدی هستی، اینطور نیست؟
0: خیلی جدی. پدر، میتونم برم؟
1: گفتنش خیلی سخته بوکو، اما من فکر میکنم که جواب من باید بله باشه. خداحافظ آگیرا، تا جایی که میتونی یاد بگی حقیقت رو جستجو کن و حقیقت رو بگو. تا جایی که میتونی نامه بنویس برای من. در همه امور رفتارت محترمانه باشه پسرم.

سفر دریایی در اقیانوس آرام تقریبا بدون حادثه بود. در طول سفر قطار به شیکاگو بود که واقعا شروع کردم به آشنایی و شناخت مردم آمریکا. وقتی مردم فهمیدن که من نمیتونم انگلیسی صحبت کنم، اونا کلی زحمت میکشیدن که با من با مهربونی رفتار کنن. اما قیمت‌های توی آمریکا باعث تعجب و گیجی من شده بود. همه چیز خیلی گرونتر از اون بود که من انتظارشو داشتم. وقتی به شیکاگو رسیدم فقط 20 دلار برای من مونده بود. اونقدر گشتم تا اون قسمتی از شهر رو که ژاپنیا اونجا زندگی میکردن پیدا کردم. خلاصه راهمو به یک آژانس کاریابی برای ژاپنیا پیدا کردم.

0: رفیق بیا تو، خجالتی نباش.
1: حجیمی ماشیته.
0: شوخیت گرفته؟
1: شوخی؟ نه.
0: خب توقع نداشته باش که من این زبون رو صحبت کنم. ما سه نسل پیش به آمریکا اومدیم. اسمت چیه؟
1: آگیرا تومیتا.
0: اهل کجایی؟
1: تروروگی در کانازاوا.
0: خیلی خوب تومیتا. من میفرستم دنبال یک از سن سالدارا تا ببینم چی کار میتونم برات بکنم. بشین تا من یه تلفن بزنم.
1: طبق ویزای دانشجویی من اجازه کار نداشتم، اما اونا برای من توی یه رستوران کار پیدا کردن که روزی $5 حقوق میدادن. یه خانومی توی آشپزخونه فهمید که من جایی برای موندن ندارم و منو به یک معبد بودایی برد. تنها چیزی که اونا میتونستن در اختیار من بذارن یه میز بزرگ چوبی بود که روش بخوابم، اما من هنوز باید شهریم و برای رفتن به دانشگاه جور میکردم. بعد از چند روز از ناچاری نامه‌ای به والدین مسیونر آمریکاییم که برنامه‌های اولیه رو برای من ردیف کرده بودند نوشتم و به اونا گفتم که من شدیداً نیاز دارم که پول در بیارم. چند روز بعد پستچی جواب اونها رو برای من آورد. آگیرا، ما مطمئن هستیم که خداوند به تو کمک می‌کنه. ما درباره تو و نیازهای تو هر روز داریم دعا می‌کنیم. ما پیشنهاد میکنیم که تو به کلیسای پیروزی در مسیح در شیکاگو بری. اونا میتونن بهت بگن که قطعا

0: همش همین بود. برو به کلیسای پیروزی در مسیح و خداوند به تو کمک میکنه. به نظر من خیلی احمقانه میومد، اما آدرس کلیسای پیروزی رو پیدا کردم و تلفنی با اونا تماس گرفتم. برای مدت زیادی تلفنی با اونا صحبت کردم و اونا منو راهنمایی کردن که برم به یه جای دیگه. یادم میاد که اسمش رو روی یه تیکه کاغذ کوچیک نوشتم. اسمش میسیون پاسیفیک گاردن بود و آدرس 646 خیابون ایالتی جنوبی بود. به نظر احمقانه میومد، ولی راه دیگه ای نداشتم. بنابراین برای پیدا کردن جا رفتم اونجا. همینطور که من به آدرس نزدیکتر می شدم، تقریبا درهایی رو که می دیدم یکی در میون مشروب خوری بود. مردم توی خیابون ژولیده و کثیف بودن و خیلی هاشونم مست بودن. سپس بالای خیابون تابلوی بزرگی دیدم که حتی منم می تونستم اونو بخونم. نوشته بود: مسیح به خاطر گناهان ما مرد. نمی دونستم معنیش یعنی چی، ولی به قدر کافی از میسیونرهای توی ژاپن شنیده بودم که بفهمم اینجا باید جایی باشه که من دنبالش می گردم.
1: سلام رفیق، چرا نمیای تو؟ در اینجا بروی همه بازه. خوش اومدی.
0: متشکرم، من دنبال یک میسیون میگردم.
1: پس اینجا همون جاست، برو تو.
0: متشکرم آقا.
2: دوست من، میتونم کمکتون کنم؟
0: نمیدونم آقا. مسئولای کلیسای پیروزی در مسیح به من گفتن که بیام اینجا، برای همینم که من اومدم.
2: مشکلت چیه؟
0: از کجا میدونی که من مشکل دارم؟
2: اکثر مردمی که میان اینجا مشکل دارن. به همین دلیل که ما اینجا هستیم که کمک کنیم.
0: فکر کنم میفهمم. من نیاز به کار دارم که پول دانشگاهمو جور کنم.
2: پس به این ترتیب فکر کنم که یه جایی هم برای زندگی لازم داری. درست میگم؟
0: خب بله و خیر.
2: منظورت چیه؟
0: من روی یک میز توی معبد بودایی میخوابم.
2: آهان، پس تو بودایی هستی؟
0: مطمئن نیستم، پدرم بوداییه، من هیچی نیستم. امیدوارم که یه روز حقیقت رو کشف کنم.
2: شاید ما بتونیم کمکت کنیم.
0: کمک؟
2: ما یه نفر رو میشناسیم که حقیقته.
0: آقا من متوجه نمیشم.
2: در هر صورت الان ما میتونیم بهت یه جایی بدیم که بخوابی. گرسنه هستی؟
0: بله آقا.
2: پس بهتره با من بیای، یه چیزی بهت میدم که بخوری، بعدش هم میبرمت بالا، تو رو به هم اتاقی جدیدت معرفی میکنم.
0: من واقعا باور نمیکردم که میسیون همونطور که اون آقا به من گفت کمک کنه. اما چند دقیقه بعد من داشتم یه غذای خوب میخوردم و بعد از اون منو بردن با مردی که قرار بود هم اتاقیم باشه آشنا کنم. اون تقریبا هم سایز و هم هیکل یک کشتیگیر ژاپنی بود. گردن کلوفت و دست‌ها و شونه‌های قوی داشت. اما با اینکه اون در اولین نگاه خیلی خشن به نظر می‌اومد، می‌تونستم ببینم که داره لبخند می‌زنه. و بعد از اینکه باهاش بهتر آشنا شدم، فهمیدم که اون همیشه لبخند می‌زنه.
2: آگیرا، این هموطاقی تو مایک درویه. مایک، این آگیرا تومیتا است.
0: خیلی خوشحالم.
3: من هم همینطور تومیتا. منم فقط مایک صدا کن.
0: بله مایک. این آسونه.
3: ببین تومیتا، تقریبا وقت شروع جلسه است. بیا بریم.
0: جلسه؟
3: البته، یه میسیونر از ژاپن قراره سخنرانی کنه. شاید تو بتونی راجع به گذشته‌ها تو توکیو صحبت کنی. بیا رفیق.

0: مایک شبیه هیچ کس که من قبلا تو زندگیم دیدم نبود. فهمیدم که اون چندین بار رفته زندان و بیرون اومده و یه مدتی هم برای گانگسترا کار میکرده. اما یه جوری رفتار میکرد که انگار من دوست قدیمیشم. اون همیشه خوشحال بود. هرچی بیشتر دورو برامو نگاه میکردم بیشتر متوجه میشدم که تمام کسایی که توی میسیون با آشون آشنا میشم شاد هستن. به نظر خیلی عجیب میومد. برام قابل درک نبود. توی اون جلسه خیلی از افراد بلند شدن و گفتن که چطور در عیسی مسیح از نو ساخته شدن. این هم درکش برای من سخت بود. میدونستم که پدرم در طول تمام زندگیش سعی کرد که یک آدم متفاوت باشه. در این امر شکست خورده. اما این مردم میگفتن که فرق کردن و چیزی توی صورتاشون و نوع حرف زدنشون بود که باعث میشد من باور کنم که دارن حقیقت رو میگن. زمانی که اونا داشتن سرود میخوندن نگاهشون کردم. ناگهان این احساس بهم دست داد که از تمام افرادی که تو اون اتاق بودن فقط آگیرا بود که مشکل و درد سر داشت. بعد از اون جلسه از مایک در این رابطه سوال کردم.
1: نمیخواد خودت گول بزنی، همه گرفتاری دارن، مسیحی ها مثل همه آدم های دیگه، اما یه مسیحی میدونه که نفر رو داره که توی مشکلات همراهش باشه و اون عیسی مسیحه. یه نگاهی به من بنداز، دارم سعی میکنم که یه کار گیر بیارم اما تا اینجا هیچ شانسی نداشتم.
0: تو هم؟ منم احتیاج به یه کار دارم.
1: خیلی خوب، خیلی خوب، فردا با هم دیگه میریم دنبال کار میگردیم. حالا بریم بخوابیم.
0: منظورت اینه که اینجا بمونم؟
1: البته، یه هفته است که من اتاقی نداشتم.
0: من اول باید با معلم بوداییم صحبت کنم.
1: فکر کنم این به خودت مربوطه، اما اگه من جای تو بودم همینجا میموندم.

0: من دلم میخواست بمونم. همه به نظر خیلی مهربون شاید میومدن، اما شاید بهتر بود که من بین هم نوعای خودم باشم. وقتی که به معبد بودایی رسیدم هنوز توی شک بودم.
1: اوه، مرد جوانی که از کشورمون اومده. نگران بودم که نکنه توی دردسری افتاده باشی.
0: نه، مشکلی پیش نیومده بود. من با مسیحا بودم. حالم یه مشکلی دارم.
1: خب مشکلت چیه؟
0: اونا از من خواستن که پیش اونا بمونم.
1: اما تو اینجا هستی، تو تصمیم خودتو گرفتی؟
0: نه، اما میخواستم نظر شما رو بپرسم.
1: پسرم، من به تو توصیه میکنم که اینجا بمونی. تو پسر یه بودایی هستی. این مردم سعی میکنن که به تو اصول عجیب غریب تعلیم بدن، نتیجهش هم چیزی نیست به جز سردرگمی و اندوه.
0: اما این مردم شاد بودن، شادتر از هر کسی که من قبلا دیده بودم.
1: اون فقط ظاهریه. برای اینکه احساس شادی بکنی، درد و رنج رو برای خودت دعوت کردی. تنها زمانی که هیچ احساسی نداری میتونی احساس آرامش بکنی.
0: آیا شما آرامش داری؟
1: آرامش اکثرا نه پسرم، اما سعی خودم رو میکنم.

0: دوباره داستان سعی کردن. همین جریان برای پدر منم وجود داشت. سعی کردن برای اینکه چیزی دلش نخواد. سعی کردن برای اینکه احساس نکنه. سعی کردن برای اینکه سعی نکنه و شکست خوردن. من راجع به افرادی که باهاشون آشنا شده بودم فکر کردم. اون شب من توی میسیون موندم. اون زمان آغاز دوران مشکلی برای من بود. مایک و دیگران با ایمان شادشون باعث می شدن که من آرزو کنم مثل اونا باشم. متوجه یه چیزی شدم. من همیشه داشتم گله می کردم. فرقی نمی کرد که چه اتفاقی بیفته. من همیشه یه چیزی رو پیدا می کردم که راجع بهش گله کنم. و مایک با اینکه بزرگ و قلدر بود همیشه یه چیزی پیدا می کرد که راجع بهش خوشحال باشه. اون می گفت دلیلش اینه که اون می دونه که می تونه به خدا اطمینان کنه که وضعیت رو درست کنه و از اون وضعیت به نوع خاصی استفاده کنه. اون انجیلش رو در آورد و اینو خوند. ما می دونیم که همه چیز دست به دست هم می ده که برای خیریت کسانی که خدا رو دوست دارن کار کنه، کسانی که از طریق خواسته او خوانده شدن. برای ما که این خوب بود، اما من می دونستم که خدا رو دوست ندارم. حتی سعی می کردم به خودم بگم که خدا وجود نداره، اما این کارم نمی کردم.
1: آگیرا، چرا دست از این مقاومتت بر نمی داری؟
0: متوجه نمیشم.
1: من فکر میکنم که خدا دستش روی تو گذاشته. اون میخواد که به تو حیاتی تازه بده، ولی تو خودداری میکنی.
0: این غیر ممکنه.
1: نه، نگاه کن، تو این همه راه از ژاپن اومدی به شیکاگو، همه چی دست به دست هم داده که تو سر از میسیون پاسیفیک گاردن در بیاری. تو به من میگی که دنبال حقیقت میگردی و اینجا حقیقت داره مستقیما به صورت تو نگاه میکنه. چرا قبولش نمیکنی؟
0: چجوری؟
1: از طریق خواستن از عیسی مسیح که زندگی تو رو در دست بگیره.
0: یعنی این مسئله باعث تغییر میشه؟
1: باعث تمام تغییرات میشه.
0: چرا؟ من بدون اونم میتونم بخونم و درک کنم. زمانی که بفهمم چی حقیقته میتونم اون کار رو انجام بدم.
1: تمام نکته هم همینجاست. تو نمیتونی. هیچ کس نمیتونه. به من نگاه کن. من به مدرسه مذهبی میرفتم. همه کارهای درستی که باید انجام می شد رو شنیدم. من درست و نادرست از هم تشخیص می دادم، اما باز هم گناه می کردم.
0: منم مثل تو موقعی بود که می خواستم کار درست رو انجام بدم، اما کار غلط رو انجام می دادم.
1: البته همه همین کار رو می کنن. دونستن این که چی درسته راحته، اما انجام کار درست سخته. هر مذهبی میتونه بهت بگه که چه کارهایی درسته که باید انجام بشه. تو راجع به بودایی بودن به من گفتی. ایدهاش هیچ ایرادی نداره. اما تو قدرت این که طبق اونا زندگی کنی و نداری.
0: آره، این حقیقت داره.
1: پولس رسول هم همینو نوشته. گوش کن، تو رومیان 7:19. میخواهم کار درست و خوب انجام دهم، اما قادر نیستم. سعی میکنم کار گناه آلودی انجام ندهم، اما بی اختیار گناه میکنم. و او باز هم ادامه میده و مینویسه در رومیان 8:14، زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی میکنند فرزندان خدا هستند.
0: و اینا یعنی چی؟
1: یعنی اینکه مسیح تاوان گناهان ما رو بر روی صلیب پرداخت کرد و اینکه زمانی که ما اون رو دریافت میکنیم او به ما این قدرت رو میده که فرزندان خدا باشیم. روح القدس خدا میاد و درون ما زندگی میکنه. اون به ما میگه که چی درست و سپس قدرتش رو به ما میده که ما درست باشیم. به همین دلیلی که انجیل خبر خوشه.
0: مایک، تو واقعا این رو باور میکنی؟
1: مطمئنم.
0: چطور؟
1: چون که این کارو برای من انجام داده. یه مردی که چندین بار به زندان رفته. آگیرا، اجازه بده که به تو هم ثابت کنه. مطمئن باش که مایوست نمی کنه.

راههایی که خدا از طریق اونا کار میکنه خیلی عجیبه. بعضی مسیونرها این همه راه میرن به ژاپن که راجع به مسیح به مردم بگن، اما در رابطه با من، اون منو تمام مسیر به آمریکا آورد تا تو یک میسیون نجات با یک سابقه دار خلافکار دعا کنم. اما یه چیزی رو باید بهتون بگم، فرقی نمیکنه که کجا باشیم یا چطور باشه، زمانی که با مسیح ملاقات میکنیم و از اون میخواییم که به قلب ما بیاد، او هرگز جواب رد نمیده و قطعا این کار رو انجام میده. من مطمئنم، چون در 29 جولای 1957 من از اون خواستم که این کار رو بکنه و اون این کار رو انجام داد.

یه راه آشکار برای کار خدا در زندگی آگیرا وجود داشت. ما ایمان داریم که خداوند برای تو هم نقشه‌ای داره، اما نقشه‌ای که تو هرگز راجع به اون نمیفهمی، مگر اینکه اول از طریق دریافت پسرش عیسی مسیح شخصا به طرف او بیای. این خود عیسی مسیح بود که گفت هیچ کس جز از طریق من به پدر نمیرسد. ممکنه شما مایل باشین که درباره رابطتون با مسیح با یه مشاور مهربون صحبت کنید.

از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید شده که از طریق داستانهای واقعی نشون بده که اگه زندگی شما خالیه میتونه از پری لبریز بشه. لطفاً به ما بگید و برای ما بنویسید که این شهادت‌های واقعی رو گوش می‌کنید. به دوستانتون درباره این برنامه بگید که کی و چگونه میتونن به این برنامه گوش بدن.

0: اگر با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده، متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم که با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، امیدواریم به لطف خدا خوب باشین و با قلبی آماده به این برنامه ها گوش بدین. در انجیل شریف نوشته شده: اکنون من همه چیز را از نو می سازم. عیسی مسیح به ایمانداران خود دل تازه می بخشد و روح پاک خدا را در درون آنان ساکن می گرداند. آیا میل داری از نو ساخته شوی؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می کنیم به این سری از برنامه ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل نهم. وقتی از محلی می گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. وقتی این را گفت، آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت: برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد می شناختند گفتند: آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟ بعضی گفتند: این همان شخص است. اما دیگران گفتند: نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت: من همان شخص هستم. از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجا است؟ پاسخ داد: نمی دانم. آنها آن مرد را که قبلاً نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. آن مرد به آنان گفت: او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. عده‌ای از فریسیان گفتند: این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون سبت را رعایت نمی کند. دیگران گفتند: شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. شانزده آیه فصل نهم انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1 و 2: وقتی از محلی می گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ وقتی عیسی از محلی عبور می کرد، کور مادرزادی را دید. ظاهراً مرد کور در اورشلیم گدایی می کرد و عده زیادی او را می شناختند. شاگردان عیسی می خواستند بدونن به علت گناه چه کسی آن مرد کور به دنیا آمده بود. خود او گناهکار بود
یا والدینش. عموم مردم عقیده داشتند گناه والدین نتایج بدی برای فرزندان به بار میاره. البته خیلی وقتها به همین صورت هم هست، اما نباید تصور کنیم آن مرد کور و والدینش الزاماً از بقیه مردم گناهکارتر بودند. روزی عیسی به عده‌ای فرمود: آیا خیال می‌کنید آن 18 نفری که در موقع فرو ریختن برجی در سلوام کشته شدند از سایر مردمانی که در اورشلیم زندگی می‌کردند گناهکارتر بودند؟ خیر، بلکه مطمئن باشید اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. در نظر خدا همه گناه کردند و به موجب کلام خدا مزدی که گناه می دهد موت است. آیه 3 و 4. عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. جوابی که عیسی به شاگردانش داد این معنی را نمی دهد که مرد کور و والدینش بدون گناه بودند، بلکه مقصود عیسی این بود که کور بودن آن شخص نتیجه گناه خاص او یا والدینش نبود. خیلی وقتها رنجهای موجود در زندگی مردم وسیله‌ای میشه که خدا کارهای نیکوی خود رو آشکار کنه. یقیناً خدا میتونه نابسامانی‌های موجود در زندگی ما رو وسیله رستگار نمودن ما بگردونه. کوری آن مرد وسیله‌ای شد تا عیسی نشان دهد نور جهان است. عیسی به جهان آمد تا اراده فرستنده خود را به جا آورد و کارهای او را انجام دهد. کور نمودن مردم کار خدا نیست، اما بینا کردن نابینایان جزو کارهای خدا می باشد. شاگردان عیسی نیز در انجام کارهای خدا با او سهیم بودند و می بایست فرصت را مغتنم شمارند و کار کنند. ایمانداران مسیح نباید وقت را بیهوده تلف کنند، زیرا عمر زمینی ما محدود است. باید از زمان موجود حد اکثر استفاده را بکنیم و کارهای خدا را به انجام برسانیم. آیه 5: تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. عیسی همواره نور جهان می باشد. او از نزد خدا به جهان آمد و مایل بود قبل از صعودش به آسمان و نزد پدر به جهانیان ثابت نماید نور جهان است. عیسی فرمود: من نوری هستم که به جهان آمده ام تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. آیه 6 و 7: وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. عیسی آب دهان خود را روی زمین انداخت و با آن گل درست کرد و گل را به چشمان کور مالید. مرد کور هیچ گونه اعتراضی نکرد و هر چه عیسی به او فرمود عمل نمود. او رفت و چشمهای خود را در حوض سیلوها شست و بینا برگشت. حوض سیلوها که در جنوب اورشلیم واقع بود به معنی فرستاده می باشد. آیه 8 و 9 فصل 9 انجیل یوحنا: پس همسایگان
و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد می شناختند گفتند آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟ بعضی گفتند این همان شخص است، اما دیگران گفتند نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت من همان شخص هستم. افرادی که مرد کور را از قبل می شناختند وقتی او را با چشمهای بینا دیدند دوچار حیرت شدند. بعضی ها باورشان نمی شد که او همان گدای کور بود، اما کور بینا شده به آنها گفت من همان شخص هستم. توجه داشته باشید وقتی مسیح شخصی را لمس کند به طوری تغییر می‌یابد که آشنایان متوجه این تغییر می‌شوند.

آیه 10، 11 و 12. از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجا است؟ پاسخ داد: نمی دانم. آنها می خواستند بدونن که چطور چشمان مرد کور بینا شده بود. آن مرد هم جواب مختصر و صحیحی به آنان داد. مرد کور عیسی را به خوبی نمی شناخت، اما او را اطاعت نموده و بینا شده بود. عده‌ای فکر می کنند لازم است ابتدا همه چیز را درباره عیسی بدانند و سپس به او اعتماد کنند. ولی این طور نیست. انسان باید ابتدا به عیسی اعتماد کند و او را اطاعت نماید. آن وقت مسیح زنده خود را همانطور که هست به او خواهد شناسانید. عیسی گل ساخت و به چشمان مرد کور مالید و به او فرمود: برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. آن مرد هم رفت و چشمهای خود را شست و بینا شد. سپس آنها از کور بینا شده پرسیدند: آن شخص کجا است؟ جواب داد: نمی دانم. آیه 13، 14 و 15. آنها آن مرد را که قبلاً نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. آن مرد به آنان گفت: او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. آنها آن مرد را که سابقاً کور بود پیش رهبران مذهبی قوم بردند، چون عیسی در روز شنبه مرد را شفا داده بود. بنی اسرائیل می بایست روز سبت یا شنبه را نگاه می داشتند و آن را تقدیس می نمودند. لازم بود که مقررات روز شنبه به وسیله یهودیان رعایت می گردید، اما این مقررات نمی بایست مانع انجام گرفتن اراده خدا شود. عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان مرد کور را باز کرده بود، زیرا به موجب کلام خدا صاحب اختیار روز سبت هم هست. فریسیان از آن مرد پرسیدند که چگونه بینا شده است، و او مختصراً ماجرای بینا شدن خود را برای رهبران مذهبی قوم بیان کرد. آیه 16. عده‌ای از فریسیان گفتند: این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون سبت را رعایت نمی کند. دیگران گفتند: شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. بین آن فریسیان دو دستگی به وجود آمد، زیرا عده‌ای از آنها گفتند: چون عیسی قانون سبت را رعایت نمی کند از جانب خدا نیست. اما دیگران اظهار داشتند: شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ شاید یکی از کسانی که بدین نحو بر دیگران اعتراض نمود نیقودیموس بود، که یک شب نزد عیسی آمده و به او گفته بود: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. معجزاتی که عیسی در روی زمین انجام می داد به خوبی ثابت می کردند که او همان مسیح موعود است. اشعیا نبی پیشگویی کرده بود که آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد، اما بسیاری از یهودیان به
به او ایمان نیاوردند و در گناهان خود مردند. آن مرد کور چشمان خود را در اختیار مسیح قرار داد و بینا شد. اما آن فریسیان کوردل که گفتند عیسی از جانب خدا نیست، نمیخواستند دل خود را در اختیار مسیح قرار دهند و نور حیات را بیابند.

شنونده گرامی، عیسی مسیح نور جهان است. کسی که قلب خود را در اختیار او قرار دهد در تاریکی سرگردان نخواهد شد. به او اعتماد کن تا نور زنده راهت رو روشن کنه. در برنامه بعد بقیه آیات فصل نهم انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
3: اگر به خاطر داشته باشید ما در بررسی کتاب اسر در برنامه های قبل دیدیم که خدا چطور به صورتی غیر قابل انتظار و شگفت انگیز داشت نقشه خودش رو برای قومش به هدفی که در مد نظر داشت به پیش می برد. و به صورتی عجیب و باور نکردنی همه چیز رو طوری ترتیب داد تا از نقشه شوم هامان پرده برداری بشه. و بعد عجیب تر از اون هامان بر همون داری که برای مردخای ساخته بود خودش آویزون شد. مقام نخست وزیری او یک شبه به مردخای رسید و پادشاه همه املاک و ثروتی که هامان با تکبر به رخ دیگران می‌کشید رو کامل به استر و در نهایت مردخای واگذار کرد. ورق واقعاً برگشته بود و به صورتی باور نکردنی همه چیز کاملاً برعکس شد. ولی با این وجود که هامان از صحنه خارج شده بود و مردخای به جای او وارد قصر شده بود، همه چیز تموم نشده بود. چون حکم کشتار یهودیان باطل نشده بود و هنوز به قوت خودش باقی بود. و حالا اگر مداخله ای صورت نمی گرفت و کسی کاری نمی کرد، 9 ماه دیگه یعنی در تاریخی که برای قتل عام یهودیان معین شده بود، هر کس که از راه می رسید و می خواست که در اون روز یهودیان رو به قتل برسونه، کسی حق نداشت جلودار او باشه. چون قانونی که هامان وضع کرده بود و پادشاه هم اون رو مهر کرده بود، این اختیار رو به او میداد تا یهودیان رو در اون تاریخ معین شده قلع و قمع کنه. ما در برنامه قبل دیدیم که استر دوباره به حضور پادشاه وارد شد و در حضور او برای قوم خودش و نجات اونها شفاعت و میانجگری کرد. او عملاً از پادشاه درخواست کرد تا حکم شریرانه ای رو که هامان برای قلع و قمع یهودیان وضع کرده بود رو باطل کنه. پس در عمل این حکم هنوز باطل نشده بود و به قوت خودش باقی بود و متاسفانه هنوز قدرت داشت تا همه یهودیان رو که در پهنه امپراتوری فارس زندگی می کردن از پیر و جوان از بین ببره. حالا بیاید با هم به آیه 7 و 8 از فصل 8 کتاب استر مراجعه کنیم و ببینیم که عکس العمل پادشاه نسبت به این درخواست استر چه بود؟ در این آیه می خونیم آنگاه خشایارشا به ملک استر و مردخای یهودی گفت من دستور دادم هامان را که می خواست شما یهودیان را نابود کند به دار بیاویزند. همچنین املاک او را به ملک استر بخشیدم. اما حکمی را که به نام پادشاه صادر شده و با انگشتر او مهر شده باشد نمی توان لغو کرد. ولی شما می توانید حکم دیگری مطابق میل خود به نام پادشاه برای یهودیان صادر کنید و آن را با انگشتر پادشاه مهر کنید. حالا بیاید ببینیم که منظور پادشاه از نوشتن حکم دیگر در خصوص یهودیان چی بود؟ موضوع مهمی که باید به اون توجه داشت اینه که در قوانین فارس و ماد قانون این بود که اگر حکمی وضع می شد و پادشاه آن را با انگشتر خودش مهر می کرد، هیچ کس، حتی خود پادشاه، حق لغو کردن اون رو نداشت. برابری قانون مادیان و پارسیان، دست و پای پادشاه رو در پاسخ به درخواست استر مبنی بر باطل کردن حکم قتل عام یهودیان کاملا میبست. پادشاه این حکم رو در زمان هامان مهر کرده بود و قانون به او اجازه نمیداد که اون رو لغو کنه و فسخ شده اعلام کنه. پس حالا استر با اینکه با شهامت وارد صحن پادشاه شده بود و بر درخواست خودش مبنی بر نجات یهودیان از مرگ پافشاری کرده بود، به خاطر وجود این قانون خودش را مواجه با مانعی بزرگ می دید. او جای بدی گیر کرده بود، چون هدف اصلی او فقط بیرون کردن هامان از صحنه نبود، بلکه نجات یهودیان از مرگ بود و حالا قوانین موجود برآورده شدن این خواسته را کاملا غیر ممکن می کرد. متاسفانه از اونجایی که این قانون دست پادشاه رو هم کاملا بسته بود، ظاهراً اون هم با اینکه می‌خواست کاری بکنه، ولی قانون در مقابل او هم ایستاده بود و حتی به عنوان پادشاه به او هم اجازه نمی‌داد که در این رابطه اقدام کنه. در اینجاست که ایده دیگه‌ای به فکر پادشاه خطور می‌کنه و اون این بود که به جای باطل کردن حکم اول که اجازه اون رو نداشت، او به مردهای و استر آزادی عمل میده تا بر حسب صلاح دید خودشون حکم دیگه‌ای بنویسن تا یک جوری بر حکم اول پیشی بگیره و حداقل از شدت حکم اول کم کنه. و بعد با دادن انگشترش به مردهای به او اختیار تام میده تا اون حکم دومی رو که اونها مینویسن او با انگشتر پادشاه که اسم پادشاه بر اون حک شده بود مهر کنه. و عزیزان این چقدر شبیه اون چیزیه که ما در وقت دعا کردن هم انجام میدیم. در واقع دعاهامون رو به نام پر از اقتدار مسیح مهر میکنیم. حالا اگه برگردیم به فصل هشتم کتاب استر در آیه 9 میخونیم آن روز 23 ماه سوم یعنی ماه سیوان بود. کاتبان دربار فوری احضار شدند و فرمانی رو که مردخای صادر کرد نوشتند. این فرمان خطاب به یهودیان، حاکمان و مقامات مملکتی و استانداران 127 استان از هند تا حبشه بود و به خطها و زبانهای رایج مملکت و نیز به خط و زبان یهودیان نوشته شد. اگر توجه کنید این آیه به ما نشون میده که مردخای و استر حکم دوم را نوشتند. اون رو با انگشتر پادشاه مهر کردن و در روز 23 ماه سیوان اون رو به همه 127 ایالت امپراتوری فارس ابلاغ کردن. 23 ماه سیوان نشون میده که حالا 70 روز از زمان صدور حکم اول هامان میگذشت. در واقع فقط تقریباً 2 ماه از حکم هامان گذشته بود که مسیر اجرای عدالت درست 180 درجه چرخیده بود. هامان از صحنه خارج شده بود و همه چیز داشت برعکس می شد. نکته قابل توجه اینه که تا اجرای حکم اول که به هیچ وجه قابل تغییر نبود، هنوز 9 ماه باقی مونده بود. در ادامه این آیات می خونیم، این فرمان خطاب به یهودیان، حاکمان، مقامات مملکتی و استانداران 127 استان از هند تا حبشه بود و به خطها و زبانهای رایج مملکت و نیز به خط و زبان یهودیان نوشته شد. مردخای فرمان را به نام خشایارشا نوشت و با انگشتر مخصوص پادشاه مهر کرد و به دست قاصدانی که بر اسبان تندروی پادشاه سوار بودند به همه جا فرستاد. این فرمان پادشاه به یهودیان همه شهرها اجازه میداد که برای دفاع از خودشان و خانواده‌هایشان متحد شوند و تمام بدخواهان خودشان را از هر قومی که باشند بکشند و دارایی آنها را به غنیمت بگیرند. روزی که برای این کار تعیین شد، همان روزی بود که برای قتل عام یهودیان در نظر گرفته شده بود. یعنی 13 ماه 12 که ماه آذار باشد. پس می‌بینیم که با این وجود که حکم اول هنوز به قوت خودش باقی بود و اجازه می‌داد که یهودیان مورد حمله قرار بگیرند و کشته بشن، ولی حالا حکم دومی در مقابل حکم اول صادر میشه. که برعکس اجازه میده که در همون تاریخی که در نظر گرفته شده یهودیان به قتل برسن، در همون روز نه فقط از خودشون دفاع کنن، بلکه اگر اشخاصی قصد قتل اونها رو دارن و میخوان املاک و داراییشون رو غصب کنن، اونها از خودشون دفاع کنن و وارد صحنه بشن و دشمنانشون رو نابود کنن. و بعد در آیه 13 میخونیم رونوشتی از این فرمان میبایست همچون حکمی در تمام ولایت ها صادر میشد و به آگاهی همه قوم ها میرسید و همه یهودیان میبایست در آن روز آماده باشند تا از دشمنانشان انتقام بگیرند. مطلب مهمی که در این قسمت ما باید به اون توجه داشته باشیم اینه که هیچ چیز نمیتونست حکم اول رو باطل کنه. در نتیجه برای اونها این امکان وجود نداشت که در اثر لغو حکم اول حالا اتوماتیکوار نجات پیدا کنن و به پیروزی دست بیابن، بلکه اونها میبایستی برای به دست آوردن این پیروزی از خودشون دفاع کنن و نسبت به مخالفین خودشون اعلام جنگ کنن. در واقع خدا میتونست که شخصا وارد صحنه

0: با دشمنان اونها بجنگه و خود یهودیان کاری نکنن. درست مثل مواقع بیشماری که خدا در عهد عتیق شخصاً مداخله کرده بود و بدون اینکه کسی از قوم وارد جنگ بشه، او تنها خودش یک تنه با قدرتی ماوراءالطبیعه دشمنان قوم خودش رو در جا شکست داده بود. ولی این بار موضوع کمی فرق می کرد.
1: حالا به یک سرود آرام گوش بدین.

به نظر من این بخش از داستان استر توجه ما رو به حقیقتی بسیار مهم در عهد جدید جلب میکنه. حقیقتی بسیار قابل اهمیت که من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح باید اون رو در زندگی مسیحی خودمون خوب درک کرده باشیم. و بنابراین خوب میشه که با نگاه به تصویری که این بخش از داستان استر به ما ارائه میده، این حقیقت مهم در عهد جدید رو بهتر برای خودمون تشریح کنیم تا درکی بهتر از اون در ذهن خودمون داشته باشیم. توجه کنید که حالا هامان مرده. او بر دار آویخته شده. او مرده و کاملا از صحنه بیرونه. اما هنوز جنگی در این بین برپاست. هامان مرده ولی یهودیان هنوز باید برای آزادی خودشون وارد جنگ و نبرد بشن. اونا هنوز باید بر علیه دشمنان خودشون اعلام جنگ کنن و برای نبردی که هنوز پیش رو دارن در حال آماده باش باشن. و این موضوع چقدر شبیه نبردیه که ما ایمانداران به مسیح هنوز درگیرش هستیم و اون نبرد بین نفس و روح ماست. نبرد بین طبیعت کهنه و طبیعت جدید ما. طبیعت کهنه‌ای که مربوط به عادت‌ها

0: و گناهان زندگی قبل از تولد تازه ماست و مثل هامانه که به دار آویخته شده و در ما مصلوب شده و با اینکه مسیح ما رو از اون آزاد کرده، ولی هنوز خودمون رو درگیر جنگی میبینیم که بین تمایلات نفسانی ما و تمایلات روحانی ما وجود داره. درست مثل وضعیت یهودیان که با اینکه هامان شریر مرده بود، ولی نبرد یهودیان هنوز در جریان بود و تموم نشده بود. اونا هنوز متعهد بودند که از خودشون در مقابل حملات دشمن دفاع کنن و در این حال در جایی که لازم بود به اونها حمله کنن و اونها رو به نابودی بکشونن. شما ممکن از خودتون بپرسید چرا به عنوان یک مسیحی من خودم رو باید درگیر این چنین جنگی ببینم؟ جنگ بین خواسته های نفس و خواسته های روح. اگر من فرزند خدا هستم، چرا دائما خودم رو در این کشمکش و چالش میبینم که با اینکه میدونم که اراده خدا برای من اینه که مثلا باید خیشتنداری داشته باشم، بر زبانم کنترل داشته باشم، نظم و انضباط روحانی داشته باشم، زندگی اخلاقی مقدسی رو دنبال کنم، باید ببخشم، باید فروتن باشم و مثل اینها، ولی با نبود اینها در زندگی مواجه میشم. کشمکش و نبردی مستمر رو بیوقفه بین تمایلات نفس و تمایلاتی که روح خدا در ما قرار داده. چون عزیزان ما هنوز در جسم به سر میبریم. به همین دلیل قدرت گناه هنوز میخواد بر ما حکومت کنه و تا زمانی که هنوز از قید جسم آزاد نشدیم و در آسمان با مسیح به سر نمیبریم، این نبرد دائمی همواره با ما خواهد بود. نبرد بر علیه خواسته ها و تمایلات نفسمون. و این همون چیزیه که پولس رسول در کتاب رومیان به اون اشاره میکنه. در این بخش از کلام خدا، یعنی کتاب رومیان، پولس صحبت از وجود دو نوع فرمان یا دو نوع حکم در زندگی روحانی ما میکنه. او اولین فرمان رو فرمان گناه یا فرمان مرگ مینامه. این فرمان در واقع شبیه فرمانیه که هامان صادر کرد. فرمانی که دستور مرگ صادر میکنه. دستور مرگ برای همه، خرد و بزرگ و زن و مرد و بچه. در رومیان فصل 5 ما میخونیم که نتیجه گناه مرگ است. و این همون فرمان یا حکمیه که در ما عمل میکنه و ما رو از مقدس زیستن باز میداره. بله، فرمان گناه که مرگه. پولس در فصل 7 کتاب رومیان به جنگی اشاره میکنه که جنگ بر علیه فرمان گناه و مرگه. اجازه بدید برای روشن شدن این مطلب به رومیان فصل 7 مراجعه کنیم. تو آیاتی از این قسمت رو برای شما بخونم. در این بخش میخونیم اگر چه میل به نیکی کردن در من هست، ولی قدرت انجام آن را ندارم. آن نیکی را که میخواهم انجام نمیدهم، بلکه کار بدی را که نمیخواهم به عمل میآورم. و چقدر بارها من و شما خودمون رو در این چنین کشمکشی دیدیم. اون اعمال خوب و پسندیده ای رو که میخوایم انجام بدیم، انجام نمیدیم. و برعکس گناهانی رو که میدونیم باید از اونها اجتناب کنیم، انجام میدیم. این اون چیزی بود که پولس در زندگی زمینی خودش حتی بعد از ایمان آوردن به مسیح تجربه میکرد. پولس در آیه 20 از رومیان فصل 7 ادامه میده و میگه اگر کاری رو که نمیخواهم انجام میدهم، دیگر کننده ی آن کار من نیستم، بلکه گناه هست که در من به سر میبرد. پس به این قانون کلی پی میبرم که هر وقت میخواهم کاری نیکو انجام دهم، فقط شرارت از من سر میزند. آیا متوجه شدید که پولس در اینجا به یک قانون اشاره میکنه؟ قانون گناه و مرگ. او برای توضیح بیشتر این موضوع ادامه میده: باطنن از شریعت خدا لذت میبرم، که این در واقع نشانه از ایماندار بودن ماست، که به ارزش‌ها و معیارهای کلام خدا احترام قائلیم و می‌خوایم از اونها واقعاً اطاعت کنیم و اونها رو در زندگیمون اجرا کنیم و واقعاً نمی‌خوایم که از فرمان گناه و مرگ فرمانبرداری کنیم. بنابراین خودمون رو همیشه در کشمکش و نبردی بین دو موقعیت، یعنی اطاعت از خدا و اطاعت از تمایلات گناه آلود می‌بینیم، که البته وجود این کشمکش و نبرد خودش نشانه از ایماندار بودن ماست. پولس ادامه میده باطنن از شریعت خدا لذت میبرم، ولی میبینم فرمان دیگری بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من میجنگد و مرا اسیر فرمان گناه میسازد. عزیزان، فرمان گناه مثل همون فرمانیه که هامان وضع کرده بود و حتی بعد از مرگش هنوز به قوت خودش باقی بود. و در رابطه با ما ایمانداران هم، تا زمانی که ما بر روی زمین زندگی میکنیم، فرمان گناه باطل نمیشه و مثل فرمان هامان به قوت خودش باقیه و میخواد ما رو به گناه و مرگ بکشونه. برای همین پولس ادامه میده، آه که چه آدم بدبختی هستم. این بدن مرا به سوی مرگ میکشاند. چه کسی میتواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ و اگر من و شما هم ایماندار هستیم، مطمئناً اونچه رو که پولس میگه بارها تجربه کردیم. و ما هم از خودمون میپرسیم چرا من دوباره و دوباره مرتکب گناهی میشم که میدونم اونو نباید انجام بدم و راستش نمیخوام هم اون رو انجام بدم. ولی اگر واقعا نمیخوام اون گناه رو انجام بدم، پس چرا اون رو دوباره انجام میدم؟ و بنابراین ما هم با پولس هم صدا میشیم و میگیم آه که چه آدم بدبختی هستم. این بدن مرا به سوی مرگ میکشاند. کیست که بتواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ در واقع چه کسی میتونه ما رو از اون حکم اول و قانون اولی که مثل قانون هامان ما رو اسیر خودش کرده و حکم مرگ ما رو، یعنی مرگ روحانی ما رو صادر کرده، آزاد کنه؟ چه کسی میتونه از قانون مرگ و گناه ما رو رهایی ببخشه؟ و اینجاست که پولس میگه خدا رو شکر میکنم که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح چنین کاری را کرده است. بله، واقعا خدا رو شکر که به خاطر عیسی مسیح و قدرت انجیل این کار شدنیه، چون عیسی مسیح مثل مردخای قانون یا فرمان دومی به ما ارائه میده که قادر بر حکم اول که قانون گناه و مرگ پیروزی و تفوق حاصل کنه. مسیح با مرگ خودش بر روی صلیب و قیامش از مردگان فرمان دیگه‌ای رو وارد صحنه کرد. ولی این فرمان دوم چیه؟ پولس این فرمان دوم رو در رومیان فصل 8 فرمان حیات بخش روح القدس مینامه. و در آیه 2 از فصل 8 کتاب رومیان مینویسه زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح یافت می شود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. در داستان استر ما دیدیم که مردخای به جای هامان به بالاترین مقام ارتقا پیدا کرد و فرمان دومی وضع کرد که قادر بود بر فرمان اول هامان، اون فرمان مرگ بار چیره بشه. مسیح هم با مرگ و قیامش از مردگان به بالاترین مقام ممکن ارتقا پیدا کرد و بالاتر از جمیع قدرت‌ها به دست راست خدای پدر نشست. او حالا امید ماست و با بخشیدن روح القدس به ایمانداران مثل مردخای فرمان دومی برای ما وضع کرده که فرمان حیات بخش روح القدسه. فرمانی که به ما قدرت میده تا بر قدرت گناه پیروزی و تفوق حاصل کنیم. در واقع اگر روح القدس و توان بخشی او نباشه، ما به هیچ وجه قادر به چیره شدن بر قدرت گناه و تمایلات نفسی خودمون نخواهیم بود. و برای همینه که پولس در اولین آیه از فصل 8 رومیان با شادی و امید اعلام میکنه که پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود ندارد. درست مثل وضعیت یهودیان در زمان استر که به خاطر روی کار آمدن مردخای و قانون دومی که او وضع کرد، اونها از محکومیت مرگ نجات یافتند. بله، فرمان اول یعنی فرمان گناه هنوز به قوت خودش باقیه. ولی به خاطر وجود فرمان دوم که فرمان حیات بخش روح القدسه، ما دیگه مجبور نیستیم که تحت قدرت فرمان اول زندگی کنیم، چون مسیح با روح القدس خودش به ما قدرت غلبه بر گناه و تمایلات نفسانی رو صادر کرده. برای همین پولس در آیه دوم از فصل 8 ادامه میده زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت میشود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده. ما در دنیای فیزیکی هم با دو قانون فیزیک برمیخوریم که ضد هم عمل میکنن. قانون اول قانون جاذبه زمینه و قانون دوم قانون ایرودینامیک. اگر در یکی از جامبوجت های بزرگ سوار شده باشید، شاید از خودتون پرسیده باشید که این هواپیمای قول پیکر چطور میخواد از روی زمین بلند بشه و در آسمان هم در حال پرواز بمونه؟ چطور ممکنه این هواپیمایی به این بزرگی بر قانون جاذبه زمین غلبه کنه و از روی زمین بلند بشه و بر فراز قاره ها پرواز کنه؟ ولی بعد میبینیم که هواپیما با غرش روی باند فرودگاه شروع به حرکت میکنه و همینطور که حرکتش تندتر و تندتر میشه، با یه حرکت آنی سریع از روی زمین کنده میشه و از روی باند فرودگاه بلند میشه و در هوا اوج میگیره. درست در همون وقتی که هواپیما با یک حرکت آنی از روی باند بلند میشه، نیروی جاذبه میخواست با همه قدرت اون رو روی زمین نگه داره. اما در همین موقع قانون فیزیک دومی به نام قانون ایرودینامیک به یاری هواپیما میاد و اون رو کمک میکنه تا بر نیروی جاذبه غلبه کنه و بر ضد اون حرکت کنه و از روی زمین بلند شه و با قدرتی در حدود 1000 کیلومتر در آسمان حرکت کنه. قانون جاذبه هنوز هم وجود داره و به قوت خودش باقیه و میخواد هواپیما رو روی زمین نگه داره. ولی تا زمانی که قانون دوم یعنی قانون ایرودینامیک به کار گرفته میشه، هواپیما قدرت داره بر نیروی جاذبه غلبه کنه و به راحتی در ارتفاع 10 کیلومتری بالای زمین پرواز کنه. عزیزان، وقتی ما هم قانون دوم یعنی فرمان حیات بخش روح القدس رو در زندگیمون به کار میگیریم و خودمون رو به روح القدس میسپاریم، قانون او به ما بر گناه و نیروی جاذبه نفس غلبه و پیروزی میبخشه و این همون چیزیه که داستان استر هم اون رو به تصویر میکشه. قانون مرگ بار هامان هنوز به قوت خودش باقی بود و فسخ شدنی نبود، اما قانونی که مردخای بعث کرد به مردم اجازه داد تا با امید و جرأت وارد نبرد بشن و بر پیامدهای مرگباری که قانون هامان به بار می آورد پیروزی حاصل کنند. و این همون موقعیتیه که من و شما هم به عنوان ایمانداران به مسیح از اون برخورداریم. چطور؟ فقط و فقط به خاطر فرمانی که مردخای آسمانی ما یعنی مسیح خداوند برای ما صادر کرده و اون قوت روح القدسه، اون فرمان حیات بخشی که به ما قدرت میده تا با قدرت مجذوب کننده گناه بجنگیم و بر اون پیروزی حاصل کنیم.
1: حالا با یک سرود زیبا برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح میسپاریم.

0: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید. zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم. zanan5@yahoo.com.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در رادیو مژده. با فیض خدا ادامه میدیم مطالعمون رو در مورد شخصیت و صفات عیسی مسیح و به درس شماره 2 میرسیم. همطور که از جلسه گذشته خدمتون عرض کردم، میخواییم یک سری دروس در مورد شخصیت و صفات مسیح رو از کتاب مقدس با هم مطالعه بکنیم. و مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم که بعد از اون و بعد از دعا به خود متن درس میپردازیم، که البته در این درس آیات مختلفی ذکر شدن. آیه کلیدی که میخواییم با اون شروع بکنیم که در جلسه گذشتن به اون پرداختیم، از انجیل مقدس فیلیپیان فصل 2 آیه 6 است که میفرماید چون او، یعنی به مسیح اشاره میکنه، در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد. مسیح در صورت خدا بود، یعنی اون کاملا اون ذات الهی داشت، ولی به اون مزایا و جلالش در عرش خدا نچسبید. حاضر شد خودش رو فروتن بکنه، جسمیت انسانی بدون گناه بر خودش بگیره و به میان ما بیاد تا غرامت گناهان ما رو بر روی صلیب بپردازه. عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامله. اجازه بدید با هم دعایی داشته باشیم و بعد به مطالعمون ادامه میدیم. ای پدر، به حضورت میاییم در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز بکن، به این زمان مطالعه برکت بده و فیض عطا کن که ما درسایی که در این جلسات یاد میگیریم و در زندگیمون به عمل آوریم، در ایمانمون، در محبت و وفاداریمون به خداوند عیسی مسیح رشد کنیم و کلیسای او و کلام او رو بهتر و بیشتر خدمت نماییم، چون تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. در جلسه گذشته ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این سوال که عیسی مسیح کیست. ما گفتیم این سوالی است که پانتیوس پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم و قسمت جنوبی اسرائیل، این سوال رو مطرح میکنه هنگامی که داشت مسیح رو محاکمه میکرد و وقتی میخواست مسیح رو آزاد بکنه ولی با مخالفت مردم که به تحریک ملاها بود روبرو میشه، از مردم میپرسه تو متی 27 آیه 22، پس با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ و این سوالی است که هر انسانی باید بهش پاسخ بده. شما باید به این سوال پاسخ بدی و پاسخ شما ابدیت شما را مشخص میکنه. اما قبل از اینکه بتونیم پاسخ صحیح به این سوال بدیم، باید به خوبی درک بکنیم که عیسی مسیح کیست و این هدف ماست از این سری دروس. در انجیل مقدس، در کتاب مقدس اعلام میکنه که عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی. عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس، پسر یگانه خدا، جسمیت انسانی به خود گرفت و به میان ما آمد. این حقیقتی است که شما در قسمت‌های مختلف انجیل مقدس میتونید پیدا بکنید، ولی به طور مثال در یوحنا فصل اول از آیه 1 تا آخر 14 ما گفتیم که ایمان داریم به خدای یکتا، خدای واحد، ولی در این وحدانیت خدای کتاب مقدس ترکیب وجود داره، مرکب است از سه فرد، سه شخص متمایز از همه، پدر، پسر و روح القدس، که هر سه دارای ذات کامل الهی هستند، در ذات یگانن اما در فردیت از هم متمایزند. یعنی پدر پسر نیست، پسر پدر نیست، یا روح القدس پدر و پسر نیست و بالعکس. به هر حال شخص دوم تثلیث اقدس، پسر خدا، جسمیت انسانی به خود گرفت و به میان ما آمد. و وقتی جسمیت انسانی به خودش گرفت، استفاده از برخی از صفات الهی خودش رو به طور موقت به کناری گذاشت، اما نه ذات الهیش رو. کاملا انسان شد از هر جهت، ولی بدون گناه بود، اما ذره‌ای از ذات الهی خودش رو از دست نداد. مسیح حقیقتا یک انسان شد و رشد انسانی رو تجربه کرد.
در انجیل مقدس در لوقا فصل دوم آیات 40 و 52 این حقیقت رو به ما میگه و در بسیار جاهای دیگه. ولی به طور مثال در لوقا فصل 2 آیه 40 میفرماید و آن طفل که اشاره به مسیح نوزاد میکنه نموف کرده به روح قوی میگشت از حکمت پر شده فیض خدا بر وی میبود. و آیه 52 میگه و عیسی در حکمت در قامت و رضامندی نزد خدا و مردم، نزد خدای پدر و مردم ترقی میکرد. یک رشد انسانی رو تجربه کرد. بنابراین چون حقیقتا یک انسان شد میتونه با تجربیات من و شما زمانی که ما با وسوسه های گناه روبرو میشیم میتونه همدردی بکنه با ما و ما را در اونها یاری بده. بنابراین کسی نمیتونه بهانه بیاره که من مسیح نیستم و به همین علت نمیتونم در مقابل وسوسه های گناه مقاومت بکنم. مسلماً شما مسیح نیستید و مسلماً منم مسیح نیستم، اما در ایمان به مسیح، خداوند عیسی مسیح در قلب ما ساکن شده، او به ما قوت میده تا بتونیم بر تجربیات مختلف، وسوسه ها و حملات گناه پیروز بشیم. کلام خدا عبرانیان فصل 4 می‌فرماید زیرا ما رئیس کهنه ای نداریم، کاهن اعظمی نداریم که نتواند همدرد ضعف های ما بشود، بلکه آزموده شد، مورد امتحان قرار گرفت، مورد انواع اقسام حملات شیطان، حملات وسوسه های گناه قرار گرفت در هر چیز به مثال ما، اما بدون گناه، گناه نکرد. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض او بیاییم تا رحمت بیابیم، فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت می کند. ما میتونیم زمانی که وسوسه میشیم به صورتهای مختلف در تجربیات سخت قرار میگیریم به حضور پدر آسمانیمون بیاییم، از او رحمت بگیریم، فیض و قوت بگیریم که بر اون حملات پیروز بشیم. پس اصل اولی که باید خوب در ذهنمون داشته باشیم، عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی، حقیقتا انسان شد، کاملا یک انسان شد، چیزی ذره‌ای در مورد انسانیت او زیر سوال نیست. دوم، مسیح حقیقتا به طور کامل ذات الهی هم داشت و دارد. مسیح خدا و خداوند بود و هست و همیشه خواهد بود. آیات مختلفی است که شما خودتون میتونید بخونید، من به اون آیات اشاره میکنم و مطلب اصلی اون آیات رو فقط میخوام بگم. به طور مثال در انجیل مقدس متی 28 آیه 18 میخونیم که به حاکمیت مطلق مسیح اشاره میکنه، میگه تمام قدرت در زمین و آسمان ها به من داده شده. عیسی مسیح بر جهان حاکمیت مطلق داره، این یکی از خصوصیات خداست. یا در اول یوحنا فصل اول، نه انجیل یوحنا، نامه اول یوحنا فصل اول آیات 1 و 2 باز هم به ازلی و ابدی بودن مسیح اشاره میکنه. زمانی نبوده که عیسی مسیح وجود نداشته، مسیح خلق نشده، مسیح مولود شده اما مخلوق نیست، همیشه وجود داشته. و زمانی نیست که مسیح از حیات بره، زندگیش به پایان برسه. حتی زمانی که روی زمین بر روی صلیب کشته شد، روح الهیش به حیات خودش ادامه داد. مسیح از بین نرفت. مسیح ازلی و ابدی است. ازلی یعنی آغازی نداره، ابدی یعنی انتهایی نداره.

در اول یوحنا فصل اول آیات 1 و 2 می فرماید آنچه از ابتدا بود، آنچه شنیدیم، به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرده، درباره کلام حیات میگه دارم صحبت میکنم، حیات ظاهر شد و آن را دیدیم و شهادت میدهیم، به شما خبر میدهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. عیسی مسیح ازلی و ابدی است و ببینید در اینجا یوحنا میگه این چیزی نیستش که مثلا ما دست دوم یا سوم از کسی دیگه از احادیث شنیده باشیم. میگه نه، آنچه که شنیدیم، به چشم خود دیدیم، آنچه که بران نگریستیم، دستهای ما لمس کرد، کلمه حیات، سرچشمه حیات، ما در مورد عیسی مسیح داریم با شما صحبت میکنیم. عبرانیان فصل 13 آیه 8 به ما اعلام میکنه که مسیح تغییر ناپذیره. عیسی مسیح دیروز و امروز و فردا همان است. برای همین میشه بهش اعتماد کرد. اینا همه از صفات خداست، از صفات الهیست، حاکمیت مطلق، ازلی و ابدی بودن مسیح، تغییر ناپذیریش. باز تاکید میکنم، زمانی نبوده که عیسی مسیح وجود نداشته. مسیح مخلوق نیست، همیشه بوده، از ازل تا به ابد. پدر، پسر و روح القدس همزمان با هم وجود داشتند. در انجیل مقدس کلوسیان فصل 2 آیات 2 تا آخر 3 میخونیم که او بر همه چیز داناست. در مسیح تمام حکمت نهفته است. مسیح بر همه چیز داناست و بر همه چیز دانا بودن باز از صفات خداست. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 میفرماید که مسیح کاملا مطلقا بدون گناه بود. کاملا و مطلقا گناهی، تاریکی در او وجود نداشت و نداره. اعمال رسولان فصل 3 آیات 14 و 15 شهادت میده در مورد قدوسیت مسیح. یوحنا فصل 14 آیه 6 در مورد اینکه مسیح حقیقته، حقیقت الهی است و یگانه راه رسیدن به خداست به ما اعلام میکنه. در یوحنا 14 آیه 6 خود مسیح میفرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمیاد. مسیح میگه من راهم، من راستیم، من حقیقتم و من حیات هستم. اگر شما میخواین در زندگیتون حقیقت رو بشناسید، اگر خسته شدید از تمام این دروغهایی که جهان رو پر کرده و اگر میخواین حیات، زندگانی نو داشته باشید، کسی صحبت از مکتب و نمیدونم مرام و دین و مذهب نمی کنه. اگر میخواین زندگی نو داشته باشید، راه اون فقط مسیحه. میگه هیچ کس نزد خدای پدر جز به وسیله من نمی آید. چرا؟ اینو از روی تعصب نه مسیح میگه و نه من و نه دیگر ایمانداران. چرا مسیح تنها راهه؟ چرا هیچ کس نزد خدای پدر جز به وسیله مسیح نمیاد؟ چون فقط او بوده که سدی رو که بین ما انسان‌ها و خدا وجود داره، یعنی سد گناه رو بر می‌داره. غرامت گناهان ما رو با مرگش بر روی صلیب و با قیامش از مردگان میده. و یه نکته دیگه هم اینجا اضافه کنم، در طول زندگانیش هم تمامی مطالبات شریعت خدا، یگان شریعت خدا یعنی شریعت تورات رو به جا میاره. تمامی مطالبات یگان شریعت خدا رو به جا آورد، روی صلیب غرامت گناهان ما را داد، در قبر شد و پس از 3 روز پیروزمندانه از آن قیام میکنه، از مردگان قیام میکنه، بر قدرت مرگ، گناه و شیطان پیروز میشه. یه آیه بسیار خوبی هست، همه آیات کتاب مقدس خوبن، ولی به خصوص میخواستم رومیان فصل 9 آیه 5 رو به دقت بکنید. رومیان فصل 9 آیه 5 از ترجمه قدیم که بهترین ترجمه کتاب مقدس در زبان فارسی است میفرماید پدران از آن ایشانند. و توضیح بدم که اینجا در مورد چی داره صحبت میکنه. اینجا پولس رسول میخواد در مورد مقام و جایگاه قوم اسرائیل صحبت بکنه و میفرماید پدران ایمان ما، پدران
اون خداشناسی ما از قوم اسرائیل میان. پدران از آن ایشانند و از ایشان مسیح به حسب جسم شد، یعنی حتی خود عیسی مسیح هم از نظر جسمی، از نظر فیزیکی از قوم اسرائیل آمد. این حقیقتی است که باید بپذیرید و هر گونه روحی‌های ضد یهودی رو بذارید کنار. عیسی مسیح یک یهودی کامل بود، یک اسرائیلی کامل بود. ولی بعد ادامه میده این آیه رومیان 9:5 میگه که او فوق از همه است، خدای متبارک تا ابدالابد آمین. اینجا که میگه فوق از همه از خدای متبارک تا ابدالابد آمین، داره به کی اشاره میکنه؟ به عیسی مسیح داره اشاره میکنه. اون قسمت خدای متبارک تا ابدالابد جدا از ما بقیه این آیه نیست. اون قسمت آخر یه دعای خاتمه نیست که خدا را متبارک با تا ابدالابد، نه به هیچ وجه. این کلمات همه به هم پیوستن و داره به مسیح اشاره میکنه. داره میگه مسیح فوق از همه است و مسیح خدای متبارک است تا ابدالابد. بعضی ها این طرز فکر اشتباه رو دارن که میگن، من اینو خودم شنیدم، که مثلا میگن خیلی خوب کلمه خداوند برای مسیح به کار رفته ولی کلمه خدا به کار نرفته. همینجا یه نمونش هست در فصل 9 آیه 5، در رساله تیتوس هم هست، مسیح خدای متبارک است تا ابدالابد. پس چون مسیح کاملا ذات الهی داره، خدا و خداوند در جسمیت انسانی، شایسته پرستشه، شایسته اطاعت ماست. کلام و کلیساش رو باید به درستی با تمام قلب و وجودمون خدمت بکنیم. سوال اینه، حتی این سوال در همین مقطع تو این درس دوم از شما میپرسم، آیا شما شخصا به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده اید؟ زندگیتون رو به او سپرده اید؟ عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی. حقیقتی است که باید به شهادت کلام خدا ایمان آوریم و مسیح باید خداوند من، نجات دهنده من و خداوند شما و نجات دهنده شما باشه. با فیض خدا این مطالعه را در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: تشنه ام من، تشنه دیدار جانان، نور رویت را خداوندا بتابان. در کویر خشک و بیجان دل من، چشمه آب حیاتت را بجوشان. کن غنی خاک وجودم را ز روحت، تا ثمر آرم ز بهرت من فراوان. سبز کن بذر کلامت را درونم، ریشه کرکاس شیطان را بخشکان. بازدار اندیشه ام را از بتالت، فکر عیسی خدا در من بپوشان. مردگی ها را خداوندا کن احیا، آتش روح القدس را برفروز.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اراده پدر چی است؟ اینه که ما بیدار باشیم. در متی 24 آیه 42 خود عیسی مسیح گفت پس بیدار باشید زیرا نمیدانید سرور شما چه روزی خواهد آمد. و یا در افسسیان 6:18 میگه در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همه مقدسین دعا کنید. ببینید یکی از اتفاقاتی که در بیداری روحانی میفته دعا هست. اگه ما واقعا مرد یا زن دعا نیستیم، این نشون میده که ما در بیداری روحانی نیستیم، چون یک شخص بیدار از لحاظ روحانی دعا میکنه و با خداوند رابطه شفاف و پیوسته ای رو داره. میدونید خداوند شاید ارادش رو برای ما ظاهر بکنه به صورت خاص اگه یک چیز خیلی خاصی از ما میخواد که انجام بدیم، ولی در اکثر وقتها اراده خداوند خیلی واضح هست. اراده خداوند اینه که در محبت باشیم، بخشش در ما باشه، خدمت بکنیم، دعا بکنیم، کلام رو مطالعه بکنیم، بدونیم، پایدار باشیم و بشارت بدیم، و اینها اراده خدا هستن. خیلی چیز عجیب غریبی نیست. اراده خدا اینه که ما بیدار باشیم که بتونیم همه این کارا رو انجام بدیم. پس دوستان عزیز، خانواده عزیز، برادران و خواهران عزیز، من واقعا دعا میکنم که همه ما، من هم جز این گروه هستم مسلمن، همه ما بتونیم رابطه شفافی رو با پدر داشته باشیم هر روزه و در نتیجه این رابطه شفاف با خداوند بتونیم در بیداری روحانی به سر ببریم. و این باعث میشه که ما با هر کسی که معاشرت داریم، اون شخص هم اگه در خواب روحانی است بیدار بشه، و این اراده خداست. پس باشد که اراده خداوند در زندگی تک تک شما انجام بشه از حال تا ابد. آمین.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

یک بار دیگر بهترین درودهای خود را تقدیم شما عزیزان و یاران با وفا و دوستداران صلح آرامش نموده و امیدواریم که در پرتو فیض و عنایات خداوند یکتا روزهای خود را در شادی و صفای آسمانی به سر آورید. خدا را شکر سپاس میگوییم که الطافش بیش از بیش نصیب ما انسانهای نالایق نموده و این افتخار را عطا کرده تا با مطالعه کلام مقدس و حیات بخش و اراده خدا را دانسته و از آن پیروی کنیم. در برنامه گذشته سوالی از شما عزیزان کردم و آن این بود که آیا میشه خدای قادر مطلق، خدایی که بر همه چیز هم در گذشته و حال و آینده واقف و مسلط است و زمان برای او مطرح نیست، به انسانها تعالیم زد و نقیزی بدهد و راه‌های مختلفی آن هم که متضاد باشند به وسیله انبیای خود به انسان گمراه و طالب حق بدهد و بگوید که ای آدمیان، به وسیله این راه‌های مختلف و متضاد شما قادرید به بهشت برسید؟ البته از یک نظر برای خدای قادر مطلق همه چیز امکان دارد، ولی سؤال مهم این است که آیا خدا به ضد ذات و شخصیت خود صحبت و عمل می کند و آیا خدا بشر را گمراه می کند؟ مسلماً نه، زیرا هر شخص عاقل و حکیم اگر دانشی درباره خدای مهربان و قدوس بداند مسلماً با جرأت خواهد گفت که خیر، زیرا اولاً خدا خدای مهربان و همانند پدر دلسوزی است که می‌خواهد بشر گمراه را کمک کند و او را یاری بده تا به حضور او برسه و در آرامش و نعمت و رحمت و فیض عظیم او ساکن شود. و در ثانی خدا هرگز به ضد ذات و شخصیت خودش عمل نکرده و نمی کند. یعنی اگر او از روی محبت و دلسوزی با فرستادن انبیا و پیامبران انسانها را به سوی خود دعوت کرده است، هرگز آنها را برای گمراهی دعوت ننموده. اتفاقا خود خدا می گوید که من از شخصی که گمراه می شود خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من برگردید. من از شخصی که گمراه می شود خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من برگردید.

دوست عزیز این سوال را از شما پرسیدم چون هدف معینی رو دارم و میخوام به شما نشون میدم که برخلاف تعلیماتی که در کوچه و بازار و یا در جهان فانی میشنویم خدا راه‌های مختلف که متضاد هم هستند در اختیار بشر قرار نداده است تا با انتخاب آن به حضورش برسند بلکه همانطور که خدا یکی است راهش هم یکیه البته این راه را از طریقهای مختلف به بشر شناسانیده ولی راههای متضاد به بشر نداده است و اگر این حقیقت را بپذیریم آن وقت با من شماست که در میان این همه تعالیم و عقاید جهان که همشون هم ادعای الهامی بودن می کنند آن یگان راه را بیابیم و در آن ساکن شویم گفتیم برای شناسایی این یگان راه باید اول خدا را شناخت ذات و نیت و طبیعت او را تا آنجا که خودش به بشر خود کشفی کرده است بدانیم زیرا فقط در این صورت است که قادریم در پرتو نور او راه راستی را در این دنیای تاریک پیدا کنیم البته ما سعی می کنیم که از دیدگاه های مختلفی در مورد خدا و وجود او شخصیت او، ذات او و طبیعت او با شما دوستان عزیز صحبت کنیم و برای این منظور به اولین و قدیمی ترین مکاشفه خدا یکتا یعنی تورات و مقدس روی آورده و مطالعه خود را در مورد شناخت خدا از تورات آغاز می کنیم.

خدای واحد حقیقی، خدای واحد حقیقی خود را چون من هستم ابدی و قائم به ذات خالق آسمان و زمین و رهاننده بشریت مکشوف ساخته است. و از این گذشته در تورات مقدس متوجه می شویم که خدا خود را در ترکیب اصول روابط و مشارکت با بشر به صورت پدر و پسر و روح القدس آشکار نموده است. در مورد وجود خدا باید گفت که کتاب مقدس سعی در اثبات وجود خدا ندارد. و همونطور که گفتیم اولین آیه تورات با این پیش فرض آغاز می شود که در ابتدا خدا، زیرا برای مردم اولیه خدا ثابت شده بود. حضرت آدم و حوا با خدا بودند، خدا اونها رو خلق کرد. و یا حضرت نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و غیره همه به نحو خاصی با خدا در ارتباط بوده و با او مشارکت و مصاحبت داشتند. حضرت داوود میگوید فقط شخص احمق است که در دل خود میگوید خدایی نیست. کتاب مقدس وجود خدا را که عموماً به وسیله انسان تجربه شده تأیید میکند. منکر وجود متعالی بودن در واقع تکذیب این عقیده رایج بین انسان هاست. یعنی انسان ها خود آن را تجربه کردند، اما عده بیان بگویند که نه، شما آن را تجربه نکرده. وجود خدا به قدری در فکر انسان بهیست که انکار آن روی آوردن به جهالت و دور شدن از عقلانیت است که انسان را بدون معنی و مقصود رها می کند. اگرچه کتاب مقدس کوشش نمی کنه به بحث پیرامون وجود خدا بپردازد، معزا می توان در آن اشارات ضمنی بر این بحث نیز پیدا کرد. ما به چند استدلال و دلایل منطقی جهت اثبات حقایق کتاب مقدس که همانند ستارگان راهنمایی هستند که دریانوردان را در شب تاریک به سوی مقصد هدایت می کنند براتون بازگو می کنیم، تا اگر بعضی از شما به خاطر موقعیت های اجتماعی و به خاطر تجربیات تلخی که در زندگی داشتید اکنون در دل خود نسبت به وجود قادر مطلق شک و تردید دارید، با شنیدن این مطالب هر نوع شک را از خود دور سازید و اعتراف به وجود خدای قادر مطلق کرده و به او ایمان آورید. اولین استدلال یا دلیل و یا به اصطلاح ما ستاره راهنما برای عاشقان حق در تاریکی دل، استدلال از نظر وجود شناسی است. بر طبق این استدلال مفهوم وجود کامل ایجاب می کند که چنین وجودی هستی واقعی داشته باشد، چون اگر این مفهوم فاقد ظهور واقعی باشد از کاملیت برخوردار نیست. بنابراین داشتن یک وجود کامل یعنی خدا در فکر با انکار این که او واقعا وجود دارد تناقض دارد. برهان دوم استدلال از نظر جهانشناسی است. این استدلال در واقع نتیجه سیر منطقی استدلال از نظر وجود شناسی می باشه. به طور که می دانید عالم هستی قائم به ذات خود نیست. عالم هستی قائم به ذات خود نیست. تمام رویدادها و اتفاقاتی که ما بشر از وجودشون آگاهی داریم به علل دیگری خارج از خود رویدادها بستگی دارند، و اگر این علل را زنجیروار دنبال کنیم سرانجام به علت اول میرسیم که وجودی است قائم به ذات خیش که به هیچ چیز دیگری متکی نیست. اما شاید قوی ترین برهان وجود خدا استدلال از نظر قایت شناسی است. تحقیقات علمی نشان داده دنیای ما چقدر شگفت‌انگیزه و از چه نظم عالی در طبیعت برخوردار می باشد. چنین دنیایی نمی تواند طراح و ناظمی نداشته باشد. به زبان دیگه این دنیا با تمام رازها و اسرار و شگفتی هایی که در خود دارد گواه به اعمال شخصیتی است که ما آن را خدا می دانیم، و اگر روی آن عمیقاً به تفکر و تعمق بپردازیم آن وقت با حضرت داوود نیز هم صدا شده و می گوییم که براستی آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دست هایش خبر می دهد.
دلیل دیگری که ما را از راه منطق به شناخت خدا یاری می دهد همانا استدلال اخلاقی است که از مفهوم خوب و بد که در وجود انسان ناشی می شود. این آگاهی نسبت به مفهوم اخلاقی وجود قانونگذار بزرگی را ثابت می کنه. اگرچه ضوابط اخلاقی در همه فرهنگ ها یکسان نیست، ولی واقعیت وجود آن در بین همه مردم دنیا انکار ناپذیره. هرچند بسیاری از مردم عصر حاضر به خاطر طمع و خودپرستی و عشق به مال آن را لگد مال کرده و ندای وجدان را در درونشون خفه می سازن و به جای اینکه از قانون اخلاقی مفید پیروی کنن ظلم و ستم می کنن. این حقیقت را نیز می توان در استدلال زیبایی نیز مشاهده کرد، زیرا تمام مردم دارای درک ارزش ها و زیبایی ها هستند. اگرچه باز سلیقه ها و ضوابط آنها با هم فرق می کنه، معاذا حکایت از وجود کسی می کند که خود به وجود آورنده زیبایی است، کسی که وجودش از محبت لبریز است و انسان ها را نیز دعوت به این محبت کرده است.

گفتیم برای شناخت راه راستی و آن یگان راهی که ما را به حضور خدا یکتا میرساند باید اول ذات خدا را دانست. و اما در مورد ذات خدا مطالب بسیار است و وقت کم. اتفاقا این موضوع آنقدر عمیق و عظیمه که عالمان علم الهی سالهای سال در مورد آن به تفکر و تعمق و تحقیق پرداختن و هنوز به قطره از این دریای عظیم دست نیافتن. اما مطلب اولی که ما میخواهیم توجه شما را در مورد ذات خدا به آن معطوف سازیم این است که خدا میخواهد که ما انسانها او را بشناسیم و با او مشارکت داشته و با او مصاحبت داشته و به قول تورات مقدس با خداوند بخرامیم. در رساله به رومیان از انجیل مقدس مخصوصا در فصل اول روشن و باز است که امکان شناخت وجود خدا به وسیله مکاشفه عمومی برای همه انسانها از هر نژاد و رنگ و جنس و زبان و سن وجود دارد، ولی برای شناخت ذات خدا لازم است به مکاشفه مخصوص خدا یعنی کتاب مقدس مراجعه کرد. دقت کنید دوستان عزیز، امکان شناخت وجود خدا به وسیله مکاشفه عمومی برای همه انسانها وجود دارد، ولی برای شناخت ذات خدا لازم است به خودکشفی خدا یا به مکاشفه مخصوص خود خدا یعنی کتاب مقدس مراجعه کرد، زیرا خدا در کتاب مقدس تورات و انجیل خود را به طریق گوناگون مکشوف می سازد که یکی از این طرق نامهای خود خداوند می باشد. منظورم این که خدا از طریق اسامی خود جزی از ذات و شخصیت خیش را بر ما انسان ها آشکار کرده. به وسیله اسامی خدای تعالی ما قادر هستیم به بعضی و یا جزی از ذات و شخصیت خدا پی ببریم، که اجازه میخوام به چند اسم مقدس او که معرف ذات و شخصیت او میباشد اشاره کنم. اولین همان ال میباشد که اسم مفرد و در حدود 250 بار در کتاب مقدس آمده است. این اسم نشان دهنده قدرت عظیم و بی انتهای خدا میباشد. همین کلمه به صورت جمع نیز در کتاب مقدس بیش از 2000 بار استعمال شده، یعنی الوهیت، که معمولاً اشاره به قدرت خلاقی خدا و مراقبت او از عالم هستی میکنه، که البته در اینجا به ذات خدا اشاره نموده و البته از این گذشته اشاره به تثلیث اقدس نیز مینماید. دوم، اسم دیگری که بیش از هر اسم دیگر خدا در کتاب مقدس استفاده شده همانا یهوه می باشد، که گاهی هم به خداوند و یا در فارسی ترجمه شده است. این نام مقدس خدا اشاره به ذات امین بودن و وفادار بودن او نسبت به عهد و پیمانش با بشر می نماید. این اسم بیش از 7000 مرتبه در کتاب مقدس ذکر گردیده و معنی سریان از عبری به فارسی وجود قائم به ذات می باشد. نام های مرکب که در ترکیب آنها واژه یهوه دیده می شود تأکید روی عهد خدا با قوم می کند. برای نمونه یهوه نسی که به معنی خداوند پرچم ماست، و یا یهوه شالوم که به معنی خداوند سلامتی ماست، و یا یهوه صدقینو که به معنی یهوه عدالت ماست، و سرانجام یهوه یری که به معنی خداوند مهیا می کند می باشد. تمام این اسامی به ذات خدا و شخصیت خدا اشاره می کند. سایر عناوینی که ذات خداوند را به ما می شناسانند عبارتند از ادونای که به معنی خداوند و ابا به معنی پدر است، و باید گفت که هیچ اثر خدا مثل مفهوم پدر پرمعنی نیست، چون در این واژه است که نه فقط خدایی را میشناسیم که خالق یکتاست، بلکه کسی که از ما مراقبت و توجه نیز میکند رو میشناسیم، و خدا نهایت خودکشفی رو در این جمله به ما آشکار میکند. دوستان عزیز، این موضوع بسیار عمیقه که چون میبینم وقتمون داره به پایان میرسه اجازه میخوام که دنباله مطلب را در برنامه آینده به عرض شریفتون برسونم.
فراموش نکنید که ما منتظر نظریات شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم که برامون بنویسید منبع خداشناسی شما چیست و اینکه چگونه قادرید خدا را آنطور که هست بشناسید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای این نجاتی که شامل حال ماها شده. واقعا نجاتی که لایقش نیستیم ولی از لعنت گناه ما رو نجات داده. این فیض خداوند ما هست. ولی خیلی وقتا ما ایمانداران با وجود این که خدا رو میشناسیم، خدا رو دوست داریم، خیلی وقتا امکانش هست که ما کم کم از خدا دور بشیم و به دنیا و گناه نزدیکتر بشیم. مثل داوود. داوود در واقع داوود پرستنده هست، داوود پادشاه هست، داوودی که خود خدا او رو برگزیده برای پادشاهی. خیلیه اگه خداوند تو رو مستقیما انتخاب میکنه که پادشاه باشی، او رو خدمت بکنی، پرستنده هستی. تا به امروز ما این مزامیر رو میخونیم و واقعا لذت میبریم. بعد از 3000 سال داوود هنوز داره خدمت میکنه. ولی با این وجود داوود در گناه افتاد، در زنا بود و حتی باعث قتل یک شخصی شد که این شخص در واقع مزاحم زناش میشد، چون که شوهر این خانمی بود که داوود باش در زنا بود و این واقعا فاجعه است، این خیلی بده. با این وجود داوود توبه نکرده بود و زندگی روحانی، شاید پرستش روحانی براش یک عادت شده بود، نمیدونم، شاید واقعا براش این تازگی رو نداشت، شاید با خدا این رابطه شفاف رو دیگه نداشت و گرچه پادشاه بود، گرچه مرد خدا بود، گرچه پرستنده خوبی بود، ولی با این وجود در گناه بود و گناه براش خیلی عادی شده بود، چون که میبینیم که توبه نمیکنه تا اینکه خداوند باید یک نبی رو بفرسته به اسم ناتان و ناتان او رو با خدا رو در رو میکنه و در واقع روبرو میکنه او رو با خدا. و اینجا در مزمور 51 هست که داوود توبه میکنه و این دعای توبه داوود که واقعا زیبا هست در مزمور 51 نوشته شده. ولی زیباست که خداوند ما رو باز هم میبخشه. این نیست که اگه یک بار گناه کردیم، اگه 10 بار گناه کردیم دیگه خدا خسته شده از ما، میگه دیگه طاقتشو ندارم، من نمیفهمم داوود، یا اسم حالا من و شما رو بذاریم به جای داوود، من محبتت کردم، من نجاتت دادم، من روی صلیب جانم رو فدا کردم برای تو، الان تو داری گناه میکنی به راحتی، چند سال در گناه هستی، من نمیتونم، طاقتشو ندارم، تمام شد، برو جهنم. نه، چنین چیزی نیست. فیض خداوند ما واقعا بزرگ، عظیمه و از فهم و درک انسانی بالاتره، واقعا از درک ما بالاتره، نمیتونیم درکش بکنیم ولی میتونیم قبول بکنیم این فیض رو.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. این پنجمین روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح می‌دهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسان‌ها پاسخ می‌دهد. 1. ما از کجا می‌دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد انتظار یک مسیحی از زندگی تازه را می داند.

0: بعد از اینکه شما عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود پذیرفتید، ممکن است انتظار خاصی درباره موقعیت، پیشرفت و آینده خود به عنوان یک مسیحی داشته باشید. این سه جنبه نجات در عیسی مسیح به شما کمک می کند تا نقشه خدا برای زندگی خود به عنوان یک مسیحی را درک کنید.
1: اولین انتظار، موقعیت ما در مسیح. کتاب مقدس به ما مسیحیان تعلیم می دهد که ما همکنون در مسیح چه هستیم. ما همکنون در عیسی مسیح سه چیز داریم. ما رابطه ای عادل شمرده شده، یک رابطه مطمئن و یک رابطه خانوادگی با خدا داریم. این سه چیز موقعیت ما در مسیح نام دارد.
0: اول، موقعیت ما در مسیح. ما رابطه عادل شمرده شده با خدا داریم. یک، عادل شمرده شدن ما به چه معناست؟ رومیان فصل 5 آیه 1 الی 2 میگوید: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بیگناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره‌مند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. به سبب همین ایمان است که عیسی مسیح ما را در چنین مقام و موقعیت عالی و ممتازی قرار داده است. عادل شمردن ما بدین معناست که ما را از دید خداوند کاملا عادل اعلام کند. بر روی صلیب عیسی مسیح بی عدالتی تمام کسانی را که به او ایمان آورند بر خود گرفت. تمام گناهان ما با او بر صلیب میخکوب شد. بدن عیسی مسیح به خاطر خطاهای ما با میخ سوراخ شد. او به جای ما و به خاطر گناهان ما مجازات شد. خدا فرزند بیگناهش را متحمل گناه تمام ایمانداران جهان ساخت. خدا تمام ایمانداران به عیسی مسیح را 100% عادل اعلام می کند و همیشه با ایمانداران به عیسی مسیح چون افرادی که 100% عادل هستند رفتار می کند. خدا یک بار برای همیشه تمام گناهان ایمانداران را بخشیده است. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورد به طور 100% عدالت کامل عیسی مسیح را دریافت خواهد کرد. وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم، یک جابجایی اتفاق می افتد. عیسی مسیح تمام بی‌عدالتی های ما را بر خود می گیرد و عدالت کامل خود را به ما می دهد. به عنوان یک شخص عادل ما بخشیده شده ایم و در رابطه درست با عیسی مسیح قرار می گیریم. دو، منظور از این که ما با خدا مصالحه داده شده ایم چیست؟ طبق رومیان فصل 5 آیه 9 الی 10 مصالحه کردن ما با خدا جابجایی ما از حالت دشمن خدا به شخصی که خدا دوست دارد می باشد. خدا دیگر ما را دشمن خود محسوب نمی کند، بلکه با ما چون دوستانش رفتار می نماید. در روز بزرگ و نهایی داوری ما به خاطر گناهان گذشته خود محکوم نخواهیم شد. ما از خشم خدا نجات یافته ایم و این درست در لحظه ای که ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم اتفاق می افتد.
1: دوم، موقعیت ما در مسیح. ما رابطه ای مطمئن با خدا داریم. عیسی به ما سه اطمینان عظیم می دهد. در یوحنا فصل 5 آیه 24 او وعده می دهد: باز تکرار می کنم، هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از مرگ نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. در یوحنا فصل 10 آیه 27 الی 28 او وعده می دهد: گوسفندان من صدای مرا می شناسند، من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند، من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند، هیچ کس نیز نمی تواند ایشان را از دست من بگیرد. وقتی ما انجیل یا خبر خوش را می شنویم و به آن ایمان می آوریم، زندگی تازه‌ای را به دست می آوریم که هرگز پایان نخواهد یافت. ما در روز داوری محکوم نخواهیم شد. ما همکنون از موقعیت کهنه خود که مرگ و دوری از خدا بود به موقعیت تازه خود که زندگی در مسیح است منتقل شدیم. و وقتی ما عیسی مسیح را پیروی می کنیم و از او یاد می گیریم، او وعده می دهد که زندگی تازه ما هرگز به پایان نمی رسد. یعنی ما وارد نابودی جهنم نخواهیم شد و هیچ کس نمی تواند ما را از دست او برباید. سه اطمینانی که عیسی مسیح به مسیحیان می دهند عبارتند از زندگی ابدی در حضور خدای حاکم، عدالت جاودانی در روز داوری و امنیت ابدی از همه دشمنان.
0: سوم، موقعیت ما در عیسی مسیح. ما رابطه‌ای خانوادگی با خدا داریم. معنای این اصطلاح که میگوید ما اعضای خانه خدا هستیم چیست؟ افسوسیان فصل 1 آیه 5 میگوید نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد. افسوسیان فصل 2 آیه 18 الی 19 میگوید حال همه ما به یاری روح خدا و در اثر فداکاری که مسیح برای ما انجام داد می توانیم به حضور پدر آسمانی من خدا راه یابیم. اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریبه و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. وقتی ما انجیل را شنیدیم و به آن ایمان آوردیم، خدا هر یک از ما را در خانواده یا خانه خود به فرزندی پذیرفت. خود خدا پدر آسمانی جدید ما در آسمان است. مهم نیست که چقدر پدر زمینی ما ناکامل بوده. ما در خانواده جدید خود پدری کامل و آسمانی داریم. او در محبت، عدالت و قدرتش برای کمک به ما کامل است. مهم نیست چقدر ما در خانواده زمینی خود ناراحت بوده ایم. در خانواده خدا رابطه بر اساس محبت، عدالت و توجه برقرار می گردد. ایمانداران تمام جهان حالا برادران و خواهران ما هستند.
1: خلاصه، یک ایماندار به عیسی مسیح موقعیتی در مسیح دارد. او رابطه عادل شمرده شده دارد. یک رابطه مطمئن و یک رابطه خانوادگی با خدا.
0: انتظار دوم، پیشرفت ما در مسیح. کتاب مقدس به ما مسیحیان تعلیم می دهد که ما در مسیح چگونه باید بشویم. ما باید در این سه مسیر در زندگی مسیحی پیشرفت و زندگی کنیم.
1: اول، پیشرفت ما در مسیح. ما با بدن خود باید زندگی مقدسی داشته باشیم. ما باید با اعضای بدن خود چه کار کنیم؟ رومیان فصل 6 آیه 13 و آیه 19 میگوید اجازه ندهید هیچ عضوی از بدن شما وسیله‌ای باشد برای گناه کردن، بلکه خود را کاملا به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تقدیم کنید، زیرا شما از مرگ به زندگی بازگشته اید و باید وسیله‌ای مفید در دست خداوند باشید تا هدف‌های نیکوی او را تحقق بخشید. مگر نمی‌دانید که اگر اختیار زندگی خود را به دست کسی بسپارید و مطیع او باشد، شما برده او خواهید بود و او ارباب شما. شما می توانید گناه و مرگ را به عنوان ارباب انتخاب کنید و یا اطاعت از خدا و زندگی جاوید را. پیش از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، ما بردگان گناه بودیم. ما قسمت‌هایی از وجودمان را به گناه، ناپاکی و شرارت سپردیم. اما حالا که ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، ما باید قسمت‌های زندگی خود را به خدا، به عدالت و قدوسیت تقدیم کنیم. ما دیگر نباید از نمونه و قالب این جهان و بی ایمانان استفاده کنیم. ما باید با تازه کردن ذهن خود متبدل گردیم. اراده خدا را بدانیم و اراده خدا را با بدنمان انجام دهیم. بدن ما محل سکونت روح القدس است. بنابراین ما باید با چگونگی زندگی و بدنمان خدا را جلال دهیم. دو چیز است که ما باید به طور منظم انجام دهیم. طبق دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 کلمات کتاب مقدس به ما حقیقت را درباره خدا، انسان و نحوه زندگی می آموزد. کلام خدا ما را در هنگام گناه کردن توبیخ می کند و به ما نشان می دهد چطور زندگی خود را اصلاح کنیم. کتاب مقدس ما را تربیت می کند تا زندگی ما در راستی باشد و خدا را عملا خدمت کنیم. بنابراین ما باید کتاب مقدس را مرتباً بخوانیم، مطالعه کنیم و بر روی آن تعمق کنیم. حفظ نماییم و آیات کتاب مقدس را در زندگی خود به کار ببریم. طبق فیلیپیان فصل 4 آیه 6 به وسیله دعا ما تمام مشکلات، نیازها و آرزوهای ما را به خدا میگوییم. خدا همه دعاهایی را که مطابق اراده‌اش و برای ما نیکو باشد جواب میدهد. دعا راه خدا برای نگاه داشتن ذهن و قلب ما در مسیح است. بنابراین ما باید به طور منظم به تنهایی و با مسیحیان دیگر دعا کنیم.
0: دوم، پیشرفت ما در مسیح. زندگی ما باید برای خدمت به دیگران باشد. ثمر آوردن به چه معناست؟ در یوحنا فصل 15 آیه 16 عیسی میگوید: شما مرا بر نگزیدید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه های خوب بیاورید تا هرچه میخواهید با بردن نام من از پدرم خدا بگیرید. قبل از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، ما برای خودمان زندگی میکردیم. اما بعد از اینکه ما عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود پذیرفتیم، خدا از ما میخواهد تا در زندگی دیگران ثمر بیاوریم. ما با کمک به دیگران برای شناخت مسیح و رشد در او خدا را خدمت میکنیم. میوه ماندنی یعنی تأثیری ماندگار بر زندگی مردم. وقتی دیگران هم به عیسی مسیح ایمان میآورند، آنها هم حیات جاودان مییابند. آنها تغییر میکنند، سپس خانواده هایشان تغییر خواهند کرد و به همین ترتیب دیگران هم تغییر میکنند. مسیح پرمعناترین و در عین حال لذت بخشترین کار دنیا را به ما میدهد. کاری غیر خودخواهانه ولی تاثیرگذار. طبق کولوسیان فصل 3 آیه 16 یک راه برای تاثیرگذاری بر زندگی دیگران تعلیم دادن کلام خدا می باشد و همینطور حکمتی که در کتاب مقدس یافت می شود و همچنین با تشویقشان به درست انتخاب کردن و درست تصمیم گرفتن در زندگی. یک راه عملی خوب ملاقات هفتگی برای سرود خواندن، در میان گذاشتن برکات، بررسی کتاب مقدس و دعا کردن می باشد. طبق اول یوحنا فصل 3 آیه 16 الی 18 یکی دیگر از راه‌های تاثیرگذاری بر زندگی دیگران تقسیم بعضی از دارایی‌های خود با مسیحیان نیازمند سایر نقاط است. محبت را می‌توان با عمل بخشیدن به نیازمندان و توجه کردن به بینوایان نشان داد. با تعلیم و تشویق و در میان گذاشتن برکات و توجه کردن به دیگران خدمت مسیحیان در جهان شکل می‌گیرد. بنابراین ما باید در یکی از انواع خدمت به مسیح مشغول گردیم.
1: سوم، پیشرفت ما در مسیح. ما باید در مقابل دشمنان روحانی خود زندگی پیروزمندانه ای را پیشه کنیم. ما باید چه برخوردی با وسوسه ها داشته باشیم؟ اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 به ما تعلیم می دهد: اما این را به یاد داشته باشید که وسوسه هایی که به سراغ شما می آیند از وسوسه هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی باشد. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در برابر آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن نیز عمل خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگریزید و در دام آنها نیفتید. 1. پیش از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، اسیر وسوسه های زیادی می شدیم. جذابیت دنیا، جسم، پول، قدرت و شهرت قوی تر از آن بود که ما بتوانیم در برابر آن مقاومت بکنیم. در نتیجه بسیاری از ما عمیق‌تر و عمیق‌تر به داخل گناه فرو می‌رفتیم و اسیر شرارت‌ها می‌شدیم. اما بعد از اینکه عیسی مسیح وارد قلب‌ها و زندگی ما شد، روح القدس و کلامش به ما کمک می‌کنند تا به وسوسه‌ها جواب منفی بدهیم. خدا وعده داده است که او اجازه نمی‌دهد ما با وسوسه‌ای روبرو شویم که توان مقاومت در برابر آن را نداشته باشیم. او همچنین وعده داده که همیشه راهی برای خروج از هر وسوسه باشد. بنابراین ما باید بر علیه وسوسه ها مبارزه کنیم و در مقابل آنها پیروز شویم. دو، پیش از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان آوریم، نمی توانستیم تعلیم صحیح را از تعلیم کاذب تشخیص دهیم. اما حالا روح القدس در ما زندگی می کند و ما را به تمامی حقیقت راهنمایی می کند. بنابراین طبق یوحنا فصل 7 آیه 11 ما نباید افرادی را که تعالیم منحرفی دارند در خانه های خود بپذیریم. 3. پیش از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، ملکوت تاریکی بر ما غالب بود، اما خدا ما را از ملکوت تاریکی نجات داد و وارد ملکوت عیسی مسیح ساخت. ما از سلطه شیطان به قلمرو خدا وارد شدیم. شیطان و روحهای شریر هنوز با ایمانداران عیسی مسیح مخالفت و مبارزه می کنند. اگرچه روحهای شریر دیگر نمی توانند مسیحان را از آن خود گردانند، اما هنوز می توانند برای مسیحان مشکل ایجاد کنند و به آنها ضربه بزنند. بنابراین افسوسیان فصل 4 آیه 27 تعلیم می دهد به ابلیس مجال مدهید. ما باید از درگیر شدن در اعمال شیطانی مثل گناهان جنسی و فالبینی بپرهیزیم. افسوسیان فصل 6 آیه 11 به ما تعلیم می دهد تا با شیطان مقاومت کنیم و با سلاح‌های خدا با او مبارزه کنیم تا روزی که خدا او و تمام روح‌های شریر را نابود کند. این امر در آمدن ثانویه مسیح به زمین اتفاق می افتد. سپس شیطان و تمام مدد کنندگانش در آتش جهنم افکنده خواهند شد.
0: خلاصه یک ایماندار به عیسی مسیح پیشرفت می کند. او باید در این بدن زندگی مقدسی داشته باشد. او باید زندگیش را وقف خدمت به دیگران کند و همینطور زندگی او باید همراه با پیروزی بر دشمنان روحانی باشد.
1: انتظار سوم، آینده ما در مسیح. کتاب مقدس به ما مسیحان تعلیم می دهد که ما در مسیح چه خواهیم شد. ما در عیسی مسیح آیندهی بسیار شگفت انگیز داریم. بیایید پیشا پیش نگاهی به این سه اتفاق بیاندازیم.
0: اول، آینده ما در مسیح. ما شخصیتی چون مسیح را دریافت می کنیم. معنی این عبارت چیست که وقتی او ظاهر شود ما هم چون او خواهیم بود. اول یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 3 تعلیم می دهد ببینید خدای پدر چقدر ما را دوست می دارد که ما را فرزندان خود خوانده است و همینطور نیز هستیم. وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. هر که به این حقیقت ایمان دارد می کوشد تا پاک بماند، زیرا که مسیح نیز پاک است. ما مسیحیان همکنون فرزندان خدا هستیم و باید در راستی، قدوسیت و محبت او زندگی کنیم. در تمام مدت ما به عنوان مسیحیان در حال رشد کردن از نظر روحانی بر روی این زمین هستیم. ما بیشتر و بیشتر شبیه مسیح می گردیم. ما خود را وقف یک زندگی در راستی و نیکویی کرده ایم. ما خود را بارها و بارها از گناهانی که وارد زندگی من می گردد تسویه کرده ایم. ما تلاش می کنیم تا بیشتر و بیشتر محبتی چون مسیح داشته باشیم. هدف نهایی ما این است که شخصیتی کامل مسیح گونه بیابیم. تا وقتی ما مسیحیان در این جهان هستیم به این هدف نهایی نمی رسیم. این هدف نهایی فقط وقتی که ما در آینده مسیح را رو در رو ملاقات کنیم تحقق می پذیرد. وقتی ما او را آنچنان که هست می بینیم، او ما را تغییر می دهد تا شبیه او گردیم. او ما را شبیه ذات الهی خودش نمی سازد، بلکه او ما را به شباهت شخصیت کاملش در می آورد، به طوری که ما چون او عادل خواهیم بود، چون او قدوس خواهیم بود و چون او محبت خواهیم نمود.
1: دوم، آینده ما در مسیح. ما بدنی مسیح گونه میابیم. ما چگونه بدن قیام کرده ای دریافت خواهیم کرد؟ فیلیپیان فصل 3 آیه 20 الی 21 تعلیم میدهد اما سر منزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. او به هنگام بازگشت خود این بدنهای فانی ما را دگرگون خواهد ساخت و به شکل بدن پرجلال خود در خواهد آورد. او با همان قدرتی که همه چیز را تحت سلطه خود در خواهد آورد، ما را نیز دگرگون خواهد ساخت. تا وقتی که ما مسیحیان هنوز بر روی این زمین هستیم، بدنهای ما ضعیف است و فنای طبیعت این جهان گناهکار را تجربه خواهد کرد. ما هنوز شباهت آن انسان زمینی یعنی آدم را داریم. هنوز گوشت و خون هستیم و انتظار دگرگونی بدنمان را می کشیم. مسیحیان هنوز مریض می شوند و هنوز می میرند. اما مسیحیان آینده درخشانی دارند. وقتی مسیح دوباره بازگردد، او بدنهای ما را از قبرها برمی خیزاند و چون بدن جلال یافته خود می سازد. طبق اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 الی 54، بدنهای ما روحانی، جلال یافته و ناپژمردنی خواهد بود. وقتی مسیح به این زمین بازگردد، او خود مرگ را نابود خواهد ساخت و مرگ دیگر هرگز قدرتی بر ما نخواهد داشت.
0: سوم، آینده ما در مسیح. ما جهانی مسیح گونه خواهیم یافت. ما در آینده در چه گونه جهانی زندگی خواهیم کرد؟ مکاشفه فصل 21 آیه 1 الی 5 میگوید: سپس زمین و آسمان تازه‌ای را دیدم، چون آن زمین و آسمان اول ناپدید شده بود. از تخت صدایی بلند شنیدم که می گفت: خوب نگاه کن، خانه خدا از این پس در میان انسانها خواهد بود. از این پس خدا با ایشان زندگی خواهد کرد و ایشان خلقهای خدا خواهند شد. بله، خود خدا با ایشان خواهد بود. خدا تمام اشکها را از چشمان آنها پاک خواهد ساخت. دیگر نه مرگی خواهد بود و نه غمی، نه ناله‌ای و نه دردی، زیرا تمام اینها متعلق به دنیای پیشین بود که از بین رفت. آنگاه او که بر تخت نشسته بود گفت: ببین، الان همه چیز را نو می سازم. و به من گفت: این را بنویس، چون آنچه می گویم راست و درست است. تا وقتی مسیحیان هنوز بر روی این زمین هستند، ما خدا و مشارکت با خدا را از نوعی بسیار شخصی و روحانی تجربه می کنیم. اما با این وجود خدا را نمی بینیم. ما به ایمان زندگی می کنیم، نه دیدار. طبق رومیان فصل 8 آیه 19 الی 21، زمینی که ما در آن زندگی می کنیم آه می کشد، چون هنوز محکوم به فساد می باشد. زمین نیز در مجازات گناه شریک است و خار و خس می رویاند. مردم ساکن زمین از زمین مراقبت نمی کنند و زمین آلوده، جنگل‌هایش در حال نابودی است. منابعش به هدر می رود و مورد سوء استفاده قرار می گیرد. اما وقتی مسیح به کره زمین باز می گردد، او سه کار بزرگ انجام می دهد. یک، او تمام مردگانی را که بر روی زمین زندگی می کردند بر می خیزاند. دو، او همه انسانها را با توجه به نحوه زندگیشان مورد داوری قرار می دهد. تنها آنانی که به عیسی مسیح ایمان دارند نجات می‌یابند و وارث شکل نهایی ملکوت خدا می‌شوند. 3. او این کره زمین را با آتش نابود خواهد کرد و آن را به زمین جدیدی تبدیل خواهد نمود که تنها عادلان در آن ساکن خواهند شد. بر روی این زمین جدید خود خدا به شکل مرئی در میان مسیحیان ساکن می‌شود. بر روی زمین جدید دیگر مرگی یا بیماری یا درد یا جفایی نخواهد بود. دیگر بر زمین جدید رنجی نخواهد بود و خود خدا همه چیز را نو خواهد ساخت.
1: خلاصه، یک ایماندار به مسیح آینده بسیار شگفت انگیزی خواهد داشت. او شخصیت مسیح گونه می‌یابد، بدنی مسیح گونه و جهانی مسیح گونه.

تکلیف برای هفته آینده. اول، به انتظار حتمی و حقیقی هر مسیحی توجه کنید. اگر شما عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود پذیرفته اید، یک گروه یا کلیسا، یعنی جایی که می توانید به عنوان یک مسیحی در آن رشد کنید، پیدا کنید. در طول هفته آینده به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید. ما کار خدا را از طریق شریعت، از طریق مرگ و قیام ما و از طریق آمدن ثانویه مسیح بررسی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: کلام خدا خطاب به مؤمنین به عیسی مسیح می‌فرماید: پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید. رساله پولس رسول به کولوسیان فصل دوم آیات 6 و 7. وقتی یک نفر به عیسی مسیح خداوند ایمان می آورد، نجات می یابد. چنین شخصی را می توان به نهالی تشبیه کرد که در زمین کاشته شده است. یک درخت جوان که تازه کاشته شده بایستی ریشه بدواند و رشد و نمو کند. به همین شکل هر فرد نو ایمانی باید در مسیح خداوند ریشه بگیرد و رشد کند. هرچند که مسیح ایمانداران خود را محفوظ می دارد و رشد می دهد، اما هر ایمانداری برای رشد و نمو باید با مسیح خداوند همکاری کند. خوب است که پیوسته مطیع مسیح باشیم، دائما به او اتکا نماییم و همیشه در اتحاد با او زندگی کنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان میرسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید.

سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این سری برنامه‌ها ما مقدمه‌ای از تمام کتب کتاب مقدس رو ارائه می‌کنیم و کلیدهایی برای درک اونا به شما می‌دیم. در این قسمت به مقدمه 4 انجیل می‌پردازیم. هر دو عهد جدید و قدیم به 3 بخش تقسیم شدن: اخبار گذشته، تجربه های حاضر و امید آینده. در عهد جدید منظور از اخبار گذشته 4 انجیل و کتاب کارهای رسولانه. منظور از تجارب کنونی 21 نامن و کتاب مکاشفه هم درباره امید آینده است. چرا 4 تا انجیل داریم؟ بین اناجیل چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود داره؟ اگه شبیه هستن، پس چرا بعضی روایت ها با همدیگه فرق دارن؟ مثلا انجیل متی به 2 مرد کور اشاره میکنه، در حالی که در باقی اناجیل به 1 مرد کور اشاره شده. میخوایم بدونیم که هدف از نگارش انجیل و موضوعشون چیه؟ چه چیز خاصی درباره مسیح میگن؟ در حقیقت کلمه انجیل به معنای خبر خوشه و یک کلمه سریانیه. پولس یکی از کسانی بود که این خبر خوش رو اعلان کرد. مسیح برای گناهان ما جان داد، دفن شد و برخاست. این 3 مرحله که میگه مرد، دفن شد و برخاست، حقیقتی مطابق با کتاب مقدسه. پس چیزایی که پولس در مورد اناجیل بیان کرد این بود که مسیح مطابق با کلام مرد، مطابق با کلام دفن شد و مطابق با کلام از مردگان برخاست. این مضمون انجیله. متی درباره مسیح، مرگ، تدفین و رستاخیز او نوشت و مرقس، لوقا و یوحنا همین کارو کردند. پس 4 انجیل درباره یک موضوع و محتوای واحد نوشته شدند، اما هر نویسنده از چشمانداز متفاوتی اونو نوشت. مثلا متی درباره مسیح به عنوان پادشاه یا مسیح موعود نوشت. مرقس درباره مسیح به عنوان نبی و خادم نوشت. به صورت یک غلام درآمد. لوقا درباره مسیح به عنوان کاهن و پسر انسان نوشت، در حالی که یوحنا درباره مسیح به عنوان خدای جسم شده نوشت. پس هر نویسنده از زاویه خاصی درباره مسیح نوشت. اما هر 4 تاشون یه انجیل رو نوشتن: مرگ مسیح، تدفین مسیح، زنده شدن مسیح از مردگان و همینطور شخصیت مسیح رو به تصویر کشیدن. شاید کسی بپرسه چرا باید 4 انجیل وجود داشته باشه؟ زمین 4 جهت داره: شمال، جنوب، شرق و غرب. در حقیقت خدا میخواد انجیل پسرش رو به کل دنیا برسونه. در این حال در عهد عتیق نمادهایی وجود داره که به یه انجیل که در 4 کتاب نوشته شده اشاره میکنه. مثلا در کتاب پیدایش خداوند باقی در عدن رو قرض کرد و اونو برای انسان آماده کرد. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 2 آیه 10-14 همونطور که در ترجمه مژده اومده میگه: رودخانه از عدن میگذشت و باغ را سیراب میکرد و از آنجا به 4 نهر تقسیم شد. نهر اول فیشون است که سرزمین حویله را دور می زند. در این سرزمین طلای خالص و عطر گران قیمت و سنگ عقیق وجود داشت. نهر دوم جیهون است که سرزمین کوش را دور می زند. نهر سوم دجله است که از شرق آشور می گذرد و نهر چهارم فرات است. رودخانه ای در باغ قرار داره که به 4 نهر تقسیم میشه. در واقع این تصویری از انجیله که در رابطه با یه شخص یعنی مسیحه، اما 4 نهر یا 4 انجیل درباره‌اش نوشتن. بیایید در مورد هر کدوم از این 4 رود که با اناجیل برابری میکنن صحبت کنیم. رود اول فیشون نام داره و در موردش گفته شده که سرزمین حویله رو که در اون طلا وجود داره دور میزنه. وقتی درباره طلا صحبت میکنه بلافاصله یاد انجیل متی میافتم.
انجیل طلایی که درباره تخت پادشاه صحبت میکنه، چون مسیح در انجیل متی پادشاه معرفی شده. نهر دوم جیهونه. از کجا بدونیم کدوم انجیل باهاش برابری میکنه؟ نهر دوم جیهونه است که سرزمین کوش را دور میزند. کلمه کوش یادآور بردگیه. انجیل مرقس همون انجیلیه که درباره مسیح به عنوان خادم صحبت میکنه. نهر سوم دجله است که از شرق آشور میگذرد. این نهر از سرزمین آشور میگذره. در انجیل لوقا وقتی با مسیح ملاقات میکنیم میبینیم که او به دورترین نقطه میره تا مطرودان، جلیلیان، باجگیران و گناهکاران رو نزد خودش بیاره. اما نهر چهارم که نهر فرات بسیار عمیقه و با انجیل یوحنا برابری میکنه. پس ما در باغ عدن چهار نهر داشتیم که از یه رودخانه سرچشمه میگرفتن. ما چهار انجیل داریم که درباره یه شخص یعنی مسیح صحبت میکنه. در کتاب خروج بخوری معطر هست که از مخلوط این چهار ماده تشکیل شده. میعه، اسفار، قنه و کندور خالص. چهار ماده‌ای که با هم مخلوط میشن و یه بخور رو تشکیل میدن. دقیقاً مثل چهار انجیل که با هم مخلوط شدن تا شخصیت مسیح رو به ما نشون بدن. همونطور که گفتم متی درباره او به عنوان پادشاه نوشت. مرقس درباره او به عنوان نبی یا خادم نوشت. لوقا او رو کاهن و انسان کامل معرفی کرد، اما یوحنا او رو خدای ظاهر شده در جسم به ما معرفی کرد. همینطور در کتاب حزقیال فصل 1 و کتاب مکاشفه در مورد رویایی که حزقیال دید میخونیم. اون صورت یه مرد، یه گاو، یه عقاب و یه شیر رو دید. در انجیل متی مسیح رو به صورت یه شیر میبینیم چون او پادشاهه. در انجیل مرقس تصویر مسیح رو به صورت یه گاو میبینیم چون او خادمه و دردهای زیادی رو تحمل میکنه. در انجیل لوقا مسیح رو به صورت یک مرد از جنبه انسانی میبینیم و در انجیل یوحنا تصویر مسیح رو به صورت عقاب میبینیم. بنابراین هر کدوم از این چهار انجیل مسیح رو از زاویه دید متفاوتی به ما نشون میدن. تمام اناجیل درباره یک شخص نوشته شدن. بنابراین یک انجیل توسط چهار نفر نوشته شد و این چهار انجیل بسیار غنی هستند و از همون زمانی که نوشته شدن مورد تایید بودن. یعنی اینطور نبود که شورا یا شوراهایی تشکیل بشه تا مشخص کنن که این چهار انجیل جزو کتب کانونی هستن یا نه، بلکه وقتی نوشته شدن خودشون حاوی اعتبار و وحی بودن. همراهان عزیز، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه برنامه در خدمتتون خواهم بود.

شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستم و درباره چهار انجیل صحبت می‌کنیم. گفتیم که در حقیقت یه انجیل توسط چهار شخص نوشته شده و هر کدومشون از زاویه خاصی درباره مسیح نوشتن. ما سه انجیل داریم که به اناجیل هم نظر معروف هستند و انجیل چهارم یعنی انجیل یوحنا جدا از این سه انجیل قرار میگیره. اناجیل هم نظر یا اناجیلی که وقایع مشابهی رو روایت میکنن عبارتند از متا، مرقس و لوقا. شباهت این اناجیل در اینه که درباره مسیح صحبت میکنن، اما هر انجیل خصوصیات خاصی داره و مسیح رو از زاویه متفاوت معرفی میکنه. مثلا متا در مورد وقایع از یه ترتیب تدبیری استفاده کرده. مرقس و یوحنا وقایع رو به ترتیب تاریخی بیان میکنن، اما لوقا اونها رو به ترتیب اخلاقی بیان میکنه. مشخصه ی خاص هر انجیل چیه؟ گفتیم که انجیل متا او رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه. انجیل مرقس او رو به عنوان نبی معرفی میکنه. انجیل لوقا او رو به عنوان کاهن معرفی میکنه و انجیل یوحنا او رو به عنوان پسر خدا معرفی میکنه. به همین خاطر وقتی درباره او به عنوان پادشاه صحبت میکنیم، باید بگیم که متا به چیزهایی اشاره کرد که در سه انجیل دیگه نیومده. به عنوان مثال متا درباره ملاقات مجوسیان با مسیح صحبت کرده که این افراد دنبال او میگشتن. اونا گفتن کجا است آن نوزاد که پادشاه یهود است؟ فقط متا به این ملاقات مجوسیان اشاره کرده و در سه انجیل دیگه بهش اشاره نشده. قطعا این خطا یا چشم پوشی نیست. ولی چرا متا تنها کسیه که بهش اشاره کرده؟ چون فقط متا او رو به عنوان مسیح موعود و پادشاه معرفی میکنه. عبارت پادشاهی آسمان 32 بار در انجیل متا تکرار شده. متا برای یهودیان نوشت. به همین خاطر بارها از کتب عهد عتیق نقل قول کرد تا ثابت کنه که مسیح پادشاهه. مسیح در انجیل مرقس نبیه. در انجیل لوقا کاهنه. و در انجیل یوحنا پسر خداست. در انجیل متا از او به عنوان پسر داوود نام میبره. شجر نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. اما در انجیل مرقس مسیح پسر ابراهیمه. در انجیل لوقا او پسر انسانه و در انجیل یوحنا پسر خداست. با این حال همه این اسامی برای یک شخص هستند. چرا مسیح پسر داووده؟ چون متا مسیح رو به عنوان پادشاه به ما معرفی میکنه، کسی که بر تخت پدرش داوود میشینه. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. به همین خاطر باید به ما میگفت که داوود پدر یا جدشه. او از ریشه یا نسل داووده. پس مسیح اومد تا بر تخت داوود بشینه. مرقس او رو پسر ابراهیم معرفی میکنه و حیطه ابراهیم وسیع تر از حیطه داووده. ما میتونیم رابطه مسیح و قومش اسرائیل و رابطه داوود و مسیح به عنوان پسر داوود در نظر بگیریم. از طرفی پسر ابراهیم معرفی میشه چون رابطه مسیح با تمام امتها از محدوده قوم اسرائیل وسیع تره. چرا که خداوند به ابراهیم گفت تو را برکت خواهم داد و تو مایه برکت خواهی بود. و در پیدایش 22 میگه از ذریت تو تمام ملتهای روی زمین برکت خواهند یافت. پس تمام خانواده های زمین در مسیح سهم دارن، نه فقط یهودیان. نه مسیح به عنوان پسر داوود، بلکه به عنوان پسر ابراهیم که برکت شامل تمام امتها میشه. وقتی زن کنعانی پیش مسیح اومد و به او گفت ای آقا، ای فرزند داوود، به من رحم کن. مسیح بهش گفت درست نیست که نان کودکان را برداریم و پیش سگ‌ها بیاندازیم.
این زن او رو پسر داوود خونده بود و این زن از قوم خدا نبود بلکه از امتها بود. اون میخواست بهش بگه که به عنوان پسر داوود این کارو بکن، اما مسیح برای قوم اسرائیل یا برای گوسفندان گمشده اسرائیل اومده بود. ولی با این حال به اون زن لطف و رحمتشو نشون داد، نه به عنوان پسر داوود بلکه به عنوان پسر خدای ظاهر شده در جسم یا پسر ابراهیم. شجر نامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم که نه فقط یهودیان بلکه همه امتها در او سهم داره. با توجه به این موضوع که او تنها کسیه که بر تخت داوود میشینه، پس او پسر داووده. در این حال او پسر ابراهیمه که همه امتها در او سهم دارن و پسر انسانه که بر کل دنیا سلطنت خواهد کرد، چه برای امور دیدنی و چه نادیدنی، یا طبق معرفی انجیل لوقا انسان کامل که نسب نامه او در انجیل لوقا به آدم میرسه، چون او آدم آخر یا آدم دومه. 4 نبوت در عهد عتیق درباره مسیح هست که هر نبوت با یکی از این 4 انجیل مطابقت داره. تمام این 4 نبوت با کلمه هان یا اینک شروع شدن. در زکریا 9:9 درباره او میخونیم: هان پادشاهت نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات است. این اتفاق زمانی افتاد که مسیح وارد اورشلیم شد، شهری که فریاد زد حمد و سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید. در زکریا 9:9 میگه هان پادشاهت، چون او پادشاهه. اما چون مسیح به شکل خادم اومد، در مرقس هم درباره او به عنوان خادم نوشته شده. در اشعیا 42 میخونیم: این است خادم من که به او قدرت میبخشم، کسی که او را برگزیدم و از او خوشنود هستم. انجیل لوقا با اون چه که در زکریا 6 درباره مسیح گفته شده مطابقت داره: تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. لوقا مسیح رو انسان کامل معرفی کرده. پس این نبوت ها رو در مورد مسیح داریم: هان پادشاه هست، این است خادم من، تو نمونه آن مردی هستی که شاخه نام دارد. انجیل یوحنا هم با اونچه که در اشعیا 40 گفته شده هم خوانی داره: اینک خداوندگار یهوه نیرومندانه می آید، پاداش او با وی است. انجیل یوحنا نه مثل متا مسیح رو به عنوان پادشاه، نه مثل مرقس مسیح رو به عنوان خادم و نه مثل لوقا او رو به عنوان انسان کامل معرفی کرده، بلکه او رو به عنوان خدای ظاهر شده در جسم معرفی کرده. 4 نبوت در عهد عتیق وجود داره که به شاخه اشاره می کنن و هر کدومشون با یکی از 4 انجیل برابری می کنن. در کتاب ارمیا فصل 33 به لحاظ نبوتی درباره مسیح گفته شده که او شاخه عادله. در زکریا 3:8 میگه آن مردی که شاخه نام دارد. در زکریا 6:12 و اشعیا 4:2 در مورد اون میگه شاخه خداوند. پس این 4 نبوت درباره مسیح به عنوان شاخه است. او شاخه عادل، عدالت در خور مسیح، چون او در انجیل متا پادشاهه. خادم من و شاخه با مسیح به عنوان خادم در انجیل مرقس همخوانی داره. مردی به نام شاخه با مسیح به عنوان انسان کامل در انجیل لوقا هماهنگی داره. در انجیل یوحنا شاخه خداوند یا شاخه الهی یعنی مسیح آشکار شده در جسم هماهنگی داره. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، در مقدمه چهار انجیل گفتم که چهار نفر یا چهار نهر درباره یک موضوع و محتوای واحد یعنی مسیح صحبت می‌کنند. ولی با وجود وحدت بین این چهار انجیل، هر کدوم بیان منحصر به خودشونو دارن. چهار آیه در چهار انجیل گفته شدن که هر کدومشون به ما میگن که هدف از اومدن مسیح چی بوده. در متی 5:17 مسیح درباره خودش میگه: فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ نمایم. نیامدم تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. پس مطابق با تعریفی که در انجیل متی میخونیم، مسیح اومد تا به کمال برسونه. مطابق با انجیل مرقس، همونطور که در فصل 10 آیه 45 اومده، میگه چون پسر انسان نیامده است تا او را خدمت کنند، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. پس مسیح اومد تا خدمت کنه. در انجیل لوقا مسیح درباره خودش میگه زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. در انجیل یوحنا مسیح میگه من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. جالبه که هر کدوم از چهار انجیل با یکی از قربانی هایی که در کتاب لاویان اومده همخوانی داره. مسیح در انجیل متی با قربانی گناه همخوانی داره. او در انجیل مرقس با قربانی خطا همخوانی داره. مسیح در انجیل لوقا با قربانی سلامتی همخوانی داره. در لوقا 15 درباره پسری میخونیم که از شهری دور برگشت و با پدرش بر سر یک سفره نشست و از گوساله پروار سفره او خورد. این مفهوم قربانی سلامتی در کتاب لاویانه. کسی که قربانی میده سهمی رو برای خودش بر میداره. هارون و پسرانش سهمی رو خوردن و خدا هم سهمی داره. همه در این قربانی سهیم هستند و مسیح سلامتی ماست. علاوه بر این در انجیل لوقا او قربانی سوختنی هم هست. چون قربانی سوختنی یکی از چهار قربانیه که میگه مسیح خودش رو بدون عیب تقدیم کرد تا خدا رو خوشنود کنه. همونطور که قبل تر گفتم در کتاب حزقیال فصل 1 و کتاب مکاشفه فصل 4 چهار صورت داریم که عبارت هستند از شیر، گاو، انسان و عقاب. صورت شیر مطابق تصویریه که در انجیل متی اومده، چون متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه و شیرم سلطان جنگله. گاو مطابق تصویریه که در انجیل مرقس اومده، چون مسیح اومد تا خدمت کنه و گاو هم نماد زحمت، خدمت و تحمل در خدمته. صورت انسان برابر با اون چیزیه که در انجیل لوقا میگه، چون انجیل لوقا مسیح رو به عنوان انسان کامل معرفی میکنه. انجیل یوحنا هم مسیح رو به عنوان عقاب معرفی میکنه. عقابی که از بالا میاد و کسی که از بالا میاد، بالا و برتر از همه کس. عقاب نماد چیزهای آسمانیه. انجیل متی خطاب به یهودیان نوشته شده. به همین خاطر میبینیم که در اون 60 نقل قول از عهد عتیق وجود داره. متی این کارو کرد تا به یهودیان ثابت کنه که عیسی مسیح همون مسیح موعوده. انجیل مرقس خطاب به رومیان نوشته شد، چون رومیان مردمی بودن که به کار، تلاش و تولید اهمیت میدادن. مرقس به شجره نامه مسیح اشاره‌ای نکرد، اما مسیح رو به عنوان خادمی معرفی کرد که برای خدمت میاد. پس او بر اعمال مسیح تمرکز کرد. انجیل لوقا مسیح رو به یونانیان معرفی میکنه. یونانیان به فکر دیدگاه‌ها و چیزهای نو بودن و به اونها اهمیت میدادن. به همین خاطر لوقا روایت زندگی مسیح رو برای یونانیان نوشت و انجیل یوحنا برای کل جهان نوشته شد. انجیل متی، مرقس و لوقا راجع به این موضوع صحبت می‌کنن که مسیح به دست یحیی تعمید داده شد، ولی انجیل یوحنا به تعمید اشاره نمی‌کنه، بلکه درباره این حقیقت میگه که وقتی مسیح تعمید گرفت، روح القدس بر او فرود آمد. بر اساس ترجمه مژده در یوحنا 1:33 میگه من او را نمی‌شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می‌دهد. به این ترتیب هر چهار انجیل به تعمید مسیح اشاره دارند، اما سه انجیل متی، لوقا و مرقس بر رویداد تعمید تمرکز دارند. متی از تعمید در آب، اومدن روح القدس بر مسیح و مسح او میگه. بنابراین در متی مسیح برای پادشاهی مسح میشه. در مرقس مسیح برای نبوت مسح میشه. در لوقا مسیح برای کهانت مسح میشه. در عهد عتیق به سه دلیل مسح میشدن: کهانت، پادشاهی و نبوت. اما یوحنا از دور به این تعمید اشاره کرد. اون همینطور درباره رابطه بین روح القدس و مسیح گفت که این یه مسح نیست، بلکه مهره، زیرا که خدای پدر بر او مهر تایید زده است. در سه انجیل اول، یعنی اناجیل هم نظر، روح القدس مسیح رو مسح میکنه تا به این سه مقام جامعه عمل بپوشونه: پادشاه، نبی و کاهن. اما روح القدس در انجیل یوحنا مهر و تایید خداست بر زندگی مسیح قبل از اینکه خدمتش رو شروع کنه. تعمید دهنده در انجیل متی سفیر پادشاهه و در انجیل لوقا صدای ندا کننده در بیابانه. همینطور تعمید دهنده در انجیل لوقا نمونه ای از فیض خداست. فیض خدا به چه معناست؟ الیزابت و زکریا بچه دار نمی شدن. فیض خدا اونا رو در بر گرفت و یحیی تعمید دهنده به دنیا اومد. پس یحیی خودش نشونه فیض خداست. یحیی تعمید دهنده در انجیل یوحنا خود نور نیست، اما فرستاده شد تا به اون نور شهادت بده. انجیل متی موعظه های مسیح رو به ما ارائه می کنه. او موعظه سر کوه، موعظه وای ها، موعظه درباره برکات و موعظه کوه زیتون را روایت میکنه. انجیل لوقا روایتگر معجزات مسیحه، همینطور بر مثلهای مسیح هم تمرکز داره. انجیل یوحنا به دیدارهای شخصی مسیح میپردازه. در انجیل یوحنا درباره دیدار مسیح با زن سامری، نیقودیموس و دیدارش با کور مادرزاد میخونیم. در مورد زمانی میخونیم که به اون طرف دریاچه تیبریه پیش شاگردانش رفت و از ملاقات او با دو شاگرد در راه اموآس میخونیم. ما درباره نهرهای باغ صحبت کردیم و گفتیم که رود فیشون با انجیل متی برابری میکنه، رود جیحون با انجیل مرقس، رود دجله با انجیل لوقا و رود عمیق فرات با انجیل یوحنا برابری میکنه. وقتی درباره خیمه میخونیم متوجه میشیم که رنگهای خیمه با خطوط اناجیل همخوانی دارن. در خیمه اجتماع در کتاب خروج رنگ بنفش رو میبینیم و بنفش همیشه نماد پادشاهیه. رنگ قرمز نماد خادم رنج دیده است. رنگ سفید در کتان مرغوب نمادی از پاکی بشری مسیح و انسان کامله. و رنگ آبی رنگ آسمانه و درباره مسیح آسمانی خدای ظاهر شده در جسم به ما میگه. حالا ترتیب وقایع به چه شکل بوده؟ فهمیدیم که متی از یه ترتیب تدبیری استفاده کرد، اما مرقس و یوحنا وقایع رو بر اساس ترتیب تاریخی بیان کردن. لوقا هم از ترتیب اخلاقی استفاده کرد. انجیل متی درباره نبوت ها میگه، چون در اون تحقق نبوت های عهد عتیق رو میبینیم، مثل نبوت کوه زیتون در متی 24. انجیل مرقس یه انجیل عملیه و درباره اعمال مسیح میگه. انجیل لوقا یه انجیل تاریخیه. لوقا مورخیه که انجیل لوقا و کتاب کارهای رسولان رو نوشت. و انجیل یوحنا دیدگاه روحانی رو در مورد مسیح خدای ظاهر شده در جسم بیان کرد. هر کدوم از این چهار انجیل مشخصه منحصر به فرد خودشونو دارن. مثلا در انجیل متا 42% از مطالبی که درباره زندگی مسیح اومده خاص این انجیله. این رقم در انجیل مرقس 59% و در انجیل لوقا 7%. 93% باقی مونده در بین چهار انجیل مشترکه. ما در این قسمت مقدمه چهار انجیل رو به شما ارائه کردیم. شنوندگان عزیز، اگه از صمیم قلب به مسیح و کارش ایمان بیارید، از تمام گناهانتون آزاد میشید. مسیح اومد، زندگی کرد و مرد. خونش ریخته شد تا شما را از گناهانتون پاک کنه. مسیح مرد و از مردگان برخاست و الان در آسمانه. او شما را از همون جایی که هستید میشنوه. اگه بار سنگین گناه بر دوشتون سنگینه میکنه، به حضور مسیح برید و او را از صمیم قلبتون بطلبید. و خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک میسازد. گناهان، شرارتها و مشکلات گذشته همه در مسیح چاره دارن. او رو بجوید تا از بخشش و عدالتش بهره‌مند بشید و این فقط زمانی ممکنه که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده بپذیرید. به امید خدا در سه قسمت بعدی به معرفی انجیل متا خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل سوم. یک روز در ساعت 3 بعد از ظهر که وقت نماز بود، پتروس و یوحنا به معبد بزرگ می رفتند. در آنجا مردی مفلوج مادرزاد بود که هر روز او را در جلوی در بزرگ معبد که به دروازه زیبا معروف بود می گذاشتند تا از کسانی که به درون معبد می رفتند صدقه بگیرد. وقتی پتروس و یوحنا را دید که به معبد می روند تقاضای صدقه کرد، اما پتروس و یوحنا به او خیره شدند و پتروس به او گفت به ما نگاه کن. او به خیال اینکه چیزی از آنان خواهد گرفت با چشمانی پرتوقع به ایشان نگاه کرد. اما پتروس گفت من طلا و نقره ندارم، اما آنچه دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور میدهم، بلند شو و راه برو. آنگاه پتروس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. فوراً پاها و قوزک پاهای او قوت گرفتند. او از جا پرید، روی پاهای خود ایستاد و به راه افتاد و جست و خیز کنان خدا را حمد گویان به اتفاق ایشان وارد معبد شد. همه مردم او را روان و حمد گویان دیدند. وقتی پی بردند که او همان کسی است که قبلا در جلوی دروازه زیبا می نشست و صدقه می گرفت، از آنچه برای او اتفاق افتاده بود غرق تعجب و حیرت شدند. در حالی که او به پتروس و یوحنا چسبیده بود و از آنان جدا نمی شد، جمعی مردم با حیرت در ایوان سلیمان به طرف آنان دویدند. وقتی پتروس دید که مردم می آیند گفت ای اسرائیلیان، چرا از دیدن این امر تعجب می کنید؟ چرا به ما خیره شده اید؟ خیال می کنید که ما این شخص را با تقوا و نیروی خود شفا داده ایم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده خود عیسی را به جلال رسانده است. آری شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاتوس او را رد کردید، در حالی که پیلاتوس تسلیم گرفته بود او را آزاد کند. شما بودید که آن پاک مرد خدا، یعنی آن مرد صادق را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید و بدین طریق آن سرچشمه حیات را کشتید، اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این واقعه هستیم. قدرت نام عیسی این شخص را که می‌بینید و می‌شناسید نیرو بخشیده است. به وسیله ایمان به نام او این کار انجام شده است. آری در حضور جمعی شما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست کرده است. و اما ای برادران، می دانم که شما مثل حکرانان خود این کار را از روی غفلت انجام دادید، ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی هایی که مدت ها پیش به وسیله جمعی انبیای خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد و زمان تجدید حیات از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا عیسی، یعنی آن مسیح موعود را که از پیش برایتان برگزیده بود بفرستد، همانطور که خدا به وسیله پیامبران مقدس خود از مدتها پیش اعلام نموده. او باید تا زمانی که همه چیز تازه و نو شود در آسمان بماند. موسی فرمود خداوند خدای شما پیامبری مانند من برای شما از میان برادران شما برمی انگیزد. باید با آنچه او به شما می گوید گوش دهید و هر کس از اطاعت آن پیامبر سر باز زند باید از جمع اسرائیلیان ریشکن شود. و همچنین تمام پیامبران از سموئیل به بعد یک صدا زمان حاضر را پیشگویی می کردند. شما فرزندان پیامبران هستید و به این سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما بست سهمی دارید، چنانکه خدا به ابراهیم فرمود از نسل تو جمیع اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. هنگامی که خدا بنده خود عیسی را مبعوث فرمود، او را قبل از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راه‌های شرارت آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: شبیه مسیح شو تا دوست گناهکاران شوی. روز 69 از شماره 3 نان روزانه ما، شادمانی خدا عنوان و رومیان باب 7 آیات 14 تا 25 متن امروز ما از کلام خداست. یک کشیش اسکاتلندی مسیحیان انجیلی را مشارکت صلح یافتگان نامید، گناهکاران بخشیده شده‌ای که فقط موعظه نمی کنند بلکه با ایمانشان زندگی می کنند و همان صلح و بخششی را که از خدا دریافت کرده اند به دیگران نیز عرضه می کنند. پولس رسول هم بر همین طرز فکر تأیید می کند. مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم. رسولی که پیشتر دشنام دهنده مسیح و دشمن مسیحیان بود، اینک ایمان داشت همچنان که رحمت خدا شامل حال او که بزرگترین گناهکاران بوده است شده، میتواند شامل همه کسانی که بعد از او به مسیح ایمان بیاورند نیز بشود. زمانی که شهادت می دهیم که خدا از طریق ایمان به مسیح گناهان ما را بخشیده و حیات جاودانی را برای من مهیا کرده است، در واقع اعلام می کنیم که خدا هنوز هم نجات دهنده است. وقتی که ما وضعیت اسفناک مردم را می بینیم، اهمیت ندادن به آنان کار آسانی خواهد بود، در حالی که باید مانند مسیح به آنها توجه کنیم. و چون جمعی کثیر دید، دلش بر ایشان بسوخت. عیسی فرموده که نیامده است تا جهان را داوری کند، بلکه تا آن را نجات دهد. به جای اینکه مردم را داوری کنیم، بهتر است بگوییم من کیستم که دیگران را داوری کنم، چون خدا با سخاوتمندی مرا بخشیده است. خدا زمانی که گناهکار بخشیده شده ای را برای نجات گناهکار دیگری به کار بگیرد، بسیار شادمان و خوشنود می شود. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

روزی پسر بچه برای بازی قایق کوچیکش رو به پارک محلشون میبره و اون رو در آب دریاچه مصنوعی پارک میاندازه. اون پسر بعد از مدت کوتاهی با چشمای نگران و حیرت زده شاهد دور شدن قایقش میشه که رفته رفته از کناری دریاچه فاصله میگرفت. متاسفانه در اون اطراف چوب بزرگ و درازی هم پیدا نمیکنه که قایقش رو به طرف خودش بیاره. بعد از مدتی مردی که شاهد دور شدن قایق پسر بچه بود به جلو میاد و شروع میکنه به سنگ پرتاب کردن در اطراف قایق. پسر بچه با عصبانیت و ناراحتی میپرسه آقا چی کار داری میکنی؟ چرا به طرف قایق من سنگ پرتاب میکنی؟ مگه آزار داری؟ ولی ناگهان اتفاق عجیبی میفته. اون سنگهای ریز که در نزدیکی قایق میافتادن موجهای کوچیک و آرومی در آب به وجود می آوردن که رفته رفته قایق پسر بچه رو به ساحل نزدیک می کردن. جوانان عزیز، این داستان واقعیت روحانی مهمی رو به ما نشون میده و اون اینه که ما انسان ها از صاحبمون دور شده ایم، ولی خدای مهربون و پر از محبت و حکمت از مشکلات زندگی ما استفاده میکنه تا ما رو به طرف خودش و به سوی ساحل نجات هدایت کنه. آخه میدونین او ما رو برای خودش آفریده و حالا که گناه باعث شده از او دور بشیم، او میخواد ما رو پیش خودش برگردونه. جدا از او در ناامیدی، افسردگی و بی هدفی زندگی میکنیم. نه شادی و آرامش واقعی و نه آینده روشن و زیبایی. اما وقتی پیش او برمیگردیم و در دستهای پرمحبت، پرقدرت و امن او قرار میگیریم، اون وقت همه چیز در زندگی ما عوض میشه. عزیزان جوان، دعای ما اینه که با شنیدن این برنامه به خدای پر از مهر و محبت که راه بازگشت ما رو نزد خودش مهیا کرده رو بیارین و با ایمان زندگیتون رو به او بسپارین.

در کلام خدا انجیل شریف لوقا فصل 7 آیه 11 به بعد پیرامون یک اتفاق بسیار مهم در ارتباط با نسل جوان کلام خدا سخن میگوید. میگوید که دو روز بعد عیسی مسیح به شهری مسمی به ناین میرفت و بسیاری از شاگردان او و گروهی عظیم همراهش میرفتند. چون عیسی نزدیک به دروازه شهر ناین رسید، ناگاه مرده ای را که پسر یگانه بیوه‌زنی بود می بردند و انبوهی کثیر از اهل شهر با وی می آمدند. چون خداوند او را دید دلش بر او بسوخت و به وی گفت گریان مباش، و نزدیک آمده تابوت را لمس نمود و حاملان آن بایستادند. پس گفت ای جوان تو را می گویم برخیز. بلا فاصله آن جوان مرده زنده شد و راست بنشست و سخن گفتن آغاز کرد و عیسی او را به مادرش سپرد. دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیایی است که تقریبا همه چیز رنگ مرگ به خود گرفته است. روح‌های مرده، احساس‌های مرده، افکار مرده، فرهنگ‌های مرده، عقاید مرده، دیدگاه‌های مرده و غیره. امروز مردم دنیا را واقعا به دو دسته میتوان تقسیم کرد، اونهایی که دارای حیات هستند و اونهایی که به طرف موت میرن، اونهایی که به طرف موفقیت میرن و اونهایی که به طرف شکست میرن. من و شما از این دو حال خارج نیستیم. کلام خدا در این قسمت میخواهد به ما امید تازه‌ای بده. نسل جوان امروز بنا به شرایطی که دارن احساس‌های مرده‌ای به دست آوردن و رنج می‌برن از شرایط. کلام خدا می‌گوید در چنین یک موقعیتی امیدی وجود دارد. عیسی مسیح از بیرون داخل شهر ناین می‌آمد و این جوان مرده در دست حاملان به طرف قبرستان، یعنی از داخل شهر به بیرون می‌رفت. در دم دروازه ناین اتفاق بسیار عجیب اون روز افتاد و من دعا می کنم که برای هر جوان دل مرده ای، با هر فرصت مرده ای، با هر شرایط و آرزوی مرده ای امروز اون اتفاق بیفتد. اتفاق این است که می گوید دم دروازه ناین عیسی، یعنی گروه حیات، با گروهی که این مرده را می آوردن با هم برخورد کرد.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.